0: Olli Heleniuksen seurassa aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme kuuntelijan toivelistan parissa. Tervetuloa mukaan. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja luotsaan tätä ohjelmaa eteenpäin. Tänään meille musiikki on valinnut Pauliina Orrensuo ja tunnin aikana selviääkin, mikä oli ensimmäinen laulu, johon perheen ensimmäinen lapsi reagoi jo kohdussa. Ja entä mitä laulua perheen kuopus laulaa päiväkodista kotiin tullessaan? Tämä selviää tämän tunnin aikana. Tuosta äsken kuulusta riemulaulusta Pauliina kertoo, että se on lastensa lempilaulu. Sitä lauletaan olohuoneessa, autossa ja kassajonossa, kädet ilmassa, aidosti iloiten. Elämän haasteidenkin keskellä kohoaa riemulaulu, vaikka en tuntisi mitään. Pyhä henki elää sisälläni, näin Pauliina kirjoittelee. Seuraavaksi hän haluaa kuulla laulun, joka hänen mielestään on hoitava, lohduttava ja valtavan kaunis, joka tuo myös turvaa. Eli Eve ja Ossi sielläkin.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Pekka Simojoki kumppaneineen ja Simojoen tekemä musiikkia kappale nimeltä Suurenmoinen. Tänään meille musiikkia valinnut Pauliina Orrensuo kertoo, että tämä oli ensimmäinen laulu, johon perheemme ensimmäinen elävänä syntynyt lapsi reagoi jo kohdussa. Suurenmoinen Jumala, suurenmoinen elämä. Näinpä. Seuraavaa laulua kuulemaan Pauliina laulaa heti jo aamusta lapsilleen. Hän kertoo, että herätän aamulla usein lapset tällä laululla. Jokainen päivä on suurta armoa ja lahjaa. Siihen on ihana kietoutua koko päiväksi. Eli maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista.

0: Maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista. Tätä laulua Pauliina siis laulaa usein, kun hän herättelee lapsia uuteen päivään. Hieno herätys. Kuuntelijan toivelistan merkeissä tässä 11 tuntia jatketaan. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, täällä studiossa ja sinun seurannasi aina kello 12 saakka. Aivan hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot niin, että sinäkin voit valita meille musiikkia tähän tuntiin. Seuraavaksi Pauliinan soittolistalla soi laulu, jota perheen Kuopus usein laulaa, kun häntä haetaan päiväkodista kotiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Mä oon tulossa kotiin. Tätä laulaa kuulemma perheen kuopus usein päiväkodista kotiin ajaessa, näin Pauliina kertoo. Ja on sitä mieltä, että kyseessä on monitasoisesti puhutteleva laulu. Näinpä. Mä oon tulossa kotiin. Tämähän on kotiin palaajien kappale. Pauliina Orrensuu on meille tänään siis tähän tuntiin valinnut musiikkia. Minä, Päivi, toivottelen sinulle hyvää tätä päivää täältä studiosta. Ja totta kai sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia tähän Deinin keskipäivähetkeen. Ja seuraavan laulun jälkeen kuuletkin nuo osoitetiedot. Jos äskeistä laulua lauloi autossa perheen kuopus, niin seuraavaa laulua Pauliina kertoo sitten itse laulavansa aina kun ajelee töihin. Ja samalla hän pyytää, että Herra siunaisi kaupunkimme asukkaat ja työntekijät. Sakari Heikkilä ja tämän kaupungin herra.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Olin kaukan, olit lähellä, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Musta tuntuu, ette riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu.

pieni, sä oot suuri. Pienestä tuulesta taifuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatuu, sä nappaat musta kiinni. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi. Ja kaiken mitä ristil teit.

Jumalan kaikkivaltiaan vierellä on hyvä kulkea. Laulu muistuttaa siitä, että hän on kaikki, mitä tarvitsemme. Lohduttaja, parantaja, vierellä kulkija ja isä. Näin kirjoittelee Pauliina Orrensuo tästä toiveestaan, eli kappaleesta El Shaddai, joka kuultiin Immanuelin, Angela Meklinin ja Nordwind Collectivein laulamana. Seuraava Pauliinan toive vie meidät lauluun, joka laulettiin hänen häissään.

Katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

sanojan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä katuvaloa, väsymystä, janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Mun ei tarvi enää hävetä, saatan kasvaa ja vähetä. Aamun valo, luottamusta, janoa.

0: ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sanoissa. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä aamun valo luota.
1: Jukka Leppilampi, Marsi Nyman trio, Maja taloja, tietä ja sanoja. Ja Pauliina Orresuo kertoo, että tämä laulu laulettiin häissämme 10 avioliittovuoden jälkeenkin, se on edelleen rakas. Emme ole vielä perillä, sillä määränpäänä elämä. On armollista ajatella, että meillä on lupa vähetä ja olla osaamatta kaikkea. Näinpä. Kai sä tiedät, että riität. Tämä sopiikin hienosti soitettavaksi tähän seuraavaksi. Jokaisen on joskus tärkeää saada kuulla, että on riittävän hyvä juuri omana itsenään, juuri sinuna ja minuna. Eli Juhani Tikkasen laulu. Kai sä tiedät, et sä riität.

0: Karvonen. Vietän tätä keskipäivän hetkeä täällä Radio Dayn taajuudella kanssasi aina maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja ihan tuossa lopussa kuulet vielä nuo osoitetiedot. Viimeisenä Pauliinan toiveena soitetaan tässä laulu, josta hän kertoo, että aina kun toisinaan elämässä on haastavia hetkiä, tämä laulu toimii voimalauluja. Lauluna saan nostaa katseen voittajaan, joka puolustaa minua lakkaamatta. Eli Peisin Helen ja toiseen maailmaan. Tähän päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Päivi Saloranta Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isäni ja pojani ja Pyhän Hengen nimeen. Olen vuosien aikana tavannut monia pettyneitä kanssakulkijoita, jotka ovat vähitellen luopuneet yhdestä kristityn suurimmista lahjoista, nimittäin rukouksesta. Joku sanoi, että Jumala ei kuitenkaan vastaa, ja toinen kysyy, että miksi rukoilla, jos Jumala jo tietää kaiken. Rehellisesti sanottuna molemmissa kysymyksissä on jotakin hyvin todellista. On totta, että Jumala ei aina vastaa niin kuin me toivoisimme. Olemme rukoilleet apua, mutta elämä ei ole muuttunutkaan. Totta on myös se, että Jumala ei tarvitse meiltä mitään tilanneraporttia meidän elämästämme. Hän tietää jo valmiiksi, mikä meitä valvottaa öisin, mitä emme uskalla sanoa ääneen ja millaista kuormaa me lopulta kannamme sydämessämme. Silti Raamattu on täynnä ihmisiä, jotka rukoilevat. Ja jos katsot ympärillesi, koko maailma on edelleen täynnä ihmisiä, jotka rukoilevat. He huutavat avuksi Herran nimeä. He kiittävät, he valittavat, he kyselevät, he anovat ja joskus jopa riitelevät Jumalan kanssa. Minusta se on hyvin lohdullista. Raamattu ei kuvaa nimittäin täydellisiä ihmisiä, vaan oikeita ihmisiä. Ja Nasaretin Jeesuskin opetti meitä rukoilemaan. Hän ei sanonut, että ajatelkaa joskus silloin tällöin Jumalaa, vaan hän sanoi, että kun te rukoilette. Minun korviini se kuulostaa siltä, että rukous kuuluu elämään yhtä luonnollisesti kuin hengitys elävälle ihmiselle. Ehkä juuri sitä rukous syvimmillään on. Sydämen hengitystä. Ja rukouksessa jotakin hyvin pientä ja köyhää samaan aikaan, kun siinä on jotakin hyvin suurta ja rikasta. Pieni ihminen saa tulla Jumala eteen ilman saavutuksia, ilman hengellistä kiiltokuvaa, ilman omaa voimansa, ihan sellaisena kuin on. Ja yksikään, joka avukseen huutaa Herran nimeä, ei joudu häpeään. Toisaalla Raamatussa sanotaan, että Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Ja minä luulen, että aika monen meidän rinnassa sykkii juuri sellainen sydän. Särkynyt, haavoitettu, väsynyt, pettynyt, usein myös pelästynyt. Hyvä uutinen on se, että juuri sellaisten sydänten lähellä Herra on luvannut olla. Siksi myös moni meistä alkaa todella rukoilla vasta silloin, kun elämässä jotakin tapahtuu vastoinkäymisiä. Sinun elämäsi ei ole Jumalalle yhdentekevä, ja siksi yksikään rukous ei ole hänelle vieras. Ei edes tuo kaikkein lyhyin. Herra, armahda. Rukoillaan mekin vielä hetki yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä kuulet, vaikka meidän sanamme olisivat heikkoja ja vajaita. Kanna niitä, jotka ovat tänään huolissaan. Lohduta yksinäisiä. Anna väsyneille voimaa. Ja muistuta meitä kaikkia siitä, ettei yksikään huokaus jää sinulta kuulematta. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen, sinun poikasi nimessä. Aamen. Oikein siunattua päivää sinulle, ystävä.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ole minulle armollinen, Herra. Minä olen nääntynyt. Paranna minut, Herra. Tuska polttaa minun luissani, ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? Herra, käänny jo puoleeni ja pelasta minut. Auta minua. Osoita uskollisuutesi. Psalmi 6, jakeet 3-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansan Raamattuseuran muusikko-evankelistana. Työaluettani on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeen 21, ja se kuuluu seuraavasti. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Tervetuloa, ystävä, kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos Jeesuksesta, kiitos Pyhästä Hengestä. Kiitos tästä sanasta, jonka olet meille antanut apostoli Johanneksen kautta. Kiitos tästä Jeesuksen ylipapillisesta rukouksesta, joka on todella vahva ja väkevä. Ja kuinka se herättää meidät näkemään, mikä on kaiken ydin. Kiitos Herra, että vaikka meillä on erilaisia näkemyksiä ja oppeja, erinäköisiä mielipiteitä ja meillä jokaisella on omat taustamme ja polkumme, joita olemme kulkeneet ja joita kuljemme, niin Herra, sinun tahtosi on, että me olisimme yhtä. Niin kuin sinä ja Isä olette yhtä. Rakas Jeesus, pyydän, että vedä meidät rukouksen maailmaan. Vedä meidät hiljentymään, etsimään sinun kasvojasi, huutamaan sinun puoleesi, ylistämään sinua, siunaamaan veljiä ja sisaria eri kirkkokunnissa, joita meitä on monia, monia, monia koko maailmassa. Rukous on se, joka tekee siltoja ihmisten välille. Herra, liitä meidät rakkaudessasi toinen toisiimme. Rukouksen siltojen kautta, ylistyksen siltojen kautta, ylistetty olkoon sinä, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja ikuisesti.

Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme rakkautta, erityisesti palvelevaa rakkautta. Entä mikä on rakkauden vastakohta? Ja myös, miten maailma vihaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku, jakeet 11-15. Otsikossa kysytään, rakkautta vai kateutta?
1: Edellisen ohjelman päätteeksi pohdin varsin pitkään kysymystä hengen hedelmästä. Siihen teemaan minut johdatti Johanneksen opetus siitä, että se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljiään. Johanneksen ajatuksena näytti ollen se, että Jumalasta syntyneen tunnistaa siitä, että hän tekee Jumalan tahdon. Tästä puolestaan seuraa johdonmukaisesti se, että silloinhan tekojen tulee olla niin selviä, että väärin ymmärrykselle taikka väärille tulkinnoille ei jää sijaa. Tämä havainto vei minut pohtimaan kysymystä hengen hedelmästä, joka on siis jotakin sellaista, jonka ulkopuoliset voivat nähdä. Mutta eikö ainakin ajoittain ole tilanteita, jolloin hengen hedelmän näkyminen ei ole mitenkään varmaa? Kysymys kuuluukin, miksi Johannes ei nähnyt tässä asiassa mitään ongelmaa? Miksi hän saattoi niin luottavaisesti ilmoittaa kirjeensä vastaanottajille, että he todellakin voivat tunnistaa tekojen perusteella Jumalasta syntyneet muista ihmisistä? Katsotaanpa, mitä apostoli kirjoittaa seuraavaksi. Ehkäpä jatko tuo selvyyttä pohdintaamme. Edellinen jae päättyi puheeseen veljestä ja veljen rakastamisesta. Se teema näytti johdattaneen Johanneksen kertoman enemmänkin veljesten välisistä suhteista. Tosin hänen valitsemansa esimerkki ei ole mitenkään riemullinen. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3, jakeet 11 ja 12. Tämä on se sanoma, jonka te alusta alkaen olette kuulleet. Meidän tulee rakastaa toisiamme. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Ja miksi hän tappoi tämän? Siksi, että hänen omat tekonsa olivat pahoja, mutta hänen veljensä teot oikeita. Ensinnäkin apostoli Johannes sanoi tässä, että kristityt tunnistaa siitä, että he rakastavat toisiaan. Se on siis heidän tuntomerkkinsä. Tätä sanomaa nämä ihmiset olivat kuulleet alusta alkaen, eli siitä saakka, kun evankeliumi oli kulkeutunut heidän luokseen. Johannes siis painottaa tätä seikkaa. Kehotuksessa rakastaa toisia kristittyjä ei ole siis mitään uutta. Se on kuulunut kristillisen seurakunnan kutsumukseen koko ajan. Sana rakkaus esiintyy Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä usein. Rakastaminen ei tarkoita tässä kuitenkaan mitään tiettyä mielemme vallannutta positiivista tunnemyrskyä, jollaista me joskus pidämme rakkautena. Kreikan kielessä on tosin useitakin sanoja, jotka voidaan suomentaa rakkaudeksi. Sellaisia ovat muun muassa eros, joka ei esiinny Uudessa testamentissa kertaakaan. Siitä tulevat sanat erotiikka ja erottisuus omaankin kieleemme. Se sana viittaa siis erottiseen rakkauteen. Kreikkalaisilla oli jopa eros-niminen jumala. Sen sijaan Uudessa testamentissa käytetään toista rakastamiseksi käännettyä kreikan sanaa eli phileo, joka tarkoittaa sisarusten välistä kiintymystä eli veljesrakkautta. Johannes ei kuitenkaan käytä kirjeessään sitäkään sanaa, vaan rakastamisesta puhuessaan hän käyttää verbiä agapao, jota harvoin tavataan kreikankielisissä teksteissä Uuden testamentin ulkopuolella. Sillä tarkoitetaan Jumalan pyyteetöntä rakkautta meitä ihmisiä kohtaan. Se rakkaus ei etsi kohteestaan mitään rakastamisen arvoista, vaan se tekee kohteestaan arvokkaan. Ja juuri sitä rakkautta Johannes yhä uudestaan kehottaa kristittyjä osoittamaan toisiaan kohtaan. Se on palvelevaa rakkautta, joka iloitsee siitä, että saa tehdä hyviä asioita toisille. On helppo ymmärtää, että siinä rakkaudessa ei ole kysymys tunteista taikka niiden etsimisestä. Sen sijaan se rakkaus näkyy huolen kantamisena toisista uskovista ja heille apuna olemisena. Se ei tarkoita, että välttämättä pidämme toisten tavoista, puhetyylistä tai olemme kiinnostuneita samoista asioista. Se ei myöskään tarkoita sitä, että meidän pitäisi rientää halamaan jokaista uskovaa, joka tiellemme sattuu. Se tarkoittaa enemmänkin sitä, että se, mitä toiselle tapahtuu, liikuttaa meitä ja koskettaa meitä. Silloin emme voi tietenkään myöskään hautua vihaa sydämessämme uskon veljiä taikka sisarta kohtaan. Se rakkaus ei tarkoita myöskään sitä, että meidän täytyy suostua jokaisen hyväksi käytettäväksi. Rakastaminen ei tarkoita typeryyttä, mutta se on kyllä käytännöllistä lähimmäisen rinnalle asettumista ja omasta mukavuudesta luopumista. Se rakkaus on toimivaa ja se saa aikaan hyödyllisiä asioita lähimmäisille. Se on siis kaikkea muuta kuin pääpilvissä elämistä. Muistutettua näin kristittyjen välisestä rakkaudesta, Johannes kertoo tämän rakkauden vastakohtana Kainin ja Aabelin turmiollisesta kohtaamisesta. Me emme saa olla sellaisia kuin Kain, pahan lapsi, joka tappoi veljensä. Tämä on ainoa jae koko ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, jossa selvästi viitataan vanhaan testamenttiin. Johannes on siis valinnut kirjeensä ainoaksi suoraksi viittaukseksi vanhasta testamentista tapauksen, josta kaikki tiesivät, keitä mainitut henkilöt olivat. Kaikki tiesivät myös sen, keitä Kainin ja Aabelin biologiset vanhemmat olivat. Kuitenkin Johannes kutsuu Kainia pahan, eli saatanan lapseksi. Pojat olivat kyllä kumpikin biologisessa mielessä saman isän ja saman äidin lapsia, mutta teoillaan he osoittivat, kuka todellisuudessa oli se, jota he seurasivat. Se, kenen lapsia me olemme, ei näin ollen riipu luomisesta, vaan siitä, kenelle olemme kuuliaisia elämässämme. Ei ole vaikea nähdä, miten tämä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta otettu totuus liittyy Johanneksen kirjettä kuuntelevien kristittyjen elämään. Aikaisemmin apostoli totesi kirjassaan vääristä opettajista seuraavaa, luvussa 2, jakeissa 18 ja 19. Lapseni viimeinen aika on käsille. Te olette kuulleet, että on tulossa antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä. He ovat lähtöisin meidän joukostamme, mutta he eivät olleet meidän joukkoamme. Jos he olisivat kuuluneet meihin, he olisivat pysyneet keskuudessamme. Mutta täytyyhän käydä ilmi, etteivät kaikki kuulu meihin. Tämä tarkoittaa sitä, että väärää oppia levittävät ihmiset olivat Johanneksen seurakuntalaisille tuttuja. He tunsivat ehkä heidän veljensä, sisarensa ja vanhempansakin. Siksi heidän opetustaan oli inhimillisessä mielessä vaikea torjua. Niinpä Johannes nostaa esiin Kainin ja Aabelin, Aadamin ja Eevan lapsia kumpikin, samassa perheessä kasvaneita poikia. Siitä huolimatta toisen toiminta merkitsi toiselle kuolemaa. Yhtään vähäisemmästä asiasta ei ollut kysymys myöskään harhaopin levityksessä. Lopultakin Kainin toiminta johti vain Aabelin ennenaikaiseen biologiseen kuolemaan, mutta harhaopettajien myydän työn tarkoituksena on viedä ihminen eroon Jumalasta ja johdattaa hänet ikuiseen kuolemaan eli kadotukseen. Kun mielessämme tuomitsemme Kainin teon ja kauhistelemme hänen raakuuttaan, niin meidän tulisi monin verroin enemmän järkyttyä väärien opettajien toiminnasta. Ehkäpä tässä valossa on jo helpompi ymmärtää myös Johanneksen toiminta efesoslaisessa kylpylässä, mistä mainitsin ensimmäistä lukua tutkiessamme. Kirkkoisä Ireneuksen välittämän tiedon mukaan Johannes oli näet ollut kerran menossa kylpemään Efesoksessa yleiseen kylpylään, kun hän oli nähnyt siellä gnostilaista harhaoppia levittäneen Kerintoksen. Apostoli oli silloin saman tien rientänyt kylpylästä ulos huutaen, paetkaamme, ettei kylpylä kaatuisi päällemme, sillä Kerintos, totuuden vihollinen, on siellä. Me kovin sivistyneinä itseämme pitävät nykyajan kristityt saatamme nauraa mielessämme sellaiselle toiminnalle. Mutta silloin niin tehdessämme taidamme unohtaa, että Johannes oli tosissaan. Hän tiesi, millaisesta pimeästä todellisuudesta harhaopissa oli kysymys. Kaininkin teko kalpenee sen rinnalla. Samalla alamme entistä selvemmin ymmärtää, miksi Johanneksen mielestä ei lopultakaan ollut kovinkaan suurta vaikeutta erottaa aitoa hengen hedelmää väärästä. Yksinkertaisesti paholaisen lapsia ovat ne, jotka pyrkivät opetuksellaan turmelemaan evankeliumin ja näin johtamaan kristityt harhaan. Todellista veljesrakkautta on opettaa oikein Jumalan sanaa ja välittää siten pelastusta ja elämää toisille ihmisille. Sen sijaan pahan lapset pyrkivät tappamaan, surmaamaan aidon elämän, eikä sellaista todellakaan tee kukaan, joka on Jumalasta syntynyt. Puhe Kainin suorittamasta hirmuteosta on johtanut apostolin ajatukset laajemminkin vainoihin ja maailmassa kohdattuun vihaan. Luennekeen 13. Älkää ihmetelkö, veljet, jos maailma teitä vihaa. Johanneksen seurakunta oli joutunut kohtaamaan myös vainoa, mutta vainoajina eivät ole jotkut nimettömät ulkopuoliset, vaan sellaiset ihmiset, joiden olisi kaiken järjen mukaan pitänyt olla heidän rinnallaan ja heidän tukenaan. Näin nämä ihmiset toimillaan selvästi osoittivat, ketä he todellisuudessa palvoivat. He kertoivat Jumalan ihmisiä pilkatessaan ja vihatessaan, kuka oli heidän todellinen isänsä. Yhä uudestaan Johannes ikään kuin kertaa sitä, mitä Jeesus opetti yläsalissa ehtoollisen asettamisen yhteydessä. Johanneksen evankeliumin luvussa 15, alkaen jakeesta 18, on näet luettavissa Jeesuksen sanat. Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä teille sanoin, ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne. Koskapa Jeesus itse oli näin sanonut jo vuosikymmeniä ennen kuin Johannes tämän kirjansa kirjoitti, ei sen vastaanottajilla ollut mitään syytä ihmetellä, että heihin kohdistui vihamielisyyden osoituksia. Myös meidän on syytä olla tietoisia siitä, että maailma vihaa Jumalan lapsia. Risti on tälle maailmalle loukkaus. Mutta samaan aikaan meidän tulee kyllä muistaa myös se, ettei suinkaan kaikki kristityn kokema pilkka tai huono kohtelu ole seurausta siitä, että hän uskoo Herraan Jeesukseen. Joskus kristittyä saatetaan syrjiä yksinkertaisesti vain siitä syystä, että hän käyttäytyy typerästi tai inhottavasti lähimmäisiään kohtaan. Joitakin kristittyjä vihataan myös tällaisista syistä, eikä siis sen tähden, että he ovat kristittyjä. Heitä toisin sanoen kohdeltaisiin samalla tavalla, vaikkeivät olisikaan kristittyjä. Meidän on hyvä pitää mielessämme tämäkin seikka, ettei me ala väärin perustein puhua vainotuksi tulemisesta Kristuksen tähden. Kuitenkin selvää on myös se, että omanakin aikanaamme esiintyy eri puolilla maailmaa tälläkin hetkellä myös sitä vainoa kristittyjä kohtaan, joka johtuu yksinomaan siitä, että he tunnustautuvat Jeesuksen Kristuksen omiksi. Sille vainolle ei ole mitään järkevää syytä. Siinä onkin syvimmältään kysymys nimenomaan maailman vihasta Herraa Jeesusta kohtaan. Jae 14. Me rakastamme veljiämme ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Johannes on edellä puhunut niistä tuntomerkeistä, joista tunnistaa paholaisen lapset. He vihaavat isänsä tavoin Jeesusta Kristusta ja kaikkea, mitä hän edustaa. Siksi kristittyjä myös vainotaan. Luonnostamme me kaikki olemme olleet niitä, jotka tällä tavoin vastustamme Jumalaa ja tahdomme pysyä erossa hänestä ja myös niistä ihmisistä, jotka edustavat häntä. Kerran kun olin vielä teini-iässä, kotipaikkakunnalleni oli saapunut joukko aktiivisia nuoria kristittyjä, jotka jakoivat lentolehtisiä ja tahtoivat keskustella kadulla kulkevien nuorten kanssa. Eräs heistä hakeutui minunkin seuraani ja koitti saada aikaan keskustelua. En kuitenkaan ollut kiinnostunut hänen seurastaan ja varsin pian hän ilmeisen lannistuneen näköisenä kääntyikin pois. Kun nyt myöhemmin uskonlahjan saatuani olen tuotakin nuorta ihmistä ajatellut, jonka nimiä tai kotipaikkaakaan en tiedä, olen häntä monta kertaa mielessäni siunannut. Minussa on siis syntynyt rakkautta tätä tuntematonta ihmistä kohtaan, vaikka hänet tavatessani olin iloinen päästyäni eroon hänestä. Johannes sanoi tässä jakeessa, että on todellakin mahdollista tietää olevansa Jumalan lapsi ja että on siirtynyt kuolemasta elämään. Niin Jumalan sana todellakin vakuuttaa meille tässä. Ja mikä ehkä kummallisinta, Johannes sanoo, että juuri se, että meihin on syntynyt rakkaus toisia Jumalan lapsia kohtaan, on todisteena siitä, että olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Sellaisen rakkauden syntyminen on siis Jumalan teko meissä. Siksi vastaavasti myös se, jossa ei ole rakkautta Kristukselle kuuluvia ihmisiä kohtaan, on vielä kuolleiden joukossa. Kuten huomaat, Johannes ei näe mitään ongelmia puhuessaan siitä, miten Jumalan lapsen voi erottaa paholaisen lapsista. Jälkimmäiset pyrkivät lopultakin vainoamaan edellisiä ja jopa surmaamaan heitä. Jäi 15. Jokainen, joka vihaa veljeään, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Tässäkin kohtaa Johannes lainaa Herran Jeesuksen sanoja. Jeesus näitä sanoi näin Matteuksen evankeliumin luvussa 5, jakeissa 21 ja 22. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky. Älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Kateus ja mustasukkaisuus johtavat vihaan ja viha johtaa murhaan. Tämän Jumalan sanan määritelmän mukaan murhaajia on paljon enemmän vankiloiden ulkopuolella kuin sisäpuolella. Ymmärrät varmaan, ettei tässä opeteta, etteikö sellainen ihminen, joka on ristänyt hengen toiselta, voisi pelastua. Kristus kantoi kaikkien syntien rangaistuksen, myös murhan. Siksi evankeliumin viesti on tarkoitettu murhaajallekin. Sellainenhan oli niin Paavali kuin Daavidkin ja myös Mooses. He saivat tekonsa anteeksi ja siksi he myös saattoivat palvella muita ihmisiä sanomallaan. Sen sijaan Johannes puhuu tässä siitä, että kun ihminen pelastuu, hän ei enää halua elää vihassa. Siksi se, joka puhkuu vihaa Kristuksen omia kohtaan, todistaa niin tehdessään, ettei hän itse ole tullut osalliseksi ikuisesta elämästä, jota Isä Jumala tarjoaa meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Näin apostoli Johannes tässäkin jakeessa jatkaa niiden tunnusmerkkien antamista, joiden avulla hänen kirjeensä vastaanottajat voivat erottaa väärien oppien julistajat oikeista Jumalan sanan saattajista. Aidon Jumalan ihmisen tunnistaa siitä, että hän tahtoo rakentaa seurakuntaa eikä hajottaa sitä. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä muistaa myös se, että kristityt eivät ole vapaita myöskään kateuden synnistä. Siksi sitäkin vastaan on jatkuvasti taisteltava. Kateus Herran Jeesukseen uskovien keskuudessa vahingoittaa evankeliumin eteenpäin menemistä luultavasti enemmän kuin mikään muu yksittäinen synti. Se on salainen synti, jonka monet uskovat peittävät. Kuinka moni laulaja on kateellinen toiselle laulajalle? Kuinka moni julistaja kadehtii toista julistajaa? Kateudesta myös Kain tappoi veljensä Aabelin, sillä Jumala oli osoittanut hyväksyvänsä hänen veljensä antaman uhrin, mutta ei hänen antamaansa uhria. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Kain oli tuonut uhriksi maan satoa, kun taas Aabel antoi uhriksi lampaan. Vain viaton uhri voi sovittaa synnit, eivät ihmisen suurimmatkaan ponnistelut. Sitä viestiä oli aikoinaan ollut Kainin vaikea ottaa vastaan, ja sitä sanomaa vastaan lopultakin taistelivat myös Johanneksen seurakuntaan kulkeutuneet harhaopit. Ei olekaan sattumaa, että Johannes seuraavaksi muistuttaakin Jeesuksen Kristuksen uhrista. Sitä sanomaa me tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä 3. lukua otsikolla Sydäntä suurempi. Nyt pääsemme kuulemaan ensimmäisen osan 2-osaisesta haastattelusta, joka kertoo syksyllä aloittavasta uudesta afgaanitelevisiosta nimeltä Mojda TV. Haastattelussa kanavan johtaja Masoud Korbani. Masoud Korbani, olette aloittamassa uutta afgaanikanavaa Mojda TV:tä. Liittyykö kanavan syntyyn joku tai joitakin Jumalan suuria johdatuksia? Kerrotko meille tästä?
2: So first of all, I'm very happy and very glad and blessed to see this is happening. This is historic project regarding on the ministry of the gospel for Afghans.
3: Ensinnäkin olen todella onnellinen, iloinen ja kiitollinen nähdessäni tämän tapahtuvan. Tämä on historiallinen projekti, joka liittyy evankeliumin työhön afganistanilaisten hyväksi. Ja kristillinen televisiokanava 24/7 oli monien ja monien vuosien unelma. Ihmiset ovat odottaneet oikeaa hetkeä. Nyt on Jumalan kalenterin mukainen aika, jonka mukaan hän nyt tekee tämän afgaanien hyväksi. Palvelimme Ateenassa afgaanien keskuudessa lähes vuosikymmenen ajan. Vaimoni ja minä rukoilimme 3 vuotta, mihin meidän pitäisi mennä. Emmekä saaneet vastausta Herralta. Ja sitten Herra vei meidät tänne Suomeen. Meillä oli ajatuksissa muita suuntia, mutta ei Suomea. Kun tulimme tänne, emme tienneet, mitä Herralla oli sydämessään. Mutta kun muutimme tänne, näimme suuria mahdollisuuksia aloittaa tämä kristillinen televisiokanava afganistanilaisille. Ihmiset olivat odottaneet, unelmoineet ja rukoilleet vuosia, ja nyt meillä oli mahdollisuus. Tiedämme kokemuksesta, kuinka vaikeaa evankeliumin levittäminen on Afganistanissa. Satelliittilähetyksiä lähettävä televisiokanava on kenties ainoa tapa, jolla voimme jakaa evankeliumia afganistanilaisille. Olen siis varma, että tämä on Herralta. Olen erittäin innoissani.
0: Masoud Korbani, olet kanavan toimitusjohtaja. Millaisia odotuksia ja haaveita sinulla on liittyen Mojda TV:n tulevaisuuteen?
2: It's just not me. It's a great team. Many people, they are excited and stand behind this initiative.
3: En ole tässä työssä yksin, vaan meillä on mahtava tiimi. Monet ihmiset ovat innoissaan ja seisovat tämän aloitteen takana. Ja afgaaniyhteisö. He kaikki tukevat tätä TV-kanavaa. Tämä on afganistanilainen kristillinen televisiokanava. Ja me kaikki unelmoimme ja rukoilemme, että tämä televisiokanava olisi siunaukseksi afganistanilaisille. Saamme jakaa elävää toivoa ja pelastusta, Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Rukoilen myös, että tämä televisiokanava voi olla kristittyjen, afganistanilaisten kristittyjen yhteisön ääni ja kasvot diasporassa tai Afganistanissa. Koska meidän kansamme ei tiedä, että afganistanilaisia kristittyjä on olemassa. Me haluamme jakaa tiedon heidän kanssaan. Kyllä, me olemme olemassa. He voivat jättää huomiotta jopa Talibanin. Toivon ja odotan tämän kanavan olevan tulevaisuudessa kuin uskon yhteisen, kristittyjen, afganistanilaisten kristittyjen yhteisen ääni ja kuva, jotka jakavat Kristuksen rakkautta kansalleen, rukoilevat heidän puolestaan ja siunaavat heitä. Rukoilen, että tämä televisiokanava tuo ykseyttä Herran perheen keskuuteen. Näemme paljon jakautumista. Ja rukoukseni onkin, että Mojda TV voi olla yhtenäisyyden symboli Jumalan yhteisölle ja kaikille ihmisille, että he voivat tehdä yhteistyötä Mojda TV:ssä ja lähettää Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Eli nämä ovat odotukseni.
0: Miten sinä henkilökohtaisesti olet löytänyt Jeesuksen? Ja onko sinun ollut aina turvallista uskoa Jeesukseen?
2: I born and raised in a tradition Afghan Sunni Muslim family. Always trying to learn Quran and Sharia.
3: Synnyin ja kasvoin perinteisessä afganistanilaisessa sunni muslimi perheessä ja pyrin aina oppimaan Korania ja Shariaa ja noudattamaan islamin sääntöjä. Ja ennen kuin tulimme Eurooppaan vuonna 2014, se oli ensimmäinen kerta, kun pystyin kuulemaan evankeliumia. Ja siinä kohtaa evankeliumin kuuleminen oli aluksi vaikeaa. Se oli hyvin vaikeaa ymmärtää. Minä vastustin tätä viestiä. Jeesus, Jumalan poika, oli minulle Jumalan pilkkaa. Kenenkään ei pitäisi sanoa tätä. Mutta jossain vaiheessa muistan, että tutkimme Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua ja luin itse Raamattua. Siitä hetkestä lähtien tapahtui jotain. Minulle tuli yhä enemmän nälkä ja janoa tätä viestiä kohtaan. Olin niin innoissani löytäessäni lisää tästä viestistä. Tiesin, että kristityt rakastavat Jeesusta niin paljon, että he tekevät hänestä kuninkaan ja Jumalan. Islamissa meidän oli uskottava, että todellisuudessa hän ei ole sitä. Kun luin Raamattua, näin hänen väittävän. Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Joten näin hänet pelastuksena. Joten tämä oli se asia, jonka esitin Jeesukselle. Ja minä sanoin, Herra, olen niin pahoillani, että olen ilman sinua. Haluan antaa elämäni sinulle ja haluan palvella sinua ja valtakuntaasi. Joten siinä se pointti olikin.
0: Seuraava osa tästä kaksiosaisesta haastattelusta tulee huomenna. Voit kuunnella koko haastattelun Raamattu kannesta kanteen YouTube-kanavalta podcast-osiosta. Nyt on ohjelma-aikamme lopuillaan. Rakastetaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseämme. Hei hei!
4: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
5: Silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssa niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
6: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssä kello 12 ja Day Plusassa.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: kumpujen sointiin päättyy hieno sovitus virrestä 572. Sopii tähän kevään, loppukevään hetkiin, kun tunnustellaan jo pian alkavaa kesää taas kukkasilla kukkulat. Tuossa on mun mielestä hieno kohta, säkeistössä 4. Jumala hiljaisuudessa sinua Sion kiittää. Se voi kuulostaa kaanaankieliseltä ilmaukselta, mutta jotenkin näin aamuvarhain on vielä semmoista niinku, rikkoutumatonta rauhaa, jonka keskellä se kiitos voi olla. Ja luomakuntaa kun katselee tässä, kun se antaa parastaa ja joka päivä joku puhkeaa tuolla kukkaan metsän siimeksessä, joku pihan kukista, puista antaa jo uusia lehtiä. Jotain tuolla koko ajan aukeaa ja uutta luodaan. Siinä on jotain semmoista, sanoisin jopa pyhää. Tämmöisen ihmettelyn ääreltä huomaan löytäväni itseni ja toivotan sinut täten myöskin tervetulleeksi herätysaamulähetyksen pari. Matias täällä studiossa Raamattu kannesta kanteen -ohjelma on kuultu ja 10 asti mennään jälleen tänään herätysaamulähetyksessä. Hyppäähän kyytiin mukaan.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: On muuten Lönnrotin Eliaksen teksti. Taas kukkasilla kukkulat. Sieltä alun perin. Enpä tiennyt, mutta löytyypä tuokin tieto tuolta virsikirjan nettisivuilta. Se on muuten hieno tietopankki, jos virret kiinnostaa. Se tällä erää virsistä, niitä on kyllä tulossa tässä pitkin aamua, kun tuossa soittolistaa katselin. Aika usein Samuli Edelman on se, joka pääsee niille kunniaa tekemään, vaan on tuolla muitakin artisteja, yhtyeitä, jotka aika hienosti virsiä tulkitsee. Osa erilaisia rytmejä, osa sitten vähän perinteisemmällä tyylillä. Mitenkä vaan musiikkia on hienoa sellaista jälleen tulossa. Uutta musiikkia myöskin tuossa ihan hetkisen kuluttua, sitä tarjoilee meille tuolta Pirkanmaan sydämestä Markus Vuorinen, Yksi sydän kerrallaan -niminen kappale. Lähti tuossa viime viikon puolella muistaakseni soimaan, voisiko ollut pari viikkoa sitten, ja se on nyt tuossa päässyt sitten soittolistoilla oman paikkansa löytämään, ja se olisi jälleen tuossa katkon jälkeen sitten tiedossa. Klassikko on vähän gospelia, semmoista gospelimpaa tulossa, ja päivän sanaa toki Juha Vähäsarja pääsee ääneen tuossa hetkisen päästä. Herran siunauksestakin pääset osalliseksi, jos tuonne 7 asti maltat siinä radion äärellä olla, eli semmoisen reilu parikymmentä minuuttia. 10 asti, niin kuin mä lupasin, mä oon täällä sun kanssa joka tapauksessa tänään. Hei, tiistai-aamu, niin se vaan on, 6:38 kellossa. Pääkaupungissa ainakin kovin märkää. Tuossa oli yön sateita, rankkojakin sateita, aika mukavasti vihmo ikkunaan. Ja näyttää siltä, että matalapaine, kuurosateinen ja ukkosineen on Forecan mukaan tänään osallisena suurempaankin osaan Suomea. Me katsellaan muuten säätietojakin sitten tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Mutta näyttää semmoiselta lämpöiseltä, mutta sateiselta tämä tiistai. Sehän ihan kelpaa, sopii kyllä. Luonto tykkää ja allergiaoireet, ne voi myöskin huomattavasti paremmin tai niitä on vähemmän tämmöisenä päivänä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg.
2: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13:30. Lisätietoja www.heinaveden.fi. www.grell.fi.
1: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Miten selvisin siitä, miten selvisin tuostakin vastoinkäymisestä? Sitä ihmetteli tuossa Clara Ward, Mahalia Jacksoninkin tutuksi tekemässä kappaleessa How I Got Over. Ristimies on se syy ja vastaus aika usein tuohon kysymykseen. Ja siitä ristimiehestä, ristin kantamisesta, puhuu päivän sanassa tänään Juha Vähäsarja. Ja näin me jatketaan samalla tematiikalla myös päivän sanan jälkeen. Kuullaan klassikko Heaven Up-yhtyeeltä Kimmo Virtasen johdolla sun ristisvoimaan. Mutta ensin päivän sanan pariin.

0: Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Meitä johdatellaan särkyneen sydämen tielle, laskemalla harteillemme risti ja kehottamalla seuraamaan Jeesusta. Risti auttaa valvomaan, koska sen alla on paljon asiaa Jumalalle. Risti ottaa oman voiman pois ja muokkaa meistä astian, jossa Jumalan pyhä öljy voi palaa, vaikka astia onkin vaatimaton. Ristiä kantaessaan kristitty on uskossa toiveikas. Hän nauttii ajoittain iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, vastoin kaikkea näkyvää ja koettavaa todellisuutta. Ahdistuksessa ei tule kiinnittää katsettaan oman sielun maisemiin, sillä usko ja toivo ahdistuksessa löytyy vain kääntämällä katse Jeesukseen ristillä. Jeesuksen ristiä ja haavoitettuja käsiä katseltaessa omat puutteet haihtuvat ja sydän rauhoittuu.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Innolla odotan sitä hetkeä, kun 29. elokuuta Tampereella Glow-festivaalin lavalle kiipeää Heaven Up -yhtye. Voisin kuvitella, että tämä laulu saattaa siellä kajahtaa. Nyt se soi Radio Dayssä ja seuraavaksi vielä pääset osalliseksi Herran siunauksesta. Ja tuleepahan musiikkia myös maksetuilta viuluilta ennen uutisia. Siunauksen toimittaja rukoilee tänä aamuna Reija Taupila Avainmediasta.
1: Hei vaan! Olen Reija Taupila, Avainmedian viestintäpäällikkö ja haluaisin siunata juuri sinua. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Radio Day.

0: Radio Day. Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto, kertoi aiemmin STT:lle, että kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Intian huippukokoukseen Oslossa. Kokouksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kaupan, innovaatioiden, digitalisaation ja vihreän siirtymän osalta. Orpo tapaa Intian pääministerin Narendra Modin myös kahden kesken. Orpon mukaan tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen ja Intian kauppavaihto vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaat käsittelevät lisäksi omassa kokouksessaan ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7–12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13–17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13–17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa ainakin 3 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla, kertoo San Diegon poliisi. Ampuminen tapahtui San Diegon suurimmalla moskeijalla maanantaina. Yksi kuolonuhreista oli moskeijan vartija. 2 alle 20-vuotiasta epäiltyä ampujaa löydettiin kuolleena moskeijan läheisyydestä. Poliisin mukaan epäiltyjen uskotaan surmanneen itsensä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää. Etelästä saapuu tänään tiistaina matala paine kuurosateineen ja ukkosineen. Maan etelä- ja keskiosassa liikkuu siis kuurosateita ja ne liikkuvat kohti pohjoista tässä päivän edetessä ja paikoin myöskin ukkosta. Lapissa sää on vaihtelevan pilvinen ja siellä myöskin poutaa tänään tarjolla. Itätuuli voimistuu niin ikään päivän aikana kohtalaiseksi. Ja päivän lämpötila, se kohoaa nyt mielenkiintoisiin lukemiin, nimittäin tänään ollaan etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21 ja 27 asteen välillä, kuulit ihan oikein. Muuten yleisesti 16–22 asteeseen. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa voi olla myöskin viileämpää, mutta tänään siis idän ja etelänkin aurinkoisilla alueilla voidaan yltää jopa 27 asteeseen. Ja yleisestikin siis 16 ja 22 asteen välillä, kyllä tämä nyt sortsikeliltä kuulostaisi. Illan ja yön aikana kuurosateet siirtyy maan pohjoisosaan, maan etelä- ja keskiosassa voi sateenjäljessä varsinkin lännessä. Tässä muodostuu myöskin sumua ja yölämpötila se on 7 ja 13 asteen välillä. Pohjois-Lapissa hiukan viileämpää yöllä 2 ja 8 asteen välillä siellä. Maastopalovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään tiistaina 19. päivä toukokuuta. Radio Day.
4: ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos, ja se teki vaikutuksen, tutustuin katoliseen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja johonkin katolisiin ihmisiin, ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran. Jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattu tutkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko.
5: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssa kello 12 ja Day Plusassa.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
3: Hyvän tuulinen täällä katselee tuota Forecan säätietoa vähän silleen päätä rapsutellen, että ihan oikeasti. Mun piti katsoa muutama muukin meteorologi ennuste tuohon, että oikeasti kun 27 tänään parhaimmillaan. Mutta joo, kyllä se nyt näyttäisi vähän maltillisempiakin tarjoaa tuossa muutama muu, mutta yleisesti ottaen yli 20 päälle päästään ihan reilusti tänään. Ja niin kuin sanottua, etelän ja idän aurinkoisilla alueilla tänään siis kaikkia 21 jopa 27 asteeseen. Tämä on nyt sitten jo semmoista niin kuin hellelukemia parhaimmillaan. Mutta sadetta ja ukkostakin tänään tiedossa, se saattaa siihen sitten aiheuttaa oman hämmennyksensä soppaan. Voi olla aika semmoinen, no, kaikella tapaa kesäinen päivä tästä tiedossa. Pohjoisessa oli vähän poutaisempi päivä tänään, mutta katsellaan, miten tämä tästä etenee. Mutta siis tahtoo sanoa, että mitään niin kuin siellä toppatakiosastoa ei ehkä tarvitse tänään kuitenkaan päälleen pukea. Minä olen täällä tuttuun tapaan jo shortseissa, olen ollut sitä jo useamman viikkoa. 15 yli mentiin, niin se tarkoittaa sitä, että Radio Dayn aamujuontaja on velvoitettu pitämään shortsit jalassa. Terveisiä vain Junttusen Mikaelille. Klemolan Antti toteaa, että auta mua, onko tämä sitten kuumasta kesän helteestä vai mistä johtuva huudahdus ehkä kohdallasi tai sitten jotakin muuta kevään kiirettä. Vertaistukea joka tapauksessa on tulossa laulussa. Ja sen jälkeen mennään raamattu avainten pariin. Manna Maria, tuttu ääni muun muassa Radio Dayn päivän blogeista takavuosilta, opettaa tällä viikolla tuolla raamattuavaimissa, ja ohjelman juontaja Joakim Keuru meitä kohti sitten opetusta ohjailee, kertoo mitä sieltä on tänään tulossa. Ja kun raamattuavaimet on kuultu, niin herätysaamulähetys jatkuu myöskin täältä Mannerheimintien studiosta. Erinomaisen hyvää tiistai-huomenta. Sataa tai paistaa, missä kuunteletkin. Lämpöinen tiistai-päivä tästä on tiedossa.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Manna Maria ja hän opettaa meille aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa.
3: Tällä viikolla mä pohdin sun kanssa eläinten elämää sekä Raamatun sivuilla ja omassa elämässä ja mitä eläimet opettaa Jumalasta. Viimeksi vähän juttelin, miten eläimet todistaa luojansa olemassaolosta ihan erityisellä tavalla. Ja tänään mä ajattelin pohtia vähän sitä, että miten eläimet on ollut ihmisille kautta historian suureksi hyödyksi ja iloksi ja avuksi. Itselleni syttyi unelma omasta maatilasta ja eläimistä jo ihan pikkutyttönä, mutta aikuisena ajatus omavaraisuudesta vahvistui noin 20 vuotta sitten, kun eräs tuntematon nainen käveli mun eteeni ja sanoi, että Suomeen tulee vielä nälkä, nyt pitää rukoilla. Ja jotenkin tämä kommentti ei sinänsä pelottanut, mutta se herätti ajattelemaan, että mikään ei ole itsestään selvää tässä maailmassa. Ei edes turvallisessa Suomessa. Ja Raamattua lukiessa tämä unelma sitten oikein otti siivet alleen. Unelma siitä, että olisi omia lampaita ja puutarha, jota hoitaa. Ja nyt mä saan oman mieheni Jarin kanssa tätä unelmaa toteuttaa. Ja me ollaan ainakin osittain omavaraisia. Eli me saadaan ankoilta ja kanoilta munia, vuohilta maitoa ja joskus kutujuustoa. Ja lihankin suhteen ollaan tässä vaiheessa potentiaalisesti omavaraisia, koska me ei ole vielä syöty kuin vasta yksi kukko, joka alkoi kukkoilla vähän liikaa. Ihminen luotiin paratiisiin ja hänelle annettiin tehtävä viljellä maata ja vallita eläimiä. Meillä ei ole lupa kohdella eläimiä huonosti kuitenkaan. Ja ihminen onkin kesyttänyt kaikki eläimet, niin kuin Raamattukin sanoo. Jotkut on tulkinut niin, että vasta synti ja lankeemuksen jälkeen ihminen alkoi syödä kalaa ja muuta lihaa. Pietari kuitenkin antaa Uudessa testamentissa luvan syödä kaikkea, mitä lihakaupasta löytyy, mutta toisille kasvissyönti on se oikea vaihtoehto. Valtaosalla ihmisistä kuitenkin eläimet on sikäli elinehto ja suurta lahjaa, että me saadaan eläinten kautta iso osa meidän jokapäiväisestä leivästä, maidosta ja juustosta ja näin päin pois. Entisajan emännät varsinkin tiesi, miten suuria lahjoja eläimet on, koska he sai sieltä villaa ja teki perheelleen vaatteet ja huopatossujakin. Ja mä oon itsekin opetellut vähän kehräystä, mutta en taida ihan yltää siihen sanalaskujen luvun 31 kuvaukseen kelpovaimosta, joka kehrää ja tekee villat ja pellavat ja jopa peltokaupatkin. No, Suomessa monen isännän paras ystävä on ollut Suomen hevonen ja se onkin ollut korvaamaton apu metsä- ja peltotöissä ja jopa sodassa. Ja sodan jälkeen sen hepan avulla on jälleenrakennettu tämä maa. Vanhan testamentin sivuilta voidaan lukea, miten eläimillä on ollut tärkeä osa myöskin arkipäivässä. Ja myöskin tässä uskonnollisessa elämässä, koska siellä vanhan liiton aikana temppelissä uhrattiin eläimiä. Ja joskus vanhaa testamenttia lukiessa saa vähän semmoisen kuvan, että Jumala ikään kuin antoi siunauksen näkyvässä muodossa lampaiden ja härkäparien määrässä. Tästä esimerkkinä Job, joka menetti kaiken, mutta josta sitten sanotaan Jobin kirjan luvussa 42, että Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Ja sitten luetellaan montako tuhatta kamelia ja härkää ja aasia Job sai. Ja toki tänäänkin Jumala siunaa meitä runsailla lahjoillaan, mutta en ollenkaan ajattele, että tämä tarkoittaa sellaista niin kuin menestysteologiaa, koska Jumalan siunaus usein ainakin omassa elämässä onkin kätkeytynyt heikkoon hetkeen, köyhyyteen, kipuun, konkurssiinkin. Joten eihän ruveta kadehtimaan niitä, joilla meidän mielestä on paljon kaikkea. No, eläimet on joillekin elinkeino, tuotantoeläiminä tai jotenkin muuten, ja meillä ne palvelee asiakkaita olemalla rapsuteltavana. Ja toivottavasti ne saa olla omalla paikallaan Jumalan rakkauden välikappaleina. Monia eläimiä käytetään terapiatyössä ja karvakamuina. Sekin on Jumalan lahjaa. Jumala myös lohduttaa eläinten kautta. Ehkä säkin oot oman koiran tai kissan kanssa kokenut, miten ne tulee siihen kuuntelemaan, jos sulla on surullinen mieli. Ja mä ainakin muistan lapsena ja sinkkunakin ollessa monesti saatoin kissimirille itkeä murheitani. Vaikka eläimen silittely ei korvaa ihmisen kosketusta, mutta on todettu, että se tekee hyvää meidän mielenterveydelle. Eläimet tuo myös paljon iloa ja mä ajattelen, että se on yksi niiden päätehtävä. Muistan lapsena tosiaan, kun pitelin mun kissanpentua kädessä ja olin aivan pakahtua onnesta ja ihastuksesta. Ja monesti kun mä rapsuttelen meidän eläimiä, niin mulle tulee mieleen Sefanian kirjan 3. luku ja 17, jossa sanotaan, että Jumala iloitsee ja riemoitsee meistä. Eikö ole ihmeellistä, että Jumala on niin kuin oikein ihastunut meihin? Jumalan sydän pakahtuu, kun hän ajattelee meitä ja jokaista ihmistä. Siinä on synti meidän välissä, mutta jos me annetaan Jeesuksen pestä verellään meidän synti pois, niin mikään ei niin kuin ole siinä minun ja Jumalan välissä. Eläimet muistuttaa myös hauskasti siitä, että ei koko ajan tarvitse suorittaa. Meidän hiili- ja saimakissat on hyvin ahkeria hiirikissoja, mutta ne tietää, mitä on lepo ja sen tärkeys. Hilja monesti nukkuu päikkärit valmeti hytissä ja jotenkin kissan geeneihin on erityisellä tavalla se lepo kirjoitettu, koska kissa nukkuu yli puolet elämästään. Ja välillä meidän hiljakisu tulee meidän kanssa saunaan rentoutumaan ja pesee siellä, niin kuin kunnon kissa kuuluu, niin pesee siellä itsensä. Se tuo meille valtavasti iloa. Ja samalla mä kysyisin, uskotko sinäkin, että Jumala on, jota iloitsee sinusta ja sä tuot valtavasti hänelle iloa ihan vain olemassa olollasi, olemalla juuri sinä ilman mitään suorituksia.
2: Ja siinä kuultiin Manna Marian opetusta täällä Raamattuavaimissa aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Suomen kansanlähetys. Pohjois-Suomen kansanlähetys järjestää monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ja lauantaina 6.6. kello 12-16 kellon kartanossa Oulussa luennoi Tapio Puolimatka Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Deistä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
4: Radio Day.

0: Mitähän olisi pappi Mikko Katila tuumannut, jos olisi tiennyt vuonna 1899, että on olemassa radioasema vuonna 2026, joka soittaa hänen virttänsä. Ja se on vielä gospel-covertajien versiona. No, se jää jossittelun tasolle, mutta sen voi kertoa, että se juuri siinä soi. 7.23 on kellossa, kun virsi numero 903 on soinut. Tervetuloa herätysaamulähetyksen kyytiin tuumaan puolestaan Matias täältä studiosta ja kerron sinulle, että 10 asti olen täällä sinun seurannasi. Se voi olla, että sä oot siellä lyhyen aikaa, kenties menossa johonkin tai sitten vailla kiirettä ja ihan sitten mistä vaan sut tavoitankin. Ilo on aina kuulla, että radio on siellä auki. Pian meillä on aika tehdä kurkistusta päivän sankareiden pariin. Jälleen on vinopino nimppari sankareita ja historian merkkihenkilöitä syntymäpäivä kaimoiksi nostettavana tähänkin päivään 19.5. Ja niihin me palataan. Jahka Petra-yhtye on esittänyt kappaleensa Beyond Belief ja uskon tuolta puolen sitten päivän sankareiden kimppuun. Katko jälkeen Petraa ja sen jälkeen päivän sankareita. Mukavaa tiistai huomenta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?
2: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä. Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.

0: Petra-yhtyehän se siinä maaliskuun lopussa Suomessakin keikkailut ja Beyond Belief. Kuulemani mukaan kuultiin kyllä kaikilla konserttipaikkakunnilla Helsinki, Turku ja Kuopio. Seuraavaa rundia sitten odotellessa vaikuttaisi nimittäin siltä, että tahti ei hyydy, vaikka vuosikymmenestä toiseen yhtye keikkailee. Ja hyvältä se kuulosti myöskin tähän tiistai-aamun radiossa. 7.31 kellossa Matias täällä studiossa ja nyt on aika vilkaista päivän sankareita. Ketkä tänään onnen saa?
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Nimppareista lähdetään liikenteeseen ja perhepiiristäkin löytyy tänään näemme nimipäivä. Sankareita pitääpä muistaa onnitella. Amalia, Amelia, Emilia, Emma, Emmi, Mila, Milena, Milja, Milka ja Milla on nimpparikalenterissa. Ortodoksikalenteri on tänään lyhytsanainen, siellä lukee Patrik. Mutta tuosta pitkästä naisnimien kavalkaadista minulla on kerrottavaksi seuraava, koska siis peräti 10 naisten nimeä on virallisesti almanakassa. Ja tähän toki sitten lisäksi vielä kaikki epäviralliset nimiväännökset näistä edellä mainituista. Osa mainitsemistani nimistä liittyy roomalaiseen Amelius-suvun nimeen pohjautuvaan miehen nimeen eli Emil, joka oli muotinimi Euroopassa jo 1700-luvulla. Nimipäiväkalenterista löytyvät myös tänään siis miehen nimet Eemeli, Eemil ja Eemi. Tai ovat löytyneet, korjataan sen verran. Nykyisin nuo nimet kuuluvat nimipäivään, joka on 30. päivä elokuuta. Naisen nimi Emilia on ollut almanakassa ensi vuosina 1852 ja sen jälkeen sitten palasi sinne 1864. Teki jälleen pienen tauon ja sen jälkeen sitten se ilmestyi kalenteriin vuonna 1950 ja on ollut siellä siitä lähtien. Emilian nimen lyhentymä Milja on ollut vuodesta 1929 eli pian 100 vuotta ja Milka puolestaan vuodesta 2000. Milka on paitsi Emilian nimen puhuttelumuoto myös vanhassa testamentissa esiintyvä heprealainen nimi, joka merkitsee kuningatarta. Ja vuoden 2025 uudistuksessa kalenteriin hyväksyttiin tälle päivälle myös nimi Milena. Joten nimensä tuolta löytäneet ja nimpparisankareita perhepiiristä ystäväpiiristään tunnistaneet, muistakaapa onnitella tänään nimipäivän sankareita. Ihan sydämen kyllyydestä onnea tänään aamujuonteen osalta kaikille nimpparisankareille. Synttärit jos on tänään, niin minäpä poinin tuolta historian varalta merkkihenkilöitä. Oot saanut sillä lailla kyseenalaista porukkaa synttärisankarina seuraksesi, että parikin Aasian suunnalta löytyvää valtakunnan johtajaa, jolla on niin kuin sanottua erikoinen jälkihistoriassa, lähdetään vietnamilaisesta nationalistis-marksilais-leninististä kommunistijohtajasta liikenteeseen, puhutaan tietysti Ho Chi Minhistä. Pohjois-Vietnamin presidenttinäkin toiminut. Hänestä voit lukea mitä vaan haluatkaan, mutta erikoista jälkeä saatiin Vietnamissa aikaan. Ja kyllä semmoinen kummallinen henkilökultti on ilmeisesti hänen yllään edelleenkin. Mutta Ho Chi Minh ja sitten toinen on tietysti Pol Pot, punaisten kmeerien johtaja, demokraattisen Kambodžan pääministeri. Ja tässä on kyllä kaksi miestä, jotka onnistuivat aiheuttamaan melkoista sekaannusta omana aikanaan historiassa. Me molemmat tuota 1900-luvun puolelta löytyvät. Sitten afroamerikkalainen ihmisoikeusaktivisti Malcolm X ja pari muusikkoa löytyisi kanssa. Pete Townshend, jos The Who-yhtye on tuttu, yhtyeen kitaristi ja pääasiallinen lauluntekijä, sekä sitten Joey Ramone, punk-kulttuurin tärkeimpiä keulakuvia Ramones-yhtyeestä tietystikin. Sitten löytyy kotimaista osaamista suomalainen näyttelijä Leena Meriläinen, jääkiekkoilija Hannu Järvenpää. Nyt kun MM-kisat on käynnissä, niin täytyy mainita, että myös Suomen jääkiekko leijonaksi on aateloitu numero 176, Järvenpää Hannu. Koripallolegenda Kevin Garnett, joka muuten täyttää tänään 50 vuotta. Vielä löytyy sitten siihen listaa täydentämään. Vähän urheilijoita, TV-tekijöitä, muusikoita. Sitten yksi ihmisoikeusaktivisti ja kaksi, jotka eivät millään hyvällä tahdollakaan mahdu ihmisoikeusaktivismin piiriin, mutta ovat jälkeensä historiaan jättäneet. Joten erilaisten valtakunnan johtajien ja kulttuurivaikuttajien synttärikaimoille oikein paljon onnea tänään 19. päivä toukokuuta. Jos tämä on sitten puolestaan ruusujen täyteinen hääpäivä tai jotain muuta merkitystä, merkillistä, niin yhtä lailla toivon täyteistä tiistaita ja onnea ja iloa tänään. Sitä kyllä toivotan ihan jokaiselle. Vähän sateisen Helsingin keskeltä, josta kuitenkin olen huomaavinani, että celsiukset kipuavat yli 20 kohta jo ollaan. Ja tänään siis jopa yli 25 astetta, oliko jopa 27 parhaimmillaan idässä ja etelässä. Merkillisiä toukokuisia lämpötiloja, mutta otetaan vastaan kaikkinensa. Ja kyllä nuo sateetkin, ne kelpaa ihan mukavasti. Ainakin allergiaoireille tekee mahdottoman hyvää.
1: Radio Dayn herätys.
0: Sinulle, joka koet toivottomuutta tai jollain lailla muuten vähän semmoista, että ei oikein lähe vielä tähän aamuun, tähän viikkoon, tai on tuntunut, että tämä kevät ei ole missään vaiheessa lähtenyt. Mulla on sulle toivon murusia, toivon hippusia musiikin keinoin. Ekotrippi-yhtye on yksi suosikeista, niin he tekevät fantastisia lauluja, upeita sanotuksia. Ja uusin kuuluu ehdottomasti tuohon kategoriaan. Laulun nimi on Jossain täytyy olla päivän valoa, ja me saatiin myös lauluntekijä Knipiltä tuohon kommentit laulusta, minkälaisesta chibaleesta on uutuuden kohdalla kyse. Sä kuulet siitä seuraavaksi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Se on Knipi Ekotrippi-yhtyeestä tässä, terve. Jossain täytyy olla päivän valoa on semmoinen lause, joka mä oon ehkä 4-5 vuotta sitten kirjoittanut mun muistivihkoon. Mä ajattelin, että tämä voisi olla hieno biisin nimi, ja yritinkin sitten vähän tämmöisellä vaihtelevalla onnistumisasteella kirjoittaa tähän tekstiä. Mikä niistä ei oikein sitten niin kuin oikein yltänyt tämän biisin tittelin tasolle. Päätin hetkeksi aikaa antaa tämän asian olla ja palasin sitten muutaman vuoden päästä tähän uudestaan. Ja sitten tämä tuntuikin yhtäkkiä, että okei, näinhän tämä pitää tehdä. Tässä on jonain semmoisena löyhänä esikuvana ehkä vähän jo tämmöinen Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water, jossa tämä kertoja minä on tämmöinen lohdun ja toivon tuoja. Tämä demotettiin Ekotripin kanssa muistaakseni sitten varmaan on jo yli parisen vuotta ainakin, ja meillä on muutamia tämmöisiä kappaleita, jotka on demotettu, mutta ei ole vielä julkaistu. Ja sitten kun tuli tämän kevään kiertue ja tarvittiin tähän selkeästi jotain, haluttiin, että ei soiteta vaan pelkästään vanhoja biisejä, niin tämä kappale tuli puheeksi ja sen käytiin äänittämässä ja siitä tuli mun mielestä oikein hyvä. Ja sitä on kiva soittaa keikoilla ja se tuntuu myös resonoivan ihmisissä mukavasti.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Upeääninen Teri Mantere siinä asialla. Maranata-albumilta löytyy Toivoa tulvillaan Pekka Simojoen johdolla. Mentiin siinä. Kohta mennään Jarmo Karjalaisen johdolla, koska on radiohartauden aika, kun kello tulee 7.50. Jarmo Pappi on jälleen valmistellut erinomaisen hartauden meille. Hän puhuu rukouksesta ja siitä, että oikeastaan lähes jokainen maailman ihminen taitaa jollain lailla jossain kohtaa elämänsä rukoilla. Osa ehkä tietämättään, osa hyvinkin tietoisesti, ja Raamatussa on myöskin meille aika selkeä ohje ja kaava, miten sen rukouksen kanssa kannattaa operoida. Tästä lisää hetken kuluttua radiohartaudessa. Sinne mennään Amy Grantin laulun myötä. Hän laulaa klassikon, jossa käännetään katseita Jeesuksen puoleen, eli Turn Your Eyes Upon Jesus. Tämä laulu ja radiohartaus katkon jälkeen.
1: Radio T. Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin.

0: Radiohartaus.
1: Isäni ja pojani ja Pyhän Hengen nimeen. Olen vuosien aikana tavannut monia pettyneitä kanssakulkijoita, jotka ovat vähitellen luopuneet yhdestä kristityn suurimmista lahjoista, nimittäin rukouksesta. Joku sanoi, että Jumala ei kuitenkaan vastaa, ja toinen kysyy, että miksi rukoilla, jos Jumala jo tietää kaiken. Rehellisesti sanottuna molemmissa kysymyksissä on jotakin hyvin todellista. On totta, että Jumala ei aina vastaa niin kuin me toivoisimme. Olemme rukoilleet apua, mutta elämä ei ole muuttunutkaan. Totta on myös se, että Jumala ei tarvitse meiltä mitään tilanneraporttia meidän elämästämme. Hän tietää jo valmiiksi, mikä meitä valvottaa öisin, mitä emme uskalla sanoa ääneen ja millaista kuormaa me lopulta kannamme sydämessämme. Silti Raamattu on täynnä ihmisiä, jotka rukoilevat. Ja jos katsot ympärillesi, koko maailma on edelleen täynnä ihmisiä, jotka rukoilevat. He huutavat avuksi Herran nimeä. He kiittävät, he valittavat, he kyselevät, he anovat ja joskus jopa riitelevät Jumalan kanssa. Minusta se on hyvin lohdullista. Raamattu ei kuvaa nimittäin täydellisiä ihmisiä, vaan oikeita ihmisiä. Ja Nasaretin Jeesuskin opetti meitä rukoilemaan. Hän ei sanonut, että ajatelkaa joskus silloin tällöin Jumalaa, vaan hän sanoi, että kun te rukoilette. Minun korviini se kuulostaa siltä, että rukous kuuluu elämään yhtä luonnollisesti kuin hengitys elävälle ihmiselle. Ehkä juuri sitä rukous syvimmillään on. Sydämen hengitystä. Ja rukouksessa on jotakin hyvin pientä ja köyhää samaan aikaan, kun siinä on jotakin hyvin suurta ja rikasta. Pieni ihminen saa tulla Jumala eteen ilman saavutuksia, ilman hengellistä kiiltokuvaa, ilman omaa voimansa, ihan sellaisena kuin on. Ja yksikään, joka avukseen huutaa Herran nimeä, ei joudu häpeään. Toisaalla Raamatussa sanotaan, että Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Ja minä luulen, että aika monen meidän rinnassa sykkii juuri sellainen sydän. Särkynyt, haavoitettu, väsynyt, pettynyt, usein myös pelästynyt. Hyvä uutinen on se, että juuri sellaisten sydänten lähellä Herra on luvannut olla. Siksi myös moni meistä alkaa todella rukoilla vasta silloin, kun elämässä jotakin tapahtuu vastoinkäymisiä. Kun lääkäri sanoo jotakin odottamatonta tai kun lapsi ei tulekaan kotiin silloin, kun hänen pitäisi. Tai kun ihminen huomaa, etteivät omat voimat enää riitä. Ja silloin rukouksesta katoaa helposti kaikki ylimääräinen. Enää ei yritetä kuulostaa hurskalta. Kauniit lauseet menettävät merkityksensä ja jäljelle jää kaksi olennaista. Ihminen ja Jumala. Ja ehkä juuri siinä on rukouksen syvin teologia. Rukous ei ole yritys taivuttaa vastahakoista Jumalaa meidän puolellemme, vaan rukouksessa tapahtuu jotakin paljon syvempää. Jumala, joka on jo valmiiksi rakkaudessaan kääntynyt ihmistä kohti, kutsuu ihmisen elävää yhteyteen kanssaan. Ja siksi Jumala myös haluaa keskustella ihmisen kanssa. Siksi Jumala haluaa, että me rukoilemme hänen kanssaan. Ei siksi, ettei hän tietäisi kaikkea, vaan siksi, ettei hän tahdo olla kaukainen kohtalo tai kylmä voima. Raamatun Jumalasta kerrotaan, että hän on persoonallinen Jumala. Hän tahtoo, että ihminen puhuu hänelle, turvautuu häneen ja elää häneen yhteydessään. Tällaista rohkeutta me näemme monissa Raamatun ihmisissä. Abraham oli yksi sellainen. Hän alkaa neuvotella itse asiassa itse Jumalan kanssa koko Sodoman puolesta. Hän kysyy, että entä jos vanhurskaita löytyisikin 50 ja jatkaa neuvottelua, entä 40, 30, 10. Ja hämmästyttävintä on se, että Jumala kuuntelee. Kaikkivaltias Jumala pysähtyy ihmisen rukouksen äärelle. Minusta siinä on jotakin valtavan lohdullista. Se kertoo siitä, että sinun rukouksesi ei huku taivaan meluun. Sinun elämäsi ei ole Jumalalle yhden tekevä. Ja siksi yksikään rukous ei ole hänelle vieras. Ei edes tuo kaikkein lyhyin. Herra, armahda. Joskus juuri se on ihmisen kaikkein syvin rukous. Rukoillaan mekin vielä hetki yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä kuulet, vaikka meidän sanamme olisivat heikkoja ja vajaita. Anna meille rohkeutta rukoilla silloinkin, kun emme näe heti vastauksia. Ja anna meille luottamus siihen, että sinä olet lähellä särkyneitä sydämiä. Kanna niitä, jotka ovat tänään huolissaan. Lohduta yksinäisiä. Anna väsyneille voimaa. Ja muistuta meitä kaikkia siitä, ettei yksikään huokaus jää sinulta kuulematta. Sillä sinä olet meidän puolellamme. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen, sinun poikasi nimessä. Aamen. Oikein siunattua päivää sinulle, ystävä.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
2: Se oli taattua Jarmo Karjalaista radiohartaudessa. Sulle, joka et ole vaikka hetkeen rukoillut, kaikkea muuta oot kokeillut. Elias Kaskisella on myöskin rohkaisu ja toivon sanoma uudessa kappaleessaan. Tää on suorastaan kylmiksettä aiheuttava rukous.

0: Radio Dayn herätys. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheina ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Turkuun aiotaan rakentaa raitiotie. Turun kaupunginvaltuustosta 36 valtuutettua äänesti ratikan puolesta ja 31 ratikkaa vastaan. Valtuusto keskusteli maanantaina noin 5 tuntia siitä, rakennetaanko kaupunkiin 12-kilometrinen ratikkareitti, joka kulkisi Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Turusta tulisi tällöin 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä raitiotieliikennettä. Tampereen kaupungin valtuustossa äänestettiin samasta asiasta 10 vuotta sitten, jolloin keskustelu kesti noin 6 tuntia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: On muuten edelleen nähtävillä YouTubessa se 6 tunnin keskustelu. En kehota ketään sitä koko mittaisena katsomaan, mutta se on melkoinen semmoinen trakikomedinen viihdespektaakkeli. Nyt säätietoja.
0: Forecan sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa liikkuu tänään kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myöskin ukkosta. Lapissa sää on tänään vaihteleman pilvistä ja poutaista. Ja itätuuli voimistuu koko maassa kohtalaiseksi. Päivän lämpötilat, ne on melkoisissa kesälukemissa, nimittäin päivän lämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21 ja 27 asteen välillä. Kuulit ihan oikein. Muuten ollaan yleisesti 16 ja 22 asteen välillä. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa voi toki olla viileämpää, eli siellä missä sataa lämpötilat jää vähän matalemmiksi, mutta parhaimmillaan etelän ja idän aurinkoisilla alueilla tänään siis 27 astetta yleisesti. 16-22. Illalla tietenkin vähän viilenee, yölämpötila 7-13, Pohjois-Lapissa 2-8 astetta. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään tiistaina 19. päivä toukokuuta.
3: Sähän et voi katolisessa kirkossa koskaan olla pappi, koska olet naimisissa.
4: Itse asiassa toi on nyt väärin.
3: On vai? Oh.
4: Ensinnäkin katolisessa kirkossahan on naimisissa olevia pappeja. Viimeisimmät paavit, niin kaikki ovat jatkaneet sitä samaa linjaa, että jos anglikaani kirkossa toimiva pappi tai sitten luterilaisessa kirkossa toimiva pappi liittyy katoliseen kirkkoon, niin hänet voidaan vihkiä katoliseksi papiksi.
3: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssa kello 12 ja Day Plusassa.
0: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: 5:05 on kellossa Matias studiossa. 10:00 asti mennään, vajaa pari tuntia yhteistä aikaa tässä ihmetellä elämää, maailmaa ja tätä tiistai-aamua. Sateen keskeltä mä sulle hyvää huomenta toivotan. Katselen tuossa Mannerheimin tiellä etenevää ruuhkaa. Se on tietysti osoitus siitä, että arki jyllää ja rullaa. Tien toisella puolen tehdään räjäytystyömaalta. Mä oon pohtinut aina välillä, että kun tuolla mosahtelee, niin kuuluukohan se lähetykseen saakka. Ei välttämättä sen verran hyvin täällä on akustoitu tilat, mutta kyllä se melkoisesti rakennusta täällä tien toisellakin puolella heiluttelee. Ja sadevaatteissa väki siellä työtä tekee, joten joo, kesäinen päivä tää on silti sateesta huolimatta ja ukkosista varoitellaan tänään. Rajusta ukonilmasta Ilmatieteen laitoskin antoi varoituksen tälle tiistaille Uudeltamaalta Pohjois-Savoon ulottuvalle alueelle. Ja sitten jossain päin Suomea tänään, idässä ja etelässä jopa 27. Monenlaisia sääilmiöitä mahtuu pitkän Suomineidon varrelle, mutta katsotaan, miten tämä päivä tästä etenee. Mukavaa tiistaita ja ilonaihe minulle on se, että Radio Day on sulla siellä auki, josta kuulet kohta Juha Tapion ja Harry Belafonten musiikkia. Sopivasti uutta, sopivasti klassikkoa. Ja sen jälkeen on sitten päivän blogivuoro. Siellä puolestaan äänessä on Maria Kuivinen, mutta lähdetään lähestymään tätä aamun lähetystä ja etenevää sellaista Juha Tapion uudella kappaleella. Mitä siitä? Hoitavat sanat. Jos oli Elias Kaskisen laulu äsken, rukous semmoinen, että täällä nousi iho kananlihalla, niin muistelisin, että kun mitä siitä ensimmäisen kerran kajahti tällä kanavalla, niin sen lisäksi, että sanat meni jotenkin tosi syvälle ja tuntui aika läheltä liippaavilta, niin siinä oli kyllä myöskin jotain semmoista. Jos et ole sitä vielä kuullut, niin tässä se on sulle sitten mahdollisesti ensi kertaa tarjolla.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: ton kappaleen levyttämisestä Harry Belafonten toimesta tulee muuten ensi vuonna kuluneeksi 70 vuotta. Ennen sitä kuultiin Juha Tapion musiikkia ihan sitten tältä vuodelta, mitä siitä. Ja nyt puolestaan lähdetään siirtymään sitten puolestaankin hetkinen päivän blogia kohti, eiks vaan?
1: Radio Dayn herätys.
0: Iski semmoinen hetkellinen blackout, että mitäs tässä piti seuraavaksi tehdä. Päivän blogi, toden totta, Maria Kuivinen. Hänellä on vähän paremmin pallo hallussa. Ja hän pohtii tänään sitä, että mistä rakentuu onnellisuus. Sehän on konseptina hyvin erikoinen. Kaikilla on joku käsitys, mitä onnellisuus on. On kaiken maailman onnellisuustohtoreita ja tutkijoita myöskin tässäkin valtakunnassa. Mutta kuka todella tietää, mitä onnellisuus on ja mistä se rakentuu? Maria Kuivisella on siihen ainakin ajatuksia ja ne kuulostavat seuraavilta.
2: Tänään päivän blogissa. Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
3: Mistä rakentuu onnellisuus? Mä pysähdyin miettimään yksi päivä onnellisuutta. Mistä rakentuu oikeastaan onnellinen arki ja elämä? Ootko sä milloin viimeksi pohtinut oman elämäsi onnellisuutta? Tai ehkä ennemminkin, oletko sinä onnellinen? Usein me tehdään elämässä aika monenlaisia eri asioita, lopulta kuitenkin vain ollaksemme onnellisia. Me saatetaan toivoa parempaa palkkaa, toimivampaa parisuhdetta, kenties timmimpää kroppaa tai suurempaa kotia. Ehkä joku toivoo kesämökkiä tai vaikkapa uutta autoa. Mutta lopulta kuitenkin meidän toivomien asioiden taustalla on se, että me halutaan olla onnellisia. Ja jostain kumman syystä me ajatellaan, että ne ulkoiset asiat, ne tekee meidät onnellisiksi. Niinpä me sitten saavuttaaksemme onnellisuus, me saatetaan rakentaa itsellemme hienot tavoiteportaat kohti onnellisuutta. Me asetetaan upeita tavoitteita, meillä on ihania unelmia ja suunnitelmia ja me ajatellaan, että no kunhan vain nämä asiat tapahtuu, sitten me ollaan onnellisia. Ja totta kai on äärettömän hyvä suunnitella omaa elämäänsä ja tehdä tavoitteita tulevaisuuden suhteen, mutta meidän onnellisuus ei saisi kuitenkaan ikinä olla kiinni ajatuksessa sitten kun. Nimittäin jos me ollaan onnellisia vasta sitten kun jotain tapahtuu, niin käytännössä me asetetaan itsemme silloin sellaiseen ansaan, jossa meidän unelmat saattaakin yllättäen olla esteenä meidän arjen onnellisuudelle. Mä kuulin jostain, että onnellisuus, jota me koetaan, on meidän odotukset miinus arjen todellisuus. Eli mitä suuremmiksi meidän odotukset arjen ja elämän suhteen kasvaa, sitä helpommin me petytään, jos jostain syystä se arki ei vastaakaan meidän unelmia. Ja tässä juuri on se ansa. Ei onnellisuus synny asioista, joita me saavutetaan tai saadaan, vaan siitä, että me ollaan kiitollisia siitä, mitä meillä on juuri tällä hetkellä elämässämme. Että me osataan nähdä arvo siinä kaikessa, mitä elämä on meille jo antanut tässä ja nyt, ihan keskellä sitä tavallisinta arkisinta arkea. Me ajatellaan usein, että onnellisuus löytyy jostain tulevasta hetkestä, eli vaikka nyt siitä lähenevästä kesälomasta. Kato, kun arki hetkeksi helpottaa ja kiire hellittää. Mutta entä jos onnellisuus ei odotakaan siellä jossain, vaan se kulkee koko ajan meidän rinnalla ja odottaa vaan, että me pysähdyttäisiin ja löydettäisiin onnellisuus juuri sieltä tavallisen arjen keskeltä. Meillä saattaa olla elämässämme suunnitelmat ja tavoitteet, ja kuten sanoin, se on ihan ok. Joskus suunnitelmat toteutuu, ja toisinaan taas asiat arjessa ei mene ollenkaan meidän suunnitelmien mukaan. Ja tärkeintä onkin löytää onnellisuus arjen pienistä asioista juuri silloin, kun elämä ei mene meidän omien suunnitelmien mukaan, tai kenties ehkä juuri silloin, kun meidän omat suunnitelmat murtuu täysin. Mä haluankin, että sä pohtisit nyt, että mikä sun elämästä tekee onnellista juuri tässä ja nyt, tänään. Osaatko sä olla onnellinen? Iloa päivääsi!
2: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
0: Hyvin puhuu Maria ja tuo blogi tulee 13.45 tänään vielä uudemman kerran radion kautta. Day Plus on sitten palvelu, jonne Maria Kuivisen blogi siirtyy. Siellä on kaikki aiemmatkin Marian blogit ja kaikkien meidän 10 blogistin blogit, ei muuta kuin sieltä tutustumaan päivän blogia. Taikka sitten blogistin nimeä sinne hakukenttään ja sieltäpä se lähtee löytymään. Ja sitä sovellusta, jos et ole vielä asentanut ja älypuhelin tai tabletti tai vastaava löytyy, niin hoidapa se tänään kuntoon. Ja jos ihan ensimmäistä kertaa olet ajatellut siellä Dayplussassa käydä, niin voi vaikka selaimenkin kautta dayplus.fi, sieltäpä se lähtee löytymään. Mutta mikä tekee sut onnelliseksi? Siitähän saisi ihan hyvää keskusteluakin aikaan. Mun ei tarvista kaukaa etsiä, mä oon jotenkin tässä viime päivinä ollut vaan sydän täynnä kiitollisuutta omasta jälkikasvusta, ja kun seurailee 4-vuotiaan ja 1,5-vuotiaan touhuja, niin se on jotenkin, se on ihan sama, minkälainen päivä mulla on ollut. Vaikka olisi mennyt kaikki päin seinään, aamulähetys ei ole toiminut, ei ole homma kulkenut, menee kotiin vähän siipimaassa tai muuta joku painaa mieltä. Mä seuraille hetken niiden pikkusten touhuja siinä, niin sitten jotenkin tulee semmoinen, että itse asiassa aivan sama, tässä on kaikki. Ja sitten eilen, mun on pakko jakaa tämän, me oltiin pihalla perheen kanssa, puoliso ja poikien kanssa siinä, ja meidän Ruben, hän on tämmöinen ajatusten tonava, hän tykkää yleensä tuumailla kaikenlaista ääneen. Ja mä en tiedä mistä se, todennäköisesti tulee äidiltänsä, mutta hän tuumasi, että tämmöistä se ihmisen elämä on. Katseli hetken kukkasia, mitä siinä pihalla on, ja tuumasi siihen perään vielä, että kaunista se ihmisen elämä on. Ja mä en todella tiedä, mistä 4-vuotias näitä ajatuksiaan punnertaa, mutta kaunista se ihmisen elämä on, sitä lausetta. Ja mä oon nyt sitten kantanut eilisestä asti ja ajatellut, että niinpä on. Kylläpä ne lapset sitten senkin homman tietää aika paljon paremmin.
1: Radio Dayn herätys.
0: Mut mikä sut tekee onnelliseksi? Onko se sitten jälkikasvu vai onko jo jopa toista polvea? Ootko iso vanhempi vai miten se onkaan? Onko se joku muu? Onko ne ystävät, harrastukset? Mitä vaan? Siitä voi laittaa vaikka viestiä studioon, en minä siitä pahastu.
4: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Elämän ihmettelijä on myöskin Nina Åström, ja hän on tehnyt myöskin kunniaa monille gospel-klassikoille. Niin kuin pohdinto siitä, että kysytkö palvelushintaa, ja Åströmin tulkintanahan se kuulostaa tältä.
5: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Niina Åström, kysytkö palvelushinta Hilja Aaltosen runon pohjalta, tekstin pohjalta? Jarmo Sormunen teki sävelen, tuohon tunnetaan myös Jukka Leppilammen hienona tulkintana. Nyt se kuultiin tänä aamuna Niina Åströmin versiona. Toi laulu, josta joka kerta kun sen äärelle istahtaa, hiljenee, herää monenlaisia ajatuksia. Siinä on kohtia, mikä puhuttaa, musta tuntuu, että vähän eri elämänvaiheessa, eri sesongeissa tuntuu, että joku kohta nappaa kiinni. Mä muistan semmoisia hetkiä elämästä, että toi pohdinto, että riittääkö riemuksi Jumalan tie, vaikka se itkuihin vie, se on ollut tosi puhutteleva kohta. Ja kyllä se edelleen on, ei se siitä mihinkään muut vaikuttava kohta, vaikuttava hetki. Jotenkin yleisestikin se, että jos et ajassa arvoa saa, se on se, mikä tänään siinä nappas. Nousetko vastarintaan, jos et ajassa arvoa saa? Riittääkö, että saat olla Jumalan vainiolla? Mulla on tuossa toimituksessa pöydälläni erilaisia hartauskirjoja, ammennan niistä tuossa aina aamuisin. Yksi on semmoinen, mikä on, sanotaan, että ei ole niin kiireistä aamua, etteikö sen äärelle ehtisi edes hetkeksi viivähtää. Siinä on nimittäin ihan lause tai kaksi Juha Vähäsarjan Jumalan kämmenellä ja siellä on joka päivälle joku pieni ajatus ja sitten pieni raamatun paikka. Ja tänään jotenkin tuohon lauluun liittyen, siellä oli kohta, minkä mä haluaisin jakaa sulle. Toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 14 jakeessa 14 lukee, että Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Ja Juha kirjoittaa tähän liittyen, että on vaikea vaieta, kun tulee kohdelluksi väärin tai oikeuksia on loukattu. Kuitenkin ratkaisevat taistelut, voitot ja tappiot ratkaistaan luottamuksessa sanaan. Ne käydään rukouskammioissa, jossa Herra sotii puolestamme. Me odotamme hiljaa. Ja jotenkin se, että mä huomaan ainakin, että mulle se, että jos tuntuu, että ei saa arvostusta, ei saa arvoa siitä, mitä tekee touhuaa, tulee aika nopeasti semmoinen, että pitäisikö tässä jotenkin nyt näkyvämmin enemmän, jotenkin pitää puoliansa tai muuta, tulee väärin kohdelluksi, kaltoin kohdatuksi kohdelluksi, tulee nopeasti ihmisen semmoinen olo, että mun täytyisi tehdä nyt enemmän. Mutta sitten kuitenkin sanassa on kehotus siihen, että rukoillaan, ollaan hiljaa, luotetaan siihen, että taistelu on Jumalan. Ja sitten se luottamus siihen, että asiat kyllä kääntyy sitten oikeinpäin sellaiselle, joka uskaltaa luottaa. Ja mä tiedän tämän sanoen, että tämä ei ole helppoa ja mä oon ainakin semmoinen, että mä hätäilen ihan hirveästi. Mutta se, että jotenkin, jos tänään uskallettaisiin luottaa, mä en tiedä, uskallaks ottaa se haasteen vastaan. Mä ainakin yritän tänään pikkusen luottaa enemmän ja toi laulu nyt jotenkin inspiroi, kirvotti siihen ja toi ton aamuisen hartaushetken mieleen. En tiedä, tuliko se jollekin kohti. Jos ei tullut, niin ainakin puhuin sitten itselleni asiaa jälleen vakuuttavammaksi ja paremmaksi tässä aamuhetkessä. Kalle, Smakin Kalle, se oli silloin 20 vuotta sitten, kun laulu tehtiin Tilkkutäkki-levyllä ja vielä nimikkobiisi laulaa. Nyt laulun Tilkkutäkki. Nykyisin Kalle Lindroth on tehnyt sitten uraa kyllä ihan sitten omalla nimellään. Ja hän silloin vähän yli ripari-ikäisenä laula Tilkkutäkki ja sä kuulet sen kohta. Tulossa myöskin Armoa ja lahjoja ohjelmasarjasta pientä makupalaa. Palataan näiden äärelle katkon jälkeen. Mukavaa tiistai huomenta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
5: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.

Se oli muuten Tampere-talo, missä muistan, että reilu parikymmentä vuotta sitten oltiin, kun ensimmäinen Tilkkutäkki-albumi oli ilmestynyt ja se oli melkoinen intoilun aihe. Voisin kuvitella, että tälläkin kanavalla silloin hetkinen, se tarkoittaa, että Radio Day on ollut semmoinen ei edes 10-vuotias vielä siinä kohtaa, mutta voisin jotenkin muistaa, täytyypä vanhemmilta täällä olijoilta varmistaa, että mikä oli tilanne ja intoilun aste, kun vanhoja klassikoita tehtiin uusiin sovituksiin. Ja näitä Tilkkutäkki-lauluja kun kuullaan, niin mä oon alkanut toimimaan semmoisena niin kuin muusikoiden, musiikintekijöiden haastajana näin aamulähetyksen muodossa. Nyt olisi mun mielestä, kun tostakin on, ja viimeisimmästä Tilkkutäkistä, eli siitä kolmosesta, alkaa olemaan semmoinen parikymmentä vuotta. Niin miten olisi? Olisiko nyt aika tehdä sitten uusia? Semmoisia siis kootaan niitä klassikoita, tehdään niistä uusia sovituksia, haetaan niin kuin maan eturivin artisteja ja musiikin tekijöitä, soittajia mukaan ja tehdään hieno albumi. Tämä radio olisi kovin kiitollinen siitä. Mukava noita klassikoita on myös. Siis sovituksen osaltakin kai voi jo klassikoksi sanoa, löytyy Jaakon teksti ja se alkuperäinen versio, sehän vasta klassikko onkin, mutta tuossakin siis mennään jo miehen iässä. Tilkkutäkki siinä kuultiin ja siis muistan, mä oon ollut en edes ripari-ikäinen, kun Tampere-talossa on jorattu tuon mukana. Taisi olla eka kerta, kun kuulin koko laulun ylipäätään, mutta sieltä se on jäänyt jotenkin muisti jälkeenä mieleen hauskana versiona. Andre Crouchia en päässyt koskaan elämäni aikana kuulemaan, vaikka hän Suomessakin kävi. Muistan, kun hän Keuruulla vieraili Iso Soitossa. Semmoinen kymmenisen vuotta sitten. Ne, jotka siellä oli, kertoivat, että ikimuistainen konsertti se oli. Nyt mies on sitten vaihtanut jo taivaallisiin, mutta se, joka Andrea Crouchia livenä on nähnyt, niin onnittelut hänelle. On kuulemma ja oli kuulemma melko karismaattinen kaveri. Hänen kenties yksi tunnetuimmistaan kuullaan kohta. Soon and very soon. Ja sen jälkeen olisi sitten aika tehdä tiedustelua siihen, minkälainen on uusin jakso-ohjelmasarjassa Armoa ja lahjoja. Se on opetussarja, joka käynnistyi tuossa noin kuukausi sitten. Kristityt yhdessä ry-ohjelmasarjaa tuottaa ja siinä on äänessä sekä Eero Junkkala että Lea Kujanpää, eli teologian tohtori Eero ja Kansanraamattuseuran pastori Lea avaavat yhdessä Raamattua. He pohtivat tekstejä ja ihmettelevät ennen kaikkea, sitä alleviivataan, ihmettelevät armon merkitystä. Ja jaksot on toinen toistaan parempia. Mulla ei ihan hirveästi itsellä vapaa-aikaa ole tätä nykyään, mutta olen huomannut, että jos jotain haluan kuunnella ja itseäni sivistää ja viisautta tuoda, niin nämä on aika kompaktin mittaisia ja näistä on tullut kyllä semmoinen, että on ollut mukava kuunnella. Ja muun muassa sukuluettelot. Siinä on aihe, että en koskaan ajatellut, että viettäisin puoli tuntia sen äärellä ja viisastuisin, vaan olin väärässä. Armoa ja lahjoja -ohjelmasarja teki siitäkin nimittäin asian, joka olikin yhtäkkiä äärettömän mielenkiintoinen. Jaksossa numero 4 nimittäin siihenkin sitten käydään kiinni. Huomenna illalla radion kautta on tarjolla jakso numero 6, joka on otsikolla Riivattu vapautuu. Ja siihen liittyen me kuullaan kohta hiukan lisää. Mutta nyt sen Andrew Crouchin klassikon pariin. Soon and very soon. Kohta vaan, kohta hyvin pian. Suomennustyyli on vapaa. Tältä se englanninkielisenä kuulostaa.

0: olikohan koskaan Andrew Crouchin bändin kanssa semmoista pohdintaa, kun he esittivät tätä laulua, tuossa lopussa toi kuoro vetää tätä samaa kiertoa, että kuinka monta mennään vielä, ja sitten on menty vielä, mennään vielä viides, ja mennään vielä kuudes kierros. Ehkä he ammattilaisena tiesi, miten lopettaa, mutta mä huomaan pohtivani välillä, kun toi outro tuolta lähtee loppusoittaa, että missä välissä sitä uskaltaa avata suunsa. Parempi antaa vaan laulun soida loppuun asti.
1: Radio Dayn herätys.
0: Sitten hei armoa ja lahjoja ohjelman sarjan pariin, niin kuin lupasin. Huomenna illalla radion kautta on tuota viisastuttavaa pakettia jälleen tarjolla, mutta Day Plusassa, se olisi jo saman tien. Mä kävin äsken katsomassa, siellähän se uusi jakso on jo. Riivattu vapautuu on otsikko. Ja jaksossa pohditaan, että mitä oikein tapahtuu, kun Jeesus vapauttaa seudun kurjimmassa kunnossa olevan. Tämän äärellä tänään jo Day Plusasta löytyvässä jaksossa siis Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
3: Ennen tätä Gerasan kertomusta tässä on se kertomus, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn. Eli Jeesus on oppilaidensa kanssa veneessä tulossa tänne. Hän jo tietää, Pyhä Henki lähettää hänet Gerasan alueelle, Jeesus jo tietää. Sitä ei sanota Raamatussa, mutta näin itse päättelee, että ilman muuta Jeesus tietää, miksi hän on menossa tuonne, miksi Pyhä Henki johdattaa hänet. Ja hän nukkuu siinä veneessä, hän on väsynyt. Ja hän nukkuu täysin rauhallisesti ja hän tietää, että Pyhä Henki häntä johdattaa ja kaikki on Jumalan kädessä ja kaikki menee hyvin lopulta. Mutta opetuslapset on ihan hengen hädässä, koska se myrsky on niin valtava ja se vene meitä upota. Ja sitten lopulta oppilaat herättää Jeesuksen ja Jeesus nousee ja nuhtelee myrskyä. On hiljaa. Ja sitten myrsky tyyntyy. Tämä on kiinnostavaa sen takia, että tämä edeltää tätä Gerasan kohtausta. Että aivan niin kuin pahat henget tai paholainen olisi jotenkin hahmottanut, että Jeesus lähestyy ja se, mitä Jeesus aikoo kohta tehdä, niin tuhota sieltä legioonan henkiä. Ja ikään kuin, mä en tiedä, mutta tämä vaan niin ajatuksissa, että sitten Jeesus kohtaa tuommoisen myrskyn ennen sitä. Ja sitten tota Jeesus on aivan rauhallinen.
4: Mä en ole tota oikeastaan ajatellut tollain, että siis näillä kahdella kertomuksella olisi tämmöinen yhteys. Mm. Että siis niin kuin nämä henget meinaisi hukuttaa jo Jeesuksen.
3: Mm. Sehän on ihan siis tulkintaa.
4: Niin on, mutta siis kun nyt rupeaa ajattelemaan, niin taitaa sopia kuvaan.
3: Se jotenkin sopisi kuvaan.
4: Että henget hermostuu jo etukäteen.
3: No sen tietää jokainen, joka evankeliumia julistaa tai joka on menossa rukoilemaan toisen puolesta tai jotakin muuta erityistä semmoista valtakunnan tehtävää. Enkä tarkoita siis työtehtävää pelkästään, vaan muitakin valtakunnan tehtäviä, niin siihen jotenkin sopii se kuvaan, että silloin tulee myös kaikenlaisia esteitä ja vaikeuksia.
4: Sulla taitaa olla kokemuksia tästä.
3: No joo, ehkä joo. Mutta toki ihmiselämään kuuluu muutenkin kaikenlaiset vaikeudet, että
4: niin,
3: ei aina kannata vetää sellaisia
4: tavalla,
3: yhtäläisyysmerkkejä siihen. Mutta se on kiinnostavaa kuitenkin, että kun Jeesus on tulossa vapauttamaan, niin tolkuton myrsky, joka meinaa hukuttaa.
4: Joo, todellakin. Ja nyt mä uudestaan ajattelen tätä, että kun tämä on niin kuin rankin riivaajakertomus, niin sitä edellyttää myöskin ehkä kovin etukäteiskokemus jossain mielessä.
3: Niin. Joo. Mutta Jeesukselle nämä pahat henget ei ole mikään ongelma ja hän ajaa ne ulos miehestä. Ja sitten mies saa elämänsä takaisin. Meille kerrotaan, että mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjissään. Ja tämä saa kaikki muut pelon valtaa. Mutta tämä mies, mikä elämänmuutos siinä pienessä hetkessä. Hän saa jälleen elämänsä takaisin.
2: Armoa ja lahjoja.
0: Jeesus muuttaa ja vapauttaa. Siitä puhutaan jaksossa, joka löytyy jo Day Plusasta. Armoa ja lahjoja on siis ohjelmasarjan nimi. Mitä oikein tapahtuu, kun Jeesus vapauttaa seudun kurjimmassa kunnossa olevan tämän äärellä? Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää. 6 jaksoa on nyt ilmestynyt ja niin kuin sanottua, huomenna radion kautta kuullaan uusi jakso illalla 8 jälkeen, mutta jo Day Plusasta sä sen löydät. Mä kokeilin äsken tuonne hakukenttään, kirjoitin ihan vaan armoa ja sitten painoin enter, niin sieltähän se jo löytyi. Toki sitä Day Plusan etusivua, kun kahlailet hetken alaspäin, niin sieltä tulee valtava kuva, jossa on Lea ja Eero ja siinä lukee armoa ja lahjoja, ja siitäkin sä pääset kyllä tutustumaan tuohon Kristityt yhdessä ry:n tuottamaan fantastiseen opetussarjaan. Ja kun mä sanoin, että puoltuntisia jaksoja, niin esimerkiksi nyt tuo uusi, reilu parikymmentä minuuttia. Ja jos vaan aihe mitenkään kiinnostaa, miten

0: hei, kahvilan kahvin hinnalla, näin mä sitä voisin muotoilla, aukeaa sulle tuokin jakso ja kaikki noin 5000 ohjelmasarjaa, jota löytyy Day Plusasta, ei muuta kuin sieltä suoratoistopalvelusta tutustumaan.
1: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät Day Plusasta. Day Plus, kristillisten podcastien koti.

tosiasialla uusi luomus. Hei, kohta on kello 9 uutisten aika, semmoinen 10 minuuttia, ja päästään kuulemaan tuorempia STT:n uutisia. Vieraillaan ennen sitä Damaskoksen tiellä. Asialla on exit. 9 uutisten ja säätietojen

0: jälkeen. Siellä on tulossa vielä niin kuin kello 10 asti päästään muun muassa viikon vierasta. Jos et eilen päässyt vielä sen äärelle, niin kerrottakoon, että Jari Sinkkonen, hän on tällä viikolla meidän viikon vieras. Ja siitä siis makupalaa tarjolla tuolla noin 9:30 aikaan. Lääketieteen tohtori ja tietokirjailija, TV-stäkin tuttu, D-plussasta niin ikään löytyy se koko keskustelu kuultavaksi. Ja siihen sä tarvitsen D-plus kaikki tilauksen, jolla sä pääset myöskin kuuntelemaan sitä sukuluettelojaksoa, armoa ja lahjoja ohjelmasarjaan. Mutta hei, palataan ton viikon vieraankin äärelle tuolla tovin kuluttua. Uutisista kerron kohta, mutta otetaan katkon jälkeen se Exitin laulu tuohon lavetille ja sitten lisää uutisista. Mukavaa tiistai huomenta, 8.51 kellossa ja Matias täällä sun kanssa vielä reilu tunnin verran tänä aamuna.
1: Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
4: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
9: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
10: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
11: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
1: Radio Day.
4: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Exit ja Damaskoksen tie. Sieltä on palattu takaisin Helsinkiin Radio Dayn studio, josta kerron, että aivan kohta on kello 9 STT:n uutisten aika. Tänään on uutisissa kuultu jo Turun raitiotiehankkeesta ja siitä, että se nyt kähti eteenpäin. Kohta kuullaan uutisissa puolestaan droniuhasta. Puolustusvaliokunta sitä käsittelee. NATO-maiden asevoimien komentajat on koolla Brysselissä. Ja Kela on tehnyt tutkimusta siitä, että opintotuki ei riitä kohtuulliseen elintasoon ilman lainaa. No voin sen omakohtaisesti kertoa, että pitää ihan paikkansa. Myös jotain Trumpista, ei uutispäivää ilman Yhdysvaltain presidenttiä. Näistä hetkisen kuluttua lisää ja sen jälkeen myöskin Forecan säätietoja.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto kertoi aiemmin STT:lle, että kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheina ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän lykkää Iraniin tiistaiksi kaavailtuja iskuja Katarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille. Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi arabiliittolaistensa tapaan tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Presidentti kuvaili kehityskulkua erittäin positiiviseksi, mutta hänen mukaansa nähtäväksi jää, tuleeko neuvotteluista tulosta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää. Maan etelä- ja keskiosassa liikkuu tänään tiistaina kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myöskin ukkosta. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista ja itätuuli voimistuu koko maassa kohtalaiseksi. Päivän lämpötila, se kohoaa etelän ja idän aurinkoisella alueella 21 jopa 27 asteeseen. Muuten yleisesti ollaan 16 ja 22 asteen välillä. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa on hiukan viileämpää, mutta lämmin päivä paikoin kuuman helteinenkin tämä tiistaina. Tai on. Illan ja yön aikana kuurosateet siirtyvät maan pohjoisosaan, maan etelä- ja keskiosassa. Voi sateen jäljessä varsinkin lännessä muodostua myös illan ja yön aikana sumua ja yölämpötilat 7 ja 13 asteen välillä, pohjoisimmassa Lapissa 2 ja 8 asteen välillä. Mutta siis 27 tänään parhaimmillaan etelässä ja idässä, muuallakin 22. Kesähän tuli sitten kertaheitolla. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään tiistaina 19. päivä toukokuuta.
3: Sähän et voi katolisessa kirkossa koskaan olla pappi, koska olet naimisissa.
4: Itse asiassa toi on nyt väärin.
3: On vai? No.
4: Ensinnäkin katolisessa kirkossahan on naimisissa olevia pappeja. Viimeisimmät paavit, niin kaikki ovat jatkaneet sitä samaa linjaa, että jos anglikaani kirkossa toimiva pappi tai sitten luterilaisessa kirkossa toimiva pappi liittyy katoliseen kirkkoon, niin hänet voidaan vihkiä katoliseksi papiksi.
3: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssä kello 12 ja Day Plusassa.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Seurannasi tänäänkin 10:00 asti.
0: 8:05 tulee kelloon, jos sallit 10 sekunnin pyöristyksen. 19. päivä toukokuuta on kalenterissa, kun tämä tiistain aamulähetys hyrrää tässä eteenpäin. Sakari Heikkilä ja Make Perttilä, kahta hienoa laulun tekijää, pääset hetken kuluttua kuulemaan. Liekit musikaalista löytyy liekkilaulu ja sä kuulet sen kohta. Ja sen jälkeen Heikkilän Sakari on sydän täynnä kiitosta. Kiitos nyt Herran. Saadaan myöskin rytmiä tovin kuluttua Amerikasta. For My Good-niminen upea gospel-chipale Brooklyn Tabernacle Choir sen esittää. Näiden laulujen turvin kuuluu seuraava vartti. Hyvää musiikkia tiistai aamu. Viikon vieraasta tuossa vähän pohjusteli hetki sitten. Hän on tällä viikolla siis Jari Sinkkonen. Kyllä, se sama Jari Sinkkonen, lääketieteen tohtori ja tietokirjailija. Miikka-Pekka Heikkilä hänen kanssaan istahti alas ja tuosta keskustelusta lisää puolestaan tuolla noin 9:30 aikaan. Ehdit sitten olemaan radion äärellä vaikka koko tämän aamulähetyksen jäljellä olevan vajaan tunnin taikaa, sitten pienenkin pätkän, niin kerronpa nyt jo, että jos et mitään muuta sieltä Day Plus-palvelusta ole ajatellut kuunnella, niin käypä viikon vieras tsiikaamassa sieltä. Se löytyy tuon Day Plus kaikki-tilauksen avulla. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu. Ja sen kun itsellesi sen Day Plus kaikki-tilauksen hankit, niin aukeaa myöskin lukot viikon vieraaseen. Armoa ja lahjoja on toinen mun vinkki ja siihen pääset uusimman jakson kuuntelemaan ihan vaan kun käyt siellä Day Plus-sivustolla. Mitä vaan teetkään, käyhän tutustumassa tuohon suoratoistopalveluun. Me ollaan se ihan sua varten sinne valmistettu. Ja sieltä löytyy 5000 erilaista systeemiä kuunneltavaa jaksoa sisältöä. Ja sieltä on siis varaa, mistä valita. Musiikkia puolestaan on tarjolla Radio Dayssä ihan radiomuotoisena tästäkin eteenpäin. Ja nyt mennään sen Sakari Heikkilä ja Make Perttilän pariin. Make ensin ääneen ja liekkilaulu.
1: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sakari Heikkilä, kiitos nyt herran. Hei, mulla olisi sulle asiaa semmoisesta ilontuoja-nimisestä asiasta. Mä en tiedä, ootko kuullut, että me ollaan tässä toukokuun aikana etsitty ilontuojaa, mutta voitaisiin puhua siitä seuraavaksi.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin 6:30.
0: Radio Dayssa on kuitenkin semmoinen niinku keskeinen missio ja ajatus se, että maailma tarvitsee toivoa. Me tiedetään, keneltä toivo tulee. Me tarvitsisi jakaa sitä ylipäätään ihmisille, kuuntelijoille. Oot sitten sattuman varaisesti silloin tällöin paikalla siellä radiovastaanottimen ääressä tai sitten ihan säännöllisesti. Maailma täyttyy huolestuttavista uutisista, ehkä semmoisesta toivottomuuden tunteesta. Ja sen takia me ollaan aamuunkin lisätty monenlaisia toivon tuovia ja toivottavasti toivoa tuovia elementtejä. Torstai on nykyään toivon torstai ihan nimeltäänkin, ja siellä kuullaan muun muassa hyvät uutiset aina 9.15. Ylihuomenna muuten jälleen hyvien uutisten uutisankkuri Miikka-Pekka Heikkilä kerää niitä uutisia uutisviikon aikana. Ja kyllä niitä löytyy, voi äkkiseltään tulla olo, että saako hyviä uutisia mistään, mutta kyllä niitä löytyy. Varsinkin eläinmaailma niitä tuottaa ilahduttavasti, ja se miten ihmiset kaikesta huolimatta kohtelee muun muassa luomakunnan muita olentoja. Sieltä löytyy myös niitä hyviä uutisia. Niistä aika paljon on ammennettu. Terveyden alalta löytyy jatkuvasti hyviä uutisia, vaikka Suomessa saattaa äkkiä piirtyä sellainen kuva kaiken sote-sekoilun keskellä, että eipä sielläkään paljon hurraa-huutoja ole, vaan kyllä kehitys kehittyy. Ja hyvien uutisten lisäksi me etsitään myöskin niitä ilon tuojia. Kuka siellä sun lähipiirissä on semmoinen, että satopaisto tuli oikein niin kuin tuvan täydeltä sitten kaikenlaista ikävää elämään tai ei, niin kuka on semmoinen, jolla pysyy silti suupielet hymyssä? Onko semmoinen, joka tuo vaikeassakin hetkessä jotenkin toivoa, iloa, hyvää fiilistä sun elämään, sun päivään? Sä haluaisit jotenkin kiittää häntä siitä. Me tarjotaan nimittäin tässä nyt semmoinen mahdollisuus antaa se kiitos ihan radion kautta. Me etsitään ilon tuojia, me jaetaan myöskin diplomeja joka viikko ilon tuojille. Ja tälläkin viikolla etsinnässä olisi jälleen yksi kappale näitä ilon tuojia. Mitä sun tarvisi tehdä, jos heti huomaat ajattelevasi jotain tiettyä henkilöä siitä perhepiiristä, ystävistä, työpaikalta, harrastuksista, mistä vaan. Se voi olla myös naapuri. Ja haluaisit hänet jotenkin sitten ilmiantaa meille, niin sä saisit laittaa siitä meille WhatsApp-viestiä. Ja niitä viestejä me kootaan täällä ja aina viikon päätteeksi me sitten myöskin jaetaan niitä. Sekä aamulähetyksessä niitä tarinoita, että tuolla aalloilla iltapäivässä. Ja Anu sitten vielä juhlallisesti perjantaissa ilmoittaa, kuka on sitten kulloisenkin viikon ilontuojan diplomin ansaitseva henkilö. Pari kappaletta niitä on siis tässä jo toukokuussa jaettu ja vielä lähtisi jakoon ja siihen tulee myöskin vähän palkintoa sen kaveriksi, joten ei pelkällä diplomilla operoida, mutta onhan siinäkin jo. Että jos perjantaisin jaettava perjantai-tietäjä titteli on ihan mukava mairitteleva nimike, jonka aamulla tietovisasta saa, niin miltäs kuulostaisi ilontuoja, toukokuun ilontuoja. Ja se, että kun sinä saat sen oman ystäväsi tänne meille ilmiantaa ja hän sitten vielä saattaa olla se, joka sen diplomin itsellensä saa, niin siinä voi olla sellainen mukava tarina teille loppuelämäksi ystävien, sukulaisten, työkavereiden kesken. Mikä se sitten onkaan se suhde ja mitä haluatkaan hänestä kertoa, mutta käräytä meille, ilmianna meille se ilon tuoja siitä sun lähipiiristä. Kuka hän on? Siitä meille viestiä tämän viikon aikana. Toukokuun ajan jaetaan näitä, eli tällä ja ensi viikolla me etsitään vielä ilon tuojia.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Ja jos on heti hyvä hetki siinä, kaipaat vähän iloa ja semmoista rytmiä, hyvää fiilistä aamuun, inspiroimaan vielä sitä tarinaa siivittämään, niin siihen mulla on täällä lääke. The Brooklyn Tabernacle Choir tarjoilee meille nimittäin herkkupala nimeltä For My Good, ja se kuulostaa tältä.

0: Ai että, siinä oli meininki, että Brooklyn Tabernacle Choir asialla ja kappale oli For My Good. Kertoo oikeastaan siitä, että kun tuntuu siltä, että asiat ei etene, oot jotenkin jumissa, ehkä tuntuu siltä, että pohja putoo elämältä, se voi mennä jopa niin traagiseksi. On jotenkin semmoinen olo, että sä oot myrsky keskellä ja kukaan ei ole ottamassa kädestä kiinni, kukaan ei kerro mihin mennä, tai siis se siltä tuntuu. Siltikin voi luottaa Jumalan hyvyyteen ja tietää, että hän pitää huolen. Ja ne olosuhteet, ne voi näyttää tosi hurilta jossain kohtaa. Mutta hän on luvannut sanassaan pitää meistä huolen ja siihen me saadaan turvautua tänäänkin tiistaina 19. päivä toukokuuta. Herran vuonna 2026 ja sen ääreltä mä tahdon toivottaa sulle erinomaisen hyvää tiistai huomenta. Ilontuojasta puhuttiin äsken, minä niitä rupesin kyselemään ja johan sieltä muutama ilontuoja ilmaantui, tai siis niitä ilmiantava taho. Kiitos niistä. Kertokaa meille kuka on ja kerro mulle kuka on se ilontuoja sun elämä. Siinä lähipiirissä mahdollisesti. Se voi olla kauempaakin, ei sen tarvitse olla edes siinä omassa perhepiirissä, ystäväpiirissä. Kuka tuo sulle suunnatonta iloa niin, että sä haluat kertoa siitä meille tänne ja kuka me palkittaisiin diplomilla tämän viikon päätteeksi. Siitä lisää infoja ihan hetkisen kuluttua ja myöskin viikon vieraan pariin sukelletaan tuossa tovin päästä. Sykkeet on nostettu ylös, ehkä niitä lasketaan katkon jälkeen hiukan alas. Mennään Viren sävelille Samuli Edelmanin toimesta. Mua siipeissuojaan kätke. Ehkä se sopii piennä siltana myöskin viikon vieraaseen ja aiheisiin, josta siellä hetken kuluttua puhutaan. Mutta siitä ilontuojasta, siitä seuraavaksi sulle vielä infopläjäystä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044-4477-447.
3: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
4: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
5: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
8: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.

0: Samuli Edelman mua siipeissuojaan kätke. Nyt sitten viikon vieraan pariin, ja viikon vieras on tällä viikolla Jari Sinkkonen, lääketieteen tohtori ja tietokirjailija. Hän on tehnyt koko uransa lapsen kehityksen tutkimuksen parissa, ja erityisesti pysyvät tai hetkelliset erokokemukset ovat olleet Sinkkosen uralla tutkimuksen kohteena. Miikka-Pekka Heikkilä, eli Miikkis, kysyy rakastavan vanhemman kokemuksen vaikutuksesta, ja myös siitä, että mitä rakastavan taivaanisän kokemus tai sen puuttuminen voi tarkoittaa ihmisen kehityksessä.
1: Viikon vieras.
2: Ihminenhän omien kokemustensa kautta miettii näitä, että jos on ollut hyljeksitty ja torjuttu, eikä lähellä ole ollut ketään. Ja tämähän tulee sitten aikuisten ihmisten terapioissa esiin, että ei ole ollut ketään siinä lähipiirissä, niin se semmoinen rakastavan taivaan isän ajatteleminen tuntuu oudolta, miksi hän rakastaisi, kun ei kukaan muukaan. Ja silloin siihen tulee niin kuin jotenkin se merkitys, että jos, tai mä haluaisin sanoa sen näin päin, että miten tärkeitä ihan lyhyet kohtaamiset voivat olla, miten tärkeitä semmoiset avain oikealla hetkellä lausutut oikeanlaiset kannustavat tai ymmärtämään pyrkivät sanat, miten ne voivat olla. Tämän mainitsemani nuoren, jolla on ollut hyvin kivikkoinen taival, niin kävin, hän oli vaan ihan lyhyen aikaa nuorisopsykiatrialla. Ja siellä mä hain hänet kävelylle, ja tästä on jo vuosia. Ja siellä oli sitten semmoinen hirmu iso mies, hoitaja, iso kuin kaappi. Ja sitten hän hyvin syvällä bassoäänellä sanoi tämän kaverin nimen, ja minä ajattelen, että pojassa on paljon hyvää potentiaalia. Aivan uskomaton teho tällä lauseella. Siinä ei ollut mitään falskia, siinä ei ollut mitään semmoista, että liirum laarum, vaan hän oikeasti oli näiden sanojen takana. Hän oli aivan oikeassa. Siinä pojassa on nimenomaan paljon potentiaalia. Meidän tulisi muistaa, että ei meidän tarvitse niin kuin 100-prosenttisesti heittäytyä näihin kontakteihin, vaan että niin monissa tarinoissa tulee esiin, että kotona oli ankeita ja siellä ryypättiin, mutta naapurin samanikäinen lapsi, sillä oli ihanat vanhemmat, ja sinne mä olin aina tervetullut, ja tämmöisillä kontakteilla tai viulunsoito-opettaja, jalkapallovalmentaja, koulun opettaja tässä mun uudessa koulussa, niin mä juttelin, mä olin menossa kouluttamaan sijaisvanhempien tukemisesta. Tämä opettaja kertoi, että hänellä on ollut sijoitettuja lapsia luokassa, jotka on pitänyt aikuisuuteen saakka häneen yhteyttä. Ja kun mä tunnen tämän opettajan, mä en yhtään ihmettele, että hänestä on tullut semmoinen majakka ja ihan äärimmäisen tärkeä ihminen näille kasvaville, monella tavalla pulassa oleville nuorille.
1: Viikon vieras.
0: Viikon vieras siis tällä viikolla Jari Sinkkonen, lääketieteen tohtori ja tietokirjailija. Mielenkiintoisia ajatuksia on tarjolla, ja se koko pitkä keskustelu löytyy D-Plus suoratoistopalvelusta. D-Plus kaikki tilauksen, kun teet Suomen todennäköisesti edullisimman suoratoistopalvelun, silloin itsellesi tilaat ja tilausmuodon, ja sitä kautta sulle aukeaa kaikki viikon vieraat. Siellä on toinen toistaan mielenkiintoisempia vieraita ollut jo tämän vuoden aikana. Löytyy viime viikkoinen Jyrki Kuusysin haastattelu, ja löytyy sitten tuo tämän viikkoinen Jari Sinkkosen haastattelu. Siinä kuullaan myös kommentteja siihen, mikä on hienoa ja kehuttavaa 2020-luvun vanhemmuudessa. Ja Miikkis kysyy myös Jarilta, että onko pääosin evankelis-luterilainen perinne muovannut joitain erinomaisia kasvatuksen peruspilareita. Ja tästäkin sä kuulet, kun käyt tuolta D-plussasta sen koko keskustelun kuuntelemassa. Pieniä palasia tarjoillaan aina näin 9:30 aikoihin aamulähetyksessä. Ja kuulet sinä tuosta lisää myöskin tuolla Marja Salmisen keskipäivässä iltapäivä 1 jälkeen ja aallolla iltapäivässäkin oma palasensa, mutta varmimmin koko keskustelu sieltä D-Plus suoratoistopalvelusta.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
3: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
0: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Dayn keskipäivä. Lämpöä, iloa ja toivoa tuo päivääsi Marja Salminen ja entistä monipuolisempi Radio Day.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssa.
5: Syksyllä 24 me aloitettiin uuden materiaalin kasaaminen tälle albumille ja silloin skannaili aika paljon suoratoistopalveluista uusia biisejä ja tuntui jotenkin siltä, että oikein mitään semmoista chariotsille sopivaa ei löydy. Tuommoinen mainstream-ylistysmusa oli ehkä mun mielestäni mennyt pikkasen liikaa semmoisen paksuun ja paatokselliseen suuntaan ja kaipasin jotain semmoista hengittävää ja iloista ja raikasta ylistysmusaa. Sitten tuli vastaan minulle ihan uusi tuttavuus We The Kingdom-niminen yhtiö ja se kolahti heti sellaisella aika raikkaalla ja rennolla ja riemullisella otteellaan. Sanna Selkeänaho teki superhienon suomennoksen, hän on kuningaskappaleeseen ja minä tein sitten sovituksen. Kun tämä on sellainen groovaava biisi, niin se aika nopeasti löysi meidän bändissä uomansa ja tyylinsä. Ja sitten kun Anne Junnila vielä lauloi tähän aivan loistavan soolon, niin kyllähän tästä ihan huippubiisi meille tuli. Albumille tämä kappale sitten päätettiin syyttää ihan viimeiseksi. Kappaleessa kerrotaan siitä, että meillä on rakastava ja ihmeellinen kuningas, jolla on kaikki hallussa ja hänen rakkautensa alla on turvallista olla. Tämä kappale päättyy Annen aivan ihanan levolliseen fraasiin. Mikään ei voi erottaa isän rakkaudesta, ei vallat, ei voimat. Siihen ymmärrykseen on hyvä lopettaa.

0: Chariots-yhtye. Siinä hän on kuningas ja uutuusbiisiin kuultiin myöskin esittelyä tuossa ennen kuin laulu lähti. We the Kingdom-yhtye on siis bändi, jonka laulu tuon alun perin ja sitä alkuperäistä on kanavalla kuultu, mutta tuossa tuo uusi suomennos joukkoa johtaa Hannu Salmensaari, joka myöskin tuossa avasi laulun taustoja. Nyt puolestaan availlaan taustoja siihen, mitä on tarjolla tänään puolen päivän jälkeen, kun on Kirsi Rostamon ohjelman aika, eli Kirsin kanssa. Teologian tohtori Juho Sankamo innostui lukioiässä Jeesuksesta ja lähti opiskelemaan Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan uutta testamenttia. Seurakuntapappina hän palveli 10 vuotta Ulvilassa ja Turussa Mikaelin seurakunnassa. Oltuaan pari vuotta Suomen Raamattuopiston Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtajana, hänen elämänsä tuli merkittävään käännekohtaan. Juho Sankamo kertoo nyt Kirsi Rostamolle, miksi hän luopui pappeudestaan luterilaisessa kirkossa.
1: Kirsin kanssa.
2: Miksi olit valmis jättämään jopa pappeuden? Koska sähän lähdit sinne teologiseen sen takia, että sulla oli kutsu pappeuteen. Niin sä olit valmis jättämään sen ja työsi Raamattuopistolla, joka varmaan oli ihan mielekästä työtä ja sillä sait elannon perheellesi. Niin mikä oli niin suuri veto sinne katolilaisuuteen? Olit valmis uhraamaan nämä?
3: Kyllä, siinä on isoja kysymyksiä. Mulle tämä ei ollut mikään nopea ratkaisu, vaan oikeastaan jo 2009 niin mä aloin miettimään näitä asioita. Ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos. Ja se teki vaikutuksen, tutustuin katolisen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja joihinkin katolisiin ihmisiin. Ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattu tutkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko. Niin kuin lyhykäisyydestään ja oikeastaan siihen ehkä tiivistyy koko prosessi ja tämä matka. Jos mä ajattelen niin kuin pappia esimerkiksi, luterilaista pappia, kristillistä pappia, niin tavallaan niin hänenhän pitää olla tietenkin seurakunnassa. Hänen pitää kuulua siihen kirkkoon. Se on ehkä hänen niin kuin tärkein kutsumus olla Kristuksen kanssa. Ja siinä mielessä niin mä koen, että Kristus kutsui minua siihen niin kuin katolisen kirkon yhteyteen. Hyvin niin kuin kärsivällisesti ja pitkän prosessin kautta. Ja tietysti loppuviimein, niin tietysti tässä on kaikenlaisia teologisia kysymyksiä Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen ja kaikkea tämmöistä, mitä voidaan ottaa esille, paavin asema ja niin edespäin. Mutta sitten kun ollaan niillä kalkkiviivoilla, niin sittenhän kyse on oikeastaan muun muassa siitä, että millä siitä tulee toimeen, eli ihan niin kuin rahasta. Niitä asioita tietysti mietin hyvinkin paljon silloin

0: Ja asiat vaan sitten ratkesi ja on ratkennut kyllä tähän mennessä, niin kaikki on mennyt ihan hyvin.
1: Kirsin kanssa.
2: Näin siis kuultiin pientä maistiasta siitä, mitä on tarjolla tänään Kirsin kanssa ohjelmassa tuolla puolen päivän jälkeen. Kirsin kanssa on siis teologian tohtori ja katolinen vartti, radio-ohjelman toimittaja Juho Sankamo, joka kertoo uskon tarinansa sekä Paavi Leosta, jota hän seuraa viikoittain työssään Vatican Newsin suomalaisena toimittajana. Kirsin kanssa tänään siis kello 12 uutisten jälkeen ja tuolla Day Plusassa se on nyt jo kuultavana. Se voi kuunnella sieltä ihan silloin, kun itselle parhaiten sopii, ja siihen Kirsin kanssa ohjelmaan pääsee ihan vaan, kun meet sinne sivustolle. Ei tarvi sen kummemmin kirjautua tai muuta. Saat toki kirjautua sitä kautta aukeaa muutenkin sitten paremmat systeemit ja pääsee niitä omia suosikkejaankin tallentamaan, mutta sieltä se löytyy jo ja puolen päivän jälkeen, jos sinne malta todottaa sitten puolestaan radion kautta. Juho Sankamo on myös Kirsi Rostamon kanssa matkanjohtajana Radio Dayn kuuntelijamatkalla Roomaan tulevana marraskuuna. Marraskuussa siis matka koittaa, ja jos sinne haluat lähteä, vaikka sitten tuo haastatteluun kuultuasi, niin siitä löytyy lisätietoja daymatkat.fi kotisivuilta. Nyt vielä tähän aamulähetyksen loppuun musiikkia Megan Woodsilta. Hän laulaa meille totuudesta ja tämän myötä myöskin Matias kiittää seurasta. Huomenna jälleen keskiviikon herätys aamulähetyksen ääreltä minut löydät 6.30 alkaen ja 10 asti täällä sun kanssa kuljen sitten huomispäivää. Helteinen tiistai on tiedossa osaan Suomea, 27 astettakin kuulemma parhaimmillaan, joten oikein mukavaa kesäistä tiistaita. Se voi olla, että sateen ja ukkosen puolelle menee siellä, missä kuuntelet, mutta lämpöä pitäisi tänään piisata. Siunausta päivää. Huomenna jatketaan. Se on moi.

0: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seurannasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
3: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
6: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo aloittaneensa esiselvityksen skandiumin talteenotosta osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Terrafamen mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7–12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13–17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13–17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Etelä-Espanjassa 2 ihmistä on kuollut ampumisessa, uutisoi espanjalainen EFE-uutistoimisto. Myöhään eilen tapahtuneessa ampumisessa on median mukaan lisäksi haavoittunut vakavasti 4 ihmistä. 2 haavoittuneista on alaikäisiä. Espanjalaisuutistoimiston ensitietojen mukaan epäilty tekijä on paennut. Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisi on kertonut, että tekijä on saatu kiinni. Ampuminen tapahtui El Ehidon kunnassa Almeriassa. Suomessa ampumisesta uutisoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2. Maria Salmisen seurassa.
8: Oikein hyvää ja siunattua tiistaita näin 19. päivä toukokuuta. Ja lämpöisesti onnea. Emilia, Emma, Mila, Milena, Amalia, Emmi, Milja, Milka, Milla sekä Amelia. Ja ortodoksista nimipäivää juhlii Patrick. Olen muuten sitä ikäluokkaa, että muistan iskelmän, jossa hoilattiin. Oi Emma, Emma. No nyt ei kuitenkaan hoilata Emmaa, vaan annetaan Pekka Simojoille vuoro. Elämä on nythän toteaa.

0: Teologian tohtori Juho Sankamo innostui lukioiässä Jeesuksesta ja lähti opiskelemaan Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan Uutta testamenttia. Seurakuntapappina hän palveli 10 vuotta Ulvilassa ja Turussa Mikaelin seurakunnassa. Oltuaan pari vuotta Suomen raamattupiston, Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtajana hänen elämänsä tuli merkittävään käännekohtaan. Juho Sankamo kertoo nyt Kirsi Rostamolle, miksi hän luopui pappeudestaan luterilaisessa kirkossa.
1: Kirsin kanssa.
2: Miksi olit valmis jättämään jopa pappeuden? Koska sähän lähdit sinne teologiseen sen takia, että sulla oli kutsu pappeuteen. Niin sä olit valmis jättämään sen ja työsi raamattuopistolla, joka varmaan oli ihan mielekästä työtä ja sillä sait elannon perheellesi. Niin mikä oli niin suuri veto sinne katolilaisuuteen? Olit valmis uhraamaan nämä?
3: Kyllä, siinä on isoja kysymyksiä. Mulle tämä ei ollut mikään nopea ratkaisu, vaan oikeastaan jo 2009 niin mä aloin miettimään näitä asioita. Ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos. Ja se teki vaikutuksen, tutustuin katoliseen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja joihinkin katolisiin ihmisiin. Ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattututkimusta lukiessani. Niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko. Niin kuin lyhykäisyydestään ja oikeastaan siihen ehkä tiivistyy koko prosessi ja tämä matka. Jos mä ajattelen niin kuin pappia esimerkiksi, luterilaista pappia, kristillistä pappia, niin tavallaan niin hänenhän pitää olla tietenkin seurakunnassa. Hänen pitää kuulua siihen kirkkoon. Se on ehkä hänen niin kuin tärkein kutsumus olla Kristuksen kanssa. Ja siinä mielessä niin mä koin, että Kristus kutsui minua siihen niin kuin katolisen kirkon yhteyteen. Hyvin niin kuin kärsivällisesti ja pitkän prosessin kautta. Ja tietysti loppuviimein, niin tietysti tässä on kaikenlaisia teologisia kysymyksiä, Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen ja kaikkea tämmöistä, mitä voidaan ottaa esille, paavin asema ja niin edespäin. Mutta sitten kun ollaan niillä kalkkiviivoilla, niin sittenhän kyse on oikeastaan muun muassa siitä, että millä siitä tulee toimeen. Elikkä ihan niin kuin rahasta. Niitä asioita tietysti mietin hyvinkin paljon silloin ja asiat vaan sitten ratkesi ja on ratkennut kyllä tähän mennessä, niin kaikki on mennyt ihan hyvin.
1: Kirsin kanssa.
0: Kirsin kanssa ohjelmassa teologian tohtori ja katolinen vartti radio-ohjelman toimittaja Juho Sankamo kertoo uskontarinansa sekä myöskin Paavi Leosta, jota hän seuraa viikoittain työssään Vatican Newsin suomalaisena toimittajana. Kirsin kanssa kuullaan Radio Dayssa tiistaina kello 12.03 sekä Day Plusassa jo maanantaina. Juho Sankamo on myös Kirsi Rostamon kanssa matkanjohtajana Radio Dayn kuuntelijamatkalla Roomaan marraskuussa. Ja lisätietoja siitä löydät kotisivuilta www.daymatkat.fi.

0: Ole minulle armollinen, Herra. Minä olen nääntynyt. Paranna minut, Herra. Tuska polttaa minun luissani, ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? Herra, käänny jo puoleeni ja pelasta minut. Auta minua. Osoita uskollisuutesi. Psalmi 6, jakeet 3-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

On ihanaa, kun voimme siunata toisiamme. Siinäpä Jaakko löytyy. Ja siunaavin ja lämpöisin ajatuksin sinua tervehtii Salmisen Maria Radio Daystä. Kiva, kun olet siellä. Paikkansa maailmassa etsivät seuraavassa biisissä Michael W. Smith sekä For King and Country, Place in This World.

0: Missä Concordia -ohjelmasarja jatkaa vielä kevään ajan radiodeillä. Samalla kun muistelemme 90-luvun popmessua Missä Concordiaa, yritämme pysyä käynnissä olevan uuden kiertueen mukana. Heikki Paatelma, työskentelit toimittajana 90-luvun alussa ja olit alusta asti esittelemässä ja kommentoimassa Missan matkaa. Kirjoitit Missasta lehtiin ehkä enemmän kuin kukaan muun toimittaja.
1: Joo, mä olin tosiaan Ristivoittolehden toimittaja ja varsinkin sitten vastasin meidän nuorten lehdistä. Eli meillä oli semmoinen aikalehti, joka oli niin kuin koulutyöhön ja tämmöiseen evankeliointiin tarkoitettu. Ja sitten Helluntainuoriliite, joka oli tämmöinen sisäinen. Ja siellä innostuneesti kyllä kerrottiin Missasta niin paljon kuin voitiin, koska se tuntui omalta. Ja aikalehtenä lähdettiin sitten niin kuin tukemaan kiertuetta. Ja Kulttuuritalon levyjulkkareista lähtien niin oltiin järjestäjänä. Oli muuten myös Vapaakirkon nuoret mukana siinä järjestämässä. Eli se oli todella semmoista yhteistyötä.
0: Joo.
1: Kiva aikaa.
0: Tarttuko se innostus helposti sitten, että muistatko minkälaista keskustelua ja intoa? Välittyykö se sitten myös niin sanotusti asiakkaille ja kuulijoille?
1: Ja kyllähän siitä tuli niin kuin nuoriso oli innoissaan ja tykkäsi siitä kovasti. Ja sitten tavallaan kun homma lähti kiertämään ja ihmiset näki vähän, niin perinteiseen tapaan helluntaiseurakunnassa myös tuli sitten vähän arvosteluukin. Ja että mikäs tämä tämmöinen on. Se oli, niin kun puhutaan messusta, niin sehän on täysin vieras käsitys ja nimi.
0: Aivan.
1: Mutta mä huomasin, katoin vanhoja lehtiä tuossa, niin mä olin kirjoittanut jopa semmoisen vähän selostuksen, että mitä messu tarkoittaa, mitä Concordia tarkoittaa ja kaikki tällaiset. Yritettiin avata sitä niin kuin mahdollisimman rautalangasta. Mutta sitten tuli myös myönteistä palautetta lukijapalstalle. Mä löysin tämmöisen, Arto Niemi, nuorisotyöntekijä, kirjoitti keväällä 93, että viimeisin projektinne oli todella onnistunut Lasse Heikkilän Missä Concordia-teoksen julkaiseminen ja Aikalehden osallisuus tuohon hankkeeseen saa monien nuorisotyötä tekevien täyden tuen.
0: Wow.
1: Kiitos rohkeista askeleista ja luottamuksesta Suomen nuorisoon. Niin,
0: no ei kyllä tuon parempaa. Joo, ei kyllä tuon parempaa palautetta voi varmasti saadakaan.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Sitten me oltiin siis Vapaakirkon nuoret järjesti tämmöisen kesällä Nuorkamista Hankoon pyöräilymarssin, johon meidät haastettiin mukaan, mutta haastettiin polkemaan ainakin puolet siitä matkasta.
0: Siis Nuorkamista Hankoon.
1: Hankoon,
0: Suomen
1: joo.
0: Läpi.
1: Eli läpi Suomen.
0: Läpi Suomen.
1: Joo. Ja me tarjottiin sille kiertueelle sitten niin kuin ainakin yksi tai kaksi, mä en muista tarkasti, niin Missan konserttia.
0: Wow.
1: Ja ne oli semmoiset juhlahetket sillä kiertueella.
0: Kuulostaapa hyvältä. Tosi hienoja muistoja. Hei, kiitos kun olit jakamassa näitä tänään.
1: Joo, kiva.
0: Jes, moro.
1: Moi.
2: Heikki Paatelman muistoissa Missa Concordia oli iso juttu vuonna 1993. Häntä haastatteli Johanna Lindgren.

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
2: Radio Dayn keskipäivä. Ystävällisen Marja Salmisen seurassa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Kilotetaan Keravan helluntai-seurakuntaan ja johtavalle pastorille Jaakko Sopaselle. Jaakko, sä oot nähnyt paljon maailmaa, ollut myöskin lähetystyössä, niin matkoilla aina sattuu ja tapahtuu. Mitäs haluat tässä kertoa?
4: No, mulla tulee mieleen muisto, joka liittyy valmistautumiseen espanjankieliseen maailmaan tehtävään lähetystyöhön. Se on vuodelta 2004. Ehkä tarinan opetus on siinä, että kuinka ihmisten avuliaisuus tekee matkan mahdolliseksi. Nimittäin vaimoni oli matkustanut Espanjaan sinne Alsiran kaupunkiin Valenciaan jo aikaisemmin, koska siellä oli lähettäjä asunto ja heillä jättivät sitten lomansa, kesälomansa ajaksi koiran hoitoon. Ja minun piti sitten kahden muun lapsen kanssa matkustaa myöhemmin. Viikonloppuna oli tietty vastuu juhannuskonferenssissa ja sieltä sitten lähetti toi meidät Ryanairin lennolle, joka piti lähteä Pirkkalan lentokentältä lauantai-iltana. Sitten kun saavuimme sinne Pirkkalaan, niin ihmettelimme, että kun ei näy missään mitään kylttejä ja hups heikkaa kävikin ilmi se, että lentokone oli lähtenyt. Se oli, lähtöaika oli muuttunut, en ollut ymmärtänyt tarkistaa sitä sähköpostiviestistä, joka oli tullut, ja siinä tuli sitten pieni ahdistus, koska kaikki Ryanairin lennot kuukaudeksi eteenpäin oli myyty loppuun Espanjaan, ja sitten soitin sitten hätäpäissäni tälle lähetille, joka meidät toi sitten sinne kentälle, koska hänen asuntoonsa olimme menossa, ja hän sanoi, että kuule Jaakko, ei sun tarve yhtään huolehtia. Hän on nimittäin Timo Rantanen, terveisiä Timolle vaan, niin sanoi, että nyt me tehdään niin, että etsitään sulle toinen lento Helsingistä ja minä vien sinut sukulaisten luoksi niin kuin yöksi majoitukseen. Ja sitten lähdettiin ajamaan Helsinkiin ja samanaikaisesti soitin sitten veljelleni ja pyysin, että kun sulla on se luottokortti, niin ostahan meille lennot, ja hän sitten katteli siellä matka-aikana sitten sunnuntaina lähtevään Barcelonan lentokoneeseen sitten Helsingistä liput, ja me päästiin sitten tämmöisen pienen viiveen kautta sitten lentämään Barcelonaan. No siellä sitten siellä Espanjan päässä oli myöskin semmoinen jännittävä tilanne, koska vaimoni oli tullut sinne viikkoa aikaisemmin, ja Sitten hänen piti sitten osata ajaa sieltä Alsirasta 400 kilometrin matka Barcelonaan. Ja hän sai sitten oppaaksi bulgarialaisen miehen, joka sitten ei osannut espanjaa eikä englantia. Ja vaimoni sitten taas osasi muutaman sanan venäjää. Mutta ihmeen kaupalla he sitten VV Transporterilla sen 400 kilometrin matkan sitten tämän Strafkon opastaessa pääsivät sinne Barcelonan lentokentälle ja saivat meidät sitten sieltä kyytiin ja sitten taas ajettiin takaisin. Ilmeisesti siinä oli ihan viittomakieltä käytetty, että mistä milloinkin piti kääntyä, ja päästiin sitten turvallisesti perille ja aloitimme sitten kielen opiskelut siellä Alsiran kaupungissa lähetystyötä, tulevaa lähetystyötä varten. Että sellainen mutkainen matka, mutta päättyy sitten lopulta ihan onnellisesti.
3: Aivan, varmaan muutama hiki pisara tipahti, mutta mahtavaa, että pääsitte sitten lopulta kuitenkin perille. Kiitos Keravan helluntai-seurakunnan johtava pastori Jaakko Sopanen tästä muistosta, ja oikein siunattua päivää sulle.
4: Kiitos paljon, siunausta myös teille sinne.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
5: Älä pelkää, sinä.
2: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
6: kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen. Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
7: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Työaluettani on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeen 21, ja se kuuluu seuraavasti. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Tervetuloa, ystävä, kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos Jeesuksesta, kiitos Pyhästä Hengestä, kiitos tästä sanasta, jonka olet meille antanut apostoli Johanneksen kautta. Kiitos tästä Jeesuksen ylipapillisesta rukouksesta, joka on todella vahva ja väkevä, ja kuinka se herättää meidät näkemään, mikä on kaiken ydin. Kiitos Herra, että vaikka meillä on erilaisia näkemyksiä ja oppeja, erinäköisiä mielipiteitä ja meillä jokaisella on omat taustamme ja polkumme, joita olemme kulkeneet ja joita kuljemme, niin Herra, sinun tahtosi on, että me olisimme yhtä, niin kuin sinä ja Isä olette yhtä. Rakas Jeesus, pyydän, että vedä meidät rukouksen maailmaan. Vedä meidät hiljentymään, etsimään sinun kasvojasi, huutamaan sinun puoleesi, ylistämään sinua, siunaamaan veljiä ja sisaria eri kirkkokunnissa, joita meitä on monia, monia, monia koko maailmassa. Rukous on se, joka tekee siltoja ihmisten välille. Herra, liitä meidät rakkaudessasi toinen toisiimme, rukouksen siltojen kautta, ylistyksen siltojen kautta. Ylistetty olkoon sinä, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja ikuisesti. Amen.

Oikein mainiota ja siunattua tiistata sinulle. Toivottelen Salmisen Maria Radio Daystä. Tuossa levylistalla odottelee jo Anna Puulta Mestaripiirros. Niin, jokainen meistä on luojan ainutlaatuinen luomus. Tätä samaa aihetta muuten käsittelee juurikin mun kädessä oleva kirja, pastori John Burkin Mutaaja mestariteos. Näe itsesi ja toiset Jeesuksen silmin. Tätä kirjaa voin kyllä suurella sydämellä ja lämmöllä suositella. Tässä kysytään muun muassa, että miksi niin sanotusti syntiset kiiruhtivat Jeesuksen luo, mutta kavahtivat sitten uskonnollisia ihmisiä. John Burke kertoo, että se johtui Jeesuksen sydämen asenteesta. He vaistosivat, että Jeesus oli heidän puolellaan eikä heitä vastaan. John Burke uskoo, että meidän vaikutuksemme rikkinäiseen kärsivään maailmaan osoittaa, mitä meidän sydämessämme on. Ja tässä kirjassa seurataankin Jeesuksen kohtaamisia epätäydellisten ihmisten kanssa ja kerrotaan myöskin hyvin innostavia tosi tarinoita ihan tavallista ihmisistä, joilla on Kristuksen kaltainen vaikutus nykypäivässä. Tämä on todella sellaista rohkaisevaa, lohduttavaa, hienoa luettavaa tämä Mutaaja mestariteos. Ja itse asiassa kirjan nimi tulee siitä, kun John Burke kertoo vertauksen, että jos menisit katsomaan museoon vaikkapa Rembrandtin jotain hienoa maalausta, ja jos sama taideteos sitten löytyisikin vuosien päästä jostain ullakolta hyvin pinttyneen lian alta, eikä sitä kukaan oikein tunnistaisi, niin siltikin se Rembrandtin teos, se olisi miljoonien arvoinen. Ja kun sitä pintaa vähän siitä sitten putsaisi, niin sieltä alta paljastaisi aivan loistava upea taideteos. John Burke kertoo, että samalla tavalla Jumala näkee jokaisen ihmisen, olipa sitten kuinka niin sanotusti alhaalla, eksynyt, erehtynyt, rikkonut, syntinen tahansa. Jumala näkee sen mudan lian alle ja hän rakastaa, hän arvostaa jokaista ihmistä. Ja samalla tavoin hän toivoisi, että me kohtelisimme toisiamme. No, tulipa yksi pieni kirjavinkkikin tässä. Se oli siis John Burkin Mutaaja mestariteos, jota tässä nyt kovasti kehun. Oikein rohkaisevaa. Hieno kirja, mutta nyt pääsee ääneen Anna Puu ja mestaripiirros.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman. I will
1: be. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
4: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7.16-17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille, erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Järvien veden korkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, kertovat elinvoimakeskukset. Virtaama Kokemäenjoessa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään vähäisten sateiden ja kevättulvien puutteen vuoksi. Esimerkiksi Pihlajaveden reitillä Virtain Kitusjärvellä on mitattu toukokuun puolen välin alimmat vedenkorkeudet koko sen 115-vuotisen mittaushistorian aikana. Lisäksi ennusteiden mukaan on todennäköistä, että alkukesällä vedenkorkeudet alitetaan myös Tarjannevedellä, jossa mittaushistoria ulottuu peräti 1860-luvulle.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kuuntelijan toivelista.

0: Pidä mun puolta ja pidä musta huolta. Näin tuttuja toiveita esittivät siinä Kotiin palaajat. Kappaleessa Kaikki on hyvin. Sillä aloiteltiin tämän päivän kuuntelijan toivelista. Minä, Päivi, toivotan sinutkin tervetulleeksi mukaan. Tänään meille musiikkia on valinnut Aili. Aili toteaa ensimmäisestä toiveestaan, että kaikki on hyvin, niin se vain on. Kotiinpalaajien lisäksi Ailin soittolistalta löytyvät muun muassa nimet KLS, Juhani Tikkanen, gospel-kovertajat, Eve ja Ossi ja Freesi. Ainakin heiltä tänään musiikkia kuullaan. Seuraavaksi äänessä onkin KLS-kappaleella Aika.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: KLS ja kappaleen nimeltä Aika. Kun yö on mustimillaan, se kantaa aamun hartioillaan. Voiko ihanampaa lohdutusta olla? Voi että mä tykkään näistä KLS:n sanoituksista. Ja onneksi Aili oli tämänkin kappaleen valinnut tähän tuntiin. Hän on siis meille laatinut tänään kuuntelijan toivelistan ja tuosta laulusta hän toteaa, että se on tosi kaunis biisi, jossa on ihana sanoma. Ja ihana sanoma on tässä seuraavassakin hänen toiveessaan, eli Juhani Tikkasen kappaleessa Konkurssi. Aili kirjoittaa, että kuunnellessani tätä kappaletta muistan, että vastoinkäymiset kuuluvat elämään ja jokaisesta konkurssista selviää. Jumala on meidän kanssa aina. Juhani Tikkanen ja Konkurssi.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Sinussa asuu kauneutta, Ossi Mäkireinin tekemä hieno laulu Eveltä ja Ossilta. Ja Aili kirjoittaa, että Eve ja Ossi osaavat tehdä uskomattoman koskettavia kappaleita ja tämä on yksi niistä, kaiken kaikkiaan ihmeellisen täydellinen. Seuraavaksi kuullaan laulu, josta Aili kertoo, että se oli hänen suosikkinsa hänen omalla riparillaan. Ja täytyy sanoa, että silloin kun minä olen aikoinani rippikoulun käynyt, niin tämä samainen laulu oli oma suosikkini. Lapsuuden usko.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä, 7:30–18.
3: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
2: Parhaat kristilliset podcastit, silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
4: Radio Day!
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Siinä kuultiin gospel-kovertajien versio tuosta tutusta rippikoululaulusta Lapsuuden usko. Ja kuten jo kerroin, niin Ailille tämä oli suosikki veisu hänen omalla riparillaan. Seuraavan Ailin toiveen myötä voidaan kuvitella itsemme vaikka katselemaan auringon nousua. Aili nimittäin muistelee tätäkin kappaletta ripariajoilta, toki semmoisesta riparista, jossa hän oli ensimmäistä kertaa isosena. Ja tämä kuunneltiin kuulemma viimeisenä aamuna sitten kaikki yhdessä ja aurinko oli nousemassa meren päälle. Kaikki olivat aivan hiljaa, jopa ne hulivilit porukasta. Ja Aili uskoo, että hetki jäi myös muiden mieleen ja sydämiin. Eli KLS ja aurinko nousee.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day. Laulu.

0: uutisia ja kappale nimeltä Väärinpäin. Aili kertoo, että tämä on ollut hänen suosikkibiisinsä nyt vuoden ajan ja kertoo samaistuvansa sen kertomaan tarinaan, mutta kappale on myös tuonut lohtua elämään. Ailin valinnoilla me jatketaan tätä tuntia eteenpäin. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa sinun seuranasi tätä Dayn keskipäivän hetkeä viettäen. Mennään jälleen kotiinpalajien musiikkiin. Kappaleeseen Luotu ja lunastettu. Aili toteaa, että me kaikki olemme ainutlaatuisia. Jumala loi meistä ainutlaatuisia yksilöitä.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
1: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Kuuntelijan toivelista.

Juha Tapio musiikkia tuolta jo vuosien takaa, kappale nimeltä Vuodet vieriä saa. Ja Aili kertoo, että hän löysi tämän ihan äskettäin vahingossa. Ja se teki vaikutuksen ensi kuulemalla. Seuraavaksi kuullaan laulu Taivaaseen, Maksetut viulut -yhtyeen musiikkia. Ja Aili kertoo, että Maksetut viulut oli ensimmäinen gospel-yhtye, jota hän kuuli livenä. Ja tämä kappale oli etenkin livenä henkiä salpaavan upea kokemus.

0: maksetut viulut ja kappale nimeltä Taivaaseen. Vielä yksi Ailin valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä Päivi Saloranta-Karvonen sinua jälleen kiitän seurasta ja jään odottelemaan sinun toiveitasi. Eli se tuttu osoite kry.fi kautta musiikki, se on edelleen voimassa ja siellä on se valikko, josta voit käydä valitsemassa tähän tuntiin meille kuunneltavaa. kry.fi kautta musiikki. Ailin viimeisenä valintana soi tässä The Rain ja Tuuli kulkee. Siitä Aili toteaa, että kivat sanat ja kiva biisi. Siihen päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Radio Day.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
2: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
4: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Day Plusasta. Dayplus.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7-16-17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Ruotsi aikoo ostaa ranskalaiselta Naval Groupilta 4 fregattia, uutisoivat ruotsalaismediat, esimerkiksi yleisradioyhtiö SVT. Kaupan arvo on useita kymmeniä miljardeja kruunuja, eli useita miljardeja euroja. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo, että kyseessä on yksi suurimmista puolustusinvestoinneista sitten 80-luvun. Kristerssonin mukaan hankinta tulee kolminkertaistamaan Ruotsin ilmapuolustuskyvyn nykyiseen verrattuna. Kristersson sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että oston myötä Ruotsi auttaa tekemään Itämerestä huomattavasti turvallisemman. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
3: Oikein hyvää tiistain keskipäivää. Miksi teologian tohtori Juho Sankamo oli aikoinaan valmis jättämään jopa pappeuden? Mikä oli niin suuri veto? Se selviää seuraavassa Kirsi Rostamon Kirsin kanssa -ohjelmassa.
1: Radio Day.
4: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kirsin kanssa on teologian tohtori Juho Sankamo. Tervetuloa Radio Dayhin.
6: Kiitos oikein paljon.
5: Sinulla on mielenkiintoinen elämän tarina, koska olet 8 vuotta sitten jättänyt luterilaisen kirkon pappeuden ja siirtynyt katoliseen kirkkoon. Me kuullaan tämän haastattelun aikana, toivottavasti sinun uskon tarinasi ja elämän tarinasi, mutta nykyään olet myös Vatican Newsin suomalainen toimittaja ja sen takia varmasti seuraat päivittäin, mitä kansainvälisesti katolisessa kirkossa tapahtuu, niin aluksi haluaisin kysyä, että mikä on tällä hetkellä tilanne presidentti Trumpin ja paavi Leon välisessä riidassa ja mistä siinä oikeastaan on kysymys?
6: Jaa, niillä on aika erilainen linja liittyen maailman isoihin tapahtumiin tällä hetkellä, että paavi Leo on ihan varmasti niin kuin haluaa niin kuin pitää kiinni evankeliumin totuudesta ja sitten tämmöisestä niin kuin katolilaisesta sosiaali-yhteiskuntaopetuksesta, joka perustuu siihen, että arvostetaan ihmistä ja ihmisyyttä ja puhutaan semmoisista asioista kuin oikeudenmukaisuus, vapaus ja vastustetaan sotaa, varsinkin semmoisissa tapauksissa, jos nykypäivänä se on semmoista aika niin kuin teollista tuhoamista, tuo sodankäynti, niin Paavi Leon, niin kuin Franciscus ja Johannes Paavali II ja Benediktus 16. Nämä viimeaikaiset paavit toisen maailmansodan jälkeen on aika samansuuntaisesti kaikki ollut sitä mieltä, että ydinaseet ja nykypäivän sodankäynti, niin se on niin hirveää, että sitä tulee välttää. Mieluummin rakennetaan siltoja ja yritetään dialogia, vaikka sekään ei ole helppoa, mutta kuitenkin ihmisten näkökulmasta paljon niin kuin parempi asia. Ja Trump ja tämä Magaliike, niin siellä on vähän erilaisia näkemyksiä tästä.
5: Miten sä koet katolisen aseen, että Trump niin rumasti puhuu Leolle?
6: Mä oon ollut tosi ylpeä Paavi Leosta, että mun mielestä hän on suoriutunut loistavasti ja niin kuin tavallaan pitänyt sen linjan, että hän julistaa evankeliumia, hän pitää kiinni kristillisestä opetuksesta ja uskosta ja moraalista, eikä ole lähtenyt semmoiseksi tuliviiriksi tässä tilanteessa, eikä ole lähtenyt niin kuin olemaan mikään poliitikko, koska hän ei ole poliitikko, hän on paavi.
5: Mutta siirrytään nyt 43-vuotiaan Juho Sankamon elämäntarinaan. Asut perheesi kanssa nykyään Turussa, mutta olet Kotkan poikia. Niin millaista se lapsuutesi siellä oli?
6: Lapsuus oli onnellista ja mukavaa suuressa perheessä. Meitä oli 6 lasta siellä ja käytiin ruotsinkielistä koulua ja miten sen sanoisi, semmoista turvallista ja mukavaa paikallista elämää Langinkosken rannoilla.
5: Mitä te harrastit siellä?
6: Mä harrastin oikeastaan lumilautailua ja skeittausta ja kilpauintia ja sitten myös vähän vanhempana niin hiukan nyrkkeilyä. Mutta en kovin paljon, mutta sitten juoksua.
5: Eli hyvin urheilullinen.
6: Kyllä, kyllä.
5: No miten oliko teidän kotona niin seurakunta tai kristinusko jotenkin läsnä?
6: Oli, kyllä. Kyllä me käytiin lapsena, niin käytiin hyvin aktiivisesti Langinkosken seurakunnassa. Aina sunnuntaisin ja lasten leireillä ja poikaleireillä ja tietysti rippileirit ja niin edespäin. Ja siis Kotkassahan on ollut ja on vieläkin niin aika vahva tämmöinen niin kuin helluntalaisten, vapaaseurakuntalaisten ja luterilaisten yhteistoiminta. Siinä nuoret olivat oikeastaan aika monesta liikkeestä.
5: Tapahtuiko jossain vaiheessa semmoinen ihan henkilökohtainen uskon tuleminen?
6: Kyllä mä sanoisin, että mulle oli hyvin olennaista tai merkittävää se, että silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja tavallaan en nähnyt sitä enää pelkästään niin kuin oman hyvin läheisen perinteen kautta, eli koti ja Langinkoski ja Kotka, vaan aloin niin kuin huomata, että kirkko on tietysti paljon isompi kuin paikallisyhteisö ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja sitten hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
5: No miksi lähdit sitten vielä opiskelemaankin teologiseen Helsingin yliopistoon?
6: Kyllä mä koin tosi voimakkaasti semmoisen kutsun pappeuteen. Halusin ihan seurakuntapapiksi. Se oli mun visio siinä ja näkemys ja sen vuoksi lähdin teologiseen. Ja opiskelin sitten aika nopeasti ja nimenomaan Raamattu oli, Uusi testamentti oli pääaineena ja nautin siitä tosi paljon. Mun mielestä se oli todella hienoa aikaa siellä Helsingissä ja opin paljon. Ja sen jälkeen sitten, kun valmistuin, niin lähdin teille tuntemattomille. Eli itse asiassa, just kun mä valmistuin, niin mä tein ulkomaan matkan ja mä menin Roomaan muutamaksi päiväksi. Mä olin muutaman päivän Roomassa siellä Pyhän Pietarin kirkon luona ja kävin tietysti näillä pyhillä paikoilla. Ja sen jälkeen mä matkustin siis takaisin Suomeen ja Ulvilaan, jossa oli mun ensimmäinen vokaatio. Eli siellä mä olin sitten seurakuntapappina Ulvilan keskiaikaisessa kirkossa ja seurakunnassa.
5: No niihin aikoihin ilmeisesti löysit myöskin vaimosi.
6: Joo, tai sitten mä olin siis Ulvilassa ja sitten mä sain työkutsun Turkuun, Turun Mikaelin seurakuntaan. Ja sitten mä tulin papiksi Turun Mikaelin seurakuntaan 2007 syksyllä ja sitten hiljalleen tutustuin nykyiseen vaimoon, kyllä.
5: Menitte aika pian naimisiin.
6: Joo, kyllä, aika nopeasti. Noin. Joo.
5: Koska sitten lähditte yhdessä Jerusalemiin joskus 2010.
6: Kyllä, mä jatkoin opiskeluja aika paljon ja aloin tekemään väitöskirjaa siinä 2007-2008 ja 2009 sitten huomasin sähköpostin siellä kansioissa. Vilis kiinnitti huomioni semmoinen, että voi hakea stipendin. Ja sitten mä katsoin, ahaa, mikäs juttu tämä on. Ja eräpäivä tai milloin se päättyy se hakumahdollisuus, niin siinä oli noin 2 päivää aikaa tai jotain semmoista. Ja kauhealla kiireellä mietin, että pitäisikö tähän nyt lähteä. Ja sitten laitoin hakemuksen sisään ja saimme stipendin ja muutimme vuodeksi Jerusalemiin opiskelemaan hebreankielisen yliopistoon.
5: Ja ilmeisesti tällä sun vuodella on ollut syvä merkitys.
6: On ollut tosi iso merkitys.
5: Tulevaisuuttakin varten olet kirjoittanut Jerusalemista. Ja
6: kyllä, oli tosi hieno vuosi. Hienoja kursseja siellä hebreankielisessä yliopistossa ja aivan maailmanluokan opettajia siellä oli. Pääsin ihan niin kuin paikan päälle näille kaivauksille ja sitten oli luentoja ja vierailuja niillä kaivauksilla. Ne niin kuin täydensi toisiaan todella hienosti. Ja se on ollut erittäin niin kuin vaikuttava kyllä.
5: Silloin tämä arkeologinen kiinnostus heräsi.
6: Kyllä, kyllä.
5: No väittelit teologian tohtoriksi Raamatun tutkimuksesta 2012. Niin mikä Uuden testamentin eksegetiikassa eniten kiinnostaa sinua?
6: No kyllä se on varmasti tämä niin kuin Jeesuksen persoona tietysti ja sitten kuinka Jeesus kutsuu ja kohtelee muita ihmisiä ja sitten ihan tämä Jeesuksen taustamaailma. Väitöskirjassani mä huomasin, että mä jotenkin pyörin aina siellä taustamaailmassa tosi paljon. Ja moni historian tutkija sanoo sitä, että on helpompi tavallaan niin kuin tutkia sitä maailmaa, jossa tämä henkilö on elänyt, kun mennä suoraan siihen henkilöön. Et yrittää niin kuin ymmärtää sitä, minkälainen oli Galilea ja minkälaisia ihmisiä oli siellä ja mikä oli uskonto ja näin edespäin. Niin sitten ehkä jotenkin pääsee niin kuin matalamman kynnyksen kautta kiinni siihen niin kuin Jeesukseen, josta on hyvin vaikea niin kuin päästä ihan suoraan kiinni, koska hän on näin niin kuin historian tutkimuksen kannalta niin spesiaali tapaus.
5: Mutta sitten siinä voidaan päätyä sellaisiinkin analyyseihin, kun muistan erään tutkijan päätyneen, että kun kerran tyypillisesti haudattiin joukkohautoihin, niin sen perusteella Jeesuskin on haudattu niin joukkohautaan. Eikö niin?
6: Joo. Näin on joskus esitetty kyllä jo.
5: Että onko eksegetiikka tällaista, että sitten se ei huomioi, että Jeesus oli ihme ja hänen kohdallaan tapahtui poikkeuksellisia asioita, eikä niitä tyypillisiä sen ajan asioita.
6: Niin, no joo, tuommoinen joukkohautateoria, niin se on se, kun se ei löydä minkäänlaista tukea sieltä tekstistä, ei niin kuin mitään tukea. Ja ei myöskään niin kuin siitä niin kuin Uuden testamentin niin kuin Paavalin kirjeessä tai yhtään mistään se ei löydä tukea. Et se on ihan vaan otettu tämmöinen, että näin yleisesti ehkä tehtiin, ristiinnaulitulle nyt varmaan Jeesukselle tehtiin samalla tavalla, mutta mihinkään muuhunhan se ei perustu.
1: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen. Minä olen tehnyt 8 reissua ja löytänyt tämän timantin, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Ja minun Kirsi Rostamon lisäksi matkanjohtajana on vielä teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, eli hän osaa sitten taas kertoa katolisesta kirkosta, katolisen uskon sisällöstä ja Vatikaanista ja vähän ehkä juoruja paavi Leon ja Trumpinkin riidoista.
2: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Kenen jalanjälkeä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on teologian tohtori Juho Sankamo. Olit Suomen Raamattuopistossa sitten töissä vuodesta 2016 vuoteen 2018 täällä Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtajana. Ja sitten kesällä 2018 liityit katolisen kirkon jäseneksi. Miksi olit valmis jättämään jopa pappeuden? Koska sähän lähdit sinne teologiseen sen takia, että sulla oli kutsu pappeuteen. Niin sä olit valmis jättämään sen ja työsi Raamattuopistolla, joka varmaan oli ihan mielekästä työtä ja sillä sait elannon perheellesi. Niin mikä oli niin suuri veto sinne katolilaisuuteen? Olit valmis uhraamaan nämä?
2: Kyllä, siinä on isoja kysymyksiä. Mulle tämä ei ollut mikään nopea ratkaisu, vaan oikeastaan jo 2009 niin mä aloin miettimään näitä asioita. Ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos. Ja se teki vaikutuksen, tutustuin katolisen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja johonkin katolisiin ihmisiin. Ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran. Jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattututkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko. Niin kuin lyhykäisyydestään ja oikeastaan siihen ehkä tiivistyy koko prosessi ja tämä matka. Jos mä ajattelen niin kuin pappia esimerkiksi, luterilaista pappia, kristillistä pappia, niin tavallaan niin hänen pitää olla tietenkin seurakunnassa. Hänen pitää kuulua siihen kirkkoon. Se on ehkä hänen niin kuin tärkein kutsumus olla Kristuksen kanssa. Ja siinä mielessä niin mä koen, että Kristus kutsui minua siihen niin kuin katolisen kirkon yhteyteen. Hyvin niin kuin kärsivällisesti ja pitkän prosessin kautta. Ja tietysti loppuviimein, niin tietysti tässä on kaikenlaisia teologisia kysymyksiä, Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen ja kaikkea tämmöistä, mitä voidaan ottaa esille, paavin asema ja niin edespäin. Mutta sitten kun ollaan niillä kalkkiviivoilla, niin sittenhän kyse on oikeastaan muun muassa siitä, että millä sitä tulee toimeen, eli ihan niin kuin rahasta. Niitä asioita tietysti mietin hyvinkin paljon silloin ja asiat vaan sitten ratkesi ja on ratkennut kyllä tähän mennessä, niin kaikki on mennyt ihan hyvin.
1: Mutta jotakin sitten luterilaisessa kirkossa oli pielessä, niin, mikä häiritsi sua, jos ei se kelvannut. Niin
2: ehkä voidaan sanoa, että on tämmöisiä työntäviä ja vetäviä syitä, mutta kyllä mä sanoisin, että mulla ne oli melkein tosi vahvasti vetäviä syitä.
1: No mitkä oli niitä työntäviä?
2: Mä en ehkä haluaisi hirveästi nostaa esille niitä työntäviä syitä, koska sitten ihmiset ajattelee, että ne oli ne varsinaiset syyt, mutta ei ollut. Kyse ei ollut naispappeudesta, kyse ei ollut mistään homoista tai lesboista tai transvestiiteistä, kyse ei ollut näistä asioista. Mä en liittynyt katoliseen kirkkoon niiden vuoksi. Ja tää on asia, minkä mä aina haluan tehdä selväksi, koska silloin se ei leviä mitään semmoisia ajatuksia, että kyse olisi tästä, kyse ei ole tästä. Vaan pohjimmiltaan mä uskoin ja uskon edelleenkin, että on mennyt 2000 vuotta tätä kirkkohistoriaa tässä ja katolinen kirkko, siinä on 1,4 miljardia jäsentä, valtavan monipuolinen kirkko ja mun näkemys on se, että se on se niin kuin tavallaan edustaa kristillistä uskoa ja on pitänyt sitä pystyssä ja pitänyt uskosta kiinni ja luterilaisessa kirkossa on valtavasti hienoja asioita. Ja tietysti näin niin kuin suomalaisena, jolla on vahvat luterilaiset taustat, todella vahvat, niin se on meillä katolisessa kirkossa kyllä niin kuin semmoinen iso tenkkapoo ja ongelma, että meillä tavallaan niin kuin kuinka me voitaisiin olla Suomessa ei pelkästään maahanmuuttajien kirkko, vaan myös niin kuin kirkko suomalaisille, jossa näkyy sitä suomalaisten historia ja tausta ja kulttuuri ja valtavat hengelliset aarteet aina Paavo Ruotsalaisesta ja muista alkaen, eli meillähän on valtavasti hengellistä rikkautta luterilaisen kirkon piirissä. Ja sitä ei pidä niin kuin olankohautuksella vain niin kuin unohtaa, vaan siellä on ihan valtavan tärkeitä ja hienoja aarteita, ja ihmiset on varmasti mennyt taivaaseen luterilaisen kirkon kautta.
1: Mutta kun sä oot teologian tohtori ja olit pappi, pappi. Sähän et voi katolisessa kirkossa koskaan olla pappi, koska olet naimisissa.
2: Itse asiassa toi on nyt väärin.
1: On vai?
2: No. Ensinnäkin katolisessa kirkossahan on naimisissa olevia pappeja. Itäisen kirkon riituksissa, eli vaikka Libanonissa, Irakissa, on katolilaisia yhteisöjä, seurakuntia, niin sanottuja riituksia. Ja heillähän on ollut iät ja ajat alusta asti, historian ihan alusta asti. Heillä on ollut aina se linja, että papiksi voidaan vihkiä naimisissa olevia miehiä. Ihan niin kuin ortodoksi kirkossa tänäkin päivänä. Tämmöisiä ihmisiä on. Ja viimeisimmät paavit, oliko se nyt Johannes Paavali II tai hänen edeltäjänsä, ja sitten paavi Benediktus XVI ja Franciscus ja nyt nykyinen Leo, niin kaikki ovat jatkaneet sitä samaa linjaa, että jos anglikaani kirkossa toimiva pappi tai sitten luterilaisessa kirkossa toimiva pappi liittyy katoliseen kirkkoon, niin hänet voidaan vihkiä katoliseksi papiksi. Näitä on varsinkin Englannissa aika paljon, tai huomattavan paljon kyllä. Ja sitten Ruotsissa on entisiä luterilaisia pappeja, jotka on katolisia pappeja nykyään. Suomi on oikeastaan poikkeus siinä, että meillä ei vielä ole.
1: Olisiko se sun toive?
2: No jos luoja näin, kyllä se on sun toive.
1: Niin koska nyt olet siirtynyt sitten ihan tämmöiseen maalliseen työhön, myy tietokoneohjelmia kouluille ja kunnille opetukseen, aika kaukana uskonnosta tämä
2: kyllä.
1: Työ, eikö?
2: Kyllä.
1: Mutta onko se sitten, että mukavaa vaihtelua ja sitten vapaa-ajalla teet teologian tohtorin hommia?
2: Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvää työtä ja se on niin kuin tärkeitä asioita ja tehdään niin kuin nuorten puolesta ja tulevaisuuden puolesta niitä asioita, että hyvin kunniallista ja hyvää työtä, ei siinä mitään. Tietysti se, kun puhutaan tämmöisestä niin kuin kirkollisesta kutsumuksesta ja niin edespäin, niin tietysti se on aika lailla niin kuin kylmään avantoon hyppääminen, että se on aika shokki ollut.
1: Mutta sinun mukanasi sitten katoliseen kirkkoon ilmeisesti siirtyi koko perhe ja teillä on jo lapsiakin, niin miten he suhtautuivat siihen, että oliko se, että isän perässä mennään, minne vaan?
2: No muksut tuli kyllä just näin isän perässä, ei siinä mitään, ne oli niin nuoria silloin. Mutta mun vaimo oli Turun Mikaelin seurakunnassa neuvostossa ja hän istui kauden loppuun ja hän oli itse asiassa mukaan ihan samoilla linjoilla, että ei siinä mitään. Ja hän tuli vuoden mun jälkeen katoliseen kirkkoon. Ja he ovat löytäneet oman paikkansa siellä kirkossa ja ovat tosi oman näköisesti katolisen kirkon jäseniä. Käydään sunnuntaisin messussa ja tietynlaiset katoliset tavat on meillä käytössä ja näin edespäin. Ja katolilaisia on hyvin monenlaisia, niin kuin ihmisiä on monenlaisia. Toiset ovat kiinnostuneita vähän toisenlaisista asioista ja toiset toisenlaisista. Että meitä on monenlaisia.
1: Mutta kun ajattelee, kuinka aktiivi olit luterilaisessa kirkossa, pappi ja näin, niin te olitte varmaan aika aktiivi jäseniä sitten tässä
2: kyllä
1: katolisessa
2: kirkossa. Kyllä, joo, oltiin. Me käytiin aina kirkossa messussa. Meidän muksut käy nykyään, niin käyvät maata näkyvissä festivaaleilla. Yksi muksuista käy luterilaisella nuorten illalla, että vaimo käyttää näitä pienempiä aina välillä, niin muskarissa esimerkiksi. Luterilaisessa kirkossahan on aivan uskomattoman hyvät muskarit. Näitä lapsityötä ylipäänsä on todella, todella korkea tasosta, että otetaan rusinat pullasta.
1: Niin, katolinen kirkko on Suomessa niin pieni. Mä oon ymmärtänyt, että se on ihan poikkeuksellisen ekumeeninen pärjätäkseen.
2: Niin, kyllä. Se on ihan totta, että tavallaan niin kuin, koska niin kuin katolisessa kirkossa Suomessa, niin sehän on hyvin värikäs ja ympäri maailmaa tulee ihmisiä, jotka eivät oikein tunne tätä suomalaista kristinuskon juurevaa historiaa. Mutta sitten meikäläisethän tietävät sen oikein hyvin. Ja ollaan saatu siitä tosiaan nauttia ja ollaan itsekin sitä tekemässä. Niin, kyllä sen niin kuin huomioiminen on mun mielestä tärkeä asia. Eli semmoinen mustavalkoinen ajattelu, että me ollaan oikeassa, te olette väärässä ja näin edespäin, niin se ei kyllä oikein mun näkemyksiin sovi.
1: No onko sulla niin kuin maallikkona tehtäviä katolisessa kirkossa?
2: Kyllä, eli mä pidän semmoista siis katolista varttia radio-ohjelmaa, joka on katolisen hiippakunnan pitämä radio-ohjelma, niin siinä mä oon juontajana ollut nyt se 4 vuotta ja me tehdään vuodessa yli 20 radio-ohjelmaa radiodeille. Sitten mulla on näitä raamattuopetuksia, luentoja on katolisessa kirkossa ja tämmöisiä juttuja oikeastaan.
0: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lähde Radio Dayn kuuntelijamatkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
1: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi. Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. Kirsin kanssa.
0: Kirsin kanssa on teologian tohtori Juho Sankamo. Olet työskennellyt tuon Raamatun opetuksen parissa jo 15 vuotta, niin mistä Raamatun kohdista mieluiten opetat?
4: No ehkä voisin sanoa, että vanhassa testamentissa kuningas Hiskia on mulle tosi kiinnostava henkilö. Ja sitten Matteuksen evankeliumi on tosi mielenkiintoinen, samoin kuin Luukkaan evankeliumi ja Markuksen evankeliumi. No siinä ne varmasti on.
0: Mutta nuorille teet tällaisia opetuskeikkoja otsikolla Indiana Jonesin johdatus arkeologiaan. Mistä tässä oikein on kyse?
4: Joo, mä oon pitänyt semmosia kymmenissä kouluissa ja erityisesti 5-6-luokkalaisille. Ja ne on ollut semmosia, jossa ollaan tutustuttu kiehtovimpiin arkeologisiin löytöihin. Ja siellä käydään ihan läpi näitä esimerkiksi Kiinan terrakotta-armeijaa ja Irakista kuninkaiden hautoja ja sitten Egyptistä näitä Pisan pyramideja ja sitten esimerkiksi Jerusalemista tätä Hinnominlaakson hautalöytöjä esimerkiksi, ja sitten viitataan myös Euran emäntään. Katsotaan vähän Suomen tilannetta. Täältä ei ole löytynyt pyramideja tai mitään tämmöistä, mutta onpahan sentään jotain kuitenkin löytynyt.
0: No miten sä tommoseen ujutat Raamatun opetusta?
4: No ensinnäkin kouluissa niin opetushan ei saa olla julistuksellista, vaan sen pitää olla niin kuin semmoista niin kuin vähän niin kuin tiedon jakamista ja näin edespäin, niin mun mielestä toi on aika hyvä tulokulma. Siinä esimerkiksi arkeologian, Mesopotamian ja Egyptin historia ja Kiinankin historia vähän tulee tutuksi. Ja se kuuluu itse asiassa opetussuunnitelmaan 5- ja 6-luokalla. Nämä asiat pitäisi käsitellä. Nämä on valtavan kiehtovia juttuja. Ja sitten kun mietitään, niin suuret arkeologiset löydöt, niin johdattaa meidät sinne elämän ja kuoleman rajamaille, sinne hautaluoliin, esimerkiksi pyramideihin. Ja ihminen on aina pohtinut sitä, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja nämä on myös, niin kuin Raamatussa, niin suuret arkeologiset löydöt ovat usein hautalöytöjä. Niin siitähän pääsee sitten esimerkiksi pohtimaan vaikka Jerusalemin pyhän haudan kirkkoa, jonne Jeesus haudattiin. Ja sitten voi pohtia sitä asiaa ja pääsiäisen ihmeellistä sanomaa ja niin edespäin. Ja monet maahanmuuttajat, niin mä muistan, kun mä oon pitänyt näitä, niin sen luennon jälkeen, niin joku Irakista kotoisin oleva poika on tullut sanomaan, että hän haluaa ison arkeologiksi. Että nämä on niin hienoja juttuja, koska usein heidän kulttuurinsa tai heidän maansa, näiden maahanmuuttajien, niin se saatetaan niin kuin leimata ja kuvata jotenkin tosi negatiivisesti. Mutta nyt nähdäänkin, että se onkin kulttuurin kehto, just tämä Egypti ja Irak. Se sivelee heidän kansallista ylpeyttä myös, että ties, me ei olla pelkästään niin kuin jotain niin kuin ongelmia, vaan mehän ollaan aikamoisia tekijöitä.
5: Okei, sä oot vähän niin kuin silleen, miten se Raamatussa menee ovela kuin käärme tässä näin, kyllä. Että onko tämä tämmöistä jotain esievankeliointia? Että
4: kyllä, juuri.
5: Ja sua kiinnostaa justiin nuorille puhutella heitä tai julistaa heitä tavalla tai toisella.
4: Ehkä se on ollut mun mielestä varsin luontevaa ja mukavaa. Jonkinlainen semmoinen showmies elää minussa, niin se on ollut hauskaa.
5: Miten onko omista lapsista kukaan lähtenyt niin kuin sun jalanjäljissä arkeologisille kaivauksille?
4: No kyllä niistä näkee, että joillakin on niin kuin selkeästi kiinnostusta aiheeseen. Ja
5: sä oot kirjoittanut 5 kirjaa.
4: Joo.
5: Mistä aiheista?
4: No mä oon kirjoittanut Israelin kuninkaiden maailman, joka on tämmöinen niin kuin Israelin kuningashistorian kuvaava teos. Ja se on mun mielestä valtavan kiehtova. Niin kuin alussa sanoin, mua kiinnostaa nämä taustat tosi paljon. Niin kuninkaiden historia avaa juuri sen taustan. Siellähän kuninkaiden kirjassa tavallaan katsotaan historiaa niin maan alta arkeologiaan, sitten ulkomailta, siellä on Assyria, Egypti, Babylon ja näitä muita, Edom, esimerkiksi Moab, niin mitä sieltä on löytynyt esimerkiksi Egyptistä joku kivikirjoitus, jossa viitataan näihin Raamatun kertomuksiin ja näin. Ja sen lisäksi meillä on ne Raamatun omat kertomukset kuninkaiden kirjoissa, joissa sitten viitataan esimerkiksi Mooseksen lakiin ja profeettoihin. Ja sitten se myös niin kuin linkittyy meidän omaan elämään. Eli Raamatun kuninkaiden kirjat, ne on niin kuin todella moniulotteinen kirja, joka on siksi justiinsa tosi mielenkiintoinen. Ja sitten mä oon kirjoittanut henkivalloista, enkelit ja demonit kirjan. Se oli kiinnostava ja jännittävä kirjoituskokemus. Ja sitten alkukirkon salaisuuden, jossa kävin läpi, mikä on kirkko. Ja se liittyy oikeastaan hiukan siihen niin kuin omaan tiehen kohti katolista kirkkoa. Oikeastaan voitaisiin sanoa, että niin kuin Raamattu tutkimuksen välinein niin tutustuin tähän Uuden testamentin ja vähän sen jälkeiseenkin kuvaukseen kirkosta. Ja sitten oli tämä, voitaisiin sanoa, kristillistä ihmiskuvaa käsittelevä teos Taivas olento, jossa käsitellään näitä kysymyksiä, että kuka on ihminen ja mikä on ihmisen kutsumus ja rooli ja niin edespäin.
5: Mites nämä kirjat on menestyneet, että mikä on ollut?
4: No varsinkin, joo. Israelin kuninkaiden maailma, niin sehän on loppuun myyty ja sehän oli vuoden kristillinen kirja siellä ihan finaalissa. Ja siitä mä oon oikein ylpeä, että se on tavallaan niin kuin kansien väliin laitettu valtavasti kerättyä tietoa ihan hyvällä suomen kielelläkin vielä. Ihan hyvin on myynyt, varsinkin niin kuin ehkä alkukirkon salaisuus, henkivallat ja sitten tämä Israelin kuninkaat.
5: No olet Vatikaan Newsin suomalainen toimittaja, niin mitä tämä työ pitää sisällään?
4: Eli mä kirjoitan kerran tai kaksi viikossa artikkelin paavin puheista ja edesottamuksista. Ja hän pitää joka viikko yleisaudienssin siellä Pietarin kirkolla ja sitten sit tietysti messussa saarnaa ja sitten tulee kaikenlaisia tämmöisiä paavin ensyklopedioita, tämmöisiä paavillisia kirjeitä, kehotuskirjeitä ja tärkeitä puheenvuoroja, joita hän haluaa antaa ja niillä kaitsea kirkkoa ja ottaa kantaa erilaisiin kysymyksiin, niin niistä mä kirjoitan suomalaisille.
5: No, lähdet minun kanssani marraskuun lopulla Dei-matkalle Roomaan ja siellä kerrot meille enemmän katolilaisesta kirkosta ja käymme myös siellä Pietarin kirkon aukiolla paavin vastaanotolla kuuntelemassa sitä audienssia. Ja se nyt viimeksi kun oltiin, niin olikin kiva, kun ekan kerran sitten paavi itse lukee sen myös englanniksi, joten helpommin sen ymmärtää. Kerro meille lopuksi vähän, millainen mies tämä meidän paavi Leo on?
4: No mun mielestä hän on aivan loistava paavi. Tavallaan paavithan on semmoisia, että kun hän on järjestyksessään, onko se nyt 265 tai joku tämmöinen siellä listassa, eli paaveja on ollut 2000 vuotta, niin jokaiselle ajalle on tavallaan oma paavinsa ja sille ajalle sopiva paavi. Ei voida valita jotain suosikkipaavia historiasta ja ajatellaan, että aina kun olisi tämmöinen paavi, niin kaikki menisi hienosti, vaan mun mielestä paavi Leo sopii tähän aikaan. Hän on nostanut esille tätä kirkon yhteiskunnallista opetusta, joka on mun mielestä tosi tärkeä ja hyvää, ottanut kantaa tärkeisiin asioihin. Nyt tietysti on ollut sotakysymykset jatkuvasti pinnalla, mutta sitten esimerkiksi julistaa kauniisti ja hienosti evankeliumia, pitää yllä toivoa ja muun muassa näihin tekoälyyn liittyviin kysymyksiin niin ottanut kantaa ja ilmeisesti sieltä on tulossa tämmöinen paavin kehotuskirje, jossa hän käsittelee tekoälyä, näin olen ymmärtänyt. Paavi Leon on ehkä aika diplomaattinen ja semmoinen, niin kuin voitaisiin sanoa, että hän ei ole ehkä ihan niin karismaattinen kuin Franciscus oli. Leo on enemmän semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin hallinnollinen johtaja. Hän toimii juuri Vatikaanin näiden erilaisten dikasterioiden toimistojen kautta ja niiden kanssa hyvässä yhteistyössä. Hän ei ole ihan niin vahvasti niin kuin sooloilija.
5: Niin, se taisi Franciscuksen aikana olla vähän pieni ongelma siellä, oli ainakin niille, jotka häntä vahtii.
4: Kyllä, kyllä.
5: On kuullut, että ne ei tiennyt aina, minne hän lähtee yhtäkkiä jalkoja pesemään vankilaan tai jonnekin niin, kyllä, slummeihin ja näin. Kyllä. Hänkin oli sitten sen ajan hyvä kyllä. paavi. Millainen tämä Leon niin kuin, oma tausta on, että kun hän on amerikkalainen?
4: Hän on siis Chicagosta kotoisin ja hänet vihittiin papiksi ja sitten hän liittyy tähän Augustinuksen sääntökuntaan. Hän on siis augustiinolainen, joka on luterilaisille ehkä tärkeää, koska Martti Lutherhan oli augustiinolaismunkki. Ja augustiinolaisilla on ollut aina vähän tämmöinen lämmin suhde luterilaisiin. Ehkä juuri tästä johtuen ymmärtävät toisiaan jonkun verran. Ja Augustinus oli tietysti tosi voimakas tämä niin kuin armon korostus ja armo oppi, mikä näkyy luterilaisuudessa. Ja ehkä niin kuin paavi Leon myös niin kuin tietysti augustiinolaisena niin ymmärtää tämän oikein hyvin. Sitten hän on ollut Perussa lähetystyössä, tosi pitkään asunut Perussa ja ollut semmoinen niin kuin, paikallinen seurakuntapappi siellä Perussa, eli hänellä on tosi vahva

0: Paavi tietyllä tavalla ottaa niin kuin jotenkin Jeesuksen roolin. Sä oot itse päässyt tästä askeleesta ylös, varmaan itse ajatellut joskus samoin, oletko? Niin, niin. Niin miten sä oot sen sitten itsellesi selittänyt?
1: Jeesus Kristus on täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala yhdessä persoonassa. Ja siinä mielessä kukaan muu, ei neitsyt Maria eikä kukaan pyhimys, ei edes kaikkein paras pyhimys, ei Paavi. Jos Paavi olisi pyhimys, niin ei edes semmoinen Paavi. Ei kukaan voi vetää niin kuin samalle tasolle kuin Jeesus, joka on Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Eli siinä mielessä Jeesus on aivan omassa sarjassaan. Hän on jotain ihan muuta kuin kaikkein paras ja kaikkein ihmeellisin pyhimys. Ja tietysti ihan erilainen kuin Paavi. Paavi ei ole mitään tämmöistä. Hän on tietysti katolisen kirkon ylinjohtaja, sielujen kaitsija, ja hänellä on erityinen armo ja Kristukselta saatu lupaus kaitsia katolista kirkkoa ja näin edespäin.
0: Mutta palvotko sinä Paavia?
1: No en tietenkään. Me palvomme ainoastaan Jumalaa. Ainoastaan Jumalaa.
0: Ja eikä Mariaakaan palvota?
1: Ei, vain ainoastaan Jumalaa.
0: Eli nämä on tämmöisiä vääriä ennakkoluuloja.
1: No vääriäkin, joo. On niin kuin kristologia. Jeesus Kristus on ontologisesti Jumala. Hän on Israelin Jumala, niin kuin vanhassa testamentissa esimerkiksi sanotaan, että hän on Jumala. Että hän on Jumala sanan suurimmassa mahdollisessa merkityksessä. Ja ei mikään henkiolento, eikä mikään enkeli tai mikään tämmöinen, vaan niin kuin oikeasti Jumala, joka on tullut ihmiseksi. Niin eihän esimerkiksi neitsyt Marjasta katolinen kirkko mitään tämmöistä opeta.
0: No mitä mieltä sä olet mun selityksestä tästä Paavista, kun mä vertaan sitä siihen, että Suomessa luterilaisen kirkon niin kuin se johto on sitten tuolla kirkolliskokouksessa ihan aika tavallisten ihmisten käsissä. Ei välttämättä he ole lukenut edes Raamattuakaan, eikä siellä hirveästi asian puolesta niin kuin rukoilla ja näin. Sen sijaan, että katolisessa kirkossa on Paavi, jolla on niin kuin varmaan ihan mielettömät teologisetkin tutkinnot takana ja opiskellut sitä teologiaa ja siellä rukouksessa tekee niitä päätöksiä.
1: Yksi ero, mikä on varmasti niin kuin protestanttisessa kristinuskossa ja sitten katolisessa kirkossa, on varmasti se, että katolisessa kirkossa tavallisella tallaajalla ei ole, täällä ei niin kuin seurakuntaa tehdä sinun näköiseksi tai minun näköiseksi, että siinä on varmasti yksi semmoinen ero. Kyllä protestanttisessa kristinuskossa on vähän ehkä semmoinen taipumus, että jokaisella meistä on jotain tosi tärkeää annettavaa ja jokainen voi olla tavallaan se, jollain tavalla johtaa sitä seurakuntaa tai jotain tämmöistä, mutta katolisessa kirkossa on kuitenkin tämä hierarkia. On paavi, kardinaalit, piispat ja papit ja niin edespäin. Ja ehkä se arvostus sitten nousee siellä katolisessa kirkossa justiinsa esimerkiksi paavia kohtaan, koska ymmärretään, että kaikki ei ole paaveja. Ja jos sitten kaikki ovat omasta mielestään paaveja, niin silloinhan se koko paavius niin kokee suuren inflaation. Kaikki on paaveja, mutta oikeasti kukaan ei ole paavi.
0: Niin, jos mä ajattelen yksiä seurakuntavaaleja, niin siinä teema oli se, että tule ja tee seurakunnasta sinun näköisesi. Se ei ehkä ole semmoinen hyvä teologinen perusta kirkolle.
1: Niin, ei se oikein.
0: Että jokainen tekee, muuttelee näitä juttuja oman mielen mukaan.
1: Niin, kyllä. Joo.
0: Katolisesta kirkosta löytyy aika paljon tämmöistä sitten hengellisempää teologiaa.
1: Joo, kyllä se on tosi hengellistä ja näin. Että kyllä ainakin itselläni on semmoinen käsitys, että katolinen kirkko on oikeasti tosi hengellinen yhteisö.
2: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day-plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafikin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty. Saksa sanoo valmistautuvansa hoitamaan yhtä Yhdysvaltain kansalaista, joka on saanut Ebola-tartunnan. Saksan terveysministeriöstä kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että yhdysvaltalaisviranomaiset ovat pyytäneet Saksan hallitukselta apua potilaan hoitamisessa. Saksalaisministeriön mukaan yhdysvaltalainen sai Ebola-tartunnan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten mukaan Ebolaan on kuollut yli 130 ihmistä sen jälkeen, kun tauti lähti leviämään Itä-Afrikassa. Kahden italialaissukeltajan ruumiit on nostettu Malediiveilla, kertoo italialaislehti Corriere della Sera. Lehden mukaan pelastustoimien odotetaan päättyvän tältä päivältä tähän, sillä tuuli voimistuu alueella. Kahden yhä luolassa olevan sukeltajan ruumiit on tavoitteena hakea keskiviikkona. Torstaina kadonneiden sukeltajien ruumiit löysi maanantaina kolmen suomalaissukeltajan ryhmä. Suomalaissukeltajat ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network-ryhmää. Kahden ruumiin nostamisesta kertoi Suomessa ensin Yle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen lämpimässä seurassa.
2: Oikein siunattua ja hyvää tiistaita. Ja jos tottelet nimeä Emilia, Emma, Mila, Milena, Amalia, Emmi, Milja, Milka, Milla ja Amelia, tai ortodoksista nimipäivää viettävä Patrick, niin ota täältä vastaan oikein sydänlämpöiset ja suuret onnen toivotukset. Kuten myöskin sinä, joka olet syntynyt 19. toukokuuta tai viettänyt vaikkapa yhdessä puolison kanssa hääpäivää. Onnellista ja ihanaa päivää juurikin sinulle.

0: Oikein hyvä ja siunattua tiistai-iltapäivää sinulle. Radio Dayn armoa ja lahjoja -ohjelmassa pohditaan muun muassa, mitä on armo? Tai millaista on kohdata Jeesus täysin odottamatta? Miltä tuntuu, kun Jeesus näkeekin lävitse? Ja mitä oikein tapahtuu, kun Jeesus vapauttaa? Tämänkertaisessa ohjelmassa pohditaan muun muassa sitä, että kun me rukoilemme, niin miksi tuntuu, että vastaus viipyy? Näitä asioita pohtivat seuraavassa Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
2: Kun Jeesus saa tämän sanan, että Lasarus on kuolemaisillattu auttamaan, niin Jeesus sanoo, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Eli tämä kertoo siitä, että Jeesuksella oli kaikki langat käsissä heti alusta asti.
3: Toi on muuten tärkeää oikeastaan kai meidänkin kannalta, että silloin kun meistä tuntuu, että Jeesuksella ei oikein homma hanskassa, niin se kuitenkin on.
2: Hän tietää jo lopputuloksen, mutta aikataulut on aina Jeesuksen hanskassa. Eli se, että se mikä ihmisestä näyttää jotenkin ehkä kenties mahdottomalta tai Jumalan viivyttelyltä, niin Jeesus tietää tasan tarkkaan, milloin hänen vastauksensa aika on.
3: Ja näyttää jopa siis siltä, että se on niin kuin paras mahdollinen aikataulu, minkä hän on määritellyt. Kuinka se voisi ollakaan muuten, kun se on niin, hänestä niin, on kysymys.
2: Niin. Tässä hän sitten sanoo myöhemmin jakeessa 15 oppilaille, että teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne.
3: Toi kuulostaa melkein pahalta, että olen iloinen, että siellä yksi kärsii.
2: Mutta Jeesus niin kuin arvottaa sen uskon vahvistumisen niin pitkälle, että hän on valmis maksamaan niin kuin sen ja antaa muiden maksaa sitä hintaa. Et mä veikkaan, että Jeesuksellakin on ollut aika raskasta odottaa sitä, että hän ei voi heti lähteä auttamaan, vaikka hän rakastaa Lasarusta, vaan hän joutuu viivyttelemään, jotta muiden usko vahvistuisi. Hän tietää, että rakas ystävä kärsii ja siskot siellä on ihan murheenmurtamia.
3: Se elää nyt noin paljon niin kuin Jeesuksen tunteisiin tässä.
2: Joo. Kyllä mä luulen, että hänellä on. En mä usko, että hän kauhean iloisena on siellä ottanut. Onpas mukava, kun siellä nyt kärsitään siellä Betaniassa sillä aikaa, kun mä en lähde vielä.
3: Joo, ja siis kyllä tämä teksti myöhemmin kertoo, että ei tämä Jeesukselle ollut helppo keissi.
2: Tämä on ollut helppo, mutta tämä on kiinnostavaa, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että nyt me lähdetään takaisin Juudeaan, niin opetuslapset vastustelee. Tämä on jakeessa 8. Ja sanoo, että rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.
3: Mitä sellainen toi kertoo siis? Ne pelkää mennä tietenkin tänne
2: tapetaan. Pelkää mennä takaisin. Ja sitten se selittää, kun tämä Tuomas sanoo sitten myöhemmin, kun Jeesus sanoo, että no niin, Lasarus on kuollut ja nyt me lähdetään hänen luokseen, niin Tuomas sanoo, että mennään vain. Kuollaan kaikki yhdessä.
3: Toi Tuomas on jotenkin surkuhupaisa tapaus.
2: Eikö musta se on mahtava? Se on niin jalat maassa realisti.
3: Meinaat?
2: Joo, sehän tässä niin kuin mulle tuli mieleen, että se oikein niin kuin pyörittelee silmiä, että no mennään vaan, kuollaan kaikki. Että just on yritetty Jeesus kivittää siellä, mennään nyt takaisin sitten. Siis tämä kuulostaa, että on oikein sarkasmin mestari tämä Tuomas.
3: Niin, tai jonkinlainen äärimmäinen realisti, että ei niin kuin tässä elämäntilanteessa se on hullua.
2: Niin.
3: Mutta ennen Tuomashan on toisissakin yhteydessä se, niin kuin just tällainen, että se heittää heti jonkun kriittisen kysymyksen. Mm. Minä en usko ekana.
2: Niin. Eli onneksi meillä on tämmöinenkin opetuslapsi, joka on inhorealistinen, joka antaa meillekin semmoisen, että saa sanoa.
3: Koet sä jotain samaistumista niin kuin tähän Tuomaksi?
2: No kyllä, mä koen aika paljonkin. Aika paljonkin.
1: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät Dayplussasta. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
0: Samaistumispintaa löysi varmaan meistä monikin. Itse tykkään Raamatun lauseesta, jossa sanotaan, että totuutta minä tahdon salatuimpaan saakka. Ei se totuus niin kaunis aina ole itsestä, mutta on hyvä, että Jumalan käsiin saa jättää ihan kaiken. Kuulimme edellä siis pätkän Armoa ja lahjoja -ohjelmasta, jossa keskustelevat Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala. Ja radioaalloilla tätä ohjelmaa voi kuunnella keskiviikkoisin kello 20.03 ja uusintana lauantaina kello 17.03. Ja Dayplussasta ne löytyvät sitten jo uudet jaksot tiistaisin.

0: Blessed Assurance, siinäpä Shirley Caesar ja gospelryhmä. Kun perheeseemme alkoi tupsahtaa tuossa 90-luvulla poikavauvoja ja heitähän syntyikin sitten 4 peräkkäin parin vuoden välein, niin ostinpa sitten lasten iskälle parhaan tietämäni kasvatusoppaan, joka oli pienistä pojista kunnon miehiä, Jari Sinkkosen teos. Ja tämä valtavalla viisaudella ja myöskin lämmöllä ja maalaisjärjellä varustettu herra on Radio Neen viikon vieraana. Ja hänen mietteitään kuullaan tuossa noin 5 minuutin kuluttua.
1: Tätä on Radio Neen musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen. Ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
4: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. Vapaakirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
1: Radio Day.

0: Radio Dayn. Tämän viikon vieras on lääketieteen tohtori, tietokirjailija ja lastenpsykiatri, suuresti arvostamani Jari Sinkkonen. Hän on tehnyt koko uransa lapsen kehityksen tutkimuksen parissa ja myöskin käytännön työssä. Ja nykyään Jari Sinkkonen on sitten aloittanut vapaaehtoistyönä luokkavaarin roolissa. Seuraavassa hän kertookin kokemuksistaan siellä luokkahuoneessa.
1: Viikon vieras.
2: Se, mikä on ihan uutta, on, että siellä on näitä niin paljon lapsia, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Ja sitten se suomi on niin kuin vielä kovin hakusessa. Ja se avaa silmiä, että mitä kaikkea siitä seuraa, minkälaisia pulmia. Ja sosiaalinen eriarvoisuus, joka ei näy siellä lasten kesken, mutta opettaja sanoi, että siellä on joku lapsi viettää 3 viikkoa kaukolomalla jossain luksuspaikassa ja toisen lapsen kohdalla mietitään, että onko lenkkareihin varaa ja kaikkea siltä väliltä. Ja siellä ne on niin kuin, siellä on, mä katson, meidän luokan perällä on semmoinen risasohva, mä istun sille ja mä katson vaan niitä muksuja, että voi että ne on ihania. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että mä tainan rakastaa lapsia. Tässä niin kuin hyvin kypsässä, ylikypsässä iässä. Mulle riittää, kun mä katson niitä. Että siellä ne toheltaa kaikkea höpsöä ja niillä on keskenään kivaa. Se opettaja on fenomenaalinen. Sen normaali luokan, hän on fenomenaalinen. Siis se tarkoittaa sitä, että hän ei esimerkiksi pidä kuria ollenkaan, vaan se pysyy pitämättä. Ja hänellä on semmoinen niin kuin luontainen auktoriteetti, ja sitten hän on hirveän lämmin. Eli lapset käy rutistelemassa häntä, ja sitten kun tulee oikein paha mieli ja ei ole muita katsomassa, niin siinä sitten otetaan opettajan lohdutusta vastaan ja siinä se menee se opiskelu, siitä pidetään koko ajan kiinni, että pitää täällä olla oppimassa. Se on siellä semmoisena pohjana, vaikka sitä niin kuin kaikenmoista muuta on siellä meneillään. Ja me tietenkin eriytetään ryhmiä ja viedään, kun on äidinkieltä, niin sitten ne, jotka on vielä vähän vaatimatonta se osaaminen, niin jäävät yhteen ryhmään ja toiset, jotka jo lukee sujuvasti, niin ne on sitten muualla. Ilman, että siitä, että mä en ole kuullut yhtään ainoaa tämmöistä alentuvaa tai ikävää kommenttia ketään lasta kohtaan. Sitten, jos ne pulisee sillä keskenään, niin opettaja näyttää sormilla sekunteja tai sanoo, että nyt on minun vuoroni puhua tämä asia loppuun. Ja sitten ne hiljenee. Ei siellä ääntä ei koroteta ollenkaan ja mä katson sitä, koska se on niin heterogeeninen se ryhmä. Pienluokassa on melkoinen meno, siis näitä hyvin vilkkaita lapsia siellä on kyllä paljon ja sitä nämä kokeneet opettajat sanoo, että siinä on tapahtunut kyllä 10-15 vuoden aikana aivan selvä muutos, että kun luetaan ääntä, siellä hyvin paljon luetaan ja käytetään kaikkia mahdollisia metkuja äidinkielen oppimisen tueksi, niin jos luetaan ääneen kirjasta, on lasten tuntemasta hyvästä kirjasta, pitää olla kynä ja paperia tai leikata saksilla tai tehdä jotain käsillä, että jaksaa kuunnella.
1: Viikon vieras.
0: Näin. Lasten keskittymiskyky on heikentynyt. Paljon viisaita ja punnittuja mietteitä on tämän viikon vieraalla, joka on lääketieteen tohtori, tietokirjailija, lastenpsykiatri Jari Sinkkonen. Hän on tehnyt koko uransa lapsen kehityksen tutkimuksen parissa. Ja hän on myöskin aloittanut vapaaehtoistyössä luokkavaarin roolissa. Hienoa. Koko tuo mielenkiintoinen juttu, sehän löytyy nyt jo Day Plusasta. Viikon vieras, sieltä viimeisin jakso.

0: Mia Johansson Tampere, sulla on jaettavaksi meille aika hauska matka muisto Roomasta.
1: Kyllä. Me käytiin Roomassa kaupunkilomalla ja me leikkisesti kutsutaan sitä, että se oli meidän kolmas häämatka. Että ensimmäinen häämatka oli Marbellassa Espanjassa sen takia, kun Eilattiin ei päässyt koronan takia, mutta sitten kun koronarajoitukset meni ohi, niin me käytiin myös Eilatissa, että se oli meidän toinen häämatka ja Rooma oli sitten kolmas ja hyvin sopi siihenkin, kun se on rakkauden kaupunki. Mm. Joo, Lauri oli sieltä sitten aurinkomatkojen sivuilta katsonut, että siellä on semmoinen nähtävyys kuin Fontana di Trevi, semmoinen iso suihkulähde ja me sitten lähdettiin etsimään sitä ja tultiin semmoiselle aukiolle ja siinä oli sitten semmoinen suihkulähde ja Lauri sitten sanoi, että voisitko antaa mulle 50 senttiä, että mä heitän sen tonne ja mä sitten vähän vastustelin siinä, että eihän meillä ole mitään taikausko sieltä, ei me nyt heitetä mitään kolikkoja minnekään lähteeseen. Sitten Lauri oli, että anna nyt tänne, että se menee vähän osa sille se raha sitten, että kun ne kerää sen aika ajoin sitten. Ja mä ihmettelin, että no kylläpäs vähän osa siellä autettu, kun ei siellä montaa lanttia ollut. Ja no Lauri heitti sen kolikon sinne suihkulähteeseen ja lähdettiin kävelemään ja hetken aikaa käveltyä, niin nähtiin kyltti, missä luki Fontana di Trevi, ja se oli ihan eri suunnassa kuin missä me oltiin äsken oltu. Että me heitettiin kolikka tuonne Piazza Barbeninin suihkulähteeseen. Et se oli ihan eri, mutta saipahan nyt heittää sitten Roomassa kolikon, kun kerran niin halusi.
0: Aivan. Kaikki tiet veivät Roomaan, mutta siellä voi sitten joutua pienen seikkailun.
1: Kyllä.
0: Kiitos tästä matkamuistosta Mia Johansson Tampere ja siunattua päivää sulle ja Latelle.
1: No niin, kiitos samoin siunausta sinne. Moikka!
0: Moikka!

Reissussa sattuu ja tapahtuu. Mutta uskonpa, että Mialla ja Latella on käsissään juuri oikeanlaiset kartat ja matkaeväät, kun he kesäkuussa aloittavat Radio Dayssa oman Johanssonit-ohjelmasarjan. Ja Late ja Mia haluavat erityisesti olla tukena niille nuorille, joilla elämänhallinta on niin sanotusti lähtenyt lapasesta. Kesäkuun 12. päivä käynnistyy tuo Laten ja Mian ohjelmasarja ja odotan sitä itse kyllä suurella mielenkiinnolla.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
3: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Daysta keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tänään päivän blogissa. Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
1: Mistä rakentuu onnellisuus? Mä pysähdyin miettimään yksi päivä onnellisuutta. Mistä rakentuu oikeastaan onnellinen arki ja elämä? Ootko sä milloin viimeksi pohtinut oman elämäsi onnellisuutta? Tai ehkä ennemminkin, oletko sinä onnellinen? Usein me tehdään elämässä aika monenlaisia eri asioita, lopulta kuitenkin vain ollaksemme onnellisia. Me saatetaan toivoa parempaa palkkaa, toimivampaa parisuhdetta, kenties timmimpää kroppaa tai suurempaa kotia. Ehkä joku toivoo kesämökkiä tai vaikkapa uutta autoa. Mutta lopulta kuitenkin meidän toivomien asioiden taustalla on se, että me halutaan olla onnellisia. Ja jostain kumman syystä me ajatellaan, että ne ulkoiset asiat, ne tekee meidät onnellisiksi. Niinpä me sitten saavuttaaksemme onnellisuus, me saatetaan rakentaa itsellemme hienot tavoiteportaat kohti onnellisuutta. Me asetetaan upeita tavoitteita, meillä on ihania unelmia ja suunnitelmia ja me ajatellaan, että no kunhan vain nämä asiat tapahtuu, sitten me ollaan onnellisia. Ja totta kai on äärettömän hyvä suunnitella omaa elämäänsä ja tehdä tavoitteita tulevaisuuden suhteen,

0: ongelmia. Ja tässä juuri on se ansa. Ei onnellisuus synny asioista, joita me saavutetaan tai saadaan, vaan siitä, että me ollaan kiitollisia siitä, mitä meillä on juuri tällä hetkellä elämässämme. Että me osataan nähdä arvo siinä kaikessa, mitä elämä on meille jo antanut tässä ja nyt, ihan keskellä sitä tavallisinta arkisinta arkea. Me ajatellaan usein, että onnellisuus löytyy jostain tulevasta hetkestä, eli vaikka nyt siitä lähenevästä kesälomasta. Kato, kun arki hetkeksi helpottaa ja kiire hellittää. Mutta entä jos onnellisuus ei odotakaan siellä jossain, vaan se kulkee koko ajan meidän rinnalla ja odottaa vaan, että me pysähdyttäisiin ja löydettäisiin onnellisuus juuri sieltä tavallisen arjen keskeltä. Meillä saattaa olla elämässämme suunnitelmat ja tavoitteet, ja kuten sanoin, se on ihan ok. Joskus suunnitelmat toteutuu, ja toisinaan taas asiat arjessa ei mene ollenkaan meidän suunnitelmien mukaan. Ja tärkeintä onkin löytää onnellisuus arjen pienistä asioista juuri silloin, kun elämä ei mene meidän omien suunnitelmien mukaan, tai kenties ehkä juuri silloin, kun meidän omat suunnitelmat murtuu täysin. Mä haluankin, että sä pohtisit nyt, että mikä sun elämästä tekee onnellista juuri tässä ja nyt, tänään. Osaatko sä olla onnellinen? Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Valoisinta lounasseuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
1: Kiitos sinulle, kun mentiin tätä tiistain keskipäivää yhtä matkaa. Olitpa sitten kotona matkalla jossain tai vaikkapa töitä tekemässä pihalla, niin ihanaa siunattua ja valoisaa tiistain jatkoa sulle. Uutisten jälkeen meidän seurassamme on sitten valoisa ihana Anu Lehtipuu.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
4: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
2: Radio Dayn ja STT:n Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Viron puolustusvoimat on ampunut alas maan ilmatilaan tulleen droonin, sanoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur virolaismedia Delfin mukaan. Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, kertoo Viron yleisradio ERR. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
4: Toukokuu on täällä, sen tunsin kaikilla aisteilla tänään. Toivottavasti sinäkin. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2 täällä Anu seurassasi Radio Dayn aalloilla iltapäivässä.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.
4: Toivottavasti ainoastaan ilosanomana palovaroitus on voimissaan tällä hetkellä, kun Markku Make Perttilä muusi soi liekkilaulun myötä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vahvasta voimakkaasta jumalasta lauloi Kirk Franklin Strong God-nimisessä kappaleessaan. Ja hyvää iltapäivää sinulle, mukavaa, että olet kuulolla, sillä loistavia puheenvuoroja on luvassa. Muun muassa lähetystyöntekijänä ja näyttelijänä tunnettu Sami Kosola on Sari Savelan vieraana. Muun muassa Sari kysyy, että onko Sami Kosola kokenut ristiriitaa tämän uskonsa ja näyttelijän työn välillä. Ja muun muassa sekin, että kuuluvatko jalkapuut tai mitkä ne ovat ne rangaistuspuut siellä kirkon pihalla tai sakastissa olleet tai siellä porstuassa olleet, niin nykypäivän kirkkoon. Tätä pohtivat argumentit tänään. Vaan suljetun paikan tanssi on nyt luvassa Jukka Leppilammen malliin.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämä lauluahan oli tosi tarina elävästä elämästä, sillä Jukka Leppilampi kertoo tavanneensa autistisen tytön jossakin päin Eurooppaa ja hänen tuohon tyttöön ei saatu kontaktia muuten kuin musiikin ja tanssin välityksellä. Kyllä minua muistan itketti suorastaan ja liikutti, kun olin niin sanottuna isona siskona rippikoululeirillä. On siitä jo muutama vuosikymmen, jos suoraan sanotaan. Ja silloin muun muassa tuossa rippikoululaulukirjassa oli tämä Livingstonen laulu Enkelistä. Hänet
1: näen. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
4: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
5: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 eduskuntatalon edustalta ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
6: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Daystä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.

0: Nousiko sinullakin pala kurkkuun? Alkoiko itkettää tämä laulu Enkelistä, joka soi siis Livingstone-yhtyeeltä? Ja Livingstone-yhtyeessähän oli Pekka Ruuska. Ja hän muun muassa oli solistina tässäkin laulussa. Kyllä minä ihastelen multitaskaajia, eli ihmisiä, jotka pystyvät tekemään monta asiaa yhtä aikaa suurin piirtein, puhumattakaan monen tyyppisistä työstä. Tällainen henkilö on ehdottomasti näyttelijä, lähetystyöntekijä Sami Kosola. Hän on Steiger-järjestön lähetystyöntekijä ja miten hän yhdistää nämä kaksi työtään? Sitä kysyy häneltä muun muassa Sari Savela viikon seurakuntalainen ohjelmassa. Tuohon haastatteluun johdattaa Hanna-Maria Helenius laululaan Oi herra suur.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.

0: No sä oot lähes 30 vuotta työskennellyt Kouvolan teatterissa. Miten sä koet tämän niin kuin näyttelijän työn, niin usko on ollut osana sun elämää ihan lapsesta saakka, niin koet sä koskaan niin kuin ristiriitaa tavallaan näiden maailmoiden välillä, näyttelijän työn ja uskon välillä?
1: Näyttelijä tutkii ihmistä rehellisesti ja aidosti, heittäytyy mihin tahansa rooliin, joka hänelle annetaan tehtäväksi, yrittäen olla aidosti sen ihmisen puolella. Joskus voi esittää kyllä eläintäkin tai jopa jotain yliluonnollista oliota, mutta lähinnä nyt ihmistä. Ja siinä ihmisessä yleensä yritetään niin kuin hakea se kokonaisuus, kuka hän on. Mulle näyttelijänäkin, niin ihmisessä on aina läsnä myös Jumalan sormenjälki ja jotenkin se, että mikä hänen suhteensa Jumalaan on. Ja et en mä voi sitä myöskään sulkea itsestäni pois, kun mä lähden rakentamaan roolihenkilöä. Niin kyllä mä niin kuin käyn läpi jotenkin sitä, että mikähän se hänen suhteensa Jumalaan on. Mutta näyttelijä ei valitse sitä, mikä on näytelmän teksti tai mikä sen sanomakaan on. Ohjaajalla on vähän isompi vaikutusvalta jo siihen, että mitä sillä jutulla halutaan kertoa. Mutta näyttelijänä mä yritän tehdä siitä roolihenkilöstä mahdollisimman aidon ja täyden. Uskovana ihmisenä mä oon siellä työyhteisössä, siinä kun joku muu on jossain toisessa työyhteisössä ja koitan siellä olla sitten aidosti ihmisten kanssa ja keskustella niistä asioista, mitkä ihmisellä tulee ja nousee esiin. Ja jos ne liittyy uskoon, niin mielelläni niistä puhun. Ja itse asiassa on aika monta tilannetta, missä näytelmässä mainitaan joku Raamatun kohta tai joku henkilö Raamatusta, niin Sami, kuka tämä oli ja mihin tämä liittyy? Että kyllä se nopeasti nousee sieltä, että ihmiset tietää, että niin, et Sami on uskova, että se ei varmaan ole enää kenellekään niin kuin yllätys meidän teatterissa, eikä varmaan monelle katsojallekaan.
2: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
3: Onko sinun ystäväpiirissä tai sukulaisissa sellaisia ihmisiä, jotka osaavat vastata näihin kysymyksiin, mitä muun muassa näyttelijä Sami Kosolalta kysytään kristinuskosta? Hän on myös Steiger-järjestön lähetystyöntekijä tämä Sami Kosola. Ja aika usein ihan itseltäänkin sitä kyselee, että kuka se tämä henkilö olikaan Raamatussa tai mikä tämä tapahtuma, mihin tämä oikein liittyy, mikä tämä Raamatun kohta, mitä tämä Raamatun kohta oikein merkitsee? Kaikkia näitä kysymyksiähän voi kysellä ja varmasti saat tietoa, jos vähän enemmän kaivat vaikkapa internetin ihmeellistä maailmaa. Mahalia Jackson johdattaa nyt musiikin pariin laulullaan When the Saints Go Marching In. Ja kuulin juuri, että ystäväni poika lähtee vaeltamaan pyhiinvaellukselle Espanjan Santiagoon. Ei muuta kuin hyvää matkaa hänelle.

0: Minun mieleni tulee aina tästä Mahalia Jacksonin kappaleesta When the Saints Go Marching In, pyhiinvaellusreitit. Oletko sinä harrastanut tällaista pyhiinvaellusmatkailua, eli kulkenut ihan jaloin, jalkasin pisteestä A pisteeseen B? Euroopassahan on hyvin monta tällaista pyhiinvaellusreittiä ja muistelen, että Britanniassakin on sellainen passi, jossa voi käydä esimerkiksi erilaisia kirkkoreittejä, kirkkokävelyjä, pyhiinvaellusreittejä nekin. Eli yhdeltä pyhältä paikalta toiselle pyhälle paikalle. Suosittelen lämpimästi, jos sellainen on käynytkin mielessäsi. Katsotko jo kesämatkoja siinä malliin, että tällainen pyhiinvaellusreitti olisi mukava tehdä tai kävellä. Ainakin hyvät kengät kannattaa ottaa mukaan ja kaikki ne tarpeet, mitä jalka tarvitsee. Sen tiedän itsestäni. Mahalia Jacksonin laulun jälkeen musiikkia on luvassa Elias Kaskiselta.
1: Radio Day. Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
2: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
3: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: minut.
1: Huhtikuussa ilmestyi uutta musiikkia Elias Kaskiselta ja tämänkin kappale on nimeltään Sinä teit minut. Onkos Elias Kaskinen mielestäsi äitinsä poika? Eli Anna-Mari Kaskinenhan on Elias Kaskisen äiti. Onko poika tullut äitiinsä tekstittäjänä? Nyt hieman toisenlaiseen maailmaan, argumenttien maailmaan. Tuossa päivänä muutamana sitten näin kuvan, jossa Raaseporin linnan pihalla Kauko Röyhkä oli kahlittu suorastaan jalkapuuhun, tosin käsistään ja päästään. Pitäisikö tällaiset jalkapuut palauttaa käyttöön, kysyvät argumentit. Kirkon riitatilanteissahan riitapukarit laitettaisiin julkisesti jalkapuuhun, joita sponsoroisi UPM-10. Vaan mitä tässä asiassa nyt oikein on takana? Argumentteja ovat siis Ville Korvilainen ja Teuvo V. Riikonen.
2: Entä sitten nämä kirkon julkiset piispat, niin, jotka on niin kuin eniten julkisuudessa, niin mitä sä laittaisit heidän niin kuin alpan taakse tekstiksi?
3: Piispat, no siellähän täytyisi olla jotain korkea-arvoista ja merkit, ne jotakin niin kuin ylevää. Voisiko siellä olla vaikka ravintola Savoi?
2: Niin, tai sitten jonkun kuuluisen vaatefirman logo, että vaatetamme tämänkin piispan.
3: Bosshan se täytyisi tietysti
2: niin,
3: olla.
2: Niin, tai Dressman.
3: Mutta no, eikö Dressman sovi enemmän niin kuin tämmöiselle rivipapille, että jos mä ajattelen, että piispan alban takana lukisi Dressman,
2: niin
3: kyllähän se antaa vähän halvan vaikutelman, että kyllähän pitäisi olla joku Boss tai sitten joku Louis Vuitton tai joku tämmöinen, niin kuin, että se antaisi niin kuin selvästi kuvan, että nyt ollaan vähän niin kuin parempaa porukkaa.
2: Paremmissa piireissä.
3: Niin.
2: No entä sitten nämä avioliittoon vihkimiset ja nämä perhejuhlat, sä tiedät, ja kirkkohäät tiedät nämä.
3: Niin.
2: Siellä ollaan herkällä paikalla, eikö niin?
3: Mm.
2: Ja sitten siellä on samanaikaisesti läsnä kuitenkin nämä sukujen riidat, eikö niin? Ja eksät ja nyksät ja tuksat, kaikki on paikalla. Ja sitten just siinä herkemmässä tilanteessa, niin kun pappi kääntyisi, niin sitten siellä lukisi takana, että avioeron yllättäessä perintöriitoja odottaessa verovilpeissä ja naapuririidoissa sinua auttaa asianajotoimisto Jorma Kalmisto Oy.
3: Kyllä, se on hyvä. Ja sitten tuommoiset sukujuhlat yleensä, niin se siellä aina kärhämöityy. Ja miksei myös hautajaisissa,
2: niin.
3: Koska siellä sitten kuitenkin, kun sitä rakasta läheistä siunataan haudan lepoon, niin siellä on jo perintö kilistelee niin. Silmissä monella. Niin kyllä mun mielestä niin kuin juristipalvelut. Mietin siis sellaista, että miten sitten tuommoinen niin kuin kaste ja kastevesi, että nythän se meikäläisessä käytännössä otetaan ihan hanasta.
2: Se on puhdasta vettä.
3: Niin, puhdasta vettä, mutta voisiko se olla siis joku novelle?
2: Niin, siis sehän olisi järviseudulla näillä järviseudun seurakunnilla niin äärettömän hyvä tulopohja, että samalla myytäisi vettä siinä.
3: Niin.
2: Se ei pelkkä Jordanian vesi riitä nyt, että se pitäisi olla ihan omaa Päijänteen vettä.
3: Niin. Mutta toisaalta sitten taas, mitä etelämmäksi tullaan, niin ihan ennen Vantaanjoen vedellä lähtisi välttämättä pientä lasta kasvamaan, että siinä on infektioriski tietysti.
2: Se on totta. No entä sitten nämä erilaiset hengelliset liikkeet?
3: Hmm.
2: Miten sä mainostaisit heidän piirissä?
3: Tulee kaikkea semmoista mieleen, mitä en vitsi ääneen sanoa, mutta tietysti siellä niinku matkailuautot on niinku kovassa. Siis, jos ajatellaan, että jos mä olisin siis matkailuautobisneksen omistaja,
2: niin
3: kyllähän mä nyt olisin aivan ensimmäisenä siis suviseuroissa siellä mainostamassa. Siis, ja ihan niinku joka tapauksessa, täytyy muistaa, että mä oon siis pappi, mutta mä oon myös liikemies.
2: Niin, no
3: ja,
2: miten sä markkinoisit siellä?
3: No, hanki isompi kuin naapurilla.
2: Niitä yllättikö tila-auton tarve?
3: Niin.
4: Argumentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
1: Jokaiselle kuuntelijalle tiedoksi, tämähän oli satiiria, eli kieliposkella tehtyä kommentointia. Argumentteja ovat Ville Korvilainen ja Teuvo V. Riikonen. Ja uusi jakso tätä argumentteja ohjelmaa on Day Plusassa aina perjantaisin ja radiosta kuulet ohjelman lauantaisin kello 10.35. Mä silmät luon ylös taivaaseen. Hartaudella laulavat nyt Eve ja Ossi.

0: Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Tämä kappale on muhinut pöytälaatikossa monta vuotta, kertoi minulle Ekotripin Zakris Stjernkreutz alias Knipi, joka on Ekotripin lauluntekijä. Eli kappale Jossain täytyy olla päivän valo. Ja valohan voittaa, toteaa Park 7. Onkohan lämpöä luvassa lisää tämän päivän jälkeenkin? Siitä kuullaan heti uutisten päätyttyä.

0: Tässä Pekka Simojoki, hei. Aina kun keikka loppuu, niin minä roudaan, istun autoon, pistän Radio Dayn päälle ja lähden kotia kohti mukavassa seurassa. Suosittelen.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane, maja taloissa vielä ja Jesus. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta. Ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
3: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Dayista keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille. Pevkurin mukaan droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Hänen mukaansa drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, ERR kertoo. Tanskassa on saavutettu alustava sopu hallituksen kokoonpanosta, uutisoivat tanskalaismediat. Hallitustunnusteluja johtava keskustaoikeistolaisen Venstren Troels Lund Poulsen sanoo pyrkivänsä muodostamaan vähemmistöhallituksen, johon kuuluvat Venstre, liberaali allianssi ja konservatiivit. Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit maaliskuussa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Reilu viikko sitten Poulsen nimitettiin hallitustunnustelijaksi väistyvän pääministerin, sosiaalidemokraattien Mette Frederiksenin tilalle.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Niinhän se on, että lämpö on tuonut etelästä matalapainetta kuurosateinen ja ukkosineen. Tänään on lämpötilat kohonneet maamme etelän ja idän aurinkoisilla alueilla jopa 27 asteeseen, muuten 22 asteeseen. Illan ja yön aikana nuo kuurosateet siirtyvät maan pohjoisosaan. Maan etelä- ja keskiosassa voi sateen jäljessä varsinkin lännessä muodostua sumua. Yölämpötila on 7-13 ja pohjoisessakin 2-8 astetta. Huomenna keskiviikkona kuurosadealue liikkuu maan pohjoisosan yli koilliseen suuntaan. Iltapäivällä huomenna sade- ja ukkoskuuroja kehittyy myös maan itäosaan. Huomenna maan länsiosassa sää on poutaista ja selkenee vähitellen lounaasta alkaen. Heikko tai kohtalainen tuuli puhaltaa etelän ja lännen väliltä. Pohjoisessa tuuli puhaltaa kaakosta. Huomenna päivälämpötila on idässä 22-27 astetta, lännessä ja pohjoisessa 17-22 astetta. Sateessa tuo lämpötila on paikoin alempi.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2-6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
6: Mikäs tässä ollessa, niinhän se Mikko Alatalokin lauloi, että aurinko paistaa ja vettä sataa, niin taitaa tulla kesä. Oiskohan Mikko Alataloa nyt tässä vaiheessa iltapäivääkin uskominen. Kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Nyt lauluvuoron saa Paloyhtye ja lauluhan on kappale nimeltään Laula ihmisille. Ja sanoitus on muun muassa Jari Kekäleen ja sävelet Jukka Leppilammen.

0: ilosta.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kohta vaan saamme nähdä kuninkaan, totesi laulussaan Andre Crouch tietenkin omalla äidinkielellään englanniksi. Soon and very soon. Ja me saamme kuulla muun muassa ex-kriminaaliohjelmaa ennen kello 3:30 tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, vaan aivan aluksi tuhkaa on löytänyt koruliippaasta Samuli Putro.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.

muuttolintuja. Muodostelmassa taivaalla liikkutuin ja niitä tervehdin.

0: Kyllähän Samuli Putro tässä taas muistutti siitä, että kyllä meistä jokainen ja jokaisen tarina on arvokas. Elämäähän ei ole määritetty vain mekaaniseksi suorittamiseksi. Ja kyllä tässä soi myös tuo ihmiselämän hauraus. Jokainen hetkihän on ainutlaatuinen ja elämällä on tarkoituksensa. Eivät ihmiset ole pelkkiä tyhjänpantteja. On Samuli Putroa sen verran uskominen tässä tuhkaa korulippaassa laulun myötä. Vaan millaisissa olosuhteissa on tällä hetkellä exit? Ovatko he nyt sitten palmun katveessa vai auringon pahtamassa ympäristössä, kun ovat varjoissa maan?
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Varjoista maan soittivat ja lauloivat Exit-yhtyeen jäsenet ja tässä keväällähän oli Exitiltä keikkakiertuetta ja jatkuu taas sitten elokuussa Hämeenlinnasta alkaen 7.8. ja sitten Porvoo, Saarijärvi ja Haapajärvi näitä Exitin keikkakiertueen paikkakuntia. Vaan minkä ihmeen Harri Nyman koki pimeässä verkkokellarissa? Entä kuinka kauan vanhempansa rukoilivat poikansa puolesta ja miten he sitten reagoivat, kun Harri Nymanin elämässä kääntyi uusi sivu? Tämäkin elämäntarina kuultiin muun muassa Ex-Kriminaalien ohjelmassa tuotantokaudella 2023 kolmisen vuotta sitten. Tämähän kuullaan tuossa 5 minuutin kuluttua, mutta tähän hetkeen hän on mukava kuulla ihan sellainen tunnarilaulu, joka on maksettujen viulujen käsialaa. Maksoi mun velkani. Radio
1: Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Maksoi mun viuluni, sanoo ja musisoi maksetut viulut. Hieno tunnarikappale tässä, kun kello alkaa olla jo 3:30. Ex-Kriminalos-ohjelmassa Lauri Lati Johansson ja Ali Niemelän vieraana on ex-krimi Harri Nyman. Vaan millaista oli Harrin elämä ennen uskoontuloa? Tätäkin kysyttiin, kun oli tuotantokausi 2023, eli siis 3 vuotta sitten.
1: Mulla oli ihan normaali lapsuus ja mulla oli rakastavat vanhemmat ja normaali koti ja kävin normaalisti kouluun niin kuin nuoren pojan pitää käydäkin. Ja sitten tuossa 12-14 ikä, tai sanotaan 14 ikäluokassa, niin lähdettiin vähän pyörimään tuonne kylille ja kaveripiiri vähän muuttui ja siellä rupesi tulemaan ensimmäisiä rikoksia sitten ja tuli rikokset elämään ja käytiin tekemään rikoksia. Niitä oli sitten ihan laidasta laitaa. Enimmäkseen oli silloin pienempiä, kun oltiin pienempiä, niin vähän jotakin varasteltiin ja tälleensä. Ja viikonloppuisin vähän ryyppäiltiin. Ja
2: ei huumeita kuitenkaan tullut vielä siinä vaiheessa.
1: Ei siinä vaiheessa ei vielä ollut huumeita. Että sitten kun täytettiin tuommoinen 16-17, niin sitten tuli päihteet kuvioihin ja sitten oli päihteitä.
2: Sitten jouduttiinko sitä sitten käräjille? Ja
1: joo, kyllä jouduttiin käräjille ja oltiin yhteen vaiheessa, olikin silleen, että viikossa oli aina yhdet käräjät, että aina oli jostakin syytettynä.
2: Tuliko semmoinen ilmiö, että kasautui jotain tuomioita ja sitten ne tuli kerralla ja joudut linnaan, vai miten se meni?
1: No sanotaanko näin,
2: että koveniko ne syytteet pikkuhiljaa?
1: Joo, koko aika koveni syytteet pikkuhiljaa ja sitten kävi silleen, että kaverit niin kuin sai yhdyskuntapalvelua ja sai sitten noita, mikä se olikaan, kun
2: ehdollinen.
1: Niin, ehdoalasta.
2: Niin.
1: Niin mä sain niistä sitten tuomioita jo.
2: Ehdotonta.
1: Ne on ehdotonta.
2: Kovaa.
1: Kyllä,
2: joo.
1: Kyllä. Ja monet kaverit sitten sanoivat, että teillä on samat syytteet kuin mulla, mutta mulla on vaan niin huonot säkä, että mä saan niistä tuomioita. Että mulla oli vähän sitten mittainen niin kattavampi toi rikostausta.
2: No niin. Ja pari kertaa sanoin, että tuli käytyä vankilassa.
1: Joo.
2: No niin.
3: Miten se vankilassa, niin kiinnostuitko yhtään hengellistä asioista, kun siellä on lehtiä ja pappeja ja vankilavierailijoita?
1: No ei henkiset asiat ei vankilassa oikein kiinnostanut, kun oli semmoinen periaate, että minä en vankilassa tuu uskoa, että mun miehisyys kärsii siitä.
3: Niin, miehisyys, niin. Se oli se.
2: Niin. Se on niin kliseinen juttu vielä.
1: Niin, että
2: no missä vankilassa sä lusit?
1: Mä oon ollut Sörkässä ja sitten Keravalla ja sitten mä oon ollut tuolla Ruotsissa Karlskronassa.
2: Okei. Okay. Ja siellä mä en ollutkaan. Se onkin. Mä oon lusinut vaan Suomessa.
3: No, hieno,
1: täällä on parempi lusia.
2: Onko?
1: On.
2: Okei.
3: Okay. Niin, kerro vaan niistä vankila-ajoista vähän ehdottomuudesta.
1: No ei, siis vankilassa siellä meni, niin kuin sanotaanko näin, että ne vankilahetket oikeasti ne oli itselleen semmosia hyviä.
2: Tämä
1: ne oli silleensä hyviä, että ne tuli oikeaan aikaan aina, että ne vähän niin kuin tuli semmosia. Sanotaanko, että ne oli periaatteessa vähän niin kuin jumalallisia väliintuloja. Niitä ei vaan itse silloin ymmärtänyt. Oli niin kova vauhti päällä ja kaikkea touhus ja tälleensä.
2: Se katkaisi sen syöksykierteen.
1: Joo, kyllä. Niin. Sai vähän ottaa happea, sai vähän miettiä ja tuli mietittyä sitten siellä paljon. Ja sitten sai niin kuin, että vanhemmat sai nukkua sitten rauhassa. Että nehän kärsi kaikista eniten. Itsellä oli kiva, mutta vanhemmat kärsi.
2: Niin kuin ei tiennyt, missä poika luuraa.
1: Kyllä.
2: Ja huoli kova, että kuolee vielä.
1: Kyllä, juurikin näin.
3: Mm. Oliko sun lähellä kuolema niissä kuvioissa?
1: No kyllä monta kertaa, ei mulla niinku huumeiden takia tai tälleen se ei ollut, mutta monetten eri tilanteiden takia oltiin monta kertaa
2: pystyt
1: lähellä
2: kuolema. Heilu.
1: No useasti.
2: Mm.
4: Ex-Criminals. Ex-Criminals. Rosoisia elämäntarinoita, harha-askelia ja takaisin polulle löytämistä sekä rohkeaa puhetta Jeesuksesta. Ali Niemelän ja Late Johanssonin luotsaamat uudet jaksot Radio Dayssa tiistai-iltaisin kello 22 ja uusinta sunnuntaina kello 16. Kuunneltavissa Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Näin kertoi elämästään Harri Nyman, ex-krimi. Ja hänhän koki yleensä linnareissut hyvinä, vaikka inhimillisesti ne olivat melko raskaita. Vai mitä sinulle tuli mieleen tästä Harri Nymanin elämäntarinasta? Tämä jakso oli uusintaa Ex-Criminals-ohjelman tuotantokaudelta 2023. Vaan voiko tässä nyt tehdä yhtään mitään? No en voi tehdä mitään, musisoi laulussaan Sakari Heikkilä.

0: tahdot kiinni pitää.
1: En voi tehdä mitään, totesi laulussaan Sakari Heikkele. Ja totta kai olet ehkä kuullut myöskin uusi lauluyhtyeen tulkitella tätä kappaletta, mutta alun perinhän tämä on Sakari Heikkilän kynästä. Wayfaring Stranger on suomeksi laulettuna onnellinen vaeltaja, vaan nyt äidinkielellään se soi Emily Harrisilta ennen kuin päästään tekopyhän kyselytunnille.
2: Aalloilla. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
2: Radio Day.

0: Sen lisäksi, että tekopyhäohjelma käsittelee kristinuskon perusteita, se kutsuu myös tutkijoita jakamaan niin hyviä kuin huonojakin puolia tekoälyistä. Uskon tunnustusta käsittelevässä jaksossa Helsingin yliopiston uskonnon filosofian dosentti ja yliopistotutkija Aku Visala jakaa ajatuksiaan tekoälystä. Mitä kielimallit tekevät ihmisten välisille suhteille? Entä miten rakkaus pahimmassa tapauksessa voi liittyä laajoihin kielimalleihin?
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly. Tekoälyn miinus.
2: Mun nimeni on Aku Visala. Mä olen Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosentti ja yliopistotutkija. Kun me lisätään tätä automaatiota erilaisiin prosesseihin, jossa ihmiset on osana, ja nämä prosessit on interaktiivisia, ne on sosiaalisia ihmisten välisiä prosesseja usein, vuorovaikutusta, ja samanaikaisesti nämä etenkin laajat kielimallit kykenee tuottamaan tällaista ihmistyylistä puhetta ja ihmistyylistä kommunikaatiota, niin meillä on valtavat riskit sen suhteen, että mitä tämä tekee ihmisten välisille suhteille ja sitten niille käsitteille, mitä me käytetään. Eli ajatellaan vaikka sellaista asiaa kuin rakkaus. Ihmiset voi antropomorfisoida eli ihmistää näitä mielessänsä, vaikka jotain tekoäly, laajaa kielimallia ja sitten rakastua siihen. Ja periaatteessa aloittaa rakkaussuhteenkin sellaisen kanssa. Ja jos me ajatellaan, että tämä on todellinen rakkaussuhde, niin silloin se käsitys, mikä meillä on rakkaudesta, kapenee aika merkittävästi, koska tämmöisessä kielimallissa ei ole kuitenkaan kysymistä henkilöstä. Tämä järjestelmä ei ole tietoinen, se ei ole mikään moraalinen subjekti, sillä ei ole mitään arvoa sinänsä, esille se ei ole ihmisarvoinen eikä mitään muutakaan, koska se ei ole mikään persoon. Ja tämän seurauksena meillä on suuret riskit ikään kuin alkaa kuvitella, että nämä järjestelmät korvaa jotenkin ihmisen tai on jollakin tavalla ihmisen kaltaisia, mitä ne ei oikeastaan ole. Ne vaan simuloi tiettyjä ihmisen toiminnan muotoja ja pystyy kopioimaan ja jatkamaan niitä ja yhdistelemään niitä. Ja meidän täytyy nimenomaan pitää niitä sellaisina. Ja meidän täytyy muistaa, että me ollaan erilaisia. Me ollaan haavoittuvaisia, biologisia olioita, joilla on haluja, päämääriä, joilla on tahto ja järki, mitä tällä koneella ei ole. Ja meidän täytyy pitää tästä kiinni ja mä näen, että uhka on se, että me hukataan tämä käsitys omasta itsestämme ja näistä meidän välistä suhteista, kun me tuodaan siihen mukaan tämmöistä automaatiota liian paljon.
1: Tekopyhä.
0: Tänään Tekopyhä-ohjelmassa vieraana oli Aku Visala, joka toimii Helsingin yliopiston uskonnonfilosofian dosenttina ja yliopistotutkijana. Vaan millaisia mietteitä sinulla tuli tästä haastattelusta ja tekoälystä? Mitä ne kielimallit oikein tekevätkään ihmisten välisille suhteille? Onko sinulle tullut vastaan tätä? Armoa riittää. Sitähän riittää Petrus Ahosen laulussa, mutta nyt tässä ensin toivoa on tulvillaan Terri Mantereen laulu.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Armoahan riittää, totesi Petrus Ahonen. Tänään on kerrottu, että järvien veden korkeudet muun muassa Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä ovat paikoin historiallisen alhaiset. Lisäksi ennusteiden mukaan on todennäköistä, että alkukesällä veden korkeudet alitetaan myös Tarjanne vedellä, jossa mittaushistoria ulottuu peräti 1860-luvulle. Eli alhaalla vedet ovat, joten kannattaa olla jo veneilyn alkaessa, niin tämäkin ottaa huomioon. Silti Jeesus, rakastan sinun nimeäsi, kertoo Shirley Caesar ennen uutisia. Ja myöskin uutta musiikkia Juha Tapioltakin, kun on luvassa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
0: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta. Kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
6: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105, 00280 Helsinki.
7: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille. Pevkurin mukaan droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Hänen mukaansa drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, ERR kertoo. Saksan valtio on aloittanut prosessin energiayhtiö Uniperin enemmistön myymiseksi. Asiasta kertoo Saksan valtiovarainministeriö. Tarkoituksena on, että Saksan valtion omistusosuus Uniperissä laskee nykyisestä noin 99% noin 25%. Euroopan unioni on edellyttänyt valtion omistusosuuden vähentämistä Uniperissä. Suomalaisen Fortumin entinen tytäryhtiö Uniper päätyi Saksan valtion syliin vuonna 2022. Uniper oli ajautunut kriisiin, kun Venäjän kaasutoimitusten päättymisestä aiheutui yhtiölle jättitappiot.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
9: Mainioita tiistai-iltapäivää sinulle juuri tänään kellon ollessa 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja eiköhän vaan päästä kuulemaan muun muassa uutuusmusiikkia Juha Tapiolta ja totta kai vielä mietteitä eilisen museopäivän pohjalta. Everything's gonna be alright. Kaikki sujuu ihan loistavasti, jos on The Williams Brothersia uskominen.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Päivä vain.

0: Nykyään isoäidinkin askareita tekevä Nina Åström lauloi Päivä vain ja hetki kerrallaan. Ja totta kai Nina Åström tunnetaan kansainvälisenä kristittynä puhujana, vuorovaikuttajana ja ennen kaikkea laulajana. Hän lauloi tässä tutun hengellisen laulun. Vaan millaista on musiikki Juha Tapiolta nykyään?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Ja tämä tein myös yhdessä Kaisa Korhosen kanssa, jolla on niinku oma taustansa hengellisistä piireistä myös. Ja tiettyä semmoista ehkä kipuilua suhteessa siihen, niin kuin mullakin on ollut biisi Mitä siitä. Tämä on laulu kaikille meille, niin kuin lähes kaikille ihmisille, mutta kaikille meille, jota on jonkun oikeassa olemisen, jonkun aatteen, jonkun uskonnon, jonkun narsistisen käytöksen tai jonkun vastaavan varjolla yritetty pienentää ja latistaa ja annettu ymmärtää, että sä oot vääränlainen. Tai että sun pitää varoa sun sanojas ja tekojas, sun pitää varoa sitä, kuka sä oot. Sitten tässä laulussa me nostettiin nämä tämmöiset puhelintolppien Jeesus tulee, oletko valmis? Se nousi niin kuin mieleen ja niinpä tässä puhutaankin niin kuin kaikista, mitä ihmiset pelkää. Että mitä sitten, jos käykin niin, tai mitä jos sä pelkäätkin turhaa. Ja yksi niistä pelonaiheista on se, että niin kuin nyt eletään tällaisia aikoja, että mitä jos tulee maailmanloppu. Ja mitä se meille kristityille tarkoittaa se maailmanloppu, se on sitä, että Jeesus tulee. Kristityllehän se voi olla todella niin kuin lohdullinen ja iloinen asia sitten, kun se tapahtuu. Mutta sitten täällä on myös peloteltu hirveästi ihmisiä. Ja me haluttiin tuoda tähän armollinen Jeesus. Ja siksi tässä niin kuin yksi niistä kuvista, jota kertosäkeissä puhutaan. Entä jos et kuolekaan, jos verikoirat perässäsi ei juoksekaan, jos ootkin aivan turhaan ollut huolissaan, jos salamoi ja Jeesus tulee huomenna, ei käske helvettiin, vaan sanoo huomenta, oothan elänyt ja rakastanut huolella. Se riemastutti meitä. Tämä on myös niin kuin tosi energinen ja repäisevä biisi. Ja sitten mä halusin, että tämä on levy viimeinen biisi, koska monesti albumin viimeinen biisi on semmoinen kuin ballaadi ja herkistely. Mutta nyt mä halusin, että tämä päättyy energiaan ja elämisen rohkeuteen ja siihen, että meillä on uskoa huomiseen. Mä koen, että tämän albumin viimeinen biisi on ovenavaus johonkin. Ja sitten ehkä seuraavalla albumilla tiedetään, että mihin.

0: Mitä siitä musisoi Juha Tapio ja mitä siitä, vaikka museot olivat kiinni eilisenä kansainvälisenä museopäivänä, voi sitä museopäivää viettää vaikka tänäänkin. Ja ihan huikeita vinkkejä, mihin museoon kannattaa suunnata, niin eilen kuultiin mitä loistavimpia vinkkejä, miten suunnata tätä vaikkapa tulevaa kesäreissua museokartan mukaan. Tästä muun muassa heti kun Beigeltä on soinut laulu Vielä toivoa on.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllä vielä toivoa on, totesi laulussaan Beige. Kansainvälistä museopäivää hän vietettiin eilen toukokuun 18. päivänä ja sitä on vietetty jo vuodesta 1977 alkaen, mutta ei ole tänäänkään myöhäistä vierailla museossa tai vaikkapa kevään tai kesän aikana. Tämän kansainvälisen museopäivän pointtina tai tarkoituksena on tehdä museoiden yhteiskunnallista asemaa tunnetuksi. Niin meidän kävijöiden kuin sitten päättäjienkin keskuudessa. Ja teemana viime vuonna oli muun muassa museoiden tulevaisuus nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tänä vuonnahan kansainvälisenä museopäivänä puhuttiin, miten museot yhdistävät jakautuneen maailman. Ja muun muassa eilen museot ympäri maailmaa juhlivat kansainvälistä museopäivää tällä teemalla. Ja teema korostaa sitä, että museoilla on kyky toimia siltoina kulttuuristen, sosiaalisten ja geopoliittisten kuilujen yli sekä edistää vuoropuhelua, ymmärrystä, osallisuutta ja rauhaa niin yhteisöjen sisällä kuin niiden välillä kaikkialla maailmassa. Hienoja lauseita tässä ainakin tämän teemapäivän jo mennessä ohi, sillä ainakin meikäläinen ei päässyt mihinkään museoon eilen, kun oli maanantai ja moni museohan on maanantaisin kiinni, vaan kyllä ehdotuksia on, minne museoihin kannattaa mennä, jos varsinkin silloin, kun museot ovat auki. Ja kiitoksia jokaisesta viestistä, jota saapui jo eilen. Muun muassa Esa sanoi, että suomalaisen kirjan museo Pukstaavi Sastamalassa on sellainen paikka, jossa on syytä vierailla. Vaikkapa sitten vanhan kirjallisuuden päivät, jotka ovat sitten kesäkuussa juhannuksen jälkeen 26. päivä 6. alkaen. Ja onhan tässä myöskin Kotkassa merimuseo saanut mainintoja. Museo Vellamossa, mielenkiintoinen katsaus merenkulun historiaan. Ja itsekin kävin siellä, oliko se nyt toissa vuonna, ja mielenkiintoista oli siellä seurata, että miten täältä Suomesta peräpohjalasta meritse mentiin ympäri maailmaa siirtolaisina. Sellainen näyttely oli silloin esillä. Hyvä pointti, kiitoksia tästä. Ja Serlakiuksen taidemuseot Gösta Kartano ja pääkonttori Mäntässä ovat hienoja kohteita taidearteineen ja etenkin kesällä. Joenniemi on kaunis paikka, missä on kaunis puutarha ja hyvä ravintolakin löytyy. Uusimpia kohteita siellä on taidesauna, jonne on tiistaisin. Eli vaikkapa tänään yleisövuoro niin, että saunomaankin pääsee, jos haluaa. Tämän kertoo Hanna. Mitä muita museoita kannattaa ottaa huomioon, kun vaikkapa kesäreissua suunnittelee, niin viestejä kuullaan lisää, kunhan Whitney Houston on laulanut Joy. Mukana ilosta on laulamassa Georgia-kuoro, eli The Georgia Mass Choir.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isäni ja pojani ja Pyhän Hengen nimeen. Olen vuosien aikana tavannut monia pettyneitä kanssakulkijoita, jotka ovat vähitellen luopuneet yhdestä kristityn suurimmista lahjoista, nimittäin rukouksesta. Joku sanoi, että Jumala ei kuitenkaan vastaa, ja toinen kysyy, että miksi rukoilla, jos Jumala jo tietää kaiken. Rehellisesti sanottuna molemmissa kysymyksissä

0: He kiittävät, he valittavat, he kyselevät, he anovat. He joskus jopa riitelevät Jumalan kanssa. Minusta se on hyvin lohdullista. Raamattu ei kuvaa nimittäin täydellisiä ihmisiä, vaan oikeita ihmisiä. Ja Nasaretin Jeesuskin opetti meitä rukoilemaan. Hän ei sanonut, että ajatelkaa joskus silloin tällöin Jumalaa, vaan hän sanoi, että kun te rukoilette. Minun korviini se kuulostaa siltä, että rukous kuuluu elämään yhtä luonnollisesti kuin hengitys elävälle ihmiselle. Ehkä juuri sitä rukous syvimmillään on. Sydämen hengitystä. Ja rukouksessa on jotakin hyvin pientä ja köyhää samaan aikaan, kun siinä on jotakin hyvin suurta ja rikasta. Pieni ihminen saa tulla Jumalan eteen ilman saavutuksia, ilman hengellistä kiiltokuvaa, ilman omaa voimansa, ihan sellaisena kuin on. Ja yksikään, joka avukseen huutaa Herran nimeä, ei joudu häpeään. Toisaalla Raamatussa sanotaan, että Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Ja minä luulen, että aika monen meidän rinnassa sykkii juuri sellainen sydän. Särkynyt, haavoitettu, väsynyt, pettynyt, usein myös pelästynyt. Hyvä uutinen on se, että juuri sellaisten sydänten lähellä Herra on luvannut olla. Siksi myös moni meistä alkaa todella rukoilla vasta silloin, kun elämässä jotakin tapahtuu vastoinkäymisiä. Sinun elämäsi ei ole Jumalalle yhden tekevä, ja siksi yksikään rukous ei ole hänelle vieras. Ei edes tuo kaikkein lyhyin. Herra, armahda. Rukoillaan mekin vielä hetki yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä kuulet, vaikka meidän sanamme olisivat heikkoja ja vajaita. Kanna niitä, jotka ovat tänään huolissaan. Lohduta yksinäisiä. Anna väsyneille voimaa. Ja muistuta meitä kaikkia siitä, ettei yksikään huokaus jää sinulta kuulematta. Tätä me rukoilemme Jeesuksen Kristuksen, sinun poikasi nimessä. Aamen. Oikein siunattua päivää sinulle, ystävä.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Aurinkorannan pastori Jarmo Karjalainen, se sieltä Espanjasta lähetti viestiä ja puhui radiohartaudessa tänään. Vaan maan korvessa kulkevi lapsosen tie laulaa ilta ennen kuin päästään kuulemaan kello 17 uutisia ja kuuntelijan toivellista nostoa huomiselta päivältä.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
2: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
3: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
4: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Juutalaisen elämän puolesta. Israel vihamielisyyttä vastaan. Elämänmarssi sunnuntaina 24. toukokuuta Helsingissä. Lähtökello 14.30 Eduskuntatalon edustalta ja päättyy Senaatin torille, jossa juutalaisen kulttuurin festivaali. Israel-Suomi-liput mukaan. Järjestänä Israel-ystävyystoimikunta ja Elämänmarssi ry.
7: Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. Israel otti eilen kiinni 3 suomalaista, jotka olivat purjehtimassa avustussaattuessa Gaasaan, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan. Eilen järjestö kertoi, että 1 suomalainen oli otettu kiinni. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. tämän vuoden aikana Gaasaa lähestynyt saattue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti viime torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa. Ruotsi aikoo ostaa ranskalaiselta Naval Groupilta 4 fregattia, uutisoivat ruotsalaismediat, esimerkiksi yleisradioyhtiö SVT. Kaupan arvo on useita kymmeniä miljardeja kruunuja, eli useita miljardeja euroja. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo, että kyseessä on 1 suurimmista puolustusinvestoinneista sitten 80-luvun. Kristerssonin mukaan hankinta tulee kolminkertaistamaan Ruotsin ilmapuolustuskyvyn nykyiseen verrattuna. Kristersson sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että oston myötä Ruotsi auttaa tekemään Itämerestä huomattavasti turvallisemman.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Loistohetkiä voi viettää aallolla iltapäivässä Radio Dayn taajuudella. Kellohan on tähän aikaan päivästä 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja mitä tapahtuu Liljakatu 40 osoitteessa? Iloisia asioita takaa Tanja Ilona.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Näin soi Lilja Kattu 40 osoitteen tunnelmaa Tanja Ilonalta. Niina on reissussa. Hän on ollut koulutusmatkalla Mongoliassa ja kertoo, että täällä matka Mongoliassa on saanut aikaan monenlaisia mietteitä. Matkassa on myös Jussi ja hänen tehtävänään on tukea seurakuntia Mongoliassa. Ja Jussin toiveena on kuulla tämä laulu ja hän kertoo, että vaikka Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, niin silti välillä on niin vaikea luottaa siihen, kuinka valmis on pelastus ja kuinka halukkaasti hän johdattaa meitä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden suosikkeja vuosien varrelta.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Kuuntelijan toivelistalla huomenna on Niinan ja Jussin toiveita kuuntelijan toivelistalla, ja tämä oli Jussin toive, tämä Jouko Mäkilhoille oman laulama Itketkö sinäkin Jumala. Kannattaa siis olla kuulolla myös huomenna. Place in this world, paikkani maailmassa, on kysymyksen aiheena muun muassa Fucking and Country -yhtyeellä ja Michael W. Smithiltä.

0: Ja mä kerron pojalle. Hän oli semmoinen teini ikäinen silloin ja hän katsoi mua silleen pääkallellaan miettivästi ja sanoi, että siinä sitä onkin sulattelemista. Eli hän oli hyvin kyvykäs ottamaan sitten tällaista vastaan. Että se on ehkä se kaikkein voimakkain kokemus. Siis sehän on selvää. Mun vaimonihan on psykoterapeutti. Niin että joskus pitää vaan siellä työhuoneessa, kun viimeinen asiakas on lähtenyt, niin pitää vaan jäädä istumaan ja olla ihan hiljaa.
1: Viikon vieras.
2: Tämän viikon vieras on lääketieteen tohtori, tietokirjailija, itse Jari Sinkkonen, jota jututtiin Miikka-Pekka Heikkilä. Ja totta kai Day Plusasta kuulet koko haastattelun. Markus Vuorinen Tampereen suunnasta on tehnyt uutta musiikkia ja se kuulostaa tältä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Siinä on oma viisautensa, että ei haukkaa liian suurta palaa. Yksi sydän kerrallaan oli laulun aiheena Markus Vuoriselta. Ja eiköhän päästetä myöskin Markku Make-Perttilä siunaamaan koko maailmaa, kun kello alkaa olla parikymmentä minuuttia vaille iltapäivä kuuden.
1: Maailma tarvitsee toivoa. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
2: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
3: Karolan Mika ilonkorjaajista moi. Tulevana viikonloppuna ollaan Sakari Kalliomaan ja Kari Teikarin kanssa Sastamalassa. Lauantaina 23.5. Vammalan torilla aamu 9:00 lähtien. Sunnuntaina 24.5. vapaa kirkolla kello 14. Tervetuloa tilaisuuksiin. Usko tai älä, Jeesus antaa toivon, vapauden, voiman, rauhan ja riemun. Tarkemmat tiedot ilonkorjuu.fi.
1: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30

0: Siunaa koko maailmaa pyysi laulussaan Markku Perttilä. Milloin sinä kiinnostuit lukemaan Raamattua viimeksi? Oikein toden teolla. Niin, että vaikkapa halusit opiskella sitä lisää. Näin tapahtui Juho Sankamolle, joka innostui lukioiässä Jeesuksesta ja lähti sen tien opiskelemaan Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan Uutta testamenttia. Hän on palvellut seurakuntapappina ja on ollut muun muassa Raamattuopiston Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtajana elämänsä merkittävimmissä käännekohdissa. Ja mitäpä Juho Sankamo, nykyään siis teologian tohtori, kertoo Kirsi Rostamolle, sinulle ja minulle, miksi hän luopui pappeudestaan luterilaisessa kirkossa?
1: Kirsin kanssa.
2: Miksi olit valmis jättämään jopa pappeuden? Koska sähän lähdit sinne teologiseen sen takia, että sulla oli kutsu pappeuteen. Niin sä olit valmis jättämään sen ja työsi Raamattuopistolla, joka varmaan oli ihan mielekästä työtä ja sillä sait elannon perheellesi. Niin mikä oli niin suuri veto sinne katolilaisuuteen? Olit valmis uhraamaan nämä?
3: Kyllä, siinä on isoja kysymyksiä. Mulle tämä ei ollut mikään nopea ratkaisu, vaan oikeastaan jo 2009 niin mä aloin miettimään näitä asioita. Ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos. Ja se teki vaikutuksen, tutustuin katolisen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja joihinkin katolisiin ihmisiin. Ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattu tutkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko. Niin kuin lyhykäisyydestään ja oikeastaan siihen ehkä tiivistyy koko prosessi ja tämä matka. Jos mä ajattelen niin kuin pappia esimerkiksi, luterilaista pappia, kristillistä pappia, niin tavallaan niin hänenhän pitää olla tietenkin seurakunnassa. Hänen pitää kuulua siihen kirkkoon. Se on ehkä hänen niin kuin tärkein kutsumus olla Kristuksen kanssa. Ja siinä mielessä niin mä koen, että Kristus kutsui minua siihen niin kuin katolisen kirkon yhteyteen. Hyvin niin kuin kärsivällisesti ja pitkän prosessin kautta. Ja tietysti loppuviimein, niin tietysti tässä on kaikenlaisia teologisia kysymyksiä, Neitsyt Marian taivaaseen ottaminen ja kaikkea tämmöistä, mitä voidaan ottaa esille, paavin asema ja niin edespäin. Mutta sitten kun ollaan niillä kalkkiviivoilla, niin sittenhän kyse on oikeastaan muun muassa siitä, että millä siitä tulee toimeen. Eli ihan niin kuin rahasta. Niitä asioita tietysti mietin hyvinkin paljon silloin ja asiat vaan sitten ratkesi ja on ratkennut kyllä tähän mennessä, niin kaikki on mennyt ihan hyvin.
1: Kirsin kanssa.
0: Teologinen tutkimus kiinnosti ihan selvästi Juho Sankamoa enemmän kuin seurakuntapappeus. Hän oli Kirsin kanssa ja myös katolinen vartti radio-ohjelmasta kenties tuttu toimittaja Juho Sankamo oli äänessä. Hän kertoo uskontarinansa sekä paavi Leosta, jota hän seuraa viikoittain työssään Vatican News suomalaisena toimittajana. Ja tämä siis kaikki Day Plusasta. Ja tietenkin, jos haluat kuulla Juha Sankamaa vielä lisää, hän on Kirsi Rostamon kanssa matkanjohtajana radioiden kuuntelijamatkalla Roomassa marraskuussa. Ja lisätietoja tästä matkasta löytyy kotisivuilta www.daymatkat.fi. Vaan nyt käännetään katse Jeesukseen Amy Grantin lauluäänin.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämä eteerinen lauluhan oli Anna Kokkoselta Tie kävi yli taivaan. Onpa ollut jälleen mainio iltapäivä sinun seurassasi. Hei, kiitoksia, kun olet kuunnellut Radio Dayta. Täällä Anu on ollut kanssasi tätä iltapäivää ja huomennahan jatketaan. Kello 14 alkaen, ole silloinkin kuulolla. Ei muuta kuin kaunista leppeää iltaa. Hei hei, huomiseen. Ja rakkausteoria nyt sinulle Kirk Franklinilta. Brothers and sisters.

0: sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
3: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Kadesillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Dayista keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.
7: Tässä Harri Kröger, hei!
8: Ja Hakalan Juha tässä, hei. Israel ei ole vain uutisotsikoita.
7: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
8: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka kutsuu kuuntelemaan, ymmärtämään ja rukoilemaan. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gazaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattuessa Gazaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Saksan valtio on aloittanut prosessin energiayhtiö Uniperin enemmistön myymiseksi. Asiasta kertoo Saksan valtiovarainministeriö. Tarkoituksena on, että Saksan valtion omistusosuus Uniperissa laskee nykyisestä noin 99% noin 25%. Euroopan unioni on edellyttänyt valtion omistusosuuden vähentämistä Uniperissä. Suomalaisen Fortumin entinen tytäryhtiö Uniper päätyi Saksan valtion syliin vuonna 2022. Uniper oli ajautunut kriisiin, kun Venäjän kaasutoimitusten päättymisestä aiheutui yhtiölle jättitappiot.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan mukaan. Ja yllätys, yllätys, mitä me teemme tällä hetkellä ja tulemme tekemään seuraavan puolen tunnin ajan, se on rukous. Rukous Suomen puolesta -ohjelma on Suomen vanhin rukoustilaisuus, joka on Radio Dayn taajuuksilla jatkunut yhtäjaksoisesti jo 3 vuosikymmentä. Toivotamme sinut, rakas kuulija, sydämellisesti tervetulleeksi hetkeksi levähtämään keitaalle. Rukous on ikään kuin meidän hengitystämme Jumalan suuntaan. Siksi olen todella iloinen saada kutsua juuri sinut, missä tahansa oletkin tällä hetkellä, mukaan rukoilemaan kanssamme tähän ohjelmaan, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Minä olen Jori Asikainen, olen Porvoon helluntaiseurakunnan paimen, ja mukana meillä tänään rukoilemassa kanssanne on Johanna Kotipelto. Tervetuloa, Johanna.
1: Kiitos.
0: Kun kysyin äsken tuossa, että mikä on se oikea ikään kuin titteli, millä sinut kannattaa tässä esitellä, niin vastasit hienosti, että Jeesuksen seuraaja. Mm. Juuri näin.
1: Ydinidentiteetti, eikö niin?
0: Kyllä, ydinidentiteettimme on olla Kristuksessa. Mm. Ja tällä hetkellä juuri sinä, rakas kuulija, kuka kuulet tätä joko live-lähetyksenä nyt suorana tai sitten kuuntelet tätä uusintana perjantai-iltana myöhään tai sunnuntaina aamuyöstä, me toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet kuollut jokaisen meidän puolestamme. Ja tuo sanoma, joka lähti kaikumaan ympäri maailmaa noin 2000 vuotta sitten Jerusalemista aivan kaikkialle leviten, saavutti aikanaan myös tämän Pohjolan maan, jossa mekin täällä asumme. Ja kiitos Herra siitä, että tällä hetkellä me saamme nyt siunata jokaista rukoilijaa tämän ohjelman äärellä meidän kanssamme. Ja kiitos siitä, että me saamme yhdessä kantaa tätä rakasta Suomen maatamme sinun kasvuesi eteen sekä monia muita tärkeitä asioita, joita juuri tänä päivänä joka puolelta uutisvälineistä ja mediasta me kuulemme. Me tuomme ne sinun ristisi juureen nyt. Pyhässä nimessäsi, Herra Jeesus Kristus. Amen. Johanna, onpa mukavaa, että olet täällä rukoilemassa.
1: Kiva olla.
0: Sinä olet rukoileva ihminen. Olet paljon erilaisissa rukoustöissä mukana. Mm. Mitä rukous merkitsee sinulle?
1: Se on varmaan ennen kaikkea se on niin kuin hengittämistä. Se on se, iskä, näit sä tämän, oi iskä, kato mitä tuolla tapahtuu. Se on se semmoinen ankkuri ja päivän turva. Se on niin kuin ikkunan verhon avaaminen ja oven lukitseminen ja kaikkia siltä väliltä.
0: Saanko pyytää, että hengitämme nyt yhdessä Jumalan puoleen ja aloitetaan muistamalla meidän Suomen valtiovaltaa. Mm. Eli presidentistä lähtien eduskunta, ministerit, virkamiehet, virkanaiset, kaikki he, jotka palvelevat tätä kansakuntaa, jotta he saisivat viisautta päätöksiin näinä aikoina, jotka ovat todella haastavia. Ja jotta he saisivat myös sen sisäisen sellaisen integriteetin, eli sellaisen, että he haluavat tehdä niin kuin Jumalan sana ohjaa meitä oikein toimimaan ja tekemään. Mm. Ole hyvä.
1: Kiitos, Isä rakas, että me saadaan olla hengessä polvillamme sinun kasvojesi edessä ja kantaa tämän Suomineidon, Suomi-laivan kippari. Herra, sinä olet se todellinen päämies. Me haluamme julistaa sitä, että sinä olet tämän kaupungin, tämän maan Herra. Sinulle kuuluu kaikki valta, mutta sä olet myöskin jakanut sitä valtaa tässä ajassa. Ja meillä on presidentti Stubb, jota me haluamme tässä Jeesus sinun kalliissa nimessäsi siunata. Häntä ja hänen esikuntaansa, hänen perhettänsä, hänen koko olemustansa niin, että hän saa päivin ja öin tietää olevansa äärimmäisen tärkeällä paikalla. Herra, anna hänelle silmiä nähdä ja korvia kuulla, mutta ennen kaikkea Isä sydäntä ymmärtää, miten tärkeä hänen paikkansa on. Herra, meillä on Arkadianmäellä ja valtioneuvoston linnassa ja ympäriinsä Helsingissä ministeriöiden työväkeä, virastojen työväkeä. Herra, on rajavartioiden työväkeä. Herra, on valvojia ja on vartioita, on pelastajia. On Herra monen näköistä osaajaa todella tärkeillä paikoilla ja Herra aivan niin kuin hämähäkin verkko tai ihmisruumis on ihmeellinen luomus. Kaikki toimii yhteen, niin Herra, samalla tavalla valtiovalta, kuntien, hyvinvointialueiden työntekijät ovat niitä, jotka aivan kuin kädet toisiinsa liittäen yrittävät kannatella niitä valtavan suuria tehtäviä, joita tämänkin kokoisessa maassa on. Herra, vauvojen hyväksi, sairastavien hyväksi, viimeisillä metreillään olevien hyväksi, kaikkien niiden epätoivoisten hyväksi, kaikkien taloudellisten vaikeuksien hyväksi ja Herra, ihan vaan arjen sujuvuudenkin hyväksi. Herra, me ollaan isoissa niin kuin murrosvaiheissa, joissa tekoäly tulee ja droonit lentelee, on paljon pelkoa. Mutta Herra, me pyydetään, että sinä antaisit ihmeellisen rauhasi niille ihmisille, jotka valvoo Suomenlahden liikennettä tai ilmaliikennettä, kouluttavat uusia vartijoita meidän maamme rajoille. Että sinä, Jeesus, annat heille sen ymmärryksen, että kaikki on lopulta sinun kädessäsi. Meillä ei ole mitään, mitä me emme olisi, Herra, sinulta saaneet. Anna sinä, jossa kaikki tiedon ja viisauden aarteet on kätkettynä. Anna sinä heille se viisaus. Anna heille se rauha sillä hetkellä, kun heidän sydämensä värähtää, että mikä minä olen tähän tehtävään. Tämä on aivan liian iso minulle, niin kuin kuningas Salomo sanoi. Ja anna heille, Herra, viisautta kääntyä hiljaa sinun puoleesi, joka aina voit auttaa ja tahdot auttaa. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Johanna Kotipelto, sinä puhut myös hebreaa. Ja tämä on mielenkiintoinen asia tänä päivänä, kun me puhumme jostain asiasta, mistä minä en ymmärrä mitään. Minä saatan sanoa, että tämä on ihan täyttä hebreaa minulle. Sinulle hebreaa on vähän niin kuin suomea. Niin miksi aikanaan lähdit opiskelemaan hebreaa? Miksi Israel?
1: No Israel ihan ensimmäisenä siksi, että Raamattu sanoo niin ja sitten Jumalan henki sanoi hiljaa mun sydämelle vain sanan Israel. Mutta sitten toi kielen opiskelu, niin se ehkä lähti juuri sieltä, että se on niin kuin Jumalan antama kieli. Se on hänen ajatustensa, hänen rakkautensa välittämä kieli. Se on pyhien toimitusten kieli ja niin kuin vanha testamentti on kirjoitettu hebreaksi. Ja se on uudelleen elvytetty, niin tuli jotenkin sellainen olo, että mitä jos niin kuin ymmärtäisi vähän enemmän niitä sanoja, niin sitten voisi ehkä ymmärtää vähän enemmän kuin mitä ihan näiden käännösten perusteella. Niin se oli semmoinen, ja ehkä sitten juuri se haaste, että kun se on niin hebreaa, niin nyt voi joskus sanoa, että minulla ei enää mikään ole hebreaa, mutta en tosiaankaan vielä puhu sitä, että aina opiskellaan.
0: Tämä on mielenkiintoinen aika, missä me eletään. Tämä sama antisemitismin peikko, joka on jo vuosituhansien ajan nostanut sitä rujoa päätään esiin, niin tällä hetkellä ympäri Eurooppaa me nähdään sitä samaa. Niin mikä on sinun rukouksesi, että mitä sinä haluaisit sanoa kuulijoille, mitä me seuraavaksi rukoilemme Israelin liittyen?
1: Mitä ahdistavampaa tilanteet näyttää olevan, niin sitä vahvemmin Jumalan henki aina uudestaan ikään kuin muistuttaa hänen kaikki valtiudestaan. Minun on maa, minä annan sen kenelle tahdon ja onko minulle mikään mahdotonta. Nämä on sellaiset sanat, jotka löytyy kaikki meidän Raamatustamme kolme eri paikkaa, jotka hän antoi eräässä Israel-illassa, kun tuntui, että aivan kuin semmoinen ahdistuksen painolevy painoi, että rukous ei pääse kattoa korkeammalle. Ja jotenkin mä ajattelen, että me saamme palata siihen Jumalan kaikkivaltiuteen sanaan. Hän on kirjoittanut, mitä tuleman pitää ja hän pitää siitä huolen. Eli oikeastaan saamme sulaa kiitokseen, aivan kuin vaan luottaa, että tapahtukoon sinun tahtosi niin pyhällä maalla Israelissa, Gaasassa, kaikissa arabivaltioissa, kuin Porvoossa, kuin Helsingissä, kuin Suomessa, ympäri maan piirin.
0: Jerusalemista, Juudeaan ja Samariaan, aina maailman ääriin asti. Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen tämä tematiikka, joka siellä toistuu. Israel merkitsee Jumala taistelee.
1: Kyllä.
0: Ja tämä Israelin olemassaolo, joka tuntuu nyt monille olevan aivan valtavan suuri punainen vaati. Jopa hiljan olleissa euroviisuissa toiset sanoivat, että he eivät enää sano edes Israelin nimeä, puhuvat vain I-maasta. Onko tässä itse asiassa kyse jostain aivan muusta kuin politiikasta? Mitä sanot Johanna Kotipelto?
1: On. Ehdottomasti on. Sitä ei enää kykene selittämään millään muulla kuin sellaisella peruskapinalla ja vihalla Jumalaa kohtaan. Kyseessä on henkivalta ihan suorastaan.
0: Rukoillaan seuraavaksi rauhaa Jerusalemin muureille, Israeliin, kaikkiin niihin ympärillä oleviin maihin, missä kärsitään. Niin Gaasa, Länsiranta, Syyria, Libanon. Jumalan rauhaa tarvitaan koko tuolle alueelle. Mm. Ja tämän jälkeen me menemme siihen musiikkikappaleeseen, jonka sinä Johanna olet tätä iltaa varten valinnut. Mutta ensin rukoilemme Israelin ja lähiympäristön puolesta. Tämän jälkeen kuuntelemme laulun ja sitten jatkamme rukousta Suomen puolesta.
1: Juuri näin. Oi Yeshua HaMashiach, kiitos Herra, että me saamme kantaa tuon pyhän maan, tuon valtakunnan, jonka sinä annoit aikojen alussa ensin Abrahamille ja sitten Iisakille ja Jaakobille ja aina uudelleen. Herra, me rukoilemme rauhaa Jerusalemille, tuolle rauhan kaupungille, suuren kuninkaan kaupungille, josta niin paljon taistellaan. Herra, sinä olet asettanut siihen nimesi. Se on sinun valintasi. Se kuuluu sinulle ja sä olet sen antanut tälle kansalle, joka on pieni ja piskuinen, ei yhtään sen kummempi kuin kukaan muukaan, mutta pyhä siksi, että sinä valitsit sen. Herra, me saamme siunata tuota kansaa nykyisten rajojensa sisäpuolella. Herra, kaikilla kiistanalaisilla alueilla, jokaista asujaa. Herra, sinä voit henkesi kautta koskettaa kiukkuisintakin arabia, kiukkuisintakin palestiinalaiseksi julistautuja, joka vannoo kostoa ja iankaikkista paluu oikeutta ja joelta merelle. Herra, kun sinä ilmestyt, niin mitä tahansa voi tapahtua. Herra, me pyydämme, että sinä tuot oikeuden tuohon maahan. Sinä tuot, Herra, lohdutuksen kaikille kärsiville. Herra, olipa kumman puolen tahansa ihmisiä. Ja Herra, se viha, joka ajaa toisella puolella äitejä, aivan kuin synnyttämään lapsia sitä varten, että heistä tehdään marttyyrejä kuoleman koneelle, niin eikö se ole sama kuin Moolokin kitaan syytää heitä? Herra, sinä voit koskettaa. Me rukoilemme armoa, anomme armoa heille ja me tiedämme, Isä, että vain sinä voit tuoda rauhan tuonne alueelle. Herra, sulla on suuremmoisia lupauksia niin Egyptille kuin Syyrialle. Herra, sä olet paljon puhunut vuosisatojen aikana ja Herra, me riemuitsemme tässä hetkessä, että sinun tahtosi tulee tapahtumaan siellä. Juutalaista kansaa ei voida hävittää. Sinä olet itse sanonut Jeremian kirjassa, että jos voidaan aurinko sammuttaa ja aivan näillä sanoilla tai kuu katoaa, niin sitten minä hylkään tuon kansan. Muutoin et ja Herra, me kiitetään Jeesukseen uskovina siitä sinun uskollisuudestasi, että sinä näytät Israelin kautta, kuinka totisesti uskollinen sinä olet. He eivät ole, he ovat uskottomat, niin mekin olemme, mutta sinä olet uskollinen. Kiitos Herra siitä.
0: Amen. Seuraavaksi on musiikin aika. Sinä olet, Johanna, valinnut meille kappaleeksi Pekka Simojoen version laulusta Elämä on nyt, joka usein mielletään laulunimellä Kiitos kun saan tässä olla. Mm-hmm. Ne ovat ne ensimmäiset sanat. Miksi tämä laulu?
1: Se nousi ihan ensimmäisenä ja siinä on jotenkin, siinä on yksi niistä säkeistöistä, jotka julistaa aivan kuin sitä voittoa yli kuoleman, joka aina uudestaan melkein tekee mieli pomppia sen tahtiin, koska niin se on. Jeesuksen ristin kuoleman tähden meidän ei tarvitse pelätä mitään. Ja sitten toisaalta ne sanat sanoo, että me ollaan tässä joka hetki tässä Jeesuksen kasvojen edessä jalkojen juuressa opettelemassa elämää.
0: Elämä on nyt.

0: Ja se oli Pekka Simojoen versio laulusta Elämä on nyt. Kuuntelet ohjelmaa Rukous Suomen puolesta. Ja rukoilemassa kanssasi olen minä, Jori Asikainen, sekä vieraana Johanna Kotipelto. Johanna, me olemme rukoilleet ohjelman alkupuolella Suomen puolesta, meidän valtiovaltamme puolesta. Rukoilimme äsken Israelin ja kaikkien lähimaiden, Lähi-idän maiden puolesta. Kun me tullaan tähän Suomen maahan, niin sinulla on myös tausta ja asiantuntemus valtionhallinnon puolelta. Olet seurannut tämän maan vaiheita. Nyt tulee uutisia erilaisista irtisanomisista, leikkauksista, muista. Mitä tämä saa sinulle mieleen ajatuksia?
1: Entistä enemmän ja tiukemmin tarttua ikään kuin Jeesuksen käteen, muistuttaa häntä siitä, että me olemme uskottomat, me ollaan tehty väärin, jopa me uskovat ollaan tyydytty leposohviin. Ei olla kannettu varmasti sitä vastuuta, mitä olisi kuulunut. Sitten ehkä niin kuin virkamiehenä kauhistuttaa se semmoinen, että kun systeemi kasvaa ja monimutkaistuu, niin niitä sellaisia välillisiä suhteita tulee enemmän ja aivan kuin sitä hukkaa. Laskentatoimessa puhutaan niin kuin semmoisista yleiskustannuksista, niiden suhteellinen määrä kasvaa ja joskus tekee mieli niin kuin lähteä kaivamaan, että eikö tähän nyt löydy mitään vastausta. Armoa on anottava, en minä muuta keksi.
0: Rukoillaan seuraavaksi Suomen yrityselämän ja työpaikkojen puolesta, koska me tiedämme, että jos perheessä jommalta kummalta puolisolta lähtee työpaikka alta, se vaikuttaa heti koko perheeseen. Mm. Ja viime päivinäkin on tullut uutisia suurilta yrityksiltä, jotka kaavailevat jopa satojen työpaikkojen leikkauksia tässä maassa. Rukoillaan, että näin ei kävisi. Ja rukoillaan myös niiden perheiden puolesta, jotka ovat tämän uhan alla tai jo ovat tämän vaikutuksen, kenties joidenkin jo toteutuneiden leikkausten alla. Ole hyvä, Johanna.
1: Armelias Isä, sinä tiedät, sinä Herra tiedät kaiken, sä oot elänyt Jeesus tässä ajassa ja et mitenkään kultaisten salien keskeltä tullut, vaan köyhään perheeseen synnyit. Sinä tiedät varmasti, mitä on pelätä huomisen puolesta. Ja kuitenkin, Herra, kun me olemme sinun kanssasi, niin sinä olet opettanut meitä tällä pelkää. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Herra, armahda meidän talouttamme. Armahda, Herra, yrityksiä. Anna, Herra, viisautta suunnittelijoille ja aivan kuin sen kurssin korjaajille, olivatpa julkisessa hallinnossa tai sitten lupia mahdollistamassa, raportointia EU:sta ottamassa vastaan, niin anna meille sitä armollista viisautta tehdä asiat mahdollisimman niin kuin taloudellisesti, että ne eivät taakottaisi ja aivan kuin Molokin kitana söisi sitä liiketalouden tulosta, mikä pitäisi mennä uusiin investointeihin ja siihen oman toiminnan vahvistamiseen. Herra, joka käy yt:t toisensa jälkeen. Herra, anna, että nämä hetket vois olla sellaisia yön hiljaisia sinun kuiskauksiasi ja muistutuksiasi siitä, kuinka sinä kuitenkin pidät yllä maailmankaikkeuden, meidän ihmisyytemme. Ja että työ, niin tärkeä kuin se onkin, niin vielä tärkeämpi on sielun hyvinvointi. Se olet sinä, Jeesus, joka pidät yllä meissä kaiken. Herra, me rukoilemme perheisiin rauhaa. Herra, mitä kuumottavampia tilanteet ovat, olivatpa isän tai äidin tai sukupolvien varrella kenen hyvänsä kohdalla, niin isä pyydän, että sä saisit olla aivan kuin kolmantena siinä lujittamassa näitä juotoksia, että se keskinäinen yhteys saisi säilyä ja rakkaus lujittaa siinä hetkessä, kun toinen tarvitsee kannattelua ja lohdutusta. Mutta Herra, kiitos siitä, että sinä olet kaiken lohdutuksen Jumala. Sinussa me elämme ja Herra, sinussa me myöskin kuolemme. Amen.
0: Rukoillaan seuraavaksi jokaisen yksinäisyyttä kokevan puolesta ja jokaisen puolesta, joka sairastaa. Ja jos sinä olet vastaanottimen äärellä, niin jos haluat, niin voit vaikkapa toisen kätesi laittaa sen kohdan ylle, joka kenties kehossasi kokee särkyä ja kipua. Tai jos on niin, että sydämesi kokee kipua, niin nosta kätesi rinnallesi ja anna Jumalan tehdä sinussa työtä. Sillä Herra, me tiedämme sen, kuten Jesajan kirjassa sanotaan, että sinä olit runneltu meidän pahojen tekojemme tähden ja sinä kannoit meidän sairautemme sinun ristilläsi. Sillä ristillä, johon sinut naulittiin hirvittävillä nauloilla lävistäen sinun kätesi ja jalkasi, sinne on meidän sairautemme naulattu, sinne on meidän häpeämme naulattu ja sinne on meidän syntimme naulattu. Sinun veresi saakoon puhdistaa meitä niin kansakuntana kuin meitä jokaista yksilönä. Pyydämme, Herra, anna meille kansana anteeksi ja anna minulle syntini anteeksi. Ne kaikki teot ja tekemättä jättämiset, ne ajatukset, ne sanat, ne kenties vihaiset asenteet toisia ihmisiä, lähimmäisiä kohtaan. Kiitos, että jokaista yksinäisyyttä kokevaa tällä hetkellä siunaat ja jokaista, joka sairastaa, haluat koskettaa. Ja me tiedämme, Herra, sinä tiedät kaikki aikatauluista. Sinä tiedät ne aikataulut, milloin kenenkin aika on parantua. Mutta me tiedämme kerran perillä, viimeistään silloin me jokainen saamme katsoa sinua kasvoista kasvoihin vapaana sairauksista. Amen. Niin, Johanna, tämä ohjelma on siis rukousta Suomen puolesta ja hienoa, että olet yhdessä tullut rukoilemaan. Ja ihan tähän loppuun vielä lyhyt ajatus, mitä haluaisit toivottaa tälle nyt alkavalle kesälle kaikille radiokuulijoille?
1: Nautitaan valosta, lintujen laulusta, puhtaasta luonnosta, veden välkkeestä, siitä kaikesta hyvästä, mitä tässä maassa suomalaisena saamme nauttia. Ja muistetaan, että ruoka tulee kuitenkin maasta. Et siinä kun ahon laitaa kulkee, niin voi siunata, että Herra antaisi meille meidän jokapäiväisen leipän.
0: Juuri näin. Mm. Se kasvu, sen antaa Jumala. Mm. Niin tässä konkreettisessa kuin hengellisessäkin mielessä. Ja tämä onkin loistava johdanto siihen, että nyt, rakas kuulijamme, rukoilemme yhdessä Isä meidän rukouksen, niin kuin meidän Herramme Jeesus Kristus sen meille opetti.
1: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
0: Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Aamen.
0: Kiitos, kun olit mukana rukoilemassa Rukous Suomen puolesta ohjelman kanssa. Tämä ohjelma tulee siis vielä uusintana perjantaina myöhäisillassa kello 23.30 ja sunnuntaina aamuyöstä kello 03. Voit soittaa valtakunnalliseen rukouspuhelimeen edelleen joka ilta kello 19-23 välisenä aikana numeroon 040-172-7000. 040-172-7000. Voit myös lähettää sähköpostitse tai verkkosivujemme kautta tai ihan perinteisellä postikortilla osoitteeseen Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kiitos, kun olit mukana tässä ohjelmassa ja toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja oikein hyvää alkavaa lähestyvää kesää. Moi moi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattuopetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.

0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Keskustelemme tänään Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tänään meillä on vuorossa ensimmäisen kuninkaiden kirjan luku 15. Luen kolme ensimmäistä jaetta. Abiam tuli Juudan kuninkaaksi Jerobeamin Nebatin pojan 18. hallitusvuotena. Hän hallitsi Jerusalemissa 3 vuotta. Hänen äitinsä oli Maaka, Abisalomin tytär. Abiam syyllistyi kaikkiin synteihin, joita jo hänen isänsä oli tehnyt. Hän ei ollut täydestä sydämestään uskollinen Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli ollut. Raamatussa äitien nimien mainitseminen on poikkeus. Minkä takia juuri tässä kohdassa nyt mainitaan äiti?
2: Juudan kuningasten kohdalla aina mainitaan äiti. Kuninkaallahan oli monta vaimoa. Se oli siis tarkka selonteko, kenen poika tämä nyt on. Ja sitten se laillisti sen kuninkaan aseman ja näytti paikan sukuvuussa. Se oli ihan oleellinen tieto tässä.
3: Ja se, että Juudan kuninkaiden kohdalla mainitaan, mutta Israelin eli Pohjoisvaltakunnan kuninkaiden kohdalla yleensä ei mainita, niin se perustuu myöskin siihen, että nämä kirjoitukset on Juudassa kirjoitettu. Daavidin suku on se, joka on koko ajan tässä niin kuin tavallaan tämän ikään kuin kertomuksen juonta eteenpäin kuljettamassa. Ja sen takia se on olennaisempi kuin noi Pohjoisvaltakunnan kuninkaat.
2: Tämä poika ei ole saanut hyvää mallia kotoa. Syyllistyi synteihin, jotka jo hänen isänsä oli tehnyt. Aika surullista.
1: Niin, mikä mahtaa olla esimerkiksi meidän maassa hengellisen vanhemmuuden merkitys? Ylipäätänsä mikä on vanhempien tärkein tehtävä? Ja aika paljon kuulee sitä, että ihmiset kaipaa hengellistä äitiä ja isää. Mistä niitä löytyy? Löytyykö niitä?
3: Niin, tai ylipäätänsä hyviä kasvattajia, se on vielä
1: se on vielä vaikeampi kysymys.
3: Vähän eri asia, että tietenkin nämä, niin kuin tuosta jakeestakin voi lukea, että totta kai vanhempien elämällä ja opetuksella ja arvoilla ja elämänasenteella on merkitystä, vaikka eihän se aina suinkaan mene niin, että lapset seuraa isiänsä ja äitiänsä jälkiä.
1: Ei, mutta semmoisiakin tutkimustuloksia on, että niissä perheissä, joissa vanhemmat ja lapset on yhdessä käynyt seurakunnan tapahtumissa ja tilaisuuksissa, niin siirtyy se perintö paremmin. Et sitten taas, jos ei ole käyty, niin aika löyhästi lapset sitoutuu siihen kristilliseen perintöön, että tästä on ihan tutkimusdataa.
3: Epäilemättä. Ja sitten elämä osoittaa, että aina jonkin verran sitten kristittyjen perheiden lapset tekee nimenomaan irtiottoja.
1: Pesäeroa, kyllä.
3: Joo, vanhempiensa, kyllä.
1: Mutta toisaalta sitten palaakin.
3: Niin, kyllä.
2: Mulla tuli mieleen tästä jakeesta 3. Hän ei ollut täydessä sydämestään uskollinen Herralle. Että tämä Matteuksen kirja, Matteuksen kohta, Matteus 6:24. Kukaan ei voi palvella 2 herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Semmoinen fiilis tulee tästä Abiamista, että hän muisti kyllä isoisän kunnon mieheksi ja Jumalan mieheksi, mutta yritti katsoa sinne ja tänne ja meni 2 raiteella.
1: No miten jos me ajatellaan Herran seuraamista, niin miten koko sydäminen Herran seuraaminen ja puolisydäminen, miten ne eroaa toisistaan, jos nyt oikein rautalangasta väännetään?
3: Kova kysymys. Mä ainakin koen olevani hyvin puolisydäminen, mutta toivoisin olevani koko sydäminen, mutta siis no, mitä sillä tarkoitetaan?
2: Voisiko sitä verrata autolla ajamiseen siten, että mä olen kuski ja mä oon halunnut, että Jeesus on mun elämässä läsnä ja se istuu siinä vierellä. Mutta se asetelma on puolisydämisen ihmisen asetelma, koska oikeasti sen pitäisi mennä niin, että Jeesus istuu ratin takana ja mä istun vieressä. Ja hän määrää sen kurssin ja matkan ja johdon. Ja mun tehtäväksi jää koko sydämestä rukoilla, että tapahtuu, on sinun tahtosi. Tämä joka päivä sitten kilottelu.
3: Joo, mä niin kuin ajattelin tätä siitä näkökulmasta, että jos jossain hengellisessä kokouksessa aina on tapana sanoa, että oletko varmasti antautunut ihan koko sydämisesti Herralle, niin mä sanon mielessäni, että tosi puoli sydämistä on mun antautumisen. Tietenkin mä haluan seurata Jeesusta niin paljon kuin pystyn.
1: Siis millä tätä niin kuin mitataan? Tämä on tosi vaikea asia, koska me koko ajan mitataan toisiamme ja itseämme ja peilataan Jumalan lakiin. Ja siitä nähdään, että minkälaista elämän pitäisi olla, mutta kun se on sitten ihan toista. Että tämä on tosi vaikeaa, mutta voisiko se semmoinen koko sydäminen Herran seuraaminen olla sitä, että joka päivä huutaa Herraa avuksi?
3: Sitä juuri, joo.
2: Semmoiset vaatimukset, mitä mäkin olen kuullut elämäni aikana lukemattomat kerrat, niin se vie siihen, että koko ajan tarkkailee itseään. Koko ajan on semmoinen ukasi, että pitää kieltäytyä kaikista omista tarpeista ja omasta identiteetistä. Ja sitten kun puhuja toistaa tätä, niin aina löytyy semmoista, että toi on vielä niin kuin sun hallussa ja tosta sun pitää tehdä parannus. Ja sen sijaan, että rohkaistaisi kuulijoita heittäytymään armon varaan kaiken sen epätäydellisyyden kerran.
1: No hei, nyt mä kysyn teiltä, jos joku on kuulolla nyt ja on jotenkin lain alla ja tarkkailee juuri itseään ja pohtii tätä kysymystä, niin miten se armo löytyy semmoiselle lakihenkiselle vaeltajalle, joka kokee, että hän on huono ja vaatimuksia tulee Jumalalta, lähimmäisiltä ja omasta sydämestä ja ties mistä. Mistä se armo löytyy, Eero?
3: Joo, ei se löydy mistään muualta kuin Jumalan sanasta, mutta siihen ei ole aina helppo tarttua, kun ihminen on taipuvainen mittaamaan omilla kokemuksilla ja tuntemuksillaan tätä kelpaavuuttansa. Mutta se löytyy ainoastaan siis Jumalan sanasta ja mä sanoisin, että luetusta tai kuunnellusta Jumalan sanasta. Jotkut elää semmoisen kristillisyyden parissa, että se hengellinen julistus vielä ruokkii sitä lakihenkisyyttä, että tsemppaa lisää, pyhity lisää, yritä lisää.
1: Uhraa itsesi.
3: Ja silloin se tulee vielä vaikeammaksi. Että pitäisi löytää sellaista julistusta, jossa sanotaan, että Jeesuksen luokse saat tulla juuri sellaisena kuin olet. Ja sehän on kaiken ydin, että mä oon täydellisen kelvoton ja täydellisesti pyhitetty Jeesuksen takia koko ajan. Ja että mä en niin kuin koskaan sen pidemmälle pääsekään tässä uskossa.
1: Joo. Eli me tullaan tässä siihen, että vaikka ihminen tulee Jeesuksen luokse, niin hän ei muutu, vaan hänessä on koko ajan se vanha syntinen luonto, mutta hänessä asuu myös pyhä henki. Ja tämä on se vaikea asia, että meissä on yhtä aikaa se molemmat.
2: Ja meistä nousee hirveän, meissä asuu semmoinen pieni fariseus, joka koko ajan nuhtelee ja kontrolloi jotenkin tätä.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja se evankeliumi, se ei tule täältä sydämestä, se pitää tulla ulkopuolelta, itse vaikuttaa.
1: Mä kuulin vanhan hyvän vertauksen eilen saarnassa, että jos on kaksi kilpakoiraa, että jos meissä on niin kuin ne koirat, niin kumpi niistä on voitolla? Se, jota ruokitaan. Eli tavallaan se pyhän hengen ihminen, pyhä henki meissä, niin se on vahvemmilla, kun me ollaan sanan parissa ja seurakunnassa ja sitten jos me jätetään seurakuntayhteys ja raamatun luku ja se elämä ja ollaan muualla, niin me mennään herkästi sitten sen vanhan ihmisen halujen mukaan ja voidaan eksyä.
3: Joo, ja kun raamatussa on paljon vaatimuksia, jotka niin kuin, tietenkin ne pitää täyttää ne vaatimukset, mutta niistä me ei ikinä pystytä siihen täydellisesti, niin tämmöinenkin niin kuin teologinen lause on hyvä muistaa joskus, että laki ei anna voimaa sen toteuttamiseen, mutta evankeliumi antaa.
1: Just näin.
3: Toi ruokkimisjuttukin liittyy tähän. Eli mä luen käskyjä, mä huomaan aina, että en mä pysty niitä täyttämään. Sitten kun mä jätän itteni Jeesukselle käskyjen rikkojana, niin mä huomaan, että mulla tulee halu rakastaa Jeesusta ja kulkea hänen tahtonsa mukaisesti.
1: Ja vaikka tuhannennen kerran lankeaa, aina voi mennä. Joka aamu on armo uusi. Me aloitetaan aina uudestaan tämä meidän räpistely täällä. No sitten tässä sanotaan, mä luen tämän jakeen 5 ensin. Tämän hän oli tehnyt Daavidin vuoksi. Eli siis Herra oli jättänyt lampun Jerusalemiin ja oli nostanut Daavidin kuoltua hänen poikansa valtaistuimelle. tämän hän oli tehnyt Daavidin vuoksi, sillä Daavid oli tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, eikä koko elinaikanaan ollut poikennut hänen käskyistään muulloin kuin heettiläisen Uurian tapauksessa.
3: Ei muuten pidä paikkaansa.
1: Mä en ehtinyt edes kysyä sitä kysymystä. Jos Jumala ei muistele meidän syntejä, miksi Daavidin lankeemus nostetaan tässä nyt kuitenkin esille? Jos Jumala kerran heittää meidän synnit meren syvyyteen, miksi se on tässä?
3: No kato, voihan sen tällä kerronnallisesti muistaa. Mutta Daavid mokasi monta kertaa. Ja niin kuin me viime kerralla kai todettiin, että yleensä Daavidista sanotaan sen jälkeen, että hän oli nuhteeton, joka tarkoittaa, että ne on anteeksiantamus on peittänyt ja sitä se nyt tässäkin kaipaili tässäkin, mutta kun tämä yksi tapaus otetaan esille, niin ei Jumala tässä Daavidia muistuta siitä, mutta lukijaa kylläkin, että niin kuin tiedätte, niin tämmöinenkin tahra siellä on. Tämä on ehkä se pointti tässä.
1: Joo. Ja ehkä tässä voisi selventää vielä semmoista kysymystä, että mikä ero on yksittäisellä synnillä ja synnillisellä elämällä, Riitta?
2: No yksittäinen synti on semmoinen, että ihminen niin kuin säikähtää ja tajuaa, että mä tein väärin, tunnustaa ja pyytää anteeksi. Synnillinen elämä on asenne. Mä teen vääriä juttuja, mutta niin ne toisetkin tekee. Ei sitä oteta vakavasti. Se on niin kuin vahvasti asennekysymys.
1: Joo. No huonostakin kuninkaista sanotaan, että he menivät lepoon isiensä luo. Mä jotenkin aina hämmästyttää tämä, että kun ensin kerrotaan, että mitä hirveyksiä ne on tehnyt, sitten ne menee lepoon isiensä luo.
3: Joo, mutta se tarkoittaa, että
1: onko se sama kuin, että se vaan kuoli?
3: Se tarkoittaa, että se pantaan samaan hautaan. Tässä ei ole mitään ylösnousemusajatusta tässä vaiheessa. Ne pantiin siihen hautaan, jossa oli isien luut. Siis kun henkilö oli haudattu, niin vuoden kuluttua normaalisti se hauta avattiin ja ne luut laitettiin. Uuden testamentin aikana pantiin luuarkkuihin, mutta vanhan testamentin aikana saatettiin panna sen koloon siellä haudassa, niin kuin, että luut on niin kuin tallella siellä. Ja tätä tarkoittaa tämä isiensä luo, että se sama hautakammio.
1: Joo, mutta sitten pieni valon pilkahdus täällä tulee. Luen tuosta jakeesta 9 eteenpäin. Asasta tuli Juudan kuningas Israelin kuninkaan Jerobeamin 20. hallitusvuotena. Hän hallitsi Jerusalemissa 41 vuotta. Hänen isänsä äiti oli Maaka, Abisalomin tytär. Asa teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, kuten hänen esi-isänsä Daavid. Hän puhdisti maan haureutta harjoittavista pyhäkköpalvelijoista ja toimitti pois kaikki isiensä tekemät epäjumalan patsaat. Hän jopa riisti isänsä äidiltä Maakalta kuningataräidin aseman, koska tämä oli pystyttänyt iljettävän kuvan Asera-tarhaan. Asa kaatoi tämän iljetyksen ja poltti sen Kidronin laaksossa. Uhrikukkuloista ei kuitenkaan luovuttu. Asa oli silti koko elinaikansa täydestä sydämestään Herralle uskollinen. Mitä ihmettä.
3: Hyvä.
1: Nyt yhtäkkiä tulee tämmöinen aivan
2: uskonpuhdistaja.
1: Niin.
3: Joo, ei ehkä oikeastaan uskonpuhdistaja, mutta kuitenkin siis oikeata uskoa tunnustava. Se ei saanut kokonaan tehtyä niin kuin myöhemmin sitten Hiskia ja Joosua. Puhdisti uskon, mutta hyvä maininta. Mä nyt sanon tässä saman tien näitä vuosilukuja, kun tuli, tuossa mainitaan nämä vuodet, niin toi edellinen Abiam, niin se on hallinnut 913-910 ja tämä Aasa 910-870 ja näihin sallitaan pieni klappivara, koska ne ei ihan aina täsmää.
1: Mutta tosi mielenkiintoista. Katsotaanpa, miten Asan elämä sitten tästä eteen ja jatketaan hetken kuluttua.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos, kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436. Siis 18436.
1: Ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 15 jatkuu. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen. Asa teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Hän tekee aikamoiset puhdistukset ja sitten meille sanotaan, että uhrikukkuloita hän ei pystynyt poistamaan, mutta kuitenkin hän oli sydämestään Herralle uskollinen. Miten voi olla näin, että hän on sydämestään Herralle uskollinen, mutta uhrikukkuloista ei kuitenkaan luovuttu?
2: Mä oon lukenut tämmöisen selityksen, että oli kahdenlaisia uhrikukkuloita. Epäjumalille uhrattiin ja sitten Israelin jumalalle, vaikka sekin oli kielletty, ettei tämmöisiä uhrikukkuloita saanut perustaa. Ja nämä epäjumalille uhratut ja vihityt, ne pantiin hajalle, mutta nämä toiset, joissa Jumalaa palveltiin, saivat jäädä. Mikä oli riesa tietysti vielä jatkossa, koska niillä se alkoi uudelleen se kultti.
3: Toi voi olla noin. Nimittäin mä en nyt uhrikukkuloista tiedä, mutta mä tiedän, että arkeologiassa on löydetty tällaisia temppelin kaltaisia rakennelmia esimerkiksi Aradista, joka on kaukana Jerusalemista, ja vaikka Juudassa ei siis saanut olla muuta kuin Jerusalemin temppeli, niin siellä on kuitenkin tämmöinen etäistemppeleitä ollut, ja sitä on vähän pohdittu, että onko se ollut kuitenkin tämmöinen ihan kuin laillinen herätysliikkeen rukoushuone, vai onko se ollut jonkinlainen Jerusalemin temppeli ja ikään kuin kritisoiva pointti. Mutta en tiedä tästä uhrikukkula-asiasta, mutta toi on ihan hyvältä kuuleva selitys, minkä sä sanoit, Riitta. Mutta joka tapauksessa se on negatiivinen asia tässä, että et nekin olisi pitänyt poistaa.
2: Joosafat teki vielä loppusilauksen.
3: Joo.
1: Mutta voiko tässä ajatella, että vaikka ihminen ei pysty kaikkea vääryyttä korjaamaan yhteiskunnassa, vaikka haluaisi, mutta hän voi silti täydestä sydämestään itse olla Herralle uskollinen?
3: Totta kai se on enemmän kuin normaalia, että tämä kukaan ei ole täydellinen ja hyvä pyrkimyskin on paljon tässä asiassa.
1: Niin, että eihän, vaikka hän oli kuninkaana, niin hän ei pystynyt kaikkia asioita itse päättämään, vai olisiko hän voinut päättää sen omalla vallallaan?
2: Joku syy siinä oli, mutta mikä?
3: Niin, meillähän ei kerrota lähimainkaan kaikkia yksityiskohtia.
1: No mä luen tuosta jakeesta 16 jakeeseen 19. Asa ja Israelin kuningas Beesa, tässä lukee Baesa, mutta me nyt sanomme Beesa, sotivat keskenään niin kauan kuin elivät. Beesa, Israelin kuningas, hyökkäsi Juudaan ja alkoi linnoittaa Ramaa katkaistakseen Juudan kuninkaan Asan kulkutiet. Asa otti silloin Herran temppelin ja kuninkaan palatsin aarrekammioista kaiken jäljillä olevan hopean ja kullan ja lähetti miehensä viemään sen Syyrian kuninkaalle Ben-Hadadille, Hesjonin pojan Tabrimmonin pojalle, joka asui Damaskoksessa. Hän käski sanoa kuninkaalle: minun isäni ja sinun isäsi olivat keskenään liitossa, tehkäämme mekin liitto. Tässä ovat sinulle lähettämäni lahjat, hopeaa ja kultaa. Riko se liitto, jonka olet tehnyt Israelin kuninkaan Beesan kanssa. Silloin hän lähtee ahdistamasta minua. Ja näin tapahtui. Mutta mitä mieltä olette tästä Asan ratkaisusta liittoutua yhtäkkiä Syyrian kuninkaan kanssa? Ja miten hän saattoi ottaa sieltä Herran temppelistä niitä kalleuksia ja viedä ne sinne lahjaksi? Ja just kerrotaan, että hän on tehnyt valtavat puhdistukset. Mitäs tässä nyt näin kävi?
2: Sitä voi ihan hyvällä syyllä miettiä, koska hän oli niin paljon kokenut kuitenkin Jumalan todellisuutta, niin miksei kerrota, että hän rukoili ja turvasi Jumalaan sen sijaan, että sitten vielä temppelin aarteella pelasi.
1: Lahjoo.
3: Joo. Tässä tämä teksti tavallaan suoranaisesti ikään kuin moiti häntä tästä, mutta mun mielestä me voidaan moittia. Kyllä tämä näyttää semmoilta poliittiselta lehmänkaupalta, joka muuten toistuu. Tämä on aika kiinnostava. Tämä sama ilmiö toistuu myöhemminkin tuolla Raamatun historiassa, että kun on pohjoisvaltakunta, Israel ja etelävaltakunta, Juuda tappelee keskenään, niin ekaksi pohjoisvaltakunta ottaa tukia sieltä Syyriasta, eli oman itsestänsä katsottuna pohjoiselta. Niin sitten etelävaltakunnan kuningas lähettää sanomaan sille Syyrian porukoille, että älkää viittikö olla noiden kavereita, vaan olkaa mun kavereita. Eli ne tekee uuden sotilasliiton saadakseen niin kuin tukia. Ja siitä tämä teksti kertoo. Tämä on aika kiinnostava. Melkein samalla tavalla tapahtuu 700-luvulla Jesajan aikana.
2: Joo. Mutta tuossa on tuo 17. Eero, kun tämä Peesa alkaa linnoittaa Ramaa, niin olisiko siinä ollut yksi syy siihen, että hän halusi estää, että Israelin puolelta ei mennä Juudan ja temppelin esimerkiksi rukoilemaan?
3: Varmaan kyllä, koska se rajahan on ollut koko ajan siis semmoinen, että ei ne toivoo, että sitä ei mennä läpi, koska se oli se muuttunut vihollismaaksi. Ja myöskin ehkä just haluaa estää Jerusalemin temppelin menoa.
2: Tuli vaan mieleen semmoinen assosiaatio tähän aikaan, että missä on ne esteet, mitä meikäläinen aika rakentaa, että ihmiset ei löydä Jumalan luo.
3: Niinpä.
2: Semmoisia on esimerkiksi mun mielestä se, että Raamattu puukataan virheellisessä kirjassa ja se on epäluotettava ja siihen ei voi uskoa. Ja nämä on tämmöisiä väkeviä esteitä, kun ihminen etsii Jumalaa.
3: Niin muuten on, joo.
1: No pohjoisessa Israelissa Nadab hallitsi vain 2 vuotta ja teki sitä, mikä on väärä. Ei.

0: tässä tämä Syyrian kuningas valtaa, ja tämä Ben-Hadadin nimi esiintyy muissakin lähteissä, että me tunnetaan nämä Syyrian hallitsijat. Monet oli nimeltään Ben-Hadadeja. No joo, se siitä. Mutta sitten, ja ennen kuin mennään Nadabiin, niin mä sanon jakeesta 24, että kun kerrotaan tämän Asan kuolema, sanotaan hänen jälkensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Joosafat, niin me palataan Joosafatiin vasta ensimmäinen kuninkaisten kirja luku 22. Eli tästä tulee hirveän pitkä tarina nyt Israelin puolelle. Me ei hypitänyt edestakaisin molempia, vaan me tullaan Israelin puolelle pitkäksi aikaa ennen kuin sitten palataan Juudaan paljon, paljon myöhemmin.
1: Joo. No tämä on aika tämmöistä sotaisaa tämä aika ja taistelua valtapaikoista. Siellä pohjoisessa Israelissa Nadab hallitsi vaan 2 vuotta ja teki sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Beesa tappoi hänet salaliitossa ja nousi kuninkaaksi, tappaen lisäksi koko Jerobeamin suvun. Ja tässä voi nyt miettiä, että toteuttiko tämä Beesa tässä tietämättään profeetta Ahian ennustuksen. Joka tapauksessa Beesa teki myös sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Mitä me voidaan tästä? Mua jotenkin jäi puhuttelemaan se, että kun Herra sanoo jotakin, niin se toteutuu. Ja tämäkin oli niin kuin ennustettu, että näin tulee käymään. Että vaikka meidänkin elämässä joku asia, jos ajatellaan vaikka, että Herra lupaa vaikka hyvää meille, niin ei näy missään sitä. Ei näy ja aikaa kuluu ja kaikki on ihan toivotonta. Mutta kuitenkin, jos Herra on sanonut jotain ja luvannut jotain, niin kyllä se aikanaan toteutuu.
2: Jotenkin mulla on sellainen ajatus monta kertaa, että ihmiset unohtaa sen, kun ne lukee Raamatusta, tietää Jumalan käskyt ja Jumalan sanan jotakin kautta. Että ne unohtaa, että Jumalalla on tahto. Ja se on ihan niin kuin meilläkin on joku tahto. Ja jos Jumala jotain sanoo, niin kuin sä nyt tuossa puhuit, niin se pitää ottaa vakavasti. Kaikki nämä kertomukset on kertomuksia siitä, että Jumalan tahto toteutuu. Ja nämä on hyvin tämmöisiä heppasia nämä kuninkaat suhteessa näihin Jumalan sanoihin ja käskyihin, että no ei kannata ottaa niin vakavasti.
0: Joo, ja sitten tässä on tavallaan koko ajan niin kuin tämä 2 tasoa jotenkin nähtävä siis, että nämä tekee syntiä ja nämä ottaa vallan ja nämä kukistaa toiset ja nämä surmaa toisiaan. Se on sitä ihmisten maailmaa, joka tällä on. Ja sitten toinen taso on koko ajan se, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin vääjäämättömästi tavalla tai toisella. Ja Jumala toteuttaa oman sanansa joka tapauksessa. Me ei aina tiedä sitä, että miten se niinku tähän liittyy. Me vaan voidaan ajatella, että Jumalan sallimus on kaikessa tässä viime kädessä takana.
2: Joku on laskenut, että näissä kuningasten kirjoissa on 33 kertaa sanat, että hän teki sitä, mikä oli väärin Jumalan silmissä. Ja 8 kertaa, mikä oli oikein Jumalan silmissä.
0: Vähän huonosti
2: siinä meni. Suhteet.
0: Joo.
1: No me voidaan omalla kohdalla tietysti miettiä sitä, että miten me voitaisiin olla hyviä esimerkkejä tuleville sukupolville. Sä joskus Eero sanoit, että kun puhuttiin evankeliumin julistamisesta, että vastaa kun kysytään, mutta elää niin, että kysytään. Mm-hmm. Mutta jos vähän laajennetaan niin kuin konkreettisemmin, niin mitä me voidaan tehdä? Miten me voi olla hyviä esimerkkejä?
0: Niin, en mä tiedä muuta kuin, että elää sen valon mukaan, mikä ymmärtää oikeaksi oman tunnon ihmisenä ja yrittää elää ihmisiksi. Yrittää elää sillä tavalla, että tulee toimia ihmisten kanssa.
1: Niin, voisiko ajatella nyt, kun tarvitaan hengellisiä vanhempia, edellisessä jaksossa puhuttiin siitä, että voitaisiko me pohtia, että aikuiset ihmiset, onpa he itse biologisia vanhempia tai ei, niin voisivat olla jollekin nuorelle semmoinen hengellinen opastaja ja esirukoilija ja pyytää vaikka yhdessä hengelliseen tapahtumaan ja käydä ehtoollisella. Ja
2: turvallinen paikka sille, että nuorempi uskaltaa kysyä ihan mitä vaan.
1: Just näin.
3: Radioraamattupiiri.
1: Kiitos ystävät paljon jälleen mukana olosta. Rukoiletko Riitta tähän päätteeksi?
2: Herra Jeesus, me pyydämme sitä, että ohjaisit meitä henkesi välityksellä, että me

0: voisimme tehdä myöskin sitä, mikä on oikein sinun silmissäsi. Tähän me tarvitsemme sinun taivaallista apuasi ja anna meille se nöyrä ja herkkä sydän ymmärtämään, mitä sinä tahdot. Ja anna myöskin nöyryyttä pyytää anteeksi silloin, kun me emme ole olleet niin kuin olisi pitänyt. Kiitos siitä, että kaikki kuitenkin lepää sinun armosi ja hyvyytesi varassa. Amen.
1: Kiitos ystävät. Palataan jälleen uuden jakson kanssa viikon kuluttua. Hei hei.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
4: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt. Pankkien SEPA-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä ei ole ollut mitenkään suuri ongelma. Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja. SEPA-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle 10 sekunnissa. Ongelman syy ei ole vielä tiedossa, eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksus G. Grinkevicin mukaan Naton puolustusjärjestelmä toimi Virossa alasammutun droonin tapauksessa juuri niin kuin sen pitikin. Grinkevic sanoi Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olevansa ylpeä NATO-järjestelmän toiminnasta tapauksessa. Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut romanialainen F-16-hävittäjä, jonka tukikohta on Liettuassa. Hävittäjä oli lentämässä normaalia harjoituslentoa. Helleraja on ylittynyt 12 paikkakunnalla tänään. Korkein lämpötila, 29 astetta, mitattiin Kouvolan Utissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Helleraja ylitettiin Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin Itä-Suomessa, aina Virolahdelta Joensuuhun asti. Lisäksi Juvan mittausasemalla lämpötila jäi tasan 25 asteeseen, mikä tarkoittaa, ettei helleraja ylittynyt. Ilmatieteen laitos ennustaa huomisesta vieläkin lämpimämpää päivää. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa 30 asteen raja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs isä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
0: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto. Ohjelma on uusinta.
5: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.
6: Mä
5: virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJ:n osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Tulin Aasiasta muutama päivä sitten, olin siellä ICEJ:n puitteissa avaamassa uutta osastoa, ja hienoa, että työmme kasvaa. ICEJ:n maa-osastoja, eli tällaisia maa-osastotoimistoja niin kuin Suomen osasto, näitä on reilusti yli 90 maassa, ja työ laajenee koko ajan. Euroopassa tapahtuu mielenkiintoisia asioita, ei ehkä niin positiivisia, ja myöskin Lähi-idässä tämmöinen lukkoutunut tilanne Iranin, Israelin ja Yhdysvaltojen välillä ei meinaa millään sitten ratketa. Iran antaa mahdottomia ehdotuksia, joita on vaikea hyväksyä, samalla kun Iranin vallankumouskaarti jatkaa Lähi-idän maiden pommittamista. He ampuvat muutaman raketin Arabi-emirikuntiin ja myöskin katarilainen laiva sai osumasta. Samalla taas Hamas-terroristijärjestö ei halua tekemälläkään luopua aseistansa. Lähi-idässä siis on paljon painetta ja tuntuu siltä, että Lähi-idän tilanteet kiertävät omaa päättymätöntä kehänsä ja vanhat asiat toistuvat uudelleen ja uudelleen. Lähdetään tässä ohjelmassa, niin kuin on ennenkin, nytten muutaman uutisen kautta kohti opetusta. Sotilasviranomaisten mukaan terroristijärjestö Hamas tutkii Hizbollahin Libanonissa käyttämiä droonitaktiikoita samaan aikaan, kun Israelin joukot syventävät operaatiotaan Gazaan niin sanotun keltaisen linjan alueella. Nämä ovat valmistautumisia mahdollisen eskalaation, mikäli aseistariitunta pyrkimykset epäonnistuvat. Armeijan arvion mukaan Hamas sijoittaa operatiivisia joukkojensa risteysalueelle pyrkien luomaan vaikutelman hallinnasta. Terroristijärjestö rekrytoi koko ajan uusia jäseniä, valmistaa erilaisia aseita, osa improvisoituja ja yrittää myöskin jälleenrakentaa sotilaallista kykyänsä. Otamme huomioon sen kaiken, että Hamas näkee, mitä pohjoisessa tapahtuu droonien osalta, ja todennäköisesti haluaa hankkia samanlaista kykyä itsellensä. Näin sanoi Israelin puolustusvoimat Israelin medialle. Euroopan unionin ulkoasian neuvosto hyväksyi pakotteita israelilaisia henkilöitä ja järjestöjä vastaan, joita se syyttää palestinalaisten arabien kohdistuvan väkivallan taustalla toimimisesta. Samalla EU hyväksyi myös pakotteita Hamasin johtohahmoja vastaan. Päätös herätti Israelissa voimakkaita tunteita. Pakotteiden kohteena olevien henkilöiden ja organisaatioiden nimiä ei ole vielä julkistettu. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas ilmoitti EU:n ulkoministerien kokouksen jälkeen, että union antoi vihreää valoa israelilaisten siirtokuntalaisten sanktioimiselle palestinalaisten kohdistuneen väkivallan vuoksi. Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot toivotti päätöksen tervetulleeksi ja sanoi, että Euroopan unioni asettaa tänään pakotteita tärkeimmille israelilaisille järjestöille, jotka ovat syyllisiä länsirannan äärimmäisen ja väkivaltaisen siirtokunnan toiminnan tukemiseen. Barrotin mukaan myöskin Hamas on ehdottomasti riisuttava aseista ja suljettava pois kaikesta osallistumisesta Palestiinan tulevaisuuteen. Samaan aikaan Israelin ulkoministeri Gideon Saar kritisoi päätöstä erittäin jyrkästi. Hän sanoo, Israel torjuu jyrkästi päätöksen asettaa pakotteita Israelin kansalaisia ja järjestöjä vastaan. Saar tuomitsi myös sen, mitä hän kuvailee israelisten kansalaisten ja Hamas-terroristien rinnastamiseksi. Yhtä pöyristyttävää on se, että Euroopan unioni on päättänyt tehdä täysin epähyväksyttävän vertauksen Israelin kansalaisten ja Hamas-terroristien välillä. Tämä on täysin vääristynyt moraalinen rinnastus, sanoi Israelin ulkoministeri Gideon Saar. Israelin puolustusvoimat ilmoitti maanantaina, että sotilas, joka kuvattiin poseeraamassa neitsyt Marian patsaan kanssa savuke asetettuna patsan suuhun Etelä-Libanonissa, on tuomittu 21 päivän sotilasvankeuteen. Tapahtumat kuvannut sotilas sai puolestaan 14 päivän rangaistuksen. Tapaus tutkittiin kenttäkomentajien toimesta 162 divisioonan komentaja. Israelin puolustusvoimat totesi, että se pitää tapausta erittäin vakavana,
ja kunnioittaa uskonnon ja Jumalan palveluksen vapautta sekä kaikkien uskontojen ja yhteisön pyhiä paikkoja ja uskonnollisia symboleja. Israelin puolustusvoimien tiedottaja lisäsi, että menettelytapoja uskonnollisia instituutioita ja uskonnollisia symboleja kohtaan käydään järjestelmällisesti läpi joukkojen kanssa ennen heidän siirtymistään kyseisille alueille. Tämä kuvastaa jälleen kerran sen, että Israelin oikeuslaitos ja myöskin armeijan oma tutkinta laittaa omat sotilansa vastuuseen, jos he syyllistyvät väärinkäytöksiin. Nyt lähdetään tässä ohjelmassa eteenpäin, niin kuin aina ennenkin, ylistyksen kautta kohti opetusta.

Elämme muuttuvassa maailmassa, jossa monet etsii pysyvää ja muuttumatonta. Pysyvyys on siis jotain, mitä sielumme halajaa ja haluamme elämäämme kutsua. Uskovat kiinnittävät muuttuvaan tilanteen, olosuhteen ja tunteen muuttumattoman Jumalan ankkuriin. Mitä tämä siis tarkoittaa, että hän on muuttumaton? Mikä on tämän vaikutus sanassa ja lupauksessa? Onko hän erilainen vanhassa testamentissa kuin uudessa testamentissa, jos hän kertaa samaa eilen, tänään ja huomenna? Mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Ajattele, mitäs jos Jumala muuttuisi huomenna? Mitäs jos hän muuttuisi aikojen ja trendien mukana? Mitäs jos Jumala 1200-luvulla, 1600-luvulla ja yhtäkkiä päättää muuttaa, mitä hän on sanonut, mitä hän on luvannut ja millainen hän on? Mikä vaikutus tällä olisi? Raamatussa sanotaan hebrealaiskirjeessä luvussa 13 jakeessa 8, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja myöskin vanhan testamentin puolella voimme löytää saman ajatuksen, saman totuuden Malakian kirjasta luvusta 3 jakeesta 6. Siellä sanotaan, minä Herra en muutu. Jumala siis ei muutu, mutta jos me katsomme meidän elämäämme tässä ajassa, tässä hyvin nopeatempoisessa, nopealiikkeisessä elämässä, niin yksi asia on varma. Kaikki muuttuu ja se tapahtuu jatkuvasti. Näitä muutoksia tapahtuu sekä hitaasti että myös nopeasti. Tänään tässä lyhyessä ajassa keskitytään näihin nopeisiin ja ehkäpä odottamattomiin asioihin. Näitä kutsumme elämämme yllätysvieraiksi. Kukaan ei niitä kutsunut, mutta ne vaan tupsahtaa elämämme oven eteen. En tiedä sinusta, mutta oma elämäni on täynnä yllätyksiä, turhautumista, odottamattomia tapahtumia. Näin suurperheen arki, mitä meillä kotona on, tuntuu, että se on ikään kuin liima näille kaikille odottamattomille asioille. Asiat keskeytyvät kovin usein. Monenlaisia onnettomuuksia sattuu. Kun on monta lasta, niin monenlaisia odottamattomia asioita tapahtuu jatkuvaan rytmiin. Tärkeä puhelu juuri tulee, kun ajattelin, että hommat on tehty. Ruuhka tulee juuri siihen kohtaan, kun sen ei olisi pitänyt tulla ja sotkee loppupäivän aikataulut. Juuri kun emme tarvitse muita lisäkuluja, niin jääkaappi hajoaa. Odottamattomat sairaudet muuttuvat näitä meidän omassa pääkopassamme laadittuja suunnitelmia. Voisin jatkaa ja jatkaa. Niin voisit varmaan sinäkin. Kun pohdin elämän odottamattomia yllätyksiä, niin tärkeä kysymys, mitä harvoin ajattelen tai joudun pinnistelemään ajattelemaan, sillä se ei tule jotenkin luonnosta, on Jumala, mitä sinulla on mielessä? Mitä sinä haluat opettaa minulle? Nimittäin epämukavuusvyöhykkeellä haluamme usein juosta nopeasti pois ja palata siihen meidän normaaliin. Mutta mitä jos Jumala haluaa meidät pois vähäksi aikaa tästä epämukavuusvyöhykkeelle sen keskiöön, jotta suuntaisimme katseemme johonkin muuhun ja ehkäpä muistaisimme kiittää? Mutta Jumala, mä halusin ton auton. No mutta mitä et ehkä tiennyt, on se, että mitä tapahtuu 8 kuukauden päästä, jos sinä olisit hommannut sen auton. Totta on sekin, että elämässä tapahtuu asioita, joille emme välttämättä ikinä löydä selkeää vastausta, mutta jonka kautta varmasti opimme jotain. Kun mietimme lokakuun 7. päivän 2023 päivää Israelissa, se oli kauhistuttava yllätys koko Israelin kansalle. Yhtäkkiä kaikki keskinäiset poliittiset riidat oikeusreformista asetettiin hieman erilaiseen perspektiiviin, kun yhtäkkiä kansa joutuu taistelemaan elämästä ja kuolemasta. Jos mietimme syyskuun 11. päivää 2001, nuori nainen käveli sinne
VTC-tornin olevaan työpaikkaansa ja mentyään pöytäänsä hän kohtasi odottamattoman yllätyksen. Hänelle ilmoitettiin, ettei hänen palveluksiaan enää tarvita. Hän sai pikapotkut. Hän oli ainoa toimistohenkilökunnassaan, joka selvisi tuona traagisena syyskuun 11. päivän aamuna, kun terroristit lensivät suoraan sinne torniin lentokoneella. Tämän naisen toimisto oli juuri kerrosta ylempänä, mihin yksi näistä koneista osui suoraan torniin. Niin kuin sanoin, elämä on täynnä yllätyksiä, monesti positiivisia, monesti sekavia ja monesti myöskin vähemmän mukavia. Perjantaina kävin pyöräilemässä pidemmän 55 kilometrin lenkin ja samalla otin aikaa ja rukoilin monien asioiden ja ystävien puolesta. On jotenkin hieman erilaista olla siellä luonnon keskellä, hikoillen kivassa säässä ja samalla kiittää, että pystyn liikkumaan ja muistan niitä, jotka ovat elämän odottamattomien tilanteiden keskellä. Jumala haluaa, että myös mekin saamme olla rukousvastauksia niille, ketkä rukoilevat, että Jumala auta. Jumala haluaa käyttää meitä rukousvastauksina muille. No, 24 tuntia myöhemmin löydän itse oman elämäni uuden yllätyksen. Vaimoni oli ihmetellyt, että kun lämmintä vettä ei tule suihkusta, jokin sisälläni sanoi, että menepäs katsomaan sinne sitä teknistä tilaa. Siellähän lähes uusi käyttövesiputki oli haljennut ja vettä joka paikassa. Ei ihan niitä yllätyksiä, mitä rukoilin ja toivoin elämääni. No kuka ikinä toivoisi tällaista rumbaa kiireisen perhearjen keskellä. Mutta yhteen asiaan tämän tietämättömyyden keskellä nojaan vahvasti. Hän, joka muovasi maailman, minut ja sinut, tietää tilanteeni ja hän kyllä auttaa meitä parhaalla mahdollisella tavalla, jos vain jaksamme joskus odottaa ja ylittää meidän omat ensimmäiset tunteemme. Psalmi 146, jakeesta 5 ja 6 sanotaan, autuas se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se joka panee toivonsa Herraan, Jumalansa. Hän on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on. Hän pysyy ikuisesti uskollisena. Luottamus Jumalan tarkoittaa, että luotat varsinkin silloin, kun et tiedä lopputulosta. Se on sellaista uskoa, joka koettelee meitä. Sitä on helppo sanoa, mutta vaikea elää silloin, kun sen pyörityksen keskellä monenlaiset kysymykset pyörivät mielessä, monenlaiset skenaariot yrittävät viedä rauhaasi, iloasi ja oikean mielenlaadun pitäminen on sellainen jatkuva taistelu. Jumalalla on ihmeellinen kyky puhua sinulle ja minulle. Hän johdattaa ja käyttää ihmisiä sinun puolestasi, minun puolestani ja myöskin kantamaan toistemme taakkoja. Miettikää, missä Mooses olisi ilman Jetroa? Missä Timoteus olisi ilman Paavalia? Missä olisi joku nykyinen meidän ministeri ilman hänen avustajiansa? Missä olisimme me ilman niitä ihmisiä, joita Jumala on käyttänyt auttamaan meitä elämämme suurina taistelujen hetkinä? Testattu, nasan, se tarkoittaa todistettua arvoa, tutkittua arvoa. Ja sana bahan, se on hebrean kielellä se koettelemus, lähitutkimista. Kiusauksen ja koettelemuksen ero onkin se, että kiusaukset ajavat sinua pois Jumalasta, kohti niitä väärennöksiä, kohti niitä puolitotuuksia, kun taas koettelemukset, jotka tulevat Jumalalta, ne tutkivat aitoa ja ne ajavat sinua kohti Jumalaa. Siinä on kiusauksen ja koettelemuksen ero.
Kun luemme Jaakobin kirjasta sieltä ensimmäisestä luvusta jakeesta 12 eteenpäin, niin siellä sanotaan: auta se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen omat himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Eli siis Raamatussa tehdään selkeä ero koettelemisen ja kiusauksen välillä. Jumala ei kiusaa ketään. Hän koettelee. Hän haluaa tutkia meitä, kehen me todella luotamme, kehen me käännymme elämämme vaikeina hetkinä. Roomalaiskirjassa luvussa 8, jakessa 28 sanotaan näin: me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Yllätysten keskellä onkin hyvä oppia näkemään pikaisten tunteidemme yli, kääntyä Jumalan puoleen ja kysyä, että Jumala, onko sinulla tässä jokin asia, mitä haluat minun näkevän, minun oppivan? Myöskin vaikea asia vaikeuksien keskellä on kiittäminen. Minäkin edelleen kiitän, että minulla on vaimo, lapset ja edelleen katto pään päällä. On monia asioita, mistä kiittää, vaikkakin on taisteluja ja odottamattomia asioita elämässämme. Odota Jumalan muuttumatonta uskollisuutta muuttuvissa tilanteissa. Psalmi 34, jakessa 18-20 sanoo näin: vanhurskaat huutavat ja Herra kuulee, en pelastaa heidät kaikista ahdistuksista. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Mieti tätä Raamatun kohtaa. Tämä on yksi Raamatun kohdista, mitä Israelissa tällä hetkellä luetaan ja mietitään hyvin paljon. Siellä on paljon ahdistusta, paljon särkyneitä sydämiä, monia, kellä on murtunut mieli. Jumala näitä ihmisiä haluaa koskettaa. Jos sinä olet tällaisten elämän tilanteiden keskellä, hän haluaa myös sinua auttaa. Jos olet jonkun odottamattoman yllätyksen kanssa nenäkkäin, niin kuin ehkäpä minä tällä hetkellä, niin on hyvä pohtia hieman elämää, kamppailujamme, pettymyksiämme, voittojamme, uskoamme, toivoamme ja muistaa, että Jumala on Jumala. Me emme ole. Meillä ei ole sitä suurta palapeliä edessä, eikä minkäänlaista kykyä nähdä sitä koko palapeliä, mikä hänellä on. Hän laittaa jokaisen palasen siihen ajallaan. Jeesuksen ristin kuolema oli samanaikaisesti hullutta maailman viisaille, kadotukseen joutuville ja Jumalan voiman ja viisauden osoitus niille, ketkä uskoo häneen. Hän ei aina tee asioita niin kuin voisimme odottaa tai toivoisimme hänen tekevän, niin eikö meidän pitäisi nyt osata jo odottaa odottamattomia? Ja samalla luottaa siihen, että hän kyllä tietää tilanteemme ja varmasti auttaa meitä siinä. Usko Jumalaan ei tietenkään tee meistä mitenkään sellaista elämää, jossa olemme jossain puhkeamattomassa kuplassa, jossa ikinä mitään pahaa saati jatkuvaa menestystä olisi meidän ulottuvissa jatkuvasti. Ei. Mitä usko odottamattomien elämän vieraiden keskellä siis tekee? Se valaa meihin rauhaa ja turvaa, että me emme ole yksin. Koska hän on uskollinen, niin voimme luottaa ja palvoa, vaikka emme aina täysin ymmärrä. No nyt joku, joka ei välttämättä usko Jumalaan, niin sanoo, että no, onpas toikin typerää uskoa johonkin, mitä ei täysin ymmärrä. No, sanonpa takaisin. Nautit varmasti auringon lämpöisistä säteistä, vaikka et ihan täysin ymmärrä ja tiedä, miten tulinen pallo voi olla avaruudessa ja tyhjössä, palaa täydellisellä etäisyydellä, täydellisellä lämmöllä, ylläpitämässä sinun ja minun elämää. Sitä se usko on. Kaikki uskoo johonkin. Minä uskon Jumalaan silloinkin, kun en ymmärrä odottamattomien elämän käänteiden keskellä.

0: Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon, että sinulla on oikein siunattu loppuviikko. Ja jos jokin tässä ohjelmassa kosketti sinua ja haluat lähteä tukemaan työtämme, meillä on hyvin monipuolinen työ Israelissa, erittäin laaja verkosto erilaisia sosiaalisia projekteja. Teemme erittäin läheistä yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa, niin messiaanisten juutalaisten kuin kristittyjen arabien kanssa. Haluamme olla rakentamassa parempaa huomista. Kiitoksia siitä, jos harkitset lähteä tukemaan työtämme. 17. tätä kuuta, eli tulevana sunnuntaina, meillä on Exodus-päivä Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa. Se alkaa ihan sieltä aamukokouksesta lähtien ja jatkuu aina iltaan saakka. Jos haluat tietää enemmän juutalaisen paluumuuttotyöstä, siitä mitä Jumalan sana sanoo siitä ja mitä Israelissa tällä hetkellä tapahtuu, niin tule mukaan päivään Lappeenrannassa 17. toukokuuta. Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme ja toivon sinulle oikein siunattua ja lämmintä loppuviikkoa. Sano sinulle moi moi.
1: Ohjelma oli uusinta. Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
2: Tervetuloa Open Doors -maailman katsausohjelman pari. Olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
3: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
2: Tänään meillä on tarkastelussa maa, joka on ollut uutisotsikoissa vuosikymmeniä, mutta jonka kristittyjen tilanne jää usein poliittisten kriisien varjoon. Puhumme Irakista. Irak on Lähi-idässä sijaitseva maa, jolla on pitkä ja merkittävä historia Mesopotamian sivilisaation kehtona. Nykyisin se on luonnonvaroiltaan rikas, mutta poliittisesti ja yhteiskunnallisesti hyvin monimutkainen valtio, jota ovat viime vuosikymmenen leimanneet konfliktit, mutta myös jälleenrakennus.
3: No, Irak on todella maa, jossa kristinuskolla on pitkät, lähes 2000-vuotiset perinteet. Mutta nykyään kristittyjen elämä siellä on jatkuvaa selviytymistaistelua. Maassa on noin 47,5 miljoonaa asukasta, joista valtaosa on muslimeja. Ja kristittyjä on jäljellä arviolta noin 187 000, eli alle 0,5% väestöstä. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainon raportissa Irak löytyy sieltä 18.
2: Niin, sija 18 tarkoittaa, että vaino on luokiteltu erittäin vakavaksi. Irakin pistemäärä on noussut edellisvuodesta 79 pisteeseen. Mikä herättää kysymyksen, mikä maassa on viime aikoina mennyt huonompaan suuntaan?
3: No, raportin valossa suurin muutos on nähtävissä väkivallan kasvussa. Irakin osalta nämä väkivaltaa mittaavat pisteet nousivat 6,1–7,2. Ja viimeisimmällä raportointijaksolla ainakin siis 3 kristittyä surmattiin uskonsa tähden ja 10 pidätettiin. Erityisen pysäyttävä oli huhtikuussa 2025 tapahtunut isku, jossa ISISin kannattaja hyökkäsi kirveellä kristittyjen uuden vuoden kulkueeseen Pohjois-Irakissa Duhokin kaupungissa huutaen islamilaista valtiota.
2: Tämä on tosi karu muistus siitä, että vaikka ISIS on virallisesti lyöty jo vuonna 2017, sen ideologia elää edelleen ja aiheuttaa pelkoa. Mutta väkivalta ei ole ainoa vainon muoto, jota kristityt kohtaavat. Vaino on myös vahvaa yhteiskunnallista painetta.
3: No, se on näin. Irakin perustuslaki määrittelee islamin valtion uskonnoksi, mikä tarkoittaa, että kääntyminen islamista kristinuskoon on käytännössä mahdotonta ja jopa laitonta. No, tämä luo valtavan, voisiko sanoa, oikeudellisen umpikujan erityisesti niille, jotka sitten kääntyvät kristityksi aikuisiällä.
2: Tässä kohtaa on hyvä pysähtyä yhden ihmisen tarinan äärelle, joka tekee tästä tilanteesta konkreettisen. Hän on Yasin, nimi on muutettu turvallisuussyistä. Yasin kasvoi muslimiperheestä, mutta koki, että moskeijaan meno oli pikemminkin tapa kuin aitoa uskoa.
3: No, tämä Yasinin tarina on kyllä kiehtova. Hän oli siis etsinyt Jumalaa vuosia, kunnes hän näki unen, jossa mies sanoi hänelle, sinä olet rakas lapseni, tämä on se tie, seuraa minua.
2: Mm-hmm.
3: No, kun hän sitten uskaltautui kysymään kristityltä naapuriltaan tämän unen merkitystä ja alkoi lukea raamattua paikallisen pastorin kanssa, niin hänen elämänsä muuttui täysin.
2: Ja tämä muutos ei kuitenkaan tullut ilman hintaa. Yasin kertoo ollensa aiemmin väkivaltainen omaa perhettään kohtaan, mutta evankeliumin myötä hänen käytöksensä muuttui. Kun vaimo ja lapset huomasivat tämän, Yasin ymmärsi, ettei hän voinut enää salata asiaa. Hän ottikin esiin sen raamattunsa, jonka kannen hän oli aikanaan peittänyt teipillä, jotta perhe ei tunnistaisi kirjaa. Nyt hän alkoi irrottaa teippiä ja samalla paljasti totuuden, vaarantaen kaiken.
3: Ja tästä alkoi varsinainen vaino. Yasinin oma veli yritti tappaa hänet useita kertoja saatuaan tietää tästä veljen uudesta uskosta paikalliselta mullahilta. No, hänet myös pahoinpideltiin niin, että hänen nenänsä murtui ja myös hänen talonsa heitettiin palopommi. Lopulta Yasin menetti työnsä ja joutui tekemään huonosti palkattua paimenen työtä, voidakseen edes jotenkin elättää oman perheensä.
2: Tuo Yasinin siirtyminen paimeneksi on muuten hyvä esimerkki siitä, miten syvälle vaino usein menee. Irakissa kristittyjä usein syrjitään työmarkkinoilla ja erityisesti kristyksi kääntyneet menettävät usein kaiken toimeentulonsa. Moni joutuu myös salaamaan uskonsa perheeltään ja yhteisöltään, koska paine voi olla valtava. Jopa kirkkokunnan vaihtaminen voi johtaa oikeuksien tai työn menettämiseen. Yasin sanoi kuitenkin jotain hyvin vahvaa. Tämä maailma katoaa, mutta minun paikkani on Jumalan luona.
3: Se on kyllä valtava todistus. No, on kuitenkin tärkeää huomata, että Irakissa kristittyjen tilanne vaihtelee myös paljon alueittain. Suurin osa kristityistä asuu maan pohjoisosissa, Niniven tasangolla sekä siellä Kurdistanin alueella esimerkiksi Erbilin ja Dohukin maakunnissa.
2: Sen sijaan maan keskiosissa ja etelässä, kuten Bagdadissa ja Basrassa, kristittyjen määrä on täysin romahtanut ja jäljellä on usein vain pieniä yhteisöjä, monesti islamista kääntyneitä. Näillä alueilla he kohtaavat myös paljon enemmän painostusta ja vainoa, eli alueella on iso merkitys ja myös sillä, kuka valtaa alueella käyttää.
3: Kyllä, eli tämä mainittu Kurdistanin alue on tosiaan perinteisesti ollut kristittyjä kohtaan suvaitsevaisempi ja siellä heillä on yhä enemmän vapautta kuin muualla Irakissa. Mutta samalla myös siellä islamilainen konservatismi on vahvistumassa, mikä kyllä lisää painetta erityisesti kristityksi kääntyneitä kohtaan.
2: Sitten on vielä tämä poliittinen peli, johon liittyy myös niin sanottu Babylon-liike. Mutta mitä se todellisuudessa onkaan?
3: No, tämä onkin hämmentävä ilmiö. Tämä Babylon-liike on Iranin tukema shialainen milisiryhmä, joka väittää edustavansa kristittyjä, mutta käytännössä toimii kyllä heitä vastaan. Se on muun muassa syrjäyttänyt kristittyjä pormestareita ja manipuloinut vaaleja. Samalla kristityille varattuja kiintiöpaikkoja parlamentissa on kavennettu, mikä heikentää entisestään heidän mahdollisuuksia saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa.
2: Eli kristit ovat puristuksessa useiden eri voimien välissä, toisaalta nämä ääri-islamilaiset ryhmät, toisaalta Iranin tukemat miliisit ja lisäksi vielä Turkin ja Iranin sotilasoperaatiot pohjoisessa, jotka vahingoittavat kristittyjen kyliä.
3: Kyllä, ja sitten on vielä se usein näkymättömäksi jäävä vaino, joka kohdistuu ihan erityisesti naisiin. Tammikuussa 2025 Irakin parlamentti hyväksyi lain, joka antaa uskonnollisille viranomaisille valtaa päättää perheoikeudellisista asioista. Ja käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että hyvin nuorten, jopa 9-vuotiaiden tyttöjen avioliitot mahdollistuu.
2: Siis 9-vuotiaiden. Tämä on täysin järkyttävää.
3: No, se on. Ja tämä kertoo kyllä laajemminkin siitä, miten haavoittuvassa asemassa naiset ja tytöt siellä on. Myös kristityt naiset ja tytöt joutuu usein käyttämään huntua vaan pysyäkseen turvassa, jotta heitä ei häirittäisi kadulla. Ja jos nainen kääntyy islamista kristinuskoon, niin hän on vaarassa joutua kotiarestiin, pahoinpidellyksi tai jopa kunniamurhan uhriksi.
2: sitten on todella karua ja pysäyttävää. Ja kun katsotaan sitä laajempaa kuvaa, kristittyjen määrä Irakissa on viimeisen reilun 20 vuoden aikana romahtanut. Noin 1,5 miljoonasta vain 187 000. Mitä heidän hyväkseen voidaan tehdä? Miten me voidaan heitä tukea?
3: No se onkin Open Doorsin työn ydintä. Me ei pelkästään raportoida tästä vainosta, vaan ollaan ihan aidosti siellä läsnä. No Irakissa toimitaan paikallisten kumppanien ja kirkkojen ja seurakuntien kautta ja apua annetaan monella tavalla ja tasolla. Alueen kristityille tarjotaan siis traumaterapiaa, raamattuja ja kristillistä koulutusta muun muassa.
2: Yasinkin pääsi mukaan konferenssiin, jossa oli 200 muuta irakilaista kristittyä. Siellä hän sai kokea, ettei ole yksin. Tällainen yhteisöllinen tuki on elintärkeä, varsinkin kun oma perhe on hylännyt. Ja lisäksi tulevat monet käytännön elinkeinoprojektit.
3: No juuri näin. Open Doors tukee kristittyä myös mikrolainoilla, jotta vainon vuoksi työnsä menettäneet voivat aloittaa uuden elinkeinon. Jo melko pienillä summilla voidaan auttaa ihmisiä pääsemään alkuun uuden toimeentulon hankkimisessa.
2: Kyllä. Se, mikä on pieni summa täällä Suomessa, voi olla valtava mahdollisuus siellä Irakissa. Ja Yasinhan ei jäänyt vain avun vastaanottajaksi. Hän kertoo tässä artikkelissa, että myös hänen vaimonsa ja lapsensa kääntyivät lopulta kristityiksi. Ja hän on siis saanut tuoda toivoa jopa omaan kyläänsä.
3: Joo, se on se valo, jota ei voi sammuttaa. Vaikka tilanne näyttää synkältä, niin Jumala kuitenkin toimii.
2: Meitä kutsutaan myös muistamaan heitä ja kantamaan heitä rukouksissa. Yasin pyysi nimenomaan rukousta, että Jumala antaisi hänelle voimaa jakaa evankeliumia, vaikka vaara onkin jatkuva. Hän uskoo, että hänen kyläläisensä voivat vielä pelastua.
3: Ja se on kyllä rohkeutta, joka haastaa myös meitä täällä Suomessa.
2: Rukoillaan siis vielä yhdessä Irakin kristittyjen puolesta. Rakas taivaan isä, tuomme eteesi Irakin kristyt, erityisesti ne, jotka ovat kääntyneet islamista ja ovat sen vuoksi vaarassa. Suojele heitä. Vahvista heitä ja anna heidän kokea, etteivät he ole yksin. Muistamme myös kirkkoja ja seurakuntia, jotka kantavat yhä menneiden vuosien haavoja. Tuo sitä parantumista ja toivoa ja auta kristittyjä olemaan suolana ja valona. Siunaa niitä, jotka ovat kutsutut jäämään. Rukoilemme kaikkien väkivallan uhrien puolesta. Lohduta surevia ja muuta viharauhaksi. Vuodata pyhä henkesi Irakiin. Vahvista seurakuntaasi ja anna toivoa tulevaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.
3: Aamen.
2: Ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuulijoille tässä Irakin tilanteessa?
3: No tästä kaikesta tulee mieleen roomalaiskirjeen 5. luvun 5. jae. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Ja se on se voima, joka pitää Yasinin ja tuhannet muut irakilaiset kristityt liikkeellä. Eli toivo ei ole turha, vaikka olosuhteet olisi kuinka vaikeat.
2: Kiitos Johanna tästä katsauksesta. Ja kiitos teille kuuntelijat. Tilanne Irakissa on vaikea, mutta samalla kristittyjen sitkeys puhuttelee. Väkivalta, syrjintä ja epävarmuus ovat ajaneet monet pois ja yhteisöt ovat kutistuneet, mutta usko ei ole kadonnut. Se elää hauraissa oloissa, pienentyneissä yhteisöissä ja arjen keskellä, usein paineen alla. Se on hiljaista, mutta kestävää uskoa, joka pitää kiinni toivosta silloinkin, kun tulevaisuus näyttää epävarmalta. Jos haluat kuulla lisää Irakin kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivuilta opendoors.fi/Irak. Sieltä löytyy myös lisäajankohtaisia uutisia ja videoita ja rukouksia. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

0: kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
1: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan grilliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro. Juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.grell.fi.
2: Salattua yhteyttä. Radio Day. Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
3: Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuri ja minä juonan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Manna Maria ja hän opettaa meille aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa.
5: Tällä viikolla mä pohdin sun kanssa eläinten elämää sekä Raamatun sivuilla ja omassa elämässä ja mitä eläimet opettaa Jumalasta. Viimeksi vähän juttelin, miten eläimet todistaa luojansa olemassaolosta ihan erityisellä tavalla. Ja tänään mä ajattelin pohtia vähän sitä, että miten eläimet on ollut ihmisille kautta historian suureksi hyödyksi ja iloksi ja avuksi. Itselleni syttyi unelma omasta maatilasta ja eläimistä jo ihan pikkutyttönä, mutta aikuisena ajatus omavaraisuudesta vahvistui noin 20 vuotta sitten, kun eräs tuntematon nainen käveli mun eteeni ja sanoi, että Suomeen tulee vielä nälkä, nyt pitää rukoilla. Ja jotenkin tämä kommentti ei sinänsä pelottanut, mutta se herätti ajattelemaan, että mikään ei ole itsestään selvää tässä maailmassa. Ei edes turvallisessa Suomessa. Ja Raamattua lukiessa tämä unelma sitten oikein otti siivet alleen. Unelma siitä, että olisi omia lampaita ja puutarha, jota hoitaa. Ja nyt mä saan oman mieheni Jarin kanssa tätä unelmaa toteuttaa. Ja me ollaan ainakin osittain omavaraisia. Eli me saadaan ankoilta ja kanoilta munia, vuohilta maitoa ja joskus kutujuustoa. Ja lihankin suhteen ollaan tässä vaiheessa potentiaalisesti omavaraisia, koska me ei ole vielä syöty kuin vasta yksi kukko, joka alkoi kukkoilla vähän liikaa. Ihminen luotiin paratiisiin ja hänelle annettiin tehtävä viljellä maata ja vallita eläimiä. Meillä ei ole lupa kohdella eläimiä huonosti kuitenkaan. Ja ihminen onkin kesyttänyt kaikki eläimet, niin kuin Raamattukin sanoo. Jotkut on tulkinut niin, että vasta synti ja lankeemuksen jälkeen ihminen alkoi syödä kalaa ja muuta lihaa. Pietari kuitenkin antaa Uudessa testamentissa luvan syödä kaikkea, mitä lihakaupasta löytyy, mutta toisille kasvissyönti on se oikea vaihtoehto. Valtaosalla ihmisistä kuitenkin eläimet on sikäli elinehto ja suurta lahjaa, että me saadaan eläinten kautta iso osa meidän jokapäiväisestä leivästä, maidosta ja juustosta ja näin päin pois. Entisajan emännät varsinkin tiesi, miten suuria lahjoja eläimet on, koska he sai sieltä villaa ja teki perheelleen vaatteet ja huopatossujakin. Ja mä oon itsekin opetellut vähän kehräystä, mutta en taida ihan yltää siihen sanalaskujen luvun 31 kuvaukseen kelpo vaimosta, joka kehrää ja tekee villat ja pellavat ja jopa peltokaupatkin. No, Suomessa monen isännän paras ystävä on ollut Suomen hevonen ja se onkin ollut korvaamaton apu metsä- ja peltotöissä ja jopa sodassa. Ja sodan jälkeen sen hepan avulla on jälleenrakennettu tämä maa. Vanhan testamentin sivuilta voidaan lukea, miten eläimillä on ollut tärkeä osa myöskin arkipäivässä. Ja myöskin tässä uskonnollisessa elämässä, koska siellä vanhan liiton aikana temppelissä uhrattiin eläimiä. Ja joskus vanhaa testamenttia lukiessa saa vähän semmoisen kuvan, että Jumala ikään kuin antoi siunauksen näkyvässä muodossa lampaiden ja härkäparien määrässä. Tästä esimerkkinä Job, joka menetti kaiken, mutta josta sitten sanotaan, että Jobin kirjan luvussa 42, että Herra siunasi Jobin elämän loppuajan vielä runsaammin kuin oli siunannut sen alkuajat. Ja sitten luetellaan montako tuhatta kamelia ja härkää ja aasia Job sai. Ja toki tänäänkin Jumala siunaa meitä runsailla lahjoillaan, mutta en ollenkaan ajattele, että tämä tarkoittaa sellaista niin kuin menestysteologiaa, koska Jumalan siunaus usein ainakin omassa elämässä onkin kätkeytynyt heikkoon hetkeen, köyhyyteen, kipuun, konkurssiinkin. Joten eihän

0: murheitani. Vaikka eläimen silittely ei korvaa ihmisen kosketusta, mutta on todettu, että se tekee hyvää meidän mielenterveydelle. Eläimet tuo myös paljon iloa ja mä ajattelen, että se on yksi niiden päätehtävä. Muistan lapsena tosiaan, kun pitelin mun kissanpentua kädessä ja olin aivan pakahtua onnesta ja ihastuksesta. Ja monesti kun mä rapsuttelen meidän eläimiä, niin mulle tulee mieleen Sefanian kirjan 3. luku ja 17, jossa sanotaan, että Jumala iloitsee ja riemoitsee meistä. Eikö ihmeellistä, että Jumala on niin kuin oikein ihastunut meihin? Jumalan sydän pakahtuu, kun hän ajattelee meitä ja jokaista ihmistä. Siinä on synti meidän välissä, mutta jos me annetaan Jeesuksen pestä verellään meidän synti pois, niin mikään ei niin kuin ole siinä minun ja Jumalan välissä. Eläimet muistuttaa myös hauskasti siitä, että ei koko ajan tarvitse suorittaa. Meidän hilja- ja saimakissat on hyvin ahkeria hiirikissoja, mutta ne tietää, mitä on lepo ja sen tärkeys. Hilja monesti nukkuu päikkärit valmetin hytissä ja jotenkin kissan geeneihin on erityisellä tavalla se lepo kirjoitettu, koska kissa nukkuu yli puolet elämästään. Ja välillä meidän hiljakisu tulee meidän kanssa saunaan rentoutumaan ja pesee siellä, niin kuin kunnon kissa kuuluu, niin pesee siellä itsensä. Se tuo meille valtavasti iloa. Ja samalla mä kysyisin, uskotko sinäkin, että Jumala on, jota iloitsee sinusta ja sä tuot valtavasti hänelle iloa ihan vain olemassa olollasi, olemalla juuri sinä ilman mitään suorituksia.
1: Ja siinä kuultiin Manna Marian opetusta täällä Raamattuavaimissa aiheesta elämää eläinten kanssa Raamatun valossa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Suomen kansanlähetys. Pohjois-Suomen kansanlähetys järjestää monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Ja lauantaina 6.6. kello 12-16 Kellon kartanossa Oulussa luennoi Tapio Puolimatka Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
2: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Kristilliset eläkeläiset ry juhlii 50-vuotista taivaltaan. Tule mukaan juhlimaan Krelliä. Juhlat pidetään Heinäveden upeassa puukirkossa tiistaina 26. toukokuuta. Juhlassa esiintyy 120 hengen juhlakuoro, juhlapuhujana Leevi Launonen ja hymyä kansan huulille nostattaa koomikko Mikko Vaismaa. Juhlan jälkeen vieraille tarjotaan lähtökahvit. Kaikki joukolla mukaan juhlimaan. Heinäveden kirkossa tilaa riittää. Tiistaina 26. toukokuuta kello 13.30. Lisätietoja www.krell.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen drooniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Pankkien SEPA-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä ei ole ollut mitenkään suuri ongelma. Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja. SEPA-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle 10 sekunnissa. Ongelman syy ei ole vielä tiedossa, eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Israelin joukot kuljettavat Gaasa-avustuslaivueen satoja kiinni otettuja osallistujia väkisin israelilaiseen satamaan, kertoo laivueen järjestäjä. Global Sumud Flotillan mukaan eilen kiinni otettujen joukossa on 3 suomalaista. Kaikkiaan kiinni otettuja on yli 40 maasta. Laivueen järjestäjän mukaan kiinni otettuja kuljettavan laivaston oli määrä telakoitua 16:30 miehitetyllä palestiinalaisalueella sijaitsevaan satamaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
4: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa seuraamaan Marttyyrien äänen radio-ohjelmaa. Minun nimeni on Sari Palomäki ja kanssani tässä kävelemässä on toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen. Nyt ollaan kävelemässä täällä kauniissa keväisessä Suomen luonnossa, missä alkaa jo pikkuhiljaa vihertää ja kukatkin puhkeaa kukkaan. Mutta Hannu Lahtinen, sinä olit vähän toisenlaisissa maisemissa tässä muutama viikko sitten. Olit Kashmirissa. Ja haluaisinkin kysyä, kun monet suomalaiset ei välttämättä tiedä tuota Kashmiria. Ehkä ajattelee, että se on semmoista villaa, niin kuin se onkin. Mutta Kashmir on myös semmoinen hyvin jännitteinen ja levoton seutu tuolla Pohjois-Intiassa. Minkälaista siellä oli nyt, kun sinä vierailit muutama viikko sitten siellä?
2: No Kashmirhan on siellä Pohjois-Intiassa, Himalajan vuoriston länsiosassa. Siellä näkyy lunta edelleenkin, eli lumipeitteiset vuoret ja rajoittuu myös Pakistaniin ja Kiinaan. Ja siellä on ihan 4 vuoden aika, ikinä uskoisi, että Intiassa on tällaista. Mutta siellä oli tullut just edellisellä viikolla vihreätä, kun olin siellä ja lumi oli lähtenyt. Talvella oli lunta jälleen ihan niin kuin kun on vuoristo, niin siellä laaksoissa myös ja Dal-järvi, joka on kuuluisa, niin se oli myös osittain jäässä. Et välillä se on kuulemma niin jäässä, että siellä käydään luistelemassa ja hiihtämässä. Mutta kyllä se sitten tulee niin kun näkyviin myös se, että se on erityisaluetta, että kun mä Delhistä lensin sinne, niin mulle Intian viranomaiset sanoi, että hei, että sullahan pitäisi olla, että sä vois sinne noin vaan matkustaa, sulla pitäisi olla special permit, erityislupa mennä sinne. Mä olin aamulla joskus 5 aikaan kentällä Delhissä, Intian pääkaupungissa. Ajattelin, että tähän tämä matka tyssäs nyt, eihän mulla mitään papereita ole. Mutta varmasti monet rukoili tuon matkan puolesta ja ne antoi mun matkustaa sitten sinne. Ja kyllähän siellä tulee esille heti lentokentältä asti, että tämä ei ole ihan normaali tilassa tämä alue. Se on sellaista poikkeusaluetta. Intian armeijan läsnäolo on hyvin voimakas, että sotilaita, panssariajoneuvoja, piikkilankoja, kaikkea tällaista on. Ja viime vuonnahan mä en päässyt sinne, vaikka oli tarkoitus mennä, koska lennot oli peruttu ja tuollekin alueelle, missä oli, niin sinne raketteja tuli Pakistanin puolelta. Pakistan ja Intiahan taistelee jatkuvasti siitä Kashmirista ja se on kiistelty alue, että siinä on oikein kunnon sotaa käyty ja kyllä se vaarallista aluetta on, että koska vaan voi räjähtää, että jopa joidenkin kristittyjen taloihin oli osunut.
1: Kyllä siitä, kun on lukenut lehdistä, että minkälaista aluetta toi on, niin kyllä se semmoinen hyvin jännitteinen ja levoton seutu on. Mutta siellä Marttyyrien ääni tekee kuitenkin työtä. Ja kun ajattelee sitä, niin siellä on muslimienemmistö ja sitten on hindut, jotka vähän väliä taistelevat keskenään. Niin miten se kristillisyys siellä näkyy?
2: No siellähän on ollut ihan siis suunnilleen vajaa 100%, 99% muslimeja. Ja siellä on ollut hyvin vahva, se on ollut tämmöinen omanlaisensa alue, niin myös aika pitkälle islamilainen sharia-laki voimassa monelta osin. Mutta nyt kun Intian pääministeri Modi, joka on hindu ja hänellä itse asiassa tämmöinen äärihindu tausta, niin hän koko aika suosii hinduja tuolla alueella, heidän bisneksiään ja muuttaa lainsäädäntöä sille, että tietyssä mielessä jonkin verran islamin ote herpoaa. Ei perheissä ja näin, siellä he tekee ihan mitä he tahtoo. Ja en ole nähnyt, kun on muutaman matkan tehnyt sinne, niin En ole nähnyt ensimmäistäkään kirkkoa, rukoushuonetta, mitään vastaavaa.
1: Mm, kyllä.
2: Kristinusko on tosi vähän ja kun lukee tilastoja, vaikka Joosua-projekti, joka tekee tutkimusta näistä saavuttamattomista kansoista, niin kyllähän monin alueen Kashmirissa on ihan 0,0% kristinuskoa. Mutta se, mitä me ollaan nähty ja mikä innostaa minua, mikä on aivan, ettei mennä pysyä nahoissa, kun näkee, mitä Jumala on alkanut viime vuosina, muutaman viime vuoden aikana tekee. Meillä on siellä kumppanina Rambir, hänen vaimonsa, Shashi, kaksi nuorta teini-ikäistä varhaisteiniä, poika ja tyttö. He ovat itse korkeasta hindutaustasta löytäneet Jeesuksen, Kristuksen ja Rampir, kun on kertonut tuosta alueen historiasta, on sanonut, että monet on yrittänyt ihan brittivallan aikana ja muuta tehdä lähetystyötä sinne, mutta pää on osunut mäntyyn siellä ja kirveskallioon ei ole ollut tulosta ja kristinusko ei ole levinnyt siellä, ei ole saanut jalansijaa, mutta nyt kiitos Jumalalle tämä pariskunta, josta on aivan käsittämätön tarina, miten he ovat löytäneet elämän Jeesuksessa, Kristuksessa. Nyt julistavat sitä uskoa, joka heille on todellista, ja ihmisiä löytää tiensä Jumalan luokse.
1: Marttyyrin ääni tekee siellä ihan monipuolista työtä. Meillä on turvakoti, jota me tuemme, etulinjan koulutusta on, ja sitten vielä tällaisia pienyritysprojekteja. Kristityiksi kääntyneet pääsevät eteenpäin elämässä, kun heille tarjotaan tämmöinen mahdollisuus. Jos he ovat menettäneet työnsä uskonsa tähden, niin sitten me autetaan pienyritysprojektien kautta heitä. Minkälaisia terveisiä sait tältä saralta kuulla?
2: No se mut viimeistään vahvisti, Sari, että just tällaisia juttuja meidän pitää tehdä, koska kun ihminen on tullut uskoon, kääntynyt Kristuksen puoleen, niin se on melkein automaatio, että hän joutuu maksamaan siitä kovaa hintaa, joutuu vainottavaksi. Monia, joita juttelin, on talot tuhottu, on hakattu, niin kuin juuri annoimme apua eräälle, joka perheelle, jossa puoliso hakattiin rajusti niin, että on koomassa tuo mies. Näin. Ja nyt, että miten me autetaan heitä itse auttamaan itseään, niin tapasin esimerkiksi entisen imaami Äärifi, josta me ollaan kerrottu joskus meidän viestinnässä. Hän oli 20 vuotta moskeessa imaami ja suhtautui hyvin vihamielisesti kristinuskoon ja juutalaisuuteen. Hän kääntyi Jeesuksen Kristuksen puoleen, kun hänen poikansa oli vakavasti sairas. Kukaan ei ollut parantaa häntä. Joku kristitty rukoili pojan puolesta. Hän parantui ja he tuli vainotuksi. Joutui sitten meidän ylläpitämään turvakotiin ja opiskeli siellä Raamattu. Siellä on tällaista etulinjan koulutusta. Ja mitä kuuluu Äärifille tänä päivänä? Me tuimme hänelle tällaisen voisiko sanoa lounasruokapaikan tai tämmöisen, mitä Suomessa on. Ja lähellä Pakistanin rajaa vuoristossa, minne ei mitään asiaa mennä ulkolaisilla tai muuta. Ne on niin vahvaa sotilasalue, että sinne ei yksinkertaisesti pääse. Eikä siellä ole yhtään kristittyjä, tunnettuja. Äärif aloittanut ravintolan. Hänellä on nyt 10 työntekijää. Hän voi taloudellisesti ihan hyvin siellä. Ja sitten hän sanoi, minä olen alkanut soittamaan musiikkia siellä, kristillistä musiikkia, ja he tulee kysyä, että mitä toi kaunis musiikki, miten sinulla elämässä huokuu tuollainen levollisuus ja rauha. Hänellä on syntynyt uskovien joukko nyt siellä. Haastattelin muun muassa erästä äitiä, joka siellä on muslimitaustainen perhe. Mä kysyin, että mikä sai sinut sitten kääntymään siellä Jeesuksen puoleen ja tulemaan siihen Äärifin uuteen, voisiko sanoa kotimaanalaiseen seurakuntaan. Sanoi, että minä olin niin sairas, syöpä. Lääkäri sanoi, mene kotiisi, valmistaudu kuolemaan, kukaan ei voi sinua auttaa. Ääry sanoo, on yksi, joka voi sinua auttaa, hänen nimensä on Jeesus Kristus. Äärif rukoilee hänen puolestaan, hän parantuu, on täysin terve tänään. Ja tällä äidillä on meidän tukema semmoinen kauneussalonki, jota kautta hän pysyy sitten elämässä kiinni ja näin. Ja mitä Äärifille muuten sitten kuuluu? Muistan, kun hänen veljensä hyvin fanaattisesti yritti saada Äärifiä pois päiviltä, vanhemmat vastaan ja joutui pakenemaan. Nyt on äiti ja isä tullut uskoon ja tapasi hänen veljensä ja kyllä on niin elämää täynnä. Niin se uusi elämä Kristuksessa pulppuaa ja hänen perheensä on kanssa tullut Herraan uskoviksi. Ja olemme kustantaneet hänelle sellaisen pienen ruokapaikan, missä minä pystyin käymään ja oli muuten mahtavaa syödä sellaisia momosa vai mikä se on. Tiedätkö mitä ne on, Sari?
1: En tiedä.
2: En minäkään tiedä, mutta siinä oli jotain niin kuin riisiä. Mä en tiedä jotenkin semmoinen, en ole nähnyt. Mutta tosi mahtavia pikkuruokia aivan moskeijan vieressä. Siellä kun moskeijan rukouskutsu kuului, niin siitä muutama metri moskeijaan niin korvat lukossa. Ja kun katsoin, niin tällä Äärifin velillä paljon asiakkaita siellä ja kysyi häneltä, että onko sulla sitten mitään tällaisia niin kuin kontakteja avautunut kertoa elämän tärkeimmistä kysymyksistä, että Hannu on 10-15 nyt tullut uskoon ja minä etsin paikkaa, missä minä voisin heidät kastaa.
1: Toivottavasti paikka löytyy. Ja tämähän on ihan ainutlaatuinen tarina, koska tämä veli Äärif, hän oli todellakin ollut 20 vuotta imaamina.
2: Joo.
1: Ja nyt hän on, julistaa siellä evankeliumia.
2: Kyllä, kyllä.
1: On mahtavaa. Ihan lyhyesti vielä, kerrotko, mitä kummi lapsille Intiassa kuuluu?
2: Joo, tämä oli hyvä kysymys. Esimerkiksi Rambir ja Sasi, jotka vetää sitä työtä. Ei tuolla alueella, missä he toimivat, heidän lapset on esimerkiksi tässä kummiohjelmassa mukana. Ja tämä poika ja tyttö, he pelkäävät sitä, koska isä haetaan. Poliisit uhkaavat häntä ja seurauksena voi olla, että hänet viedään. Kukaan ei tiedä, missä hän on. Voi olla, että hän on loppuelämän pois. Voi olla, että tapetaan. Se on todellisuutta. Mm. Tuolla alueella ei ole kristillistä koulua. Voisiko lapsen laittaakin koraanikouluun? Ne ei oikein tunnu kivalta semmoinen. 24 tuntia menee autolla jonnekin suuntaan. Siellä nämä ovat koulussa ja kun minä tapasin heidät, he tulihan minun takia tuonne, niin se syvä kiitollisuus, että kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus käydä koulua ja kysyin, miten koulu menee. Menee tosi hyvin, että matikka on niin helppoa, että minä sanon ne aina heti tehtyä ne tehtävät. Toiset vielä tekee, minä en ole tehnyt kaikki ja oikein nauttii siitä syvä kiitollisuus, että on tullut apu heille, että on mahdollisuus käydä koulua. Tapasin myös muita, jotka ovat tässä, muita lapsia, jotka ovat tässä kummiohjelmassa. Heillä on syvä kiitollisuus siitä, he tietävät sen. On joku jossain kaukaisessa maassa, joka mahdollistaa minun koulunkäyntini. Usko Jeesukseen, Kristukseen maksaa vanhemmille, mutta se maksaa myös lapsille. Mm. On hienoa, että saamme kulkea heidän mukanaan. Kyllä mä rohkaisen niin kuin lähteen tähän kummijuttuun mukaan.
1: Tässä me saatiinkin monta rukousaihetta listalle tämän Kashmirin alueen puolesta. Siellä on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat Jeesusta. Siellä on lapsia, joiden puolesta rukoilla. Siellä on kristittyjä, joita vainotaan uskonsa tähden. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Hannu Lahtinen.
2: Kiitoksia.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10:14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Ruotsinkielisen Porvoon hiippakunnan piispa Bujöran Åstrand on luonut kuvaa edistyksellisestä ja avarasta hiippakunnasta. Pohjanmaalla ei tästä linjauksesta tykätä, ja se sanotaankin lakeuksilla piispalle harvinaisen suoraan. Mihin suuntaan Porvoon hiippakunta ja siinä samalla luterilainen kansankirkko kurssiaan kääntää? Kuuntele piispan kyselytunnin suora lähetys Radio Deistä keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Kyselytunti tarjolla totta kai myös Day Plusassa. Suorana keskiviikkona kello 12 tai lähetyksen jälkeen juuri silloin, kun itse haluat.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksus G. Grinkevicin mukaan Naton puolustusjärjestelmä toimi Virossa alasammutun droonin tapauksessa juuri niin kuin sen pitikin. Grinkevic sanoi Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olevansa ylpeä NATO-järjestelmän toiminnasta tapauksessa. Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut romanialainen F-16-hävittäjä, jonka tukikohta on Liettuassa. Hävittäjä oli lentämässä normaalia harjoituslentoa. Helleraja on ylittynyt 12 paikkakunnalla tänään. Korkein lämpötila, 29 astetta, mitattiin Kouvolan Utissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Helleraja ylitettiin Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin Itä-Suomessa, aina Virolahdelta Joensuuhun asti. Lisäksi Juvan mittausasemalla lämpötila jäi tasan 25 asteeseen, mikä tarkoittaa, ettei helleraja ylittynyt. Ilmatieteen laitos ennustaa huomisesta vieläkin lämpimämpää päivää. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa 30 asteen raja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme ajatusta siitä, että kun meitä on ensin rakastettu, voimme mekin rakastaa myös toisia. Entä, olisiko meidän, siis sinun ja minun, mahdollista tarvittaessa kuolla lähimmäisemme puolesta? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, 1. Johanneksen kirje, 3. luku, jaket 16-20, otsikolla Sydäntä suurempi.
1: Viime kerralla paneuduimme jakeisiin, joissa apostoli Johannes korosti kristittyjen keskinäisen rakkauden merkitystä. Hän jopa sanoi, että se rakkaus on todistuksena siitä, että olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Sen vastapainona hän mainitsi Kainin, joka surmasi veljensä. Voimakkaiden lähimmäisen rakkauteen kehottavien sanojen keskellä Johannes kirjoittaa seuraavaksi siitä perustasta, josta kristitty rakkaus toisia ihmisiä, mutta aivan erityisesti toisia kristittyjä kohtaan nousee. Luen 1. Johanneksen kirjeestä luvusta 3 jakeen 16. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta. Hyvin paljon samantapaista ilmaisua käyttää myös apostoli Paavali Efesolaiskirjeen 5. luvun alussa. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne. Olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähteemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Johannes siis kertoo, että kristitty, eli Jeesuksen Kristuksen tähden täydelliseksi ja Jumalan hyväksymäksi tullut ihminen, on kutsuttu luopumaan vapaaehtoisesti kaikesta, tehdäkseen elämän helpommaksi lähimmilleen. Martti Luther opetti siihen liittyen näin. Minäkin siis tahdon puolestani vapaasti, iloisesti ja ilmaiseksi tehdä kaiken, mikä miellyttää tätä isää, joka on niin ylen runsaasti tuhlannut minulle rikkauksiaan. Minäkin tahdon tulla lähimmäiselleni kristityksi, latinaksi Kristukseksi, kuten Kristus on tullut minulle, niin etten enää tee mitään muuta kuin sen, minkä näin hänelle tarpeelliseksi, hyödylliseksi ja siunaukselliseksi, koska minulla uskon kautta Kristuksessa on kaikkea kylliksi. Näin siis Martti Luther kirjassaan kristityn vapaudesta. Ajatus siis on, että koska olemme Jumalan lapsia ja tulet osallisiksi Kristuksen rakkaudesta, niin meidän on oltava sellaisia kuin Isä on. Ajatuksen on tietenkin, kun meitä on ensin rakastettu, voimme rakastaa myös toisia. Nämä Johanneksen ja myös edellä lainaamani Efesolaiskirjeen sanat vievät, niin kuin sanotaan, meidät pienelle paikalle. Jumala, joka on rakkaus, kehottaa meitä olemaan seuraajiaan myös rakkauden osoittamisessa. Jumalan rakkaus tuli näkyviin itsensä uhraamisena ihmisten edestä. Siksi jokainen Jumalan lapsi on myös kutsuttu uhrautumaan toisten edestä. Pienelle paikalle nämä sanat vievät, kun tietää ja tuntee oman haluttomuutensa nähdä edes pienissä asioissa vaivaa toisten eteen. Rakkaus, josta Johannes puhuu, ei ole siis voimakkaita tunteita, vaan jotakin sellaista, joka ulottaa vaikutuksensa kaikille elämän alueille. Niinpä, kun Johannes puhuu kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta, hän ottaa esikuvaksi itsensä Herran Jeesuksen, joka kuoli puolestamme. Jeesus on siis rakastanut ensin meitä, niin että me voisimme puolestamme rakastaa toisiamme. Tätä jaetta pohtiessaan F.F. Bruce kirjoittaa näin. Yhdenkään kristityn ei pitäisi puhua innokkaasti rakkaudestaan toisiaan kohtaan, ellei hän ole valmis osoittamaan rakkauttaan niin kuin Kristus teki ja antamaan tarvittaessa henkensä heidän puolestaan, pitäen sitä pelkkänä hänelle kuuluvana velvollisuutena. Tämän Johanneksen jakeen äärellä joutuu vaikenemaan, panemaan kätensä suulleen, kysymään itseltään, olisinko todella valmis kuolemaan toisten puolesta, jos sellainen tilanne tulisi eteen. Seuraavassa jakeessa Johannes ottaa esille rakkauden osoittamistavan, joka ei ole aivan yhtä vaativa kuin edellisessä jakeessa mainittu. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivään puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Ehkäpä Johannes otti tällaisen seikan esille siitäkin syystä, että jos alamme pohtia oman henkeemme asettamista alttiiksi lähimmäisten puolesta jossakin erityistilanteessa, saatamme hairahtua jonkinlaiseen itsepetokseen. Silloin näitä saatamme alkaa ajatella, että jos sellainen tilanne joskus todella tulisi eteen, niin silloin me kyllä olisimme valmiita. Kiusauksenamme saattaakin olla, että sellaista tapahtumaa odotellessamme unohdamme aivan tavallisen arjen keskellä vastaan tulevat tilanteet. Sellaiset, joissa lähimmäisemme myös tarvitsevat apuamme ja tukeamme. Lopultakin tavallisen arjen keskellä elettäessä on vaarana unohtaa lähimmäisemme ja siitä huolehtiminen, että he saisivat edes välttävän toimeentulon. Apostoli puhuu siis sekä äärimmäisistä rakkauden osoittamisen tilanteista, että aivan tavallisista, jokapäiväisistä kohtaamisista, jolloin rakkauttamme myös koetellaan. Johannes siis korostaa, että rakkaus ilmenee toimintana. Myös Jaakob puhuu samasta asiasta kirjeessään näin. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin siis Jakobin kirje luvussa 2, jakeissa 15 ja 16. Ei riitä, että sanomme tarvitsevalle veljelle taikka sisarelle, rukoilen puolestasi. Rakkaus näkyy teoissa. Meille on uskottu maallista omaisuutta ja varallisuutta sitä varten, että käyttäisimme sitä lähimmäistemme hyväksi sekä aineellisessa mielessä että myös siinä mielessä, että evankeliumin sanoma voisi tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Myös kodeissa rakkaus näkyy paljolti toimintana. Jos se jää pelkiksi sanoiksi ja hyviksi aikeiksi, sen onttous kyllä havaitaan nopeasti. Siksi koti onkin rakkauden osoittamisen tärkein ja myös vaikein koetinkivi. Jos rakkaus ei näy teoissa, se on todellisuudessa pahimmanlaatuista teeskentelyä. Me ilmaisemme rakkautemme toisia kohtaan sillä, mitä teemme heidän hyväkseen, emmekä niinkään sillä, mitä sanomme. Todellinen kristillisyys on sydämen, ei pään tai kielen asia. Tämän saman seikan tuo esiin myös Johannes jakeessa 18. Lapseni, älkäämme rakastako sanon ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Tätä jäätä pohtiessaan uskonpuhdistaja lakoniseen tapaansa menee asian ytimeen todetessaan näin. Helppo on rakastaa Paavalia ja muita apostoleita, jotka kuolemansakin jälkeen sinua palvelevat. Mutta rakastaa heikkoja, äreitä, oppimattomia, se vasta on rakastamista. Muuten rakkaus ei ole veljellisyyttä, vaan lihallista mieltä. Lyhyesti, kristittyjen asia ei ole palvella omaa, vaan veljien etua. Näin siis Luther Johanneksen ensimmäisen kirjeen selityksessään. Joskus on kyllä puhumisen aika, mutta paljon useammin on kuuntelemisen ja tekemisen aika. Siksi Kristuksen uskovalta kysytään uhrautuvaa rakkautta. On hyvinkin mahdollista, että juuri meille ei tule milloinkaan eteen sellaista tilannetta, että meidän olisi annettava henkemme toisten edestä. Sen sijaan aivan varmaa on, että me kohtaamme tilanteita, jossa meidän on tarpeenpana itsemme likoon lähimmäistemme vuoksi ja annettava sillä tavoin itsestämme. Jakeet 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Johannes sanoo, siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä. Tämä ilmaisu pakottaa meidät kysymään, mistä siitä? Mistä me ymmärrämme, että totuus on meissä? Vastauksen saamiseksi meidän on katsottava sitä, mitä edellä on sanottu. Edellisessä jakeessa meitä kehotettiin rakastamaan teoin ja totuudessa. Sitä aikaisemmin Johannes on puhunut pitkään veljien rakastamisesta. Hän sanoi jopa näin luvussa 3 jakeessa 14. Me rakastamme veljiämme ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Kristittyjen toisia kristittyjä kohtaan tuntema rakkaus on siis merkki siitä, että he ovat Jumalasta syntyneitä ja ovat totuudesta. Johannes näyttää myös jakeessa 19 puhuvan siitä, että veljiä kohtaan osoitettu rakkaus kertoo kirjeen kristittyjen vastaanottajien olevan totuudesta. Entäpä mitä seuraa sitten siitä, että ihminen on totuudesta? Johannes vastaa kysymykseen sanomalla. Me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Tämä toteamus vie meidät takaisin kirjeen ensimmäiseen lukuun, jonka 7. jakeessa todetaan. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kun ihminen vaeltaa totuudessa eli valossa, hänellä on lupa myös uskoa synnit anteeksi. Nyt tässä 3. luvussa Johannes kertoo siitä, että tässä elämässä käy kaikista hyvistä tarkoituksista huolimatta usein siten, että sydämemme alkaa muistuttaa meitä kaikesta epätäydellisyydestä, jota se on nähnyt toimissamme ja asenteissamme. Mitä siis tehdä silloin, kun herkkä omatuntomme näkee virheitä kaikessa, mitä olemme tehneet, ja kun se jatkaa syyttämistämme, vaikka kuinka vakuuttaisimme, että ainakin yritimme parhaamme. Nyt Johannes sanoi, että meidän ei tulekaan alkaa väittää vastaan sydämellemme. Se saakoon aivan rauhassa tuomita tekoomme puutteellisiksi. Sehän on sitä paitsi aivan oikeassa. Ei sen tarvitse keksiä mitään. On aivan totta, että tekomme ovat aivan oikeasti monilla tavoin vajaita. Mutta olennaista ei olekaan se, mitä sydämemme sanoo, vaan se, mitä Jumala sanoo. Siitä Johannes nyt muistuttaa myös meitä tämän ajan Jumalan lapsia. Sillä tokihan mekin tiedämme, että kristityn elämään kuuluu jatkuvasti myös taistelu sydämen syytöksiä vastaan, joihin sitä paitsi paholainen innokkaasti tarttuu. Kun kristitty tahtoo sydämestään tehdä oikein ja palvella lähimmäisiään, hän, jos on yhtään rehellinen itselleen, huomaa sen kaiken keskellä itsessään vaikka minkälaisia motiiveja ja itsekkyyttä. Silloin paholainen käy kimppuumme kuin kiljuva jalopeura ja väittää, että kaikki on hukassa. Koko kristillisyytesi on pelkkää teeskentelyä, hän vakuuttaa vakain äänenpainoin. Sinusta ei ole mihinkään. Sellaisia syytöksiä vastaan on vaikea nousta, kun oma sydänkin yhtyy niihin. Me olemme kyllä voineet toimia, niin kuin ensimmäisen luvun jakeessa 8 neuvotaan. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Totuuden henki ei voi olla meissä, jos kiellämme syntisyytemme. Vasta sitten, kun olemme antaneet periksi ja tunnustaneet oman syyllisyytemme, Pyhä Henki voi iloita. Sen jälkeen hän voi antaa ilon myös meille, kirkastamalla meille Herran Jeesuksen ristin uhria ja meidän edestämme tapahtunutta sovintokuolemaa. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että syyttäjä pitää meitä otteessaan, vaikka olemmekin tunnustaneet syntimme Jumalalle. Erityisesti niitä tilanteita varten me tarvitsemme puolustajaa, ja juuri siitä asiasta Johannes nyt vakuuttaa meille tässä luvussa 3, jakeessa 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Pyhän Hengen välittämä anteeksiannon vakuutus perustuu Raamatun sanan lupauksiin. Siksi se on todellakin suurempi kuin mitkään omasta sydämestämme taikka paholaisen suusta lähtevät syytökset. Silloin kun olemme totuudessa tuoneet tilamme Jumalalle tiettäväksi ja turvautuneet Jeesuksen Kristuksen nimessä tarjottuun anteeksiantoon, me voimme todellakin sanoa, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Sillä sanalla voimme rauhoittaa sydämemme ja tarttua kiinni niin anteeksiantoon kuin iankaikkiseen elämäänkin. Näillä sanoilla hyvä Jumalamme siis lohduttaa meitä Johanneksen välitykselle. Hän vakuuttaa meille, joille Jeesus Kristus on rakas. Sinä olet jo Jumalan lapsi. Älä siis usko edes oman sydämesi syytöksiä, sillä Jumalan sana on sinun sydämesikin väitteitä suurempi. Hän on kaikkia paholaisen valheitakin suurempi. Siksi sinun on etsittävä turvaa siitä, mitä Jumalan sana sanoo, eikä oman sydämesi tuntemuksista. Silloin kun Jumalan ihminen lankeaa kiusaukseen, hänen tehtävänsä ei ole jäädä asiaa surkuttelemaan, vaan tunnustaa se Jumalalle, pyytää sitä Herran Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen tähden anteeksi ja jatkaa matkaa iloiten. Niin saat sinäkin tehdä, hyvä ystävä. Kristittynä eläminen ei ole sitä, että ihmisestä tulisi jokin outo robotti, joka pystyy varjelemaan kaikki ajatuksensa, sanansa ja tekonsa synniltä. Sen sijaan kristitty on sellainen, joka iloitsee siitä, mitä Jeesus Kristus on hänen puolestaan tehnyt. Jeesus on todellakin murskannut kaikkien pahuuden voimien vallan. Ne mahdit pelkäävät ja kauhistuvat kuullessaan puhetta synnit voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. Hyvä ystävä, älä siis sinäkään etsi lohtua siitä, mihin itse milloinkin kuka ties pystyt, vaan lohduttaudu sillä, että sinulla on niin mahtava puolustaja, Jeesus Kristus. Jumala on suurempi kuin sydämemme. Hän on jopa suurempi kuin varmuuden puutteemme. Hän kuulee rukouksemme. Eikö meillä olekin ihmeellinen Jumala? Vaikka me osoittaudumme yhä uudelleen vajaiksi ja puutteellisiksi ja petymme itseemmekin, niin hän ei tuota meille pettymystä. Hän pysyy uskollisena loppuun saakka. Nämä ajatukset toivat mieleeni sen, mitä sanansaattajien perustaja Per Olof Malk kirjoittaa kirjassaan Hänen armonsa riittää. Hän lainaa kirjassaan 1800-luvulla elänyttä saksalaista pastori Krummaheria. Näihin jo toista sataa vuotta sitten kirjoitettuihin riemullisiin tuntoihin päätän tällä kertaa. Minä vaikenen, kun omatuntoni sanoo minut syntiseksi, sillä minä olen sellainen. Mutta jos se tahtoo minut tuomita, silloin minä puhun ja sanon. Jumala on suurempi kuin sinä sydämeni, suurempi Kristuksen tähden. Minä vaikenen, kun laki sanoo, että ansaitsen kirouksen, sillä minä ansaitsen sen. Mutta jos laki tahtoo uhata, että kirous myöskin kohtaa minut, niin minä vastustan ja sanon, Kristus kärsi kirouksen. Minä vaikenen, kun saatana muistuttaa minua synneistäni. Minä kumarran pääni ja myönnän, että hän on oikeassa. Mutta jos hän koittaa peljättää minua tuomiolla ja helvetillä, silloin minä sanon Mikaelin kanssa, Herra kukistaa sinut, saatana. Ja kun minä kerran astun kaikkivaltiaan tuomioistuimen eteen ja joudun hänen kasvojensa valkeuteen, silloin minä vaikenen, jos hän kysyy minulta hyveitäni, sillä sellaisia minulla ei ole. Minä vaikenen, jos hän sanoo minulle, sinä olet tekojen tähden ansainnut kuoleman ja helvetin. Minä vaikenen tomussa, jos hän minulle sanoo, ettei minussa ole mitään, joka vapauttaa minut kadotuksesta, sillä minä tiedän, että niin on laita. Mutta jos alkaa näyttää siltä, että rangaistustuomio todellakin kohtaa minua, niin silloin minä en enää vaikene, vaan vetoan välimieheni veren, kuuliaisuuden ja ansion nojalla, nöyrästi ja kunnioituksella, mutta myös rohkeasti Jumalan omaan vanhurskauteen, jotta se aukaisisi taivaan helmiportit, ja totisesti sitä minulta ei kielletä.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja kolmatta lukua otsikolla Lähesty rohkeasti Jumalaa. Seuraavaksi saamme kuulla toisen osan kaksiosaisesta haastattelusta, joka kertoo uudesta afgaaneille suunnatusta Mojda TV:stä. Medialähetys Sanansaattajat on yksi kanavan mahdollistajista. Haastateltavana on kanavan johtaja Masoud Korbani.
2: Vastustusta toki näimme paljon. Paljon kärsimystä, minä ja vaimoni. Monet ihmiset käyttäytyvät todella huonosti. Kerran olin kuntosalilla ja isokokoinen afgaani tuli luokseni ja sanoi, ellet lopeta Jeesusta puhumista, me estämme sinut puhumasta Jeesuksesta. En tiennyt Raamatusta juurikaan mitään opetettavaa, vaan jaoin todistukseni Ateenasta, Kreikasta. Monet ihmiset, monet noista afgaaneista suuttuvat. Ystäväni, parhaat ystäväni, he kääntyivät minua vastaan. Ja jopa perheeni, veljeni, omat veljeni ja sisareni, he suuttuvat ja sanovat minulle, voi, toit paljon häpeää perheellemme. Voit olla kristitty, mutta älä jaa evankeliumia. Älä puhu julkisesti, äläkä tulla tunnetuksi afgaanien keskuudessa. Muistan sanoneeni heille, että jos en jaa evankeliumia, minä kuolen. Joten evankeliumin jakaminen, Jeesuksesta puhuminen, on minun elämäni.
0: Minkä takia Afganistaniin ja afgaaneille ympäri maailman on tärkeää saada kristillistä ohjelmaa omalla kielellään?
3: For many reasons, we need our own media or Christian TV. One is Afghanistan.
2: Monista syistä tarvitsemme omaa mediaa ja kristillistä televisiota. Yksi on se, että Afganistan on kuin monietninen alue, jossa puhutaan eri kieliä Afganistanin sisällä. Ja kun jaamme evankeliumia noiden kielten kautta äidinkielellämme, ihmiset ottavat sen vastaan. Muuten he eivät voi ymmärtää. Ja afgaanien kohdalla on hyvin yleistä ajatella, että kristinusko on vieras länsimainen uskonto. Koska me olemme olleet muslimeja ja olemme afgaaneja, heidän on helpompi sanoa kyllä. Voimme olla siis sekä afgaaneja että kristittyjä. Heidän täytyy nähdä tämä esimerkki. Ja se on vain niin mahtavaa. Olen todella innossani, edes kuvitellessani pastunaisen, pastussisaren, jakavan evankeliumia pastuille Afganistanissa, joten tämä olisi iso ihme. Siis Uzbekistanilla, Aimakilla, Palvutsiilla, Harotsekilla, eri kielillä. kun jaamme evankeliumia kansallemme, he voivat samaistua tähän sanomaan, koska yksi heistä jakaa evankeliumia. Tämä on yksi osa. Ja toinen osa on myös, että meillä on nyt afgaanien uskovien yhteisö. He ovat enimmäkseen diasporassa, mutta myös Afganistanissa. Haluamme jakaa tämän TV-kanavan kautta opetusohjelman, rohkaisevan ohjelman. He näkivät, etteivät he ole ainoita kristittyjä, afganistanilaisia kristittyjä Afganistanissa. He saavat rohkeutta.
0: Millaista ohjelmaa tällä kanavalla tulee olemaan?
3: So we have different program for youth, program for women. We have like even education program. These days our Afghans are not able.
2: Meillä on erilaisia ohjelmia. Ohjelmia nuorille, ohjelmia naisille. Meillä on myös koulutusohjelma. Nykyään afgaanimme eivät pysty saamaan koulutusta Afganistanin sisällä. Nyt 42% Afganistanin väestöstä, eli 44 miljoonasta, on alle 15-vuotiaita. He ovat hyvin, hyvin nuorta sukupolvia, nämä tytöt ja pojat. Tytöt eivät pysty opiskelemaan. Pojat ovat madrasassa, joka on islamilainen opetus. Haluamme tuoda myös jonkin verran koulutusta tämän kanavan kautta. Ja haluamme myös naisille suunnatun terveyskasvatusohjelman.
0: Millaisia rukousaiheita kanavan suhteen haluaisit antaa meille suomalaisille?
3: First of all, for the people of Finland, I think this is a great honor that this TV channel is housed in Finland.
2: Ensinnäkin mielestäni on suuri kunnia suomalaisille, että tämä televisiokanava sijaitsee Suomessa. Ja tämä on jotakin Herralta, niin uskon. Koska suomalaiset jakavat evankeliumia ja ovat palvelleet afgaaneja Afganistanissa uskollisesti vuosikymmeniä. Herra näkee tämän. Ja nyt Herra haluaa siunata Suomea vielä enemmän, antamalla heille enemmän palvelutyötä. Afganistanin palvelutyötä. Tämä on asia, josta meidän tulisi olla tietoisia. Me tarvitsemme myös paljon rukousta. Tämä projekti ei voi onnistua ilman rukousta. Vastustusta on paljon. Pyydän, rukoilkaa meidän puolestamme, että Herra pelastaisi meidät pahalta ja auttaisi tätä projektia. Auttaisi tätä kanavaa aloittamaan ohjelmien lähetykset. Mutta ei siunaisi vain alkua, vaan kanavan jatkumista ja kukoistusta. Ja kutsumme myös suomalaisia osallistumaan taloudellisesti. Tämä on suuri siunaus ja nyt saatavilla.
0: Mitä muuta haluaisit vielä sanoa?
3: Thank you for providing this opportunity and thank you for praying for Mujda TV and for Afghanistan.
2: Kiitos, että rukoilette Mujda TV:n ja Afganistanin puolesta. Afganistan on maailman tavoittamattomin kansa. He ovat hyvin kaukana evankeliumista. Taliban, he ovat kieltäneet tältä kansakunnalta evankeliumin lukemisen. Ja niin kuin näemme, niin kuin Jumalan sana sanoo, ja apostoli Paavali sanoi Timoteukselle, hän sanoi, minä olen kahleessa, minä olen vankeudessa, mutta evankeliumi ei ole kahleessa. Evankeliumi ei voi jäädä vankilaan. Evankeliumia täytyy saarnata. Joten tämä televisiokanava on loistava tilaisuus evankeliumin työlle Afganistanissa. Ja meidän tulisi muistaa, että Herramme Jeesus sanoi ensin, jokaisen kansakunnan, jokaisen ihmisen täytyy kuulla se. Sitten tulee loppu. Ehkä loppu on lähellä, mutta meidän on vauhditettava tätä. Meidän on edistettävä ja autettava tätä televisiokanavaa lähettämään evankeliumia afganistanilaisille. Kiitos paljon.
0: Lisää Afganistanin työstä ja osallistumismahdollisuuksista löydät nettisivuiltamme sansa.fi/lahjoitus/Afganistan. Voit myös kuunnella koko haastattelun Raamattu kannesta kanteen YouTube-kanavalta ja podcast-osiosta. Mutta nyt ohjelma-aikamme on lopussa. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan aina, että Herran armo riittää tänäänkin. Hei hei!
4: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
5: Kun elämä murtaa, toivo voi tuntua kaukaiselta. Kampotsassa eräs sisä sanoi, halusin jo luovuttaa. Sitten sain radion ja kuulin Jeesuksesta. Yksi ohjelma muutti hänen elämäänsä. Tänään miljoonat ihmiset ovat ilman toivoa, osa heistä vammaisia, vankeja ja syrjittyjä. Ihmisiä, joiden pariin ei ole helppo päästä. Mutta media saavuttaa heidätkin. Sinä voit olla mukana. Lahjoittamalla Sansan kesäkeräykseen viet evankeliumin sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Lahjoita MobilePay numerolla 44744 tai verkossa sansa.fi. Evankeliumi kuuluu kaikille.

0: Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Meitä johdatellaan särkyneen sydämen tielle laskemalla harteillemme risti ja kehottamalla seuraamaan Jeesusta. Risti auttaa valvomaan, koska sen alla on paljon asiaa Jumalalle. Risti ottaa oman voiman pois ja muokkaa meistä astian, jossa Jumalan pyhä öljy voi palaa, vaikka astia onkin vaatimaton. Ristiä kantaessaan kristitty on uskossa toiveikas. Hän nauttii ajoittain iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, vastoin kaikkea näkyvää ja koettavaa todellisuutta. Ahdistuksessa ei tule kiinnittää katsettaan oman sielun maisemiin, sillä usko ja toivo ahdistuksessa löytyy vain kääntämällä katse Jeesukseen ristillä. Jeesuksen ristiä ja haavoitettuja käsiä katseltaessa omat puutteet haihtuvat ja sydän rauhoittuu.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Työaluettani on koko Suomi. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeen 21, ja se kuuluu seuraavasti. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Tervetuloa, ystävä, kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos Jeesuksesta, kiitos Pyhästä Hengestä. Kiitos tästä sanasta, jonka olet meille antanut apostoli Johanneksen kautta. Kiitos tästä Jeesuksen ylipapillisesta rukouksesta, joka on todella vahva ja väkevä. Ja kuinka se herättää meidät näkemään, mikä on kaiken ydin. Kiitos Herra, että vaikka meillä on erilaisia näkemyksiä ja oppeja, erinäköisiä mielipiteitä ja meillä jokaisella on omat taustamme ja polkumme, joita olemme kulkeneet ja joita kuljemme, niin Herra, sinun tahtosi on, että me olisimme yhtä. Niin kuin sinä ja Isä olette yhtä. Rakas Jeesus, pyydän, että vedä meidät rukouksen maailmaan. Vedä meidät hiljentymään, etsimään sinun kasvojasi, huutamaan sinun puoleesi, ylistämään sinua, siunaamaan veljiä ja sisaria eri kirkkokunnissa, joita meitä on monia, monia, monia koko maailmassa. Rukous on se, joka tekee siltoja ihmisten välille. Herra, liitä meidät rakkaudessasi toinen toisiimme. Rukouksen siltojen kautta, ylistyksen siltojen kautta, ylistetty olkoon sinä, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt ja ikuisesti. Amen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Dayn. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Muista pyhittää lepopäivä. Todellista hengellistä lepopäivää vietämme silloin, kun sydän viettää sitä. Se on tämän käskyn pääasia ja koskee koko ihmistä. Vertauskuvan tästä Kristus on antanut meille maatessaan haudassa. Siinä hän piti lepopäivän oikein. Hän lepäsi rauhassa ja pidättyi kaikista teoista. Oikean hengellisen lepopäivän viettäjän on oltava kokonaan kuollut Kristuksen kanssa. Kukaan ei voi pitää lepopäivää oikein, ellei ole täysin kuollut. Oikeaan lepopäiväämme alamme täällä viettää, kun vanha ihmisemme lakkaa kaikista omista teoistaan, haluistaan ja himoistaan. Kaikkien niiden on oltava kuolleita oikeana hengellisenä lepopäivänä. Kaiken meissä olevan on oltava jumalallista, niin kuin pyhä Paavali sanoo, minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Tämä on kristittyjen oikeaa lepopäivän pyhittämistä. Näin eläessämme tiedämme sen olevan mieluista Jumalalle. Saan olla vakuuttunut siitä, että mitä teenkin, sen Jumala vaikuttaa minussa. Tällaiset ovat hengellisen lepopäivän oikeita tekoja, jotka kumpuavat uskosta, kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan ja hänen käskyjensä noudattamisesta.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

minä itkisin kuin hyvää ystävää, jota tahtoisi en menettää.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gaasaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattuessa Gaasaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia droneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Harri Nyman, terve.
5: Terve.
4: Mistä tulit?
5: Mä tulin töistä tänne suoraan, mutta Myyrmäestä on kotosi.
4: Noniin, eli Vantaalta.
5: Kyllä.
4: Noniin. Sulla ei ollut mitään tekemistä sen Myyrmäen pommin kanssa.
5: Ei, siihen ei ollut mitään kytköksiä.
4: Mitä sä työksessä teet sitten?
5: Mä oon myyntineuvottelija.
4: Älä.
5: Joo.
6: Noniin.
4: Noniin. Mä oon ollut kans joskus vähän samalla alalla.
5: Okei.
6: Mutta salaisesti.
4: Niin.
5: Okei.
6: Okei. Joo, kiva kun pääsit tulemaan. Ja tietenkin mennään tänään, puhutaan Jeesuksesta. Eikö?
5: Kyllä.
6: Sopii sulle.
5: Sopii.
6: Mutta aina se Jeesus ei ole sunkaan tekoja kovin hyvällä katsonut.
5: Joo, ei
6: ole. Kerropa siitä vähän sitä mustasta ajasta.
5: Ai mustasta ajasta.
6: No se on sitä, kun ei ollut
4: joo, verran. Joudutko oikein vankilaan asti?
5: Joo, kyllä sitä ollaan vankilassa, ollaan käyty pari otteeseen. Ja ennen kuin mä tulin uskoon, niin kyllä sinne mahtui kaikenlaista. Ja silloin kun mulla oli ihan normaali lapsuus ja mulla oli rakastavat vanhemmat ja normaali koti ja kävin normaalisti kouluun niin kuin nuoren pojan pitää käydäkin. Sitten tuossa 12-14 ikä, tai sanotaan 14 ikäluokassa, niin lähdettiin vähän pyörimään tuonne kylille ja kaveripiiri vähän muuttui ja siellä rupesi tulemaan ensimmäisiä rikoksia sitten ja tuli rikokset elämään ja käytiin tekemään rikoksia. Niitä oli sitten ihan laidasta laitaa. Enimmäkseen oli silloin pienempiä, kun oltiin pienempiä, niin vähän jotakin varasteltiin ja tälleensä. Ja viikonloppuisin vähän ryyppäiltiin. Ja
4: ei huumeet kuitenkaan tullut vielä siinä vaiheessa.
5: Ei siinä vaiheessa ei vielä ollut huumeita. Että sitten kun täytettiin tuommoinen 16-17, niin sitten tuli päihteet kuvioihin ja sitten oli päihteitä.
4: Sitten jouduttiinko sitä sitten käräjille? Ja
5: joo, kyllä jouduttiin käräjille ja oltiin yhteen vaiheessa, olikin silleen, että viikossa oli aina yhdet käräjät, että aina oli jostakin syytettynä.
4: Tuliko semmoinen ilmiö, että kasautui jotain tuomioita ja sitten ne tuli kerralla ja joudut linnaan, vai miten se meni?
5: No sanotaanko näin,
4: että koveniko ne syytteet pikkuhiljaa?
5: Joo, koko aika koveni syytteet pikkuhiljaa ja sitten kävi silleen, että kaverit niin kuin sai yhdyskuntapalvelua ja sai sitten noita, mikä se olikaan, kun
4: ehdollinen.
5: Niin, ehdoalasta.
4: Niin.
5: Niin mä sain niistä sitten tuomioita jo.
4: Ehdotonta.
5: Ne on ehdotonta.
4: Kovaa.
5: Kyllä,
4: joo.
5: Kyllä. Ja monet kaverit sitten sanoivat, että teillä on samat syytteet kuin mulla, mutta mulla on vaan niin huonot säkään, että mä sain niistä tuomioita. Että mulla oli vähän sitten mittaa niin kattavampi toi rikostausta.
4: No niin. Ja pari kertaa sanoit, että tuli käytyä vankilassa.
5: Joo.
4: No niin.
6: Miten se vankilassa, niin kiinnostuitko yhtään hengellistä asioista, kun siellähän on lehtiä ja pappeja ja vankilavierailijoita?
5: No ei henkiset asiat ei vankilassa oikein kiinnostanut, kun oli semmoinen periaate, että minä en vankilassa tuu uskoa, että mun miehisyys kärsii siitä.
6: Niin, miehisyys, niin. Se oli se.
4: Niin. Se on niin kliseinen juttu vielä.
5: Niin, että
4: no missä vankilassa sä lusit?
5: Mä oon ollut Sörkässä ja sitten Keravalla ja sitten mä oon ollut tuolla Ruotsissa Karlskronassa.
4: Okei. Okay. Ja siellä mä en ollutkaan. Se onkin. Mä oon lusinut vaan Suomessa.
6: No, hieno,
5: täällä on parempi lusia.
4: Onko?
5: On.
4: Okei.
6: Okay. Niin, kerro vaan niistä vankila-ajoista vähän ehdottomuudesta.
5: No ei, siis vankilassa siellä meni niin kuin sanotaanko näin, että ne vankilahetket oikeasti ne oli itselleen semmoisia hyviä.
4: Tämä
5: ne oli silleensä hyviä, että ne tuli oikeaan aikaan aina, että ne vähän niin kuin tuli semmoisia, sanotaanko, että ne oli periaatteessa vähän niin kuin jumalallisia väliintuloja. Niitä ei vaan itse silloin ymmärtänyt, oli niin kova vauhti päällä ja kaikkea touhus ja tälleensä.
4: Se katkaisi sen syöksykierteen.
5: Joo, kyllä. Niin. Sai vähän ottaa happea, sai vähän miettiä ja tuli mietittyä sitten siellä paljon. Ja sitten sai niin kuin, että vanhemmat sai nukkua sitten rauhassa, että nehän kärsi kaikista eniten. Itsellä oli kiva, mutta vanhemmat kärsi.
4: Niin kuin ei tiennyt, missä poika luuraa.
5: Kyllä.
4: Ja huoli on kova, että kuolee vielä.
5: Kyllä, juurikin näin.
6: Mm. Oliko sun lähellä kuolema niissä kuvioissa?
5: No kyllä monta kertaa, ei mulla niinku huumeet takia tai tälleen se ei ollut, mutta monetten eri tilanteiden takia oltiin monta kertaa
4: lähellä kuolema.
5: No useasti.
4: Mm.
5: tai useampaan otteeseen.
6: Se menee aika rajuksi homma jo.
5: Kyllä.
6: Mm. Sä olit sitten jo aika kovissa kuvioissa, kun siellä puukkoon ja puntariin lähtee lintu.
5: Kyllä.
6: Mites tota, sä sanoit jumalallinen väliintulo. Oliko sulla esirukoilut? Onko isä äiti uskossa?
5: Kyllä.
6: No ne on pitänyt sitten poikaa alttarilla.
5: Kyllä, ja ne esirukoukset on kantanut.
6: Joo, eli tota, itse isä ja äitiäkin vähän, että jaksoit.
5: Kyllä, juurikin näin, juurikin näin.
6: Mutta miksi sulla oli sitten niin kova vastuus sitä, että en minä ainakaan linnassa uskoutu? Mistä sä tuommoisen asenteet sait?
5: No se oli aina vähän, kun itselläänkin tuli aina katsottua, että jos joku tuli linnassa uskoa, no niin. Tämä onkin näitä miehiä.
4: Latekin näyttelee.
6: Oliko se niin?
5: Se on niin kuin silleen, että tulee katsottaa, että on näitä miehiä, että ei pää nyt kestä lusia, se tulee uskoa ja sitten kun se pääsee täältä pois, niin meno jatkuu vaan.
6: Niin. Hmm. No kyllähän joskus käykin niin.
5: Hmm. No näinhän se on.
6: Kyllä meillä on lupa luopuakin, mutta eihän sitä nyt tota...
4: Missä semmoinen lupa on?
5: Sanotaanko ne, että ei sitä ymmärtänyt silloin, että mikä on armo.
4: Niin.
5: Et silloin sitä ei ymmärtänyt. Ja mehän ei olla täydellisiä. Jokainen meistä tekee virheitä. Ja tota, sehän pitää sitä armoa. Se armo on sitä, että tehdään parannusta, kun tehdään väärin. Niin silloin me käytetään oikein se Jumalan armo.
6: Mm. Kyllä se näin on. No miten se tota, tulit sitten kuitenkin lopulta, annoit periksi?
5: Joo, näin kävi ja tota... Se on niin kuin semmoinen pitkä reissu, että mulla meni pitemmän aikaa, meni silleen tosi kovaa ja linnatuomioita pukkas päälle ja koko aika poliisit perässä ja tuli kaiken näköisiä tehtyä, kaikkia kolttosia ja lähdettiin täältä sitten Ruotsiin viime vuonna 10. kuu. Ja tota, sille matkalle, kun mä lähdin kotonta ulos ja mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä en tuu elävänä kotiin. Ja tota, lähdin silti sille, sinne reissuun ja me lähdettiin sinne rikoksia tekemään sinne reissun päälle. Ja matkalla kaikki soitti mulle, että nyt ei ole oikeasti kaikki hyvin, että tuu takas kotiin ja lopeta ja tälleen. Ja mä sanoin, joo joo, että ei mitään. Ja kyllä se itsestäänkin tuntui, että ei täältä ei tule ehjänä kotiin. Mutta ne esirukoukset, mitä mun vanhemmat ja siskot ja kaikki sukulaiset jäi rukoilemaan mun puolesta sille reissulle, niin siinäkin tuli jumalainen välitulo. Me jouduttiin siellä, kärähettiin meidän rikoksista, saatiin siellä suoraan tuomiot ja jouduttiin lusimaan.
6: Karlskrona.
5: Joo, Karlskrona.
4: Missä päin se on?
5: Se on siellä Etelä-Ruotsissa. Se on lähellä Tanskan raja.
4: Malmössä jossain siellä.
5: Joo, siitä joo. Oli Malmööseen 80 kilometriä muistaakseni.
4: Okei, joo. Siellä, joo.
5: Joo. Ja tota, tuli se tuomio, sillä tuomiolla mä tulin uskoon sitten.
4: No niin.
5: Ja kävin justiinsa näitä perusjuttuja ja ajattelin, no en ikinä enää luovu, että Jumala, jos mut tästä auta tästä tilanteesta niin, pois, niin ikinä en enää. Niin justiin.
4: Kaupan käynti.
5: Niin. Ja tota, lusin sen tuomion sieltä, pääsin ulos, samana päivänä kun pääsin ulos, niin tuli mieleen, no niin, nyt mä oon taas astetta kovempi jätkä, että mä kun pääsen kotia täältä, niin kyllä mä jotakin kehitän. Ja tota, tulin tänne Suomeen, oli kuukauden uskossa ja lankesin ja taas meno jatku. Meno jatku ja taas tein lisää rikoksia siinä välissä ja niistä tulee taas, on tulossa tuomioita ja niistä lähdetään lusimaan. Mutta tota, nyt sitten tuli 10. kuu, anteeksi mä äsken sanoin, että viime vuoden 10. kuu mä lähdin reissuun, se oli 2021 10. Joo. kuu, kun mä lähdin Ruotsiin reissuun. Ja nyt sitten 2022 10. kuu. Mä olin ravintolassa tuolla Flamingossa kaveriporukan kanssa juomassa. Ja tota, mulle tuli tyhjyys. Mikä ei miellyttänyt, ahisti. Katoin sitä kaveripiiriä siinä koko aikaa. Katselin, että tätäkö tämä oikeasti on, että mä täällä ryyppään ja kaikkea tämmöistä. Ja tämä ei oikeasti miellytä mua, että mua ahistaa. Että miten mä pääsen ulos tästä tilanteesta. Sitten mä muistin, että hei, mä tiedän systeemillä, mä pääsen ulos. Mä tuun uskoon, mä annan mun elämän Jeesukselle ja sillä mä selviän tästä. Nousin siitä ravintolan penkistä ylös ja lähdin kotia kohti ja matkalla kotiin ja tein uskonratkaisuja. Se uskonratkaisu on tähän asti kantanut ja se on ollut paras valinta mun elämän varrella, mitä mä oon ikinä tehnyt.
4: Aamen.
6: Joo, tosi hieno kuulla.
4: Lähtikö humalakin pois?
5: Joo, kyllä siitä tuli ihan selvä mies.
4: Joo.
5: Ihan selvä mies tuli.
4: Eikä sitten viinaa tarvinnut sielläkin juoda.
5: Ei ole. Ei ole tarvinnut viinaa juua siellä.
6: Miten nämä kaverit sanoo? Onko se soitellut perään, että mihin sä lähit?
5: Kyllä sanotaanko ne, että mä en tiedä, että on ollut kavereille aika iso juttu, että kun mä oon uskoa tullut. Kaverit on sanonut, että hei Harri, että sä oot uskossa, että ei kyllä ihan heti usko, että sä oot tullut uskoon. Että on ihan outo juttu, että sä oot oikeasti uskossa, että kyllä, siis tää on niin jännä juttu.
6: Joo.
5: Sitten mä oon monta kertaa itse ajatellut, että miksi tää on niin kuin monellekin niin kova juttu, että mä oon tullut uskoon. Että olinko mä sitten niin syvällä sitten maailmassa, mitä mä en itse ymmärtänyt. Mm. Ja monet kaverit on kunnioittanut, että ei ne enää viikonloppuisi soita ja pyyvä juomaan. Päinvastoin, että jos niin kuin menee huonostikin ja tälleen mä saatan soittaa mun kaverille ja välistä hermoa, että hei, että elä nyt, että kyllä sä selviit tästä, mutta elä lähde samoille vanhoille raiteille, missä oot ollut. Että kyllä on kannustanut.
4: Mm. Mm. Mites, onko sulla itsellä perhettä?
5: On, mulla on itselläni perhettä. Mulla on 2 lasta ja sitten vaimo.
4: Paraniko välit, kun tuli tämä hengellinen herääminen?
5: Joo, siis huomattavasti parani välit. Välit parani niin moneen eri ihmiseen.
4: No.
5: Ja
4: ne vanhemmat tykkää. Ja
5: joo, ja välit parani vanhempien kanssa ja sitten kotona noi välit niin kuin sitten perheen kanssa, niin kuin lapsien ja sitten vaimon kanssa parani välit. Ja ne parani tosi paljon, mutta ne ei ole omia tekoisia. Et Jumala on päässyt paljon vaikuttamaan ja niissä ollaan joka päivä ollaan Jumalan työpöydällä.
4: Hmm. Minkä ikäinen sä oot? Minä vuonna sä oot syntynyt?
5: 94.
4: Okei, eli sä oot 30 vielä.
5: En oo.
4: Ensi vuonna vasta.
5: Ei, kun parin vuoden päästä.
4: Ei, kun ensi vuonna on 2024. Nyt on 23.
5: Kyllä, mä täytän tänä vuonna 29.
4: Niin, ensi vuonna 30.
5: Ensi vuonna 30, kyllä.
6: No niin, sitten on sulla hyvä elämä edes Jeesuksen.
4: Sitten sä voit laulaa, että mä oon 30.
5: Juurikin näin.
6: Mutta ei enää humalassa niin, eikä flamingossa.
5: Ei todella.
6: Seurakunnassa. Kyllä. Minkälaisia toiveita sä olisit esittänyt Jeesukselle, nyt kun hän on sut pelastanut ja putsannut, niin mihin sitä sitten työhommeleita? Mitä sä haluaisit tehdä Jumalan valtakunnassa?
5: Jumalan valtakunnassa. Mm. Sanotaanko näin, että paljon on tullut mietittyä ja totta kai ihan hirveästi halusi viedä Jumalan evankeliumia eteenpäin ja olla kertomassa siitä. Ja
4: tässähän nyt viedään koko ajan.
5: Kyllä. Ja kyllä nuoret on aina ollut lähellä sydäntä.
4: Niin. Mutta sä voit olla, kato, niin kuin tiedät nykypäivänä, te romanillakin kulttuurissa, kun on vähän kokenut inflaation, tämä vanhempien kunnioitus ja tämmöinen, vedetään kamaa ja sekoillaan, niin sä oot tärkeällä paikalla nytte.
5: Kyllä.
4: Sä näytät mallia näille, kuinka aikuinen mies käyttäytyy.
5: Kyllä.
4: Siitä ei saa livetä, muistan nyt tämä sitten.
5: Kyllä, tämä piiä.
6: Mitä sä haluaisit sinne vankilaan lähettää terveisiä? Sut tunnetaan hyvin tuolla
5: kuulossa. Joo. Mitäs kyllä.
6: Siellä korva kiinni nyt seinässä. Mitä se Harri Nyymanin nyt sinne lähettää?
5: Sanotaan ensin kaikille niille, ketkä ei ole vielä Jumalan armoa ottanut vastaan. Nyt on korkea aika ottaa Jumalan armo vastaan.
4: Mm.
5: Ja tämä on parasta, mitä voi olla. En sano sitä, että tämä helpoin tie on, mutta kun me ihmisenä aina sanotaan, voi että kun joku ottaa sitä mun taakaa ja tämän vastuun.
4: Niin.
5: Nyt on mahdollisuus jakaa se taakka ja antaa jollekin.
4: Kyllä.
5: Et kyllä Jumala auttaa. Se on parasta, mitä voi olla. Ottakaa Jumalan armo sydämeen.
6: Mm. Eikä vastustella sitä uskoon tuloa linnassa.
5: Se on just näin. Mm. Kannattaa tulla siellä uskossa.
6: Niin, ja sitten lähetkö portille vastaan, jos joku sanoo, että Harri tuukko, mä tuun kassi kädessä. Niin
5: lähden.
6: Sinä oot siellä autolla vastassa.
5: Lähden.
6: Ja Leifi voi olla siinä mukana kuskin paikalla.
5: Kyllä, ehdottomasti lähden.
6: Joo.
4: Mihin seurakuntaan sä nyt sitten tällä hetkellä?
5: Myyrmäen Liesikappeliin.
4: Aa, tuttu mesta.
6: Me tehtiin
4: siellä ohjelmia, kun korona-aika oli. Niin.
5: Okay.
6: Se on meidän tämmöinen väistötila.
4: Tarvanaa Manni.
6: Joo, Erno Manni. Terveisiä vaan sinne.
4: Joo.
6: Hieno homma. Mites isä ja äiti, niin onko ollut valtavat bileet kotona, kun poika on uskossa?
5: On. Kyllä ne on mielissään ollut ja ne on sanonut Jumala kiitos siitä, että sä oot vastannut meidän rukouksiin. Mm. Jumala, vihdoinkin sä oot kuullut meidät.
4: He on rukoillut yli 20 vuotta varmaan rukoillut.
5: Kyllä, ne on useampia vuosia rukoillut siellä. Niin. Mm. On.
4: Kyllä tässä tälläkin alalla tulee työvoittoja välillä. Että mullakin oli yksi kaveri tässä, niin me 12 vuonna tavattiin Kuopion vankilassa. Se aina äkäili, oli vihainen ja ammattirikollinen, semmoinen 40 kaveri. Niin nyt uuden vuoden aattona niin tuli usko. Niin.
5: Aamen.
4: 10 vuotta kesti, mutta tuli kuitenkin.
6: Joo. Pitkät on jotkut vähän liian. Mm.
5: Kyllä.
6: No, sulla on mennyt vaimon kanssa, menee hyvin ja kaikki. Joo. Rukoilitko sitten sun vaimon kanssa?
5: Joo, kyllä me pyritään siihen, että me päivässä ainakin kerta rukoillaan ja luetaan sanaa. Ja silleen se enemmänkin tarvitsisi. Mutta sanotaanko rehellisesti, että monta kertaa tuntuu siltä, että ei aika yksinkertaisesti riitä siihen, että olisi niin kuin enemmän aikaa. Ja sitä pitäisi vaan ottaa, antaa sille Jumalalle enemmän aikaa. Ja kaikki muut jättää sitten toissijaiseksi. Mutta ne ei työpaikalla oikein sitä taho ymmärtää.
4: No, mutta ymmärrätkö semmoisen kanssa vielä, kun olen itseäni miettinyt, niin aika herkästi tulee katsottu jotain urheilua.
5: Joo.
4: 2-3 tuntia, mutta sitten ei riitä 5 minuuttia, että tulisi raamattua.
5: Näin siinä käy niin, monta kertaa, niin, kun tulee kotia töistäkin. Niin. Ja kotimatkalla on mielessä, no mä kun menen kotiin, niin heti mä käyn rukoilemaan ja mä käyn lukemaan sanaa, mutta sitten tuleekin se, hei no, mä pääsen kotiin, mä teen 15 minuutin päästä.
4: Niin, tai mä katson uutiset ensin.
6: Joo. Ja Facebook.
5: Niin. Joo, just näin.
6: Ja sit soittaakin joku.
5: Kyllä,
4: se on vaan, näin. Se on aika inhimillistä, että ei pidä niin kuin, ei pidä laittaa itselleen semmoisia liian tiukkoja rajoja. Jos se on farisealaiset tekee sillä fariseukset, että niin kuin liian tiukat säännöt, mitä kukaan ei pysty noudattaa.
5: Kyllä.
4: Juutalaisillahan on 613 päivittäistä sääntöä, mitä niitä pitäisi pyrkiä noudattaa joka päivä.
6: Joo.
4: Ei siihen kukaan pysty.
6: Kyllä. Mutta hyvä on ottaa aikaa sanoa.
4: On tietenkin, mutta siis, ettei monia, että
5: ei tee pakkopullaa.
6: Niin, että, niin joku, jotkut tunnin pitää lukea raamattua, niin, eräskin rouva kertoi
4: niin, ja
6: mulle,
4: tunti,
6: että hänellä oli
4: joka aamu tunti,
6: näin.
4: Niin, joka aamu tunti ja joka, siis tunti rukousta joka aamu ja ilta, niin ei sekään ole hyvä.
6: Eli aikamoista niin on se asia, että niin kuin ruvetaan noudattaa, mutta hyvä tahtohan siinäkin on, jos joku tämmöisiä ohjeita antaa, mutta todella ei noudateta enää. Minkälaisia, onko sulle tapahtunut mitään semmoista muuta ihmettä, kun sä oot saanut tulla uskoon? Minkälaisia, miten se Jumala on ilmestynyt sulle?
5: No voi voi.
6: Kerro jotakin. Lukijoita, ei kuulijoita kiinnostaa.
5: No kerran kävi tälleensä, että mä oon mun kaverin kanssa rukoilemassa kellarissa ja sitten oli useampi henkilö, oli linjoilla sitten kanssa puhelimen toisessa päässä ja me rukoillaan siellä ja käy silleen, että mä avaan silmät, meillä oli ihan pimeä se kellari ja mä avaan silmät sitten ja sieltä verkkokellarista, sieltä häkin takaa lähtee valkoinen kyyhkynen lentämään mua päin. Ja se niinku, mä eka vähän niin kuin, että mitä tää on? Mä oon, Roni, kato, että näetkö säkin ton? Sano, mitä? Mä oon, näetkö sä, että toi valkoinen kyyhkynen, että sille ihan mua päin ja semmoista lämpimät päreet meni niin kuin ihan päästä varpaisiin. Ja se oli ihan jotakin sanoin kuvailematonta. Pystyy etes kuvailemaan.
6: Se on erikoin. Säikähdit se.
5: Joo, alkuun mä vähän säikähin. Alkuun vähän säikäin.
6: No niin, hän pelästyi, kun ne soitelemassa järvellä ja Jeesus tuli ne huusin.
5: Kyllä.
6: Aave.
5: Kyllä mä alkuun vähän säikähin ja sitten mä rupesin katsomaan, että tuleeko jostakin joku valoilmiö, että se näyttää niin kuin jostakin. Ja ei sieltä tullut mitään valoilmiöitä. Oli, pihallakin oli ihan pilkkopimeetä ja siellä oli ihan pilkkopimeetä. Ja se oikeasti se tuli tyhjästä, se leisi mua päin ja se hävisi tyhjää.
6: Olipa erikoinen.
5: Kyllä.
6: Meillä on tässä raamattu. Eikö tämä ole sulle rakas nyt?
5: Joo, kyllä.
6: Enää ei selata mitä alibilehtiä.
5: Kyllä.
6: Ota jotain sanan paikkaa, mikä sulle on rakas.
5: No mulla on nyt puhutellut pitkän aikaa semmoinen paikka tuolta Uudesta testamentista. Me en muista mikä se oli, mutta siinä lukee kumminkin näin suunnilleen, että ei jokainen, joka huutaa Herra, Herra, peri taivasten valtakuntaa, vaan se, joka tekee minun taivallisen isän tahdon.
4: Kyllä.
5: Ja se on puhutellut mua monta kertaa sitä, että monta kertaa voidaan niin kuin olla, että sanotaan, että ollaan uskossa ja tälleensä, mutta silti ne meidän omat teot ja tälleensä, mitkä pitäisi näkyä niin kuin meissä, ne hyvät teot ja tälleensä, niin kuin miten me kohdataan muita ihmisiä.
4: Hedelmät.
5: Näitä. Kyllä.
4: Hedelmät.
5: Kyllä. Niin ne ei välttämättä aina näy niin hyvinä puolina. Niin se ei riitä, että kun mä kannan vaan sitä nimeä, että mä oon uskossa ja enkä rakasta mun lähimmäistä ja sanoo, että mä oon uskossa, että mä perin taivasten valtakunnan. Se ei ole silleensä. Mm. Että mä täytän mun taivaallisen isän tahdon ja rakastan mun lähimmäistä niin kuin itseäni, niin se on yksi iso osa sitä, että mulla on mahdollisuus periä taivaasten valtakunta.
4: Ja Herra oli kaiken ymmärryksen.
5: Kyllä.
6: Niin ja voisiko ajatella näin, että kevyesti huudellaan kaikkeen Herra Jeesus nimeä ollaan. Ei sydämessään, mutta niin kuin ulkoa tämmöistä litaniaa, että päästään, tiedätkö, rauhoittamaan vaikka tilanne.
5: Kyllä.
6: Joku, niin kuin tiedät.
5: Kyllä.
6: Mutta Jumala näkee, että eihän se ole esimerkiksi uudesti syntynyt edes.
5: Kyllä.
6: Eli tämmöinen fariseelainen meininki.
5: Kyllä.
6: Ai, tämä on ollut sulle nyt semmoinen. Niin
5: kuin. Joo, se on puhutellut monta kertaa. Ja tuossa kun oli vähän silleen, se oli sanotaanko, että oli semmoinen kuiva hetki vähän silleen, että ei jaksanut oikein vähän valvoista omaa uskontilaa. Ja sitten mä otin tuon raamatun paikan, tai niin kuin se tuli se raamatun paikka, kun mä selasin sitä raamattua, ja mä olin 100 kertaa aikaisempaakin lukenut tuon raamatun kohan. Mutta se oli vain niin, että mä olin lukenut sen. En mä ollut ymmärtänyt siitä mitään, enkä tälleen se aikaisempaa. Ja sitten mä luin sen, ja se aukesi mulle ihan, niin kuin ihan uudella tavalla se paikka. Ja se kävi mietityttämään, ja se loi uuden pohjan sinne mun uskoelämälle siihen hetkeen, mistä mä sain uuden janon taas, ja lähdin tekemään parannusta. Ja se on nyt niin kuin, se on melkein päivittäin mielessä. Et se on, että meidän pitää päättää seurata joka aamu Jumala. Meidän pitää päättää kaikesta ymmärryksestä. Se on Herra, että ei ole tunne-elämää. Ja se, että meidän pitää pyrkiä Jumalan kanssa muuttamaan niitä omia asenteita.
6: Eli pyhityselämää.
5: Kyllä.
4: Tahtotila.
6: Niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
5: Kyllä.
3: Radio Day. Ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Harri Nyman.
3: Kyllä.
2: Ja sä sanoit, että sä et ole Paul Newmanille mitään sukua.
3: Joo, en oo. Tietääkseni.
2: Kyllä. Joo. Kyllä. Ja sut on saanut Herra pelastaa ja sitten sä oot kerennyt vähän niin kuin uudistuakin uskossa, vai miten se meni?
3: Kyllä.
4: Pitkä matka välillä niin. Jumalan syliin.
3: Kyllä.
2: Et hieno nähdä ja se onkin aika jännä muuten nyt tuossa, kun mä kysyn sun ikää, että sä täytät ensi vuonna 30, niin no ensin tänä vuonna 29, mutta kuitenkin, niin yleensä siinä 30 korvilla on tavallaan se etsikko aika viimeinen. Yleensä niin kuin rippikouluiässä tai sillä lailla tullaan väkevästi ekan kerran uskoa tai kunnolla näin, mutta sitten niin kuin maailmanmurheet vielä mennessään tuossa aikuisien kynnyksellä, mutta sitten mitä olen lukenut, niin 30-vuotiaana rupeaa olla niitä viimeisiä hetkiä. Mä tulin niin kuin noin 42-vuotiaana. Mitä vanhemmaksi mennään, niin kato sitä enemmän tämä maailma masentaa ja sen hankalampi on sitten enää kääntyä. Mutta sitten vielä tapahtuu niinkin, että ihan vanhoja ihmisiä kuoli vuotellaan vielä pelastuu. On kyllä niinkin käynyt, mutta yleensä uskoon tullaan aika nuorena.
4: Joo. Mutta oli jännä homma toi kyyhky, niin kuin kerroin. Niin. Onko mitäs muuta sulla on tämmöistä, kun herra ilmestyy, niin se virkistää meidän vanhempienkin uskoa, kuulijoiden uskoa. Että
3: mitäs muuta mulla on käynyt?
4: Sulla on nyt paljon ollut kaikkea.
3: Niin, on aika paljon, on niin kuin Jumala on niin kuin oikeasti tehnyt ja silleensä, ja sanotaanko näin, että kyllä se on oikein niin kuin lellinyt. Se on lellinyt aika paljon, että joka juttu, mihin mä oon niin kuin pyytänyt, että Jumala hei vastaa mulle. Ja sitten aina välillä joutunut, no se vastaa sitten omalla ajallaan, että kyllä se sitten sieltä. Mutta Jumala on niin kuin nähnyt sen tarpeellisena mulle, että se on nähnyt, että mä oon niin malttamaton ja tälleisen. Se on vastannut melkein aina heti niiden pyyntöjen perään.
2: No mites tämä työpaikka järjestyi? Oliko siihen mitään ihmeellistä?
3: Oli. Tähän oli tosi ihmeellinen juttu ja mä uudistuin, tai silloin kun mä uudistuin nyt 10. kuu, ja mä istuin, mä olin muutama päivä istunut jo kotona, ja mä oon aina ollut liikkuvaa sorttia. Niin. Ja mä istuin näin kotona, oli muutama päivä istunut, ja mä sanoin Jumala, sä näet, me ei jaksa istua kotona, että anna mulle jotakin tekemistä, että mä en oikeasti jaksa, että mulla ei ole mitään, mitä mä teen, ja mä haluan tehdä jotakin. Et ei musta ole tähän, että mä istun vaan kotona.
4: Olipa rehellinen.
3: Niin. Ja kävi silleen, että mun kaveri oli sitten suositellut mua tuonne mun nykyiseen työpaikkaan. Ja seuraavana aamuna mun otetaan yhteyttä sieltä työpaikasta.
2: Niin.
3: Ja sanotaan, hei, sua on suositeltu tänne meille. Niin. Ootko sä minkälainen myyntimies? Ja haastattelee siinä ja sanoo aika, että no, että voi olla, että joskus ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla sun otetaan yhteyttä, jos otetaan tälleensä. Ja jutellaan parikymmentä minuuttia siinä puhelimessa. Sanoi sitten, hei, hän sai sittenkin tuossa järkättyä ajan huomiselle, että tuutko tänne työhaastatteluun. Mä sanoin, totta kai tuun. Ja meni sinne työhaastatteluun ja sanoi mulle siellä työhaastattelussa sitten sen haastattelun jälkeen, että hei, tervetuloa meille, sä oot meidän palkkalistoille. Ja se oli oikeasti oli ihan täysin jumalasta, että ei me ollut aikaisempaa niin kuin yhtään mitään laittanut hakemuksia tai mitään.
2: No niin, sinne, heti ekalla veti.
3: Kyllä.
2: No niin.
3: Ja sieltä ne soitti itse sitten ja kaveri oli suositellut. Ja niiden pyytöjen päälle, kun oli jumalalta pyytänyt, että anna mulle jotakin, että mä saan jotakin tehdä.
4: On se hieno asia. Eikö se ole ihana elää Jeesuksen kanssa?
3: On kyllä.
4: Hei.
3: On kyllä.
4: Ei tarvitse lähteä enää.
3: Ei tarvitse.
4: Omi, jotka päättyy Karlskronaan.
2: Lähtee nyt ruottiin, kun ei ole kielipää.
3: Todella. En osaa sanakaan.
2: Mä nyt sen verran, että nei.
3: Joo, kyllä sen. Joo, kaikki tommoiset, mutta ei nyt mitään se enempää.
2: Mitä näilläkään siellä on nähnyt?
3: Ei, kyllä siellä on. Sanotaanko ne, että paremmat ruuat siellä oli kuin täällä.
2: Niin vankilassa vaan.
3: Joo, kyllä.
4: No niin, se on yksi syy, miksi mennä sinne.
3: Kyllä.
4: Se on ainoa syy mennä Ruotsin tekee rikoksia.
3: Kyllä.
4: Sen takia se jalutsikin, niin siellä pyöri niin paljon. Niin. Mutta se osasi kyllä ruotsia. Läidikieli ruotsi. Joo.
2: Kyllä.
4: Mites muuta sulle semmoista, se hengellinen työ, niin oliko se nuoria kohtaan?
3: Joo, kyllä.
4: Kyllä sitä riittää, kun siellä Myyrmäessäkin. Niin. Eikö siellä ole vaikka mitä ongelmia?
3: On. On.
4: Että siellä
2: kyllä niitä on joka paikassa, missä niin kuin ihmisiä kokoontuu, kun mulle tulee paljon viestejä ihan pieniltä maaseutukaupungeista ja kylistä, että tuu tänne puhumaan, että täällä on nuoriso ihan sekaisin. Ja, kun netistä voi nykyään tilata mitä vaan.
3: Kyllä.
2: Ei silloin, kun me oltiin alinkaan nuoria, silloin piti tietää, mistä haki.
4: Joo.
2: Nykyään jokainen, joka saa käyttää nettiä, niin se saa mitä vaan.
3: Joo, ne kuljettaa kotiovelle asti.
2: Kyllä.
4: Älä. Joo. Oot säkin tehnyt sitä?
3: No mä en ole itse sitä tehnyt, että mulla on sitten ollut ihan omat paikat, mistä mä oon sitten omat jutut hankkinut, mutta muutama kaveri on kattonut sitten, että kun ne oikeasti ottaa sen puhelimen käteen, niin 10-15 minuuttia eteenpäin, ne on oven takana ne, mitä ne tarvii.
4: Älä, on mennyt tommoisen.
3: Joo.
2: Joo. Delivery.
4: Okei. Meillä se meni vähän toisin. Niin. Piti odottaa. Joskus pitkään.
2: Joo, ja satoja kilometrejä.
4: Niin just. Joo.
2: Niin kuin Starissa kato, jätkät valitti, että kun se latinkaan joutuu aina ajaa tuonne Lapinjärvelle asti, että saa 100 kilsaa. Mutta on kumman sä teet mieluummin, ajat 100 kilsaa vai nähdään Helsingin keskustassa ja kärsitään molemmat ja lusitaan monta vuotta.
3: Kyllä.
4: Joo.
2: Semmosta.
4: Mites muuta?
2: Onko sulla sisaruksia, veliä ja siskoja?
3: On.
2: Mitäs niille kuuluu?
3: Niille kuuluu ihan hyvää. Meitä on kaiken kaikkiaan 7.
2: Niin.
3: Ja mä oon kaikista nuorin meistä.
2: Oho. Sä oot toi Kuopus.
3: Kyllä.
2: Joo.
3: Ja kaikki on uskossa.
2: Oho.
3: Ollut useampia vuosia.
2: No niin.
3: Ja
2: oletko sä viimeinen, kun käännyt näin sitten?
3: Kyllä.
4: No niin.
3: Kyllä.
4: Viimeinen.
2: Kovapäisin.
3: Kyllä. Juurikin näin. Juurikin näin.
2: Mutta eikö ole ihanaa tuommoinen, kun lähisukulaiset kaikki, kun mullakin niinku... Mulla on erittäin rakas velipoika, mutta mua surettaa se, kun hän ei näe niitä. Hän tietää nämä asiat ja on ollut suntiokoulutuksessakin oppisopimuksella. Kaikki tietää nämä hommat ja tasan tarkkaan, miten nämä menee, mutta...
4: Voi käännä,
2: sit, niin. Ei, kun se on. Sitten aina kato jotain näitä irvailee ja näin, mutta säälittää, kun ei tee totta siitä asiasta.
3: Mm.
2: Mulla on huoli, kato, niin kuin mulla on muistakin ei-uskovista huoli, että... Jos ne kuolee niihin synteihin, se ne joutuu helvettiin.
3: Mm-hmm.
2: Sehän siinä se juttu on.
4: Joo, ei tämä niinku pieni rangaistus.
2: Niin.
3: Ei.
4: Käsittämätönhän se on ikuinen rangaistus. Niin. Mutta tässä tuli tämmöinen raamatun paikka, kun sua ajattelee. Paavalin kirja Efesolaisille ja toinen luku alku. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin, jossa te ennen vaaditte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtä ja tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa noudattaa liha- ja ajatusten mielitekoja, olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Eikö se ole aika raju?
3: Joo.
4: Eikö löydy se entinen elämä tästä?
3: Kyllä löytyy.
4: Joo. Me oltiin kuolleita.
3: Kyllä.
4: Rikoksiin.
3: Kyllä.
2: Mm-hmm.
4: Ja tämä on viesti sinne kuulijoillekin, että...
3: Kyllä.
4: Että älä jatka enää.
3: No ei kannata. Kyllä tässä vaiheessa kannattaa tehdä täyskäännös.
4: Mm.
3: Ja se, mikä on oikeasti tosi tärkeää, itse oppinut tuossa nyt vähällä aikaa sen, että kotiovi, kun me laitetaan kiinni, vaikka on minkä ikäinen, se ei tarkoita sitä, että sä välttämättä samana päivänä, että sä ikinä enää tuut kotia takaisin.
2: Mm.
3: Sen takia pitää olla tilivälit, pitää olla tosi selvät Jumalan kanssa. Täältä kun lähtö tulee, tietää, mistä herätään seuraavan kerran.
2: Mm.
4: Se on muuten totta. No, niin, tämä voi olla varoitus nyt jollekin kuulijalle, että sä puhut tämmöisiä asioita.
3: Mm.
4: Että laita välit Jumalan kanssa kuntoon.
3: Kyllä.
2: Joo.
3: Näin se on.
4: Ja Jeesuksen veri, sehän on se tärkein.
3: Se on.
4: Se pesee puhdistaa synnistä.
3: Se on just näin.
4: Tuleeko kevyt olo, kun antaa elämänsä Kristukselle?
3: Voi että.
4: No.
3: Tulee todellakin.
4: Se tuntuu fyysisestikin.
3: Joo, kyllä se välillä tuntuu. Ei, että tämä tunne-elämä on, mutta sitten kun välillä saa niitä tunteita, niin on tämä semmoista, että sitä haluaisi vaan lisää. Jos tätä rahalla saisi.
4: Tämä olisi maailman paras juttu.
3: Niin.
4: Mutta ei saa.
3: Ei saa. Ei saa, ja jokainen ostaisi tätä ihan varmasti kerran kokeilisi.
4: Niin on.
2: Parasta huumata ikinä.
4: Eikö se ole niin kuitenkin semmoista, että se Jumalan rakkaus koskettaa, tulee kevyt ja iloa, ja semmoinen taivallinen olo.
2: Mutta eikö se joskus markkinoitu semmoisilla tarroilla, että parasta huumetta?
4: Joo on.
2: No. Semmoinen keltainen tarra oli joku.
3: Joo.
2: En, oli joskus aika.
3: Joo, oli. Mikä elämä on parasta huumetta.
2: Niin,
3: mikä
2: joo, joku semmoinen. Kyllä. No, joo.
4: Kyllä se Jeesus on se paras.
3: Kyllä se on. Jeesus on paras huume.
4: Mm. Niin. No onko niillä todistanut nyt sun kavereille, niin onko niistä kuksaa antanut elämänsä Jeesukselle? Vai vielä sinun vaiheessa?
3: Kyllä on pari antanut.
4: Älä.
3: On pari on antanut.
4: Okei.
3: Okay. On, on.
4: Harrinin mäki. Oliko se näin?
3: Kyllä.
4: Onko se romanien keskellä jotain herätyksen poikasta ollut nyt?
3: Vai? On. Nyt on, sanotaanko, että Jumala on oikeasti, on lähtenyt oikeasti ilmestymään ja on tosi kova herätys on menossa ja on, ja monella on niin kuin löytynyt tai sanotaanko herännyt semmoinen mielenkiinto niin kuin tulla seurakuntiin etsimään Jumalaa, että mitä ei aikaisempaa ole käynyt. Ja on näkynyt semmoisia ihmisiä seurakunnassa, ketä ei ajatellut edes näkyvän seurakunnassa. Että kyllä herätys on, herätys on lähtenyt.
4: Mm. Se on kiva kuulla. Ja sä oot olla mukana tekemässä sitä työtä.
3: Kyllä.
4: Ja paljon on työtä.
3: Kyllä.
2: Joo.
4: Mitäs sun vaimos? Onko hänellä tämmöistä hengellisen työn kutsua? Ja mitä te teette? Haluaisitteko te yhdessä palvella joskus Jeesusta?
3: Totta kai. Haluttaisiin yhdessä palvella ja haluttaisiin yhteinen työsarka Jumalan maailmasta.
4: No mites vielä tähän ei ole semmoista pikavastausta tullut?
3: Ei ole pikavastausta tullut. Ja se on siinä, että sanotaanko, että ei ole vielä varmastikaan valmis, että vielä pitää itse kasvaa hengellisesti ja...
4: Miten tuohon vankilaan lähtö, jos tulee joskus, että sä pääset vankiloihin puhumaan, niin ottaisiko ne sut hyvin vastaan tuolla Sörkässä?
3: Kyllä mä uskon. Ja katsotaan nyt, että mulle tuossa nyt tuomio tulikin. Ja mä lähden sen lusimaan ja katsotaan, mikä on Jumalan tarkoitus siinä.
2: Onko sun pitkä kakku?
3: No mulla nyt tulee vuosi. Vuosi tuli sieltä hovista ja sitten on 5. kuu, on vähän lisää noita käräjiä. Sitten pitäisi ruveta olemaan pöytäpuhassa.
2: Puolikkaalla, kun pääsee vielä? Ei.
3: Ei, 2/3.
2: Okei. Okay.
4: Sähän viet sitten sinne Jumalan sanaa. Nyt susta tuli vankilan lähetti.
3: Kyllä.
2: Niin.
4: Muista sitten kehut tätä ekskriminaalisuutta.
3: Totta kai. Saat
4: noita levyjä, kun meillä on. Totta kai. Kuulijoille tiedoksi, että 80 ekskriminaalisuutta levyä lähtee taas Suomen vankiloihin. Harri Nyman ottaa niin. Sitten yhdet sinne.
2: Kyllä. Hankala toi, kun ei... Kivitalous, kun ei pääse nettiin, niin ei pääse YouTubeen eikä minkään kautta linkkien kautta kuuntele näitä. Että jos ei livenä ja uusintoja kuuntele, niin ne levyt kyllä tulee varmaan tarpeeseen.
4: Joo, levyjä saa sieltä vanhoja uusia pastoreilta ja läheteiltä. Ja Harrikin ottaa niitä sinne.
3: Kyllä.
4: Vaat koko osaston myhullimalli.
3: Juurikin näin.
4: Se oikein. Millä mielellä sä lähet vielä käymään? Pelottaako yhtään vai?
3: Ei pelota. Että tosi turvallinen mieli on. Ja sanotaanko näin, että se on tuttu paikka. Siellä on käyty ennenkin. Ei ole ollut mitään, mutta nyt on kivempi lähteä sinne, kun oikeasti on, ajatukset on erilaiset ja on astetta viisaampi.
2: Hmm. Kun on turva Jumalassa.
3: Kyllä.
4: Olen nyt pastori soittanut, että täällä tullaan apulaispastori Harri Nyman.
3: En ole vielä soittanut. Pitää soittaa.
4: Ihan oikea asenne. Petaat hyvät paikat. Muut hoitelee muita hommia. Sä hoidat hengen tehtäviä.
3: Kyllä.
4: Aivan. Mitäs muuta? Katsotaan me Raamatusta vielä jotakin hyviä paikkoja. Kun sä luet Raamattua, niin miten sä luet sitä?
3: No mä oon nyt niin kuin yleensä lukenut silleen, että mä aloitin Raamatun lukemisen Uudesta testamentista ja siitä petänyt koko aika niin kuin eteenpäin. Sitten kun se on päättynyt, mä oon aloittanut sen Uuden testamentin uudestaan ja sitten välillä sieltä Vanhasta testamentista ihan sivu kerrallaan eteenpäin.
4: Niin, että sä käyt järjestelmästä läpi.
3: Kyllä. Ja sitten välistä mannalapuilla.
4: Mites koet sä, että Jumala puhuu tämän sanan kautta?
3: Kyllä se on puhunut sanan kautta.
4: Elävää sanaa.
2: Se on se ensisijainen kanava, miten hän puhuu.
3: Kyllä.
2: Siitä mäkin usein sanon, että kun mä vähän vierastan semmoisia profeettoja, jotka on itse asiassa nimittänyt profeetaksi, sitten ne sanoo, että Jumala juttelee hänelle joka aamu 4-5 aamulla, kun hän herää. On se mahdollista, en mä
3: lähde
2: kieltämään, mutta useimmiten kuitenkin Jumala puhuu meille sanansa kautta. Ja me sitten taas saadaan hänelle itkeä meidän asioita rukouksessa. Näin se toimii. Mutta toki Jumala puhuu suoraan, mutta pitää muistaa, niin kuin profeetta Elisankin aikana, niin oli näitä vääriä profeettoja. Yksi oli oikea, sitten oli melkein 700-800 väärää. Että ei se suhdeluku vieläkään ole minkään muuttunut.
4: Kyllä.
2: Et niin kuin, ei kaikki nämä, ketkä väittää olevansa jotain profeettoja, ne ei suinkaan sitä ole.
4: Kyllä. Oletko sä ottanut selvää, että onko sulla lähestynyt, että lähtee jokin mennari- tai liberaalihommeleihin? Sähän tiedät, että on epätervettäkin uskoa, kun Jeesus sanoi, että hänen terveisiin sanoi. Niin oletko sä törmännyt näihin mennareihin tai liberaaliin?
3: En ole vielä.
4: Mutta kaikenlaista tuolla hengellisellä kentällä liikkuu.
3: Kyllä, se on just näin. Ja kyllä sitten sanotaanko näin, että sanan lukeminen on sen takia tärkeää, ainakin itsellä on ollut. Kävin vähän aikaa sitten silleen, että mä olin tuolla TikTokissa, mä sellaista TikTokia. Ja siellä sitten eräs henkilö puhui hengellisiä asioita, mutta vähän aikaa kun kuunteli, niin Raamatun pohjalta, sitten kun jäi kuuntelemaan, niin huomasi sitten, että okei, no tämä ei ole ihan oikealla asialla. Ja sen takia meidän on tosi tärkeä tuntea tämä Raamattu, niin me tunnetaan, tietää silloin, että milloin ollaan menossa väärään suuntaan, kun joku puhuu jotakin.
4: Joo, eli meidän hengelliset aistit, niin kuin Raamattu sanoo, pitäisi harjaantua erottamaan hyvän pahasta.
3: Kyllä.
4: Ja sitten on annettu myös henkien erotuslahja ja silmävoidetta.
3: Kyllä.
4: Eli rukoilla sitä, että Jeesus johdata totuuteen. Eikö se ole tärkeää?
3: Kyllä.
4: Me rukoilemme paljon pyydämme.
2: Ja ihan niin kuin David Paulson jo opetti aikanaan 90-luvulla 30 vuotta sitten siihen aikaan, kun Harri on syntynyt, niin David Paulson sanoi, että kun hän tai kuka muu tahansa opettaja opettaa jotain tai puhuu uskosta, Raamatusta, Jeesuksesta, Jumalasta, jos ette löydä sitä opetusta tai sanomaa Raamatusta, niin älkää uskoko.
3: Kyllä.
2: Että siinä on se, että Raamatun pitää olla meidän ylin oppikirja.
3: Kyllä.
4: Ehdoton
2: oppikirja. Niin, se on se. Ja valitettavasti tämä maailma on mennyt siihen, niin kuin tässä on monta kertaa todettu, että täällä joutuu kansanedustajatkin oikeuteen, kun ne siteeraa Jumalan sanaa, niin on se nyt ihmeellistä.
4: Ja mieltä Päivi Räsäsen, oletko kuullut siitä, kun Päivi Räsäsen oikeudenkäynnistä?
3: Joo.
4: Mitäs sulla, se herätti ajatuksia?
3: No siis se herätti oikeasti niin paljon ajatuksia, että eka oikeasti silloin, kun se kävi, että siitä nostettiin syyte, kun se justiin se niin kuin Raamatun pohjalta niin kuin tuolla jutteli, niin kyllä se eka vähän hermostutti. Ja kävi miettimään sitten, että me ollaan ristillinen valtio. Nyt on kaikkea muuta oikeasti tänä päivänä kuin ristillinen valtio, että joudutaan, kun Raamatusta sanotaan jotakin, niin joudutaan vastuuseen siitä ja meitä lähdetään syyttämään ihan käräjäoikeudessa siitä. Että onhan se oikeasti, että on tämä mallilleen mennyt.
2: Niin. Olisi varmaan oikeitakin rikoksia, mitä käsitellä.
3: Niin. Kyllä. Kyllä.
2: Vaikka tuo Ali pitäisi saada kiinni, mä oon kuullut, että se myy tuolla, mikä tässä on tie Raamattuja.
3: Kyllä.
4: Ei se tässä myys kenellä, vaan
2: ei, kun sä jaat ilmaisiksi.
4: Äsken lähti syyttäjän taas.
2: Niin lähti niin, muuten kyllä motoristiraamattu.
4: Raamattu, joo, ja hän lukee sitä.
2: Mutta se on jännä, toi Raamattu muuten, niin se on, niitähän ei tilastoida tuossa kirjamyyntitilastoissa. Raamattu on myydyin kirja, mutta on se varmasti myös luetuinkin, vaikka toki kaikki sen hankkijat ja ostajat, kun se kaikille, ketkä naimisiin menee annetaan, niin eivät sen niin lue, mutta on se varmasti myös
4: Mekin luetaan joka päivä.
2: Niin.
4: Eikö ihme?
3: Kyllä.
4: Mutta kiitos Harri Nyman tästä haastattelusta.
2: Paul Nymanin serkku.
3: Kyllä. Niin,
4: ja siunausta sulle ja sun vaimolle ja
2: lapsille,
4: sisarille ja lapsille ja kaikille.
3: Kiitoksia. Siunosta teille myös ja jokaiselle kuuntelijalle.
4: Joo. Ja eikö Harri, jos lopussa, kun on tämä syntisen rukous, niin paras antaa elämänsä Jeesukselle.
3: On.
4: Noniin.
3: On todella.
4: Noniin, Harri kehotuksesta. Rukoile mun perässä, niin saat synnit anteeksi ja syntyä uudesti ylhäältä. Jeesus, tahdon tänään kääntyä sinun puoleesi. Pyydän syntejäni anteeksi. Haluan syntyä Jumalan perheeseen ja hylätä entisen elämän ja ottaa vastaan armon. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea rauhan, ilon ja vapauden. Aamen. Onko Harrella ja Latella vielä tuossa loppuun?
2: Ei mun on mitään ole.
3: Sen vielä haluan sanoa teille, että muistakaa lukea Raamattua, kun tunnetaan Jumalan sanasta, vaikeampi meitä on eksyttää.
2: Aamen.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Kiintymys kehojen.

Mikkelin piispa Mari Parkkinen tässä, hei. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Ystävä kylässä.
1: Kun te kohtaatte tämmöisiä nuoria tai ylipäätään ihmisiä, joilla on tosi vaikea jotenkin saada otetta omasta elämästään, niin miten te sanoisitte, että missä kohtaa te on niin kuin isompia puutteita

0: järjestökentässä tai yhteiskunnassa, missä apu on niin kuin tosi tarpeen.
1: Ihan nyt hiljattain on tullut semmoista palautetta yhdeltä ihmiseltä, joka oli pitkän aikaa yrittänyt saada apua, mutta ei ollut saanut. Ja sitten kun hän otti yhteyttä meihin, me heti vastattiin hänelle ja alettiin kulkemaan hänen rinnalla. Ja nyt hän on ollut monia viikkoja jo selvinpäin ja löytänyt itselleen mielekästä tekemistä ja hakenut töitä. Ja
2: työhaastattelussa oli. Ja
1: joo.
2: Niin kuin se, just se, että kun se on tämä viranomaisbyrokratia semmoista, että ei ole semmoista yhden luukun periaatetta, että sä meet jonnekin ja saa apua, vaan sua pallotellaan, että ja sanotaan, että on nyt ollut 4 viikon päästä aika. No sitten otetaan joku narkkari. Ei, hänellä on mitään niin kuin inhimillistä järkeä käyttämällä niin mahdollisuuttakaan, että hän 4 viikon päästä sitten tulee. Että sit on, että 2 viikkoakin on ihan liian pitkä aika ja 2 päivää ja 2 tuntia voi olla. Että se pitäisi apu saada heti niin kuin alulle ja muuta. Meihin kun ottaa yhteyttä, niin jos ei nyt välittömästi mitään muuta apua saa, niin ainakin joku kuuntelee. Mm. Yleensä niin, että jos joku nainen, niin Mia sitten juttelee ja tai sitten meillä on se
1: aika usein me laitetaan kaiuttimelle,
2: niin,
1: molemmat
2: jos olin sanomassa, että 9 puhelin, siis kaiuttimella molemmat. Niin kuin, niin moni on kiitellyt sitä näistä raavaista korstoista, kun ne avautuu sitten meille puhelimessa. Ja sitten mä oon neuvonut heitä, että jos on jotain semmoisia omantunnon tuskia sun muita, niin pappi on hyvä vaihtoehto ripittäytyä, koska papilla on tämä vaitiolovelvollisuus ja meitä sitoo kanssa. Ei kai niin virallisesti, mutta niin kuin käytännössä.
1: Me halutaan olla niin, luottamuksen niin arvoisia, että joo, ei me lähetä poliisille kertomaan, jos meille joku tunnustaa rikoksensa.
2: Niin, ja kyllä varmaan, niin kuin, jos mä sanon näin, niin kyllähän nyt jätkät tietää mun taustan, että kyllä ne uskaltaa mulle puhua ja tietää, että mä en ketään vasikoin, niin silleen helpommin. Tietenkin on se vaara, tietysti joku muu on linjoilla sitten, mutta usein on ihan vaan, että se on nämä päihteet, että alkoholi ja huumeet, niin siitä ne, sitä kun raitistuu, niin moni asia rupeaa loksahtelee paikoille. Ja tietenkin mulla on sitten viimeinen loppukaneettina se, että mitäs jos pikkuhiljaa ruvetaan sitten keskustelemaan Jeesuksesta ja näin. Mm. Että se on semmoinen goal.
0: Joo. Ja erinomainen sellainen myöskin. Niin. Mutta että siinä tulee myös näitä muita elämänhallinnan.
2: Kyllä.
0: Päästään irti riippuvuuksista näin.
2: Mutta nehän se on, kato, mullakin oli se uskoon tullut prosessi, että ensin mä raitistuin vähän ja pakosta, kun mä joudun semmoiselle osastolle vankilassa, missä ei saanut huumeita. Että mä olin, jo, niin kuin, olisin muuta varmaan ottanut, mutta kun mä olin semmoisella osastolla monta kuukautta, niin sitten siitä lähti se prosessi käyntiin.
3: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Ystävä kylässä.
1: Yhden pahan kysymyksen tähän valmistelin, just tähän näin niin kuin yhteiskunnan avun puutteisiin. Niin minkä takia teidän mielestä valintana vapausjärjestö, minkä takia ihmiset valitsee sen eikä sitten niitä ehkä vaikeasti saavutettaviakin apuja, mitä yhteiskunnalla on?
2: Me ollaan matalan kynnyksen ensikontakti ja meillä on yhteistyökumppaneita, joiden luo me sitten ohjataan niitä ja meillä on nyt tarkoitus tänä vuonnakin käydä uusien yhteistyökumppaneiden luona, käydään katsomassa vähän, että miten se toimii, että sitten me osataan ohjata niitä oikeaan paikkaan.
3: Meillä on jopa yksi tai kaksi paikkaa, mihin pääsee heti hoitoon.
1: Niin.
2: Ilman maksusitoumusta.
3: Ei tarvitse odotella mitään kahta viikkoa. Ja, jos on todellakin. Mutta siellä on sit tiukkoja paikkoja. Siellä ei saa vetää röökiä, eikä saa olla mitään korvaushoitoa ja tämmöisiä. Että aika, no tuota ulkomailtakin systeemitunnus on niin kuin Toivon kylä, niin ne on tiukkoja mestoja, että suomalaiset narkkarit ei välttämättä sopeudu niihin sääntöihin. Mutta jos oikeasti haluaa pois kadulta eikä ole mitään muuta, niin esimerkiksi Toivon kylä, Etelä-Pohjanmaalla on semmoinen, mihin pääsee.
2: Ja siellä me ollaan käyty tutustumassa, ihan mahtava paikka. Ja Arvi Raidon, meidän hyvä ystävä.
3: Joo, se on kunnia lusinut munkaan samaan aikaan, tietää nämä hommat.
2: Hänkin on muuttunut.
3: Kadulta tullut kaveri, hän on itsekin. Että. Nyt on perhe ja kaikki. Että kyllä se muutos todellakin on mahdollista.
1: Vau. Wow. Nyt tässä on tullut jo pieniä tämmöisiä niin kuin silmän räpäyksiä vähän niin kuin teidän toimintaan, niin joku tarina jostain henkilöstä, joka on osallistunut teidän järjestöön tai saanut apua teidän järjestön kautta, niin kertokaa joku esimerkki, mikä tuottaa teille iloa erityisesti.
2: Mulla tulee mieleen yksi 8-luokkalainen poika, joka oli tosi hyvä semmoinen rikollisen
3: gangsterin alku.
2: Ja sitten hän vaihtoi Laurin kanssa puhelinnumeroita ja mä muistan ne Laurin ensimmäiset puhelut hänelle, kun Lauri aina sanoi, että koita nyt miettiä, mitä sä niin kuin elämältä haluat, että haluatko sä oikeasti valita tuommoisen rikollisen polun ja selitti vaan maalaisjärjellä toiselle, niin sitten siitä ei kauan mennyt, menikö puoli vuotta, niin sitten tämä tyyppi sanoi, että hei, hän ottaa nyt tuo 9-luokan ihan tosissaan, että nyt hän tietää jo, mihin hän menee opiskelemaan ja hän valmistuu nyt tänä keväänä ja
3: onko jo valmistunut, onko talonrakentaja?
2: Ei, kun toukokuussa.
3: Oliko näin?
2: Joo. Että niinku, et siinä on niinku jäänyt sellaiset linnavuodet häneltä nyt sitten kokematta, kun hän valitsi sen oikean elämän.
3: Koina kitistää siitä, että kun mä oon tullut niin kalliiksi yhteiskunnalle, kun mä oon ollut niin monta vuotta vankilassa, niin vastaava määrä vuosia on torjuttu tässä jo moneen kertaan, eikä tämä ainoa tapaus.
1: Ihan varmasti.
3: Ja on paljon tullut palautetta. Viimeksi. No on, en muista, oliko ihan viimeksi, mutta kerran tuli, ei tätä kauaa, kun Messengeriin tuli viesti, että hän on irtos kansainvälisestä moottoripyöräkerhosta ja jätti huumeet ja kaikki rikokset ja hukkas aseet ja meni töihin ja nyt on normaali elämä. Ihan vaan halusi kiittää. Mm-hmm. Tuommoinen niin kuin, kyllä lämmittää.
0: Aalloilla ekstra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ystävä kylässä.
1: Just tuossa koeltiin Helsinkiin päin, niin tuli mahdollinen yhdistyksen keikka ammattikouluun. Että kyllä se, niinku, se on niinku just toi koulut ja tuommoinen nuorille, se kiinnostaa aina.
2: Joo.
3: Ja me ollaan rippileirejäkin kierretty paljon.
1: Rippileirejä ollaan käyty ja se on aina. Totta kai käydään myös vankiloissa, mutta mulla tulee siitä mieleen, että silloin me ollaan jo 20 vuotta myöhässä, että se olisi pitänyt kaverille sarrata. Mutta ei silloinkaan vielä niin kuin sen yksilön kannalta, tai aina voi vielä, niin kauan kuin elämä on toivoa, että se on taas se uskovan näkökulmasta. Että. Mutta kyllähän ne vankilakunnit, kun ne ottaa mun yhteyttä, niin ne tietää mun taustaa, mikä mä oon nyt ollut, kun olet 20 vuotta uskossa, niin ne tietää, että siitä varmasti tulee puhetta sit siitä Jeesuksesta näin, että vaikka ei niitä suoraan sano, niin kyllä sielläkin on taustalla se muutos halu, koska ei kukaan halua koko ajan vaan olla vankilassa ja tehdä rikoksia ja käyttää huumeita. Se on ihan järjetön ajatuskin. Mm. Ikää tulee, niin kyllä ne muuttuu pikkuhiljaa ne kunnit ja rauhoittuu. Et se on nuorten miesten hommaa se lusiminen. Ja minäkin kun olin vankilassa pitkään, niin ei, siellä on aika harva täyttää 60. Että tiesitkö muuten haastattelija Miikkis, että mikä on vangin miehen keski-ikä Suomessa?
2: Vangin iän keski-ikä. No nyt toi autuu vähän osviittaa, ettei se nyt kovin korkea voi olla, mutta en tiedä. Mä veikkaanpa, että tämmöinen vaikka 4-5.
1: 4-7.
2: 4-7. Lähelle meni
1: veikkaus. Se oli hyvin veikattu, joo. Mutta joo. Että niinku,
2: mut saa noita ohjeita siinä
1: joo,
2: vähän aikaisemmin.
1: Joo, kuitenkin niinku, se, että kun ajatellaan, että onko se oletettu keski-ikä tällä hetkellä Suomessa naisilla on vähän yli 80 ja onko miehillä karva naui 80, niin vangeilla se on alle 50 vuotta. Että, että se on niin rankkaa elämää ja eikä varmaan nouse siitä mihinkään, koska meno kovenee koko ajan.
2: Mm-hmm. Kyllä toi on konkretiaa kertoo niin. Siitä. Jotenkin tuosta niin kuin, että aika harvoin muakin haastattelijana pysäytetään niin kuin, että kysytään multa kysymys ja sitten kun teidän ohjelma on kuunnellut, niin että siinä on semmoinen aika tervetullut suoruus, niin kuin näkyy teistä molemmista. Latesta tulee nyt vähän niitä näitä humoristisempia suoria letkautuksia.
3: Lauri on semmoinen totuuden torvi.
2: Niin on, mutta jotenkin mä mietin tätä näin henkilökohtaisesti. En mä tiedä, onko mä vaan jotenkin liian nuoria, jotenkin semmoinen, että mä en kehtaa oikein sanoa mitään suoraan. Kyllä mä nyt toimittaja jostain syystä on, että kyllä mä jotain kysyn suoraan. Niin. Mutta mistä tämä niinku ominaisuus tulee, Late? Ja kyllä säkin, Mia, oot semmoinen, niinku, että sä kiertelee ja kaartele tai jotenkin on pelkästään niinku semmoinen, että et koskaan puhu suoraan, vaan kyllä säkin puhut suoraan.
3: Joo, mä yritän olla aina semmoinen fiksu,
1: hän on Pohjanmaalta.
3: Fiksu ja asiallinen, mutta se pohjanmaalaisuus tulee sieltä aina välillä läpi.
1: Joo, Miella on tarkka tutka ihmisten suhteen. Mm-hmm. Et niinku, meille on ihan turha tulla selittää jotain. Voi olla, että mä ostan sen jutun, mutta Mia ei osta.
2: Joo, joo.
1: Niinku, jos ei ole. Ja mulla tulee tämä sitten tämmöinen, kun mä oon nähnyt niin paljon petosta ja valhetta ja semmoista. Ja mä olin silloin rikollisenakin jo harvinaisen suora. Kaupat tai henki pois, niin oli se mun tyyli. Ja ei siinä kierreltu eikä kaarreltu. Ja tämä on tämä ja mitä sitä muuta väittää. Ja nyt kun mä oon uskova mies, niin vielä suurempi syy olla rehellinen ja suora.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos. Niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojaitava tuulta vasten.

vielä, voitko sen päiväsi? Hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin lapsen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
1: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
1: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa. No anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme ajatusta siitä, että kun meitä on ensin rakastettu, voimme mekin rakastaa myös toisia. Entä, olisiko meidän, siis sinun ja minun, mahdollista tarvittaessa kuolla lähimmäisemme puolesta? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, 1. Johanneksen kirje, 3. luku, jaket 16-20, otsikolla Sydäntä suurempi.
1: Viime kerralla paneuduimme jakeisiin, joissa apostoli Johannes korosti kristittyjen keskinäisen rakkauden merkitystä. Hän jopa sanoi, että se rakkaus on todistuksena siitä, että olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Sen vastapainona hän mainitsi Kainin, joka surmasi veljensä. Voimakkaiden

0: lähimmäisen rakkauteen kehottavien sanojen keskellä Johannes kirjoittaa seuraavaksi siitä perustasta, josta kristityn rakkaus toisia ihmisiä, mutta aivan erityisesti toisia kristittyjä kohtaan nousee. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3 jakeen 16. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta. Hyvin paljon samantapaista ilmaisua käyttää myös apostoli Paavali Efesolaiskirjeen 5. luvun alussa. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne. Olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähteemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Johannes siis kertoo, että kristitty, eli Jeesuksen Kristuksen tähden täydelliseksi ja Jumalan hyväksymäksi tullut ihminen, on kutsuttu luopumaan vapaaehtoisesti kaikesta, tehdäkseen elämän helpommaksi lähimmilleen. Martti Luther opetti siihen liittyen näin. Minäkin siis tahdon puolestani vapaasti, iloisesti ja ilmaiseksi tehdä kaiken, mikä miellyttää tätä isää, joka on niin ylen runsaasti tuhlannut minulle rikkauksiaan. Minäkin tahdon tulla lähimmäiselleni kristityksi, latinaksi Kristukseksi, kuten Kristus on tullut minulle, niin etten enää tee mitään muuta kuin sen, minkä näin hänelle tarpeelliseksi, hyödylliseksi ja siunaukselliseksi, koska minulla uskon kautta Kristuksessa on kaikkea kylliksi. Näin siis Martti Luther kirjassaan kristityn vapaudesta. Ajatus siis on, että koska olemme Jumalan lapsia ja tulet osallisiksi Kristuksen rakkaudesta, niin meidän on oltava sellaisia kuin Isä on. Ajatuksen on tietenkin, kun meitä on ensin rakastettu, voimme rakastaa myös toisia. Nämä Johanneksen ja myös edellä lainaamani Efesolaiskirjeen sanat vievät, niin kuin sanotaan, meidät pienelle paikalle. Jumala, joka on rakkaus, kehottaa meitä olemaan seuraajiaan myös rakkauden osoittamisessa. Jumalan rakkaus tuli näkyviin itsensä uhraamisena ihmisten edestä. Siksi jokainen Jumalan lapsi on myös kutsuttu uhrautumaan toisten edestä. Pienelle paikalle nämä sanat vievät, kun tietää ja tuntee oman haluttomuutensa nähdä edes pienissä asioissa vaivaa toisten eteen. Rakkaus, josta Johannes puhuu, ei ole siis voimakkaita tunteita, vaan jotakin sellaista, joka ulottaa vaikutuksensa kaikille elämän alueille. Niinpä, kun Johannes puhuu kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta, hän ottaa esikuvaksi itsensä Herran Jeesuksen, joka kuoli puolestamme. Jeesus on siis rakastanut ensin meitä, niin että me voisimme puolestamme rakastaa toisiamme. Tätä jaetta pohtiessaan F.F. Bruce kirjoittaa näin. Yhdenkään kristityn ei pitäisi puhua innokkaasti rakkaudestaan toisiaan kohtaan, ellei hän ole valmis osoittamaan rakkauttaan niin kuin Kristus teki ja antamaan tarvittaessa henkensä heidän puolestaan, pitäen sitä pelkkänä hänelle kuuluvana velvollisuutena. Tämän Johanneksen jakeen äärellä joutuu vaikenemaan, panemaan kätensä suulleen, kysymään itseltään, olisinko todella valmis kuolemaan toisten puolesta, jos sellainen tilanne tulisi eteen. Seuraavassa jakeessa Johannes ottaa esille rakkauden osoittamistavan, joka ei ole aivan yhtä vaativa kuin edellisessä jakeessa mainittu. Jos joku, jonka toimeentulo on turvattu, näkee veljensä kärsivään puutetta, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus voisi pysyä hänessä? Ehkäpä Johannes otti tällaisen seikan esille siitäkin syystä, että jos alamme pohtia oman henkemme asettamista alttiiksi lähimmäisten puolesta jossakin erityistilanteessa, saatamme hairahtua jonkinlaiseen itsepetokseen. Silloin näitä saatamme alkaa ajatella, että jos sellainen tilanne joskus todella tulisi eteen, niin silloin me kyllä olisimme valmiita. Kiusauksenamme saattaakin olla, että sellaista tapahtumaa odotellessamme unohdamme aivan tavallisen arjen keskellä vastaan tulevat tilanteet. Sellaiset, joissa lähimmäisemme myös tarvitsevat apuamme ja tukeamme. Lopultakin tavallisen arjen keskellä elettäessä on vaarana unohtaa lähimmäisemme ja siitä huolehtiminen, että he saisivat edes välttävän toimeentulon. Apostoli puhui siis sekä äärimmäisistä rakkauden osoittamisen tilanteista, että aivan tavallisista, jokapäiväisistä kohtaamisista, jolloin rakkauttamme myös koetellaan. Johannes siis korostaa, että rakkaus ilmenee toimintana. Myös Jaakob puhuu samasta asiasta kirjeessään näin. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin siis Jakobin kirje luvussa 2, jakeissa 15 ja 16. Ei riitä, että sanomme tarvitsevalle veljelle taikka sisarelle, rukoilen puolestasi. Rakkaus näkyy teoissa. Meille on uskottu maallista omaisuutta ja varallisuutta sitä varten, että käyttäisimme sitä lähimmäistemme hyväksi sekä aineellisessa mielessä, että myös siinä mielessä, että evankeliumin sanoma voisi tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Myös kodeissa rakkaus näkyy paljolti toimintana. Jos se jää pelkiksi sanoiksi ja hyviksi aikeiksi, sen onttous kyllä havaitaan nopeasti. Siksi koti onkin rakkauden osoittamisen tärkein ja myös vaikein koetinkivi. Jos rakkaus ei näy teoissa, se on todellisuudessa pahimmanlaatuista teeskentelyä. Me ilmaisemme rakkautemme toisia kohtaan sillä, mitä teemme heidän hyväkseen, emmekä niinkään sillä, mitä sanomme. Todellinen kristillisyys on sydämen, ei pään tai kielen asia. Tämän saman seikan tuo esiin myös Johannes jakeessa 18. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Tätä jäätä pohtiessaan uskonpuhdistaja lakoniseen tapaansa menee asian ytimeen todetessaan näin. Helppo on rakastaa Paavalia ja muita apostoleita, jotka kuolemansakin jälkeen sinua palvelevat. Mutta rakastaa heikkoja, äreitä, oppimattomia, se vasta on rakastamista. Muuten rakkaus ei ole veljellisyyttä, vaan lihallista mieltä. Lyhyesti, kristittyjen asia ei ole palvella omaa, vaan veljien etua. Näin siis Luther Johanneksen ensimmäisen kirjeen selityksessään. Joskus on kyllä puhumisen aika, mutta paljon useammin on kuuntelemisen ja tekemisen aika. Siksi Kristuksen uskovalta kysytään uhrautuvaa rakkautta. On hyvinkin mahdollista, että juuri meille ei tule milloinkaan eteen sellaista tilannetta, että meidän olisi annettava henkemme toisten edestä. Sen sijaan aivan varmaa on, että me kohtaamme tilanteita, joissa meidän on tarpeenpana itsemme likoon lähimmäistemme vuoksi ja annettava sillä tavoin itsestämme. Jakeet 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Johannes sanoo, siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä. Tämä ilmaisu pakottaa meidät kysymään, mistä siitä? Mistä me ymmärrämme, että totuus on meissä. Vastauksen saamiseksi meidän on katsottava sitä, mitä edellä on sanottu. Edellisessä jakeessa meitä kehotettiin rakastamaan teoin ja totuudessa. Sitä aikaisemmin Johannes on puhunut pitkään veljien rakastamisesta. Hän sanoi jopa näin luvussa 3 jakeessa 14. Me rakastamme veljiämme ja siitä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Joka ei rakasta, pysyy kuoleman vallassa. Kristittyjen toisia kristittyjä kohtaan tuntema rakkaus on siis merkki siitä, että he ovat Jumalasta syntyneitä ja ovat totuudesta. Johannes näyttää myös jakeessa 19 puhuvan siitä, että veljiä kohtaan osoitettu rakkaus kertoo kirjeen kristittyjen vastaanottajien olevan totuudesta. Entäpä mitä seuraa sitten siitä, että ihminen on totuudesta? Johannes vastaa kysymykseen sanomalla. Me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Tämä toteamus vie meidät takaisin kirjan ensimmäiseen lukuun, jonka 7. jakeessa todetaan. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kun ihminen vaeltaa totuudessa eli valossa, hänellä on lupa myös uskoa synnit anteeksi. Nyt tässä 3. luvussa Johannes kertoo siitä, että tässä elämässä käy kaikista hyvistä tarkoituksista huolimatta usein siten, että sydämemme alkaa muistuttaa meitä kaikesta epätäydellisyydestä, jota se on nähnyt toimissamme ja asenteissamme. Mitä siis tehdä silloin, kun herkkä omatuntomme näkee virheitä kaikessa, mitä olemme tehneet, ja kun se jatkaa syyttämistämme, vaikka kuinka vakuuttaisimme, että ainakin yritimme parhaamme. Nyt Johannes sanoi, että meidän ei tulekaan alkaa väittää vastaan sydämellemme. Se saakoon aivan rauhassa tuomita tekoomme puutteellisiksi. Sehän on sitä paitsi aivan oikeassa. Ei sen tarvitse keksiä mitään. On aivan totta, että tekomme ovat aivan oikeasti monilla tavoin vajaita. Mutta olennaista ei olekaan se, mitä sydämemme sanoo, vaan se, mitä Jumala sanoo. Siitä Johannes nyt muistuttaa myös meitä tämän ajan Jumalan lapsia. Sillä tokihan mekin tiedämme, että kristityn elämään kuuluu jatkuvasti myös taistelu sydämen syytöksiä vastaan, joihin sitä paitsi paholainen innokkaasti tarttuu. Kun kristitty tahtoo sydämestään tehdä oikein ja palvella lähimmäisiään, hän, jos on yhtään rehellinen itselleen, huomaa sen kaiken keskellä itsessään vaikka minkälaisia motiiveja ja itsekkyyttä. Silloin paholainen käy kimppuumme kuin kiljuva jalopeura ja väittää, että kaikki on hukassa. Koko kristillisyytesi on pelkkää teeskentelyä, hän vakuuttaa vakain äänenpainoin. Sinusta ei ole mihinkään. Sellaisia syytöksiä vastaan on vaikea nousta, kun oma sydänkin yhtyy niihin. Me olemme kyllä voineet toimia, niin kuin 1. luvun jakeessa 8 neuvotaan. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Totuuden henki ei voi olla meissä, jos kiellämme syntisyytemme. Vasta sitten, kun olemme antaneet periksi ja tunnustaneet oman syyllisyytemme, Pyhä Henki voi iloita. Sen jälkeen hän voi antaa ilon myös meille, kirkastamalla meille Herran Jeesuksen ristin uhria ja meidän edestämme tapahtunutta sovintokuolemaa. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että syyttäjä pitää meitä otteessaan, vaikka olemmekin tunnustaneet syntimme Jumalalle. Erityisesti niitä tilanteita varten me tarvitsemme puolustajaa, ja juuri siitä asiasta Johannes nyt vakuuttaa meille tässä luvussa 3, jakeessa 19 ja 20. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Pyhän Hengen välittämä anteeksiannon vakuutus perustuu Raamatun sanan lupauksiin. Siksi se on todellakin suurempi kuin mitkään omasta sydämestämme taikka paholaisen suusta lähtevät syytökset. Silloin kun olemme totuudessa tuoneet tilamme Jumalalle tiettäväksi ja turvautuneet Jeesuksen Kristuksen nimessä tarjottuun anteeksiantoon, me voimme todellakin sanoa, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Sillä sanalla voimme rauhoittaa sydämemme ja tarttua kiinni niin anteeksiantoon kuin iankaikkiseen elämäänkin. Näillä sanoilla hyvä Jumalamme siis lohduttaa meitä Johanneksen välityksellä. Hän vakuuttaa meille, joille Jeesus Kristus on rakas. Sinä olet jo Jumalan lapsi. Älä siis usko edes oman sydämesi syytöksiä, sillä Jumalan sana on sinun sydämesikin väitteitä suurempi. Hän on kaikkia paholaisen valheitakin suurempi. Siksi sinun on etsittävä turvaa siitä, mitä Jumalan sana sanoo, eikä oman sydämesi tuntemuksista. Silloin kun Jumalan ihminen lankeaa kiusaukseen, hänen tehtävänsä ei ole jäädä asiaa surkuttelemaan, vaan tunnustaa se Jumalalle, pyytää sitä Herran Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen tähden anteeksi ja jatkaa matkaa iloiten. Niin saat sinäkin tehdä, hyvä ystävä. Kristittynä eläminen ei ole sitä, että ihmisestä tulisi jokin outo robotti, joka pystyy varjelemaan kaikki ajatuksensa, sanansa ja tekonsa synniltä. Sen sijaan kristitty on sellainen, joka iloitsee siitä, mitä Jeesus Kristus on hänen puolestaan tehnyt. Jeesus on todellakin murskannut kaikkien pahuuden voimien vallan. Ne mahdit pelkäävät ja kauhistuvat kuullessaan puhetta synnit voittaneesta Jeesuksesta Kristuksesta. Hyvä ystävä, älä siis sinäkään etsi lohtua siitä, mihin itse milloinkin kuka ties pystyt, vaan lohduttaudu sillä, että sinulla on niin mahtava puolustaja, Jeesus Kristus. Jumala on suurempi kuin sydämemme. Hän on jopa suurempi kuin varmuuden puutteemme. Hän kuulee rukouksemme. Eikö meillä olekin ihmeellinen Jumala? Vaikka me osoittaudumme yhä uudelleen vajaiksi ja puutteellisiksi ja petymme itseemmekin, niin hän ei tuota meille pettymystä. Hän pysyy uskollisena loppuun saakka. Nämä ajatukset toivat mieleeni sen, mitä sanansaattajien perustaja Per-Olof Malk kirjoittaa kirjassaan Hänen armonsa riittää. Hän lainaa kirjassaan 1800-luvulla elänyttä saksalaista pastori Krummaheria. Näihin jo toista sataa vuotta sitten kirjoitettuihin riemullisiin tuntoihin päätän tällä kertaa. Minä vaikenen, kun omatuntoni sanoo minut syntiseksi, sillä minä olen sellainen. Mutta jos se tahtoo minut tuomita, silloin minä puhun ja sanon. Jumala on suurempi kuin sinä sydämeni, suurempi Kristuksen tähden. Minä vaikenen, kun laki sanoo, että ansaitsen kirouksen, sillä minä ansaitsen sen. Mutta jos laki tahtoo uhata, että kirous myöskin kohtaa minut, niin minä vastustan ja sanon, Kristus kärsi kirouksen. Minä vaikenen, kun saatana muistuttaa minua synneistäni. Minä kumarran pääni ja myönnän, että hän on oikeassa. Mutta jos hän koittaa peljättää minua tuomiolla ja helvetillä, silloin minä sanon Mikaelin kanssa. Herra kukistaa sinut, saatana. Ja kun minä kerran astun kaikkivaltiaan tuomioistuimen eteen ja joudun hänen kasvojensa valkeuteen, silloin minä vaikenen, jos hän kysyy minulta hyveitäni, sillä sellaisia minulla ei ole. Minä vaikenen, jos hän sanoo minulle, sinä olet tekojen tähden ansainnut kuoleman ja helvetin. Minä vaikenen tomussa, jos hän minulle sanoo, ettei minussa ole mitään, joka vapauttaa minut kadotuksesta. Sillä minä tiedän, että niin on laita. Mutta jos alkaa näyttää siltä, että rangaistustuomio todellakin kohtaa minua, niin silloin minä en enää vaikene, vaan vetoan välimieheni veren, kuuliaisuuden ja ansion nojalla, nöyrästi ja kunnioituksella, mutta myös rohkeasti Jumalan omaan vanhurskauteen, jotta se aukaisisi taivaan helmiportit, ja totisesti sitä minulta ei kielletä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja kolmatta lukua otsikolla Lähesty rohkeasti Jumalaa. Seuraavaksi saamme kuulla toisen osan kaksiosaisesta haastattelusta, joka kertoo uudesta afgaaneille suunnatusta Mojda TV:stä. Medialähetys Sanansaattajat on yksi kanavan mahdollistajista. Haastateltavana on kanavan johtaja Masoud Korbani.
2: Vastustusta toki näimme paljon. Paljon kärsimystä, minä ja vaimoni. Monet ihmiset käyttäytyvät todella huonosti. Kerran olin kuntosalilla ja isokokoinen afgaanin tuli luokseni ja sanoi, ellet lopeta Jeesusta puhumista, me estämme sinut puhumasta Jeesuksesta. En tiennyt Raamatusta juurikaan mitään opetettavaa, vaan jaoin todistukseni Ateenasta, Kreikasta. Monet ihmiset, monet noista afgaaneista suuttuvat. Ystäväni, parhaat ystäväni, he kääntyivät minua vastaan. Ja jopa perheeni, veljeni, omat veljeni ja sisareni, he suuttuvat ja sanovat minulle, voi, toit paljon häpeää perheellemme. Voit olla kristitty, mutta älä jaa evankeliumia. Älä puhu julkisesti, äläkä tulla tunnetuksi afgaanien keskuudessa. Muistan sanoneni heille, että jos en jaa evankeliumia, minä kuolen. Joten evankeliumin jakaminen, Jeesuksesta puhuminen, on minun elämäni.
1: Minkä takia Afganistaniin ja afgaaneille ympäri maailman on tärkeää saada kristillistä ohjelmaa omalla kielellään?
3: For many reasons, we need our own media or Christian TV. One is Afghanistan.
2: Monista syistä tarvitsemme omaa mediaa ja kristillistä televisiota. Yksi on se, että Afganistan on kuin monietninen alue, jossa puhutaan eri kieliä Afganistanin sisällä. Ja kun jaamme evankeliumia noiden kielten kautta äidinkielellämme, ihmiset ottavat sen vastaan. Muuten he eivät voi ymmärtää. Ja afgaanien kohdalla on hyvin yleistä ajatella, että kristinusko on vieras länsimainen uskonto. Koska me olemme olleet muslimeja ja olemme afgaaneja, heidän on helpompi sanoa kyllä. Voimme olla siis sekä afgaaneja että kristittyjä. Heidän täytyy nähdä tämä esimerkki. Ja se on vain niin mahtavaa. Olen todella innoissani, edes kuvitellessani pastunaisen, pastussisaren, jakavan evankeliumia pastulle Afganistanissa, joten tämä olisi iso ihme. Siis Uzbekistanilla, Aimakilla, Palvutsilla, Harotsekilla, eri kielillä. Kun jaamme evankeliumia kansallemme, he voivat samaistua tähän sanomaan, koska yksi heistä jakaa evankeliumia. Tämä on yksi osa. Ja toinen osa on myös, että meillä on nyt afgaanien uskovien yhteisö. He ovat enimmäkseen diasporassa, mutta myös Afganistanissa. Haluamme jakaa tämän TV-kanavan kautta opetusohjelman, rohkaisevan ohjelman. He näkivät, etteivät he ole ainoita kristittyjä, afganistanilaisia kristittyjä Afganistanissa. He saavat rohkeutta.
1: Millaista ohjelmaa tällä kanavalla tulee olemaan?
3: So we have different program, program for youth, program for women. We have like even education program these days. Our Afghans are not able.
2: Meillä on erilaisia ohjelmia. Ohjelmia nuorille, ohjelmia naisille. Meillä on myös koulutusohjelma. Nykyään afgaanimme eivät pysty saamaan koulutusta Afganistanin sisällä. Nyt 42% Afganistanin väestöstä, eli 44 miljoonasta, on alle 15-vuotiaita. He ovat hyvin, hyvin nuorta sukupolvia, nämä tytöt ja pojat. Tytöt eivät pysty opiskelemaan. Pojat ovat madrasassa, joka on islamilainen opetus. Haluamme tuoda myös jonkin verran koulutusta tämän kanavan kautta. Ja haluamme myös naisille suunnatun terveyskasvatusohjelman.
1: Millaisia rukousaiheita kanavan suhteen haluaisit antaa meille suomalaisille?
3: First of all, for the people of Finland, I think this is a great honor that this TV channel is housed in Finland.
2: Ensinnäkin mielestäni on suuri kunnia suomalaisille, että tämä televisiokanava sijaitsee Suomessa. Ja tämä on jotakin Herralta, niin uskon. Koska suomalaiset jakavat evankeliumia ja ovat palvelleet afgaaneja Afganistanissa uskollisesti vuosikymmeniä. Herra näkee tämän. Ja nyt Herra haluaa siunata Suomea vielä enemmän, antamalla heille enemmän palvelutyötä. Afganistanin palvelutyötä. Tämä on asia, josta meidän tulisi olla tietoisia. Ja tarvitsemme myös paljon rukousta. Tämä projekti ei voi onnistua ilman rukousta. Vastustusta on paljon. Pyydän, rukoilkaa meidän puolestamme, että Herra pelastaisi meidät pahalta ja auttaisi tätä projektia. Auttaisi tätä kanavaa aloittamaan ohjelmien lähetykset. Mutta ei siunaisi vain alkua, vaan kanavan jatkumista ja kukoistusta. Ja kutsumme myös suomalaisia osallistumaan taloudellisesti. Tämä on suuri siunaus ja nyt saatavilla.
1: Mitä muuta haluaisit vielä sanoa?
3: Thank you for providing this opportunity and thank you for praying for Mujda TV and for Afghanistan.
2: Kiitos, että rukoilette Mujda TV:n ja Afganistanin puolesta. Afganistan on maailman tavoittamattomin kansa. He ovat hyvin kaukana evankeliumista. Taliban, he ovat kieltäneet tältä kansakunnalta evankeliumin lukemisen. Ja niin kuin näemme, niin kuin Jumalan sana sanoo, ja apostoli Paavali sanoi Timoteukselle, hän sanoi, minä olen kahleessa, minä olen vankeudessa, mutta evankeliumi ei ole kahleessa. Evankeliumi ei voi jäädä vankilaan. Evankeliumia täytyy saarnata. Joten tämä televisiokanava on loistava tilaisuus evankeliumin työlle Afganistanissa. Ja meidän tulisi muistaa, että Herramme Jeesus sanoi ensin, jokaisen kansakunnan, jokaisen ihmisen täytyy kuulla se. Sitten tulee loppu. Ehkä loppu on lähellä, mutta meidän on vauhditettava tätä. Meidän on edistettävä ja autettava tätä televisiokanavaa lähettämään evankeliumia afganistanilaisille. Kiitos paljon.
1: Lisää Afganistanin työstä ja osallistumismahdollisuuksista löydät nettisivuiltamme sansa.fi/lahjoitus/Afganistan. Voit myös kuunnella koko haastattelun Raamattu kannesta kanteen YouTube-kanavalta ja podcast-osiosta. Mutta nyt ohjelma-aikamme on lopussa. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan aina, että Herran armo riittää tänäänkin. Hei hei!
4: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa lähetysvartissa.

0: Tässä tämänkertaisessa lähetysvartissa teemana on rukous ja paasto. Aiheesta kanssani keskustelemassa ovat Kylväjän verkostokoordinaattori Marjo Hegli ja työalue vastaava Tapio Pokka. Ja minä olen Elina Tuosta-Kokko.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: 27. toukokuuta vietetään Kylväjän paastopäivää lähetystyön ja kesäpäivien puolesta. Ja osana tätä päivää on kaikille avoin etäyhteydellä pidettävä Kylväjän paastopäivän rukoushetki kello 9.10. Marjo ja Tapio, olette myös mukana rukoilemassa tuossa yhteisessä hetkessä muiden Kylväjän työntekijöiden kanssa. Miksi oikein on tärkeää kokoontua rukoilemaan yhdessä muiden kanssa?
2: Jumalan valtakunnassahan ei kukaan toimi yksin, vaan me tarvitaan yhteyttä. Yhteys Jumalaan ja yhteys toinen toisiimme. Se on niin kuin tosi tärkeää. Me ollaan tukijoita ja rohkaisijoita, lähtijöitä ja lähettäjiä ja voimme olla kantamassa toinen toistemme kuormaa. Yksilökeskeisyys ja suorituskeskeisyys ei ole Jumalan valtakunnan periaatteita. Sitä paitsi Jeesuskin lähetti aina kaksittain ja opetti. Matteus 18:19-20 sanotaan, vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Siellä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Yhteydessä Jumalaan ja toinen toisiimme, siinä on Jumalan valtakunnan salaisuus ja voima. Ja kun yhdessä asettaudumme Jumalan pyhyyden ja voiman alle rukouksessa, niin saamme mekin saman ruumiin jäseninä silloin vahvistua.
3: Tätä samahan Jeesus opettaa myös, kun hän opetti meille Isä meidän rukouksen. Ajatelkaa siis Isä meidän. Ja tässä tämä yhdessä rukoileminen ja yhteisöllisyys tulee esille.
0: Marjo, työskentelet Kylväjän verkostokoordinaattorina ja olet myös mukana kesäpäivien järjestelyissä. Mitä rukous sinulle henkilökohtaisesti merkitsee ajatellen työtäsi?
2: No mulle rukous on kyllä ensiarvoisen tärkeää. Tosin uskovalle se on mielestäni tärkeää työpaikasta, työstä ja tehtävästä riippumatta, koska rukous on elämäntapa ja se ulottuu kaikille elämän osa-alueille. Mutta jos ajattelen työtäni, niin rukoilen Jumalan tahdon toteutumista, evankeliumin leviämistä niin Suomessa kuin muualla maailmalla ja myös erilaisissa tapahtumissa, joita järjestämme. Rukous on työssäni myös semmoista maan muokkausta ja lähettien rinnalla seisomista. Ja tietysti monia käytännön asioita koskien rukoilen myös. Voisiko sen tiivistää vaikka, että rukouksessa haluan asettautua Jumalan johdatuksen, viisauden ja varjelun alle, jotta hänen tahtonsa voisi tapahtua.
0: Entä Tapio, toimit Kylväjän työalueen vastaavana ja olet itsekin ollut perheesi kanssa lähetystyössä usean vuoden ajan. Mikä merkitys rukouksella on ollut matkasi varrella?
3: No ihan uskon syntymisen ajoista lähtien. Kaksikymppisenä tulin uskoon. Rukous on ollut hengellisen elämän ja voisi sanoa kristittynä identiteetin ytimessä. Uskossahan on kysymys suhteesta Jumalaan. Suhteesta, joka on elävä persoonivälinen suhde, minä ja Jumala. Ja siksi rukous on annettu sen suhteen ytimeen. Lähetystyössä vietetyt vuodet osoitti sen, että Jeesus jäähyväispuheessaan viinipuu ja oksat vertauksessa totesi, että ilman minua te ette saa mitään aikaan. Jeesus itse tulee sinne lähetystyön haasteisiin ja todellisuuteen mukaan. Lupaustensa mukaisesti joka päivä maailman loppuun saakka. Rukous on jotenkin se, sanoisiko, kuvio, mikä tämän tekee todeksi. Ehkä minun puoleltani rukous on se, mikä kutsuu, avaa ovet Jeesukselle toimia siellä, mihin minut on lähetetty. Se on ihan niin kuin Jeesus sanoi, että ilman hänen läsnäoloaan lähetystyössä ei tapahdu yhtään mitään. Mä näen rukouksen vielä laajemmin. Se on lähettäjien osallistumista lähetystyöhön. Itse ajattelin, että ne kaikki vuodet ja puuhaamiset, puheet, opettamiset lähetystyövuosina, ne tuottivat mahdollisesti jotain hedelmää sen takia, että yhdessä lähetystyössämme olivat monet, kymmenet, sadat lähettäjät mukana. Ja he oikeastaan tekivät kollektiivisesti yhdessä sen varsinaisen työn. Minä olin heidän edustajansa kaikki ne vuodet. Rukous ei ole pelkästään ikään kuin ulkopuolella oleviin asioihin keskittymistä, vaan silloin kun minä itse rukoilen ja Jumalan tahdon toteutumista, niin silloin minut Jumala siirtää sinne tärkeiden tapahtumien keskiöön ja minä pystyn toimimaan ja löytämään hänen suunnitelmansa ja tahtonsa. Eli rukous vaikuttaa ennen kaikkea minun omaan itseeni, omiin asenteisiin ja minun tekemisiini. Se mahdollistaa sen, että voin kulkea lähetystyössäkin myös edeltä valmistetuissa teoissa ja askeleissa ja löytää Jumalan suunnitelmiin mukaan, löytää hänen tahtonsa. Siksi se on aivan ydinasia kaiken tekemisen ja osaamisen ylitse, rukous lähetystyössä.
0: Rukoushetken jälkeen jatkuu tuo kylväjän paastopäivä. Tapio, mitä paastoaminen tarkoittaa? Mikä on sen tarkoitus, kun sitä tarkastellaan hengellisestä näkökulmasta?
3: Paastoamisesta meillä löytyy Raamatussa sekä vanhassa että uudessa testamentissa kehotuksia ja myöskin jonkinlaista opetusta. Kristikunnassa paastoamisen olemuksesta ja merkityksestä on jonkin verran erilaista opetusta, erilaisia painotuksia. Me tiedämme, että tämä paastoamisen ajatus sinänsä on käytössä myös monissa muissa uskonnoissakin. Paastoaminen toisaalta se voi olla ihmisen näkökulmasta jonkinlainen uskonnollinen suoritus. Ihminen jotenkin kenties tiedostamattakin etsii jonkinlaista uskonnollista performanssia, suoritusta ja merittiä. Paastoamiseen kun liittyy jonkinlaista askeettisuutta myöskin, voi sanoa, että ruumiissamme me koemme paastoamisen vaikutukset. Sellaisella ajattelulla on taipumus olla yleisuskonnollista lakiuskonnollisuutta, mutta kristillinen ajatus ei ole tässä. Jeesus myös selvensi paastoamisen ajatusta, kun hän opetti, että paastoamisen ei pitäisi olla tällaista suorittamista tai näytöstä, eikä asketismiakaan, se ei ole varsinaisesti se ydin, vaan paastoaminen on sydämen tasolla tapahtuvaa, salassa tapahtuvaa jotakin. Jeesushan itse paastosi, myöskin hän on hyvä esimerkki tässä. Paastoaminen liittyy ennen kaikkea rukoukseen. No, luterilaisessa ajattelussa paastoaminen ei todellakaan ole mikään hengellinen suoritus, vaan ehkä paremminkin semmoinen hengellinen harjoitus, joka auttaa meitä Jumalan edessä hiljentymään, auttaa meitä keskittymään tärkeimpiin asioihin, auttaa meitä keskittymään Jumalan sanan ajatuksiin, auttaa meitä ehkä tekemään parannusta myös omassa elämässämme. Se ei ole siis ansio eikä suoritus, mutta se on meille hyvä muistutus siitä, että me olemme kaikessa riippuvaisia elävästä Jumalasta. Meidän elämämme, jokainen henkäys on riippuvainen hänestä ja me kaikessa työssämme me olemme hänestä riippuvaisia. Luterilaisina ajattelemme, että paasto auttaa meitä tärkeissä asioissa, siis auttaa hiljentymään myös ja auttaa keskittymään rukoukseen. Ja siksi sen merkitys onkin siinä, että se mahdollistaa meidän Jumalasuhteen syventymisen. Ehkä se mahdollistaa myöskin Jumalan suunnitelmien huomaamisen, näkemisen, löytämisen ja ehkä sen myötä johtaa meitä paremmin mukaan Jumalan suunnitelmiin. Ja rukouksessa etsimme Jumalan tahtoa omaan elämäämme ja lähetysjärjestön tapauksessa koko lähetysjärjestön työhön. Eli paasto on meille annettu lahja ja mahdollisuus, näin itse ajattelisin, mahdollisuus hiljentyä elävän Jumalan eteen ja viettää aikaa hänen kanssaan rukouksessa ja Jumalan sanan pohdiskelemisessa.
0: Marjo, sinulla on henkilökohtaista kokemusta paastoamisesta. Millaisia vinkkejä voisit antaa kuulijoille tätä paastopäivää varten?
2: Ehkä mä ajattelisin silleen, että kun meidän tavoite on siinä hiljentyä ja keskittyä siihen rukoukseen ja olla Jumalan kasvojen edessä, niin kun me ollaan päätetty paastota, niin ehkä on hyvä miettiä ennakkoa, että minkälainen siitä päivästä on tulossa. Ehkäpä voi ennakoida, ettei ne moninaiset työt ja tehtävät ja erilaiset velvollisuudet ja asiat vyöry sitten päälle silloin paastopäivänä. Toki tietysti elämässä ei kaikki ole niin kuin hallittavissa ja ennakoitavissa, mutta ainakin se, mitä voi itse vaikuttaa, että raivaisi tilaa rukoukselle ja Raamatun lukemiselle ja siinä viipymiselle Jumalan kasvojen edessä. Muistan, että itselleni joskus nuorempana olin silloin päättänyt paastota ja nimenomaan ruuasta, mutta sitten ajatukset meinasikin vaan koko ajan väkisin keskittyä enemmän sen nälän ja ruuan ympärille kuin itse Jeesukseen ja rukoukseen. Ja en kokenut sitä ikään kuin onnistuneeni tai olleeni siinä niin kuin mallioppilas tai näin siinä paastossa. Mutta jos näin käviskin, niin älä kuitenkaan anna periksi, sillä Pyhä Henki auttaa ja ihminen oppii kyllä. Ja me tarvitaan ehkä tässä paastossakin niin kuin sellaista oikeanlaista kuria ja ohjausta ja opetusta, mutta Jumala on lempeä isä. Mikä olisi siis sinulle semmoinen asia, joka tukisi sinua paastossa ja rukouksessa, että saisit kiinnitettyä huomion Jeesukseen? Sitä voisi myös miettiä etukäteen. Voisiko sinulle olla jokin vaikka kuva tai Raamatun jae, pysähtyminen ja rauhoittuminen hetkeksi? Mikä ikinä voi olla se, mikä ikään kuin palauttaa sinut siihen rukouksen ja paaston ytimeen? Itseäni muistutan usein sanomalla itselleni, katso Jeesukseen. Myös Raamatun sananpaikat auttaa, koska Raamatun sanan totuus, se on aina kaiken hämmennyksen ja valheen yläpuolella.
0: Kertokaa tähän lopuksi teille tärkeä Raamatun kohta, joka inspiroi rukoukseen ja paastoon.
2: Johannes 15 ja 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja sitä seuraa lupaus jakeessa 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Jeesus on viinipuu ja meidän oksien tehtävä on kantaa hedelmää. Ilman runkoa oksat ovat kuitenkin hyödyttömiä ja kuolleita. Mutta kun pysymme Jeesuksessa ja hänen sanansa pysyy meissä, meidän rukouksemme eivät nouse meidän tahdostamme ja mielihaluistamme, vaan ne nousevat silloin Jumalan tahdosta ja hän kuulee meitä ja vastaa meille.
3: Minulle on tärkeä Jeesuksen sana Luukkaan evankeliumin 10. luvussa, missä hän lähetti oppilaansa evankeliumin työhön ja hän evästi heitä. Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herra, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä, siis työntekijöitä, elonkorjuuseen. Eli lähetystyön alku, ensimmäinen askel, ydin, ehkä viimeinenkin askel on rukous kaikkien haasteiden edessä. Ja paastot tähän liittyy ihan luontevasti kyllä Jeesuksen oman käytännönkin mukaan.
1: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kiitos Kylväjän verkostokoordinaattori Mario Hegli ja työalue vastaava Tapio Pokka. Tule mukaan rukoilemaan ja paastoamaan lähetystyön ja kesäpäivien puolesta 27. toukokuuta. Ja osana tätä päivää on kaikille avoin etäyhteydellä pidettävä Kylväjän paastopäivän rukoushetki kello 9.10. Ja mukaan pääset osoitteesta kylvaja.fi/kylvajanpaastopäivä ja rukoushetki. Samallahan voit tilata innostavaa lähetysasiaa sisältävän unituoreen maksuttoman Kylväjä-lehden. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Tapio Pokan johdolla.
3: Rakas Herramme, kiitos siitä, että sinä olet kutsunut meidät yhteyteesi, ihan työyhteyteenkin. Kiitämme sinua siitä, että sinä olet antanut meille mahdollisuuden olla yhteydessä sinun kanssasi rukouksen kautta. Kiitos, että sinä kuulet meidän kaikki rukouksemme ja vastaat. Teet kaikkein parhaan vaihtoehdon, minkä näet. Kiitos Herra siitä, että sinä annat rukousvastauksia myös lähetystyössä. Sinä varjelet, suojelet meidän työntekijöitämme. Me kiitämme siitä, että sä kuulet myös tämän rukouksen, kun me rukoilemme. Herra, lähetä työntekijöitä sinne elonkorjuuseen. Kutsu ja lähetä sinun omiasi evankeliumin työhön eri puolille maailmaa, missä heitä tarvitaan. Jeesuksen nimessä rukoilemme. Aamen.
1: Kylvaja.fi.
4: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.